Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі, у висоті музики.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Знову Біблія літа розкрила сторінки заколосених піль. Легкий вітер напружує крила гнати леготом золото хвиль. Все забув, мої смутки і скрути, мої грішні бездушні слова. Тут, на царині книгою Рути, розгортаються справжні жнива. Про святий пророкуючий голос, про Месію над морем пшениць, тут дзвенить обітницею колос, під косою схиляючись ниць. Можна смерть лише смертю здолати, тільки в цім таємниця буття, і зерно мусить вмерти, щоб дати в життєдавчому житті життя. Сонця співом дзвенять гострі коси, сонця спів стиглим золоті нив, і шумлять під косою покоси, і в'язальниць доноситься спів. Євген Маланюк з Євангелії Піль. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 10 червня. Веселиться вселенна світло нині, і вірних зібрання радіє у пам'яті Твоїй. З ними ж і ми торжествуємо, кличучи. Спаси нас молитвами Твоїми від усіх бід, Тимотею, мученику священний. Такою молитвою вшановують святого сьогоднішнього дня, священномученика Тимотея, єпископа Пруського. На межі місії і Фригії біля гори Олімп стояло місто Пруси, єпископом якого був святий Тимотей, муж великого благочестя і ревності у Христовій вірі. Бог наділив його даром творити чуда. Так він убив лютого змія, що чинив велику шкоду, а вбив його, кинувши у нього хустину, в якій ніс призначені для церкви хліби. Слава про його благочестя поширилася дуже далеко. Про чуда, які чинив святий, почув окаянний Юліан Відступник і наказав кинути його до в'язниці. Але й там святий єпископ не припиняв навчати і прославляти Господа та виступати проти відступництва. За це імператор наказав його стяти у в'язниці мечем. Так, святий Тимотей 26 травня 362 року прийняв мученицьку смерть. Бог прославив його гріб численними чудесними оздоровленнями.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами, з нашої студії, я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо вітаю нашого гостя програми, отця Міхала Бранкевича, духовного наставника дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
5: Навіки слава!
4: Дорогі слухачі, запрошуємо вас доєднуватися до цієї програми. Сьогодні ми поговоримо з отцем Міхалем про добру сповідь. Власне, ну так надихнуло, зізнаюсь, трохи урочистість, яку ми мали церквою цієї неділі, урочистість тіла і крові Христової. І, власне, це те, що та Бог нам залишив самого себе живого. Маємо ми можливість прийняти у причасті Бога в своє життя, але, ну, власне, без доброї сповіді взагалі, та без сповіді ми не маємо права підходити, приймати причастя, адже це є важким гріхом. Отже, що нам потрібно, ну, насамперед для доброї сповіді? Що маємо зробити?
5: Тут, як ми знаємо, є 5 таких важних елементів, котрі зобов'язані ми заховувати, приступаючи до сповіді, щоб отримати цю благодать відпущення гріхів. Відпущення гріхів. І такі два важливі пункти в приготовленні до сповіді. То є перше, то є іспит сповіді, а другий то є покаяння, розкаяння. Польське говориться жал за гріхи, чи покаяння за гріхи. Жаліти, що ми согрішили. І то не є просте. І до одного, і до другого етапу приготовлення до сповіді потрібний є Дух Святий. В катехізісі католицької церкви читаємо, що апостольський символ віри пов'язує віру з відпущенням гріхів з вірою в Святого Духа, а також з вірою в церкву і співпричастю святих. Даючи Духа Святого своїм апостолам воскреслий Христос уділив їм свою владу, божественну владу відпускати гріхи. Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, будуть відпуститися, і на кому ж затримаєте, затримається. Так що це такі два етапи, про які треба пам'ятати, що сповідь є як би таким поворотом до нашого хрещення. А щоб ми могли повертатися до хрещення, свідомо треба знати, що таке хрещення і яке благодаті з собою дає хрещення. І зараз мотив. Чому ми хочемо сповідатися? Теж є дуже важливо. Перший мотив то є такий, бо закон так каже. Наприклад, закон каже церковний, що якщо хочеш приступати до святого причастя, треба бути посповіданим з тяжких гріхів. Це є така річ. З тяжких гріхів. Гріхи тяжкі – це такі гріхи, які са свідомі, і котрим людина грішачи знає, що чинить погано, знає, що чинить зло. І то є речь, котра якби заперечує благодаті, яка несе з собою святої причастці. Не можна такі парадоксально приймати святого причастя, знаючи, що ти своїм гріхом не дозволяєш цьому причастці діяти в собі, зміняти твоє серце. І також приймати святе причастя в тяжкому гріхі не є, як би сказати, марнуванням благодаті, яке несе з собою Бог. Але також показує, що ми не маємо уваження для святого причастя. Якщо не маємо того святого причастя в гріху тяжкому, в цей момент ми можемо сумніватися, чому ти приймаєш святе причастя. Бо людина, котра є в гріху, тяжкому гріху, котра не хоче з того гріху то виходити, це теж дуже важливе, чи не жаліє за свій гріх, в цей момент вона закриває своє серце перед Богом і перед благодаттю, яку несе з собою свято причастя. Свято причастя – це перед усім любов Ісуса Христа. Ти хоче показати, що Він хоче прийти до нас, грішників, і хоче міняти наше серце. А якщо ти знаходишся в тяжкому гріхі, не хочеш, щоб ти щось міняв в своєму серці. І приймаєш свято причастя чому? Тому що так наказує закон, тому що люди на тебе споглядають, очікують від тебе, що ти покажеш себе. Дуже часто приймають некоторі люди свято причастя, будучи на тяжкому гріхі, тому що не хочуть відрізнятися від інших других людей. Хочуть себе показувати як порядочними, бо приступання до святого причастя є певним знаком. Знаком того, що ти не людина добра, що ти людина чиста, що ти людина благодаті Божої. І то є ще додатково живе приймання святого причастя. Ти брешеш, приймаючи святої причастя, тільки тому, що ти хочеш виглядати перед людьми в порядку, хочеш виглядати перед людьми добрим. Ten motyw jak gdyby automatycznie zakrywaje ludynę na dzianie Światowego Ducha i dzianie Bożej Błagodacji. Trzeba się pamiętać, bo niektórzy je lekkoważno przyjmują Światowe Przyczastie dla innych motywów, żeby pokazać się, żeby, no przede wszystkim, żeby pokazać się, żeby nie wydryzniać się. Jest to rzecz, która po prostu nie pozwalaje ludynie przyjmować, czy Jezus Chrystus jest zwieszony tym naszym przyjęciem, takiego przyczastia w takim sostejaniu braku baudacji. Nie, on nie zwieszuje się. On zna nas dużo dobrze, zna naszą przyrodę, ale Він страдає із-за того, що ми свідомо закриваємось перед ним і перед його любов'ю. Як якби хтось приходить до тебе і тобі любов визнає, а ти якби відкидаєш це визнання. Це є такий поступок людини, котра свідомо грішить і хоче то ставатися в гріхі, і хоче приймати свято причастя. Свято причастя, якщо Христос хоче обняти себе своєю любов'ю, а ти відкидаєш його, не хочеш тої любові прийняти. І надто триваєш в тому тяжкому гріхі, який дуже сильно зосереджує людину на самому собі, і використовуєш Ісуса Христа до того, щоб себе будувати в лживий спосіб перед другими людьми.
4: Тобто ми на Євхаристії, прийшовши на службу Божу, ми не маємо взагалі думати про те, чи подобаюсь я зараз тут поряд іншим людям, а маю пам'ятати, що я прийшов на зустріч з Ісусом та, і подобатися Йому.
5: Це власне свідоме, несвідоме приймання святого причастя. Я приходжу приймати свято причастя, щоб з'єднатися з Ісусом Христом. По просту, з'єднатися з Ісусом Христом. І that's all, це все, нічого більше. Нічого більше не повинно бути. З'єднатися з Ісусом Христом, зустрітися з Ним, войти в глибоку єдність. Мовляв, документи церкви говорять, що Євхаристія будує єдність між людьми. Коли ти приймаєш свято причастя в спосіб добрий, свідомий, то в цей момент ти готовий є любити другі так, як тебе полюбив Ісус Христос. І то є найважливіше, щоб це розуміти і в цьому тривати і віддаватися Ісусу Христу.
4: Отже, так, тут... а це є однакове любити ближнього і подобатися ближньому.
5: Це ж сон дві різні речі.
4: Тобто ближнього, Господь нам за тата.
5: Любити ближнього то значить приймати його таким, яким він є, так як нас приймає Ісус Христос. То є та справжня любов до ближнього. Говорить Господь в проповіді на горі Синай. Любитимеш Бога цілим своїм серцем, цілим своєю душою, за всіх своїх сил, а ближнього як себе самого. Ближнього як себе самого. Те два речі, вони са нерозривні. Якщо ти любиш Бога, а не любиш ближнього, то так, якби ти не любив Бога. Бо то є знак, що ти Бога не любиш, якщо не можеш любити ближнього. І наоборот, якщо тобі здається, що ти любиш ближнього, а не любиш Бога, це ж теж твоя любов нічого не означає, нічого не значить. Не є то любові, тільки є якийсь там призрак тієї любові, є то якийсь там тільки пустий жест, котрим ти хочеш показати себе, який ти добрий, який ти люблячий, який ти вдячний. Інтенція, з якому йдемо до святого причастя, є дуже-дуже важлива, бо вона гарантує, що ти знаєш, чому приймаєш це святе причастя. Святе причастя ти приймаєш, бо хочеш стати так, як Ісус Христос. Ісуса Христа приймаєш до свого серця, би прийняти Його надприродну природу. Природу Ісуса Христа воскресшого. Переможця смерті, переможця гріха, переможця зла. Це є найважливіше. А якщо ми з яких других мотивів приймаємо свято причастя, бо боїмося, що будемо суджені, бо так всього роблять, не хочеш відлічатись від других людей, не хочеш бути відкиненим через суспільство, в цей момент не хочеш себе показати як грішник. Czy przedstawiacie, jakim znakom jest ktoś, kto zazwyczaj przychodzi do Świętego Przyczastia i nagle jednego dnia nie przyjmuje się to przyczastie? Co podumają do ciebie o ciebie drugiej ludzi? Czy ty grzesznik? Czy ty zagrzeszył jakimś ciężkim grzechem? Już ty bywasz zasłużony. Tego boimy się. I to my przychodzimy czasami do Świętego Przyczastia, żeby nie być zasłużonymi. To prawda, że w normalnym suspisie, w normalnej wspólnocie jakieś takie perepony i lubowie, to nie ma znaczenia. Ci my grzeszniki, my to rozumiemy. Tak, że to przygotowanie do Świętej Spowiedzi, pierwszym to jest pierwsze zapytanie sobie, czemu ty chcesz to Święte Przyczastie przyjąć? Czemu ty chcesz spowiadać się? Jeśli chcesz spowiadać się, to jest powiernuty do tego состояния błahodaci, która pomaga tobie чути Ісуса Христа, чути Його любов, чути Його присутність. Цей момент є найкращий мотив того, що ти мог приймати, сповідатися.
4: Отже, дуже часто може бути таке відчуття страху чи того переживання, а як про це сказати на сповіді, як та можливо навіть такі зайві думки приходити, що ой, а що священник, як на це відреагує, почує. Чи може таке несказане все-таки та несказані ті гріхи, які так залишаться разом із тобою, і ти так не смілися сказати на сповіді, завадити діяти Божій благодаті в твоєму житті і перемінювати саме, можливо, так, до чого ти прагнеш?
5: Так, такий страх, який появляється на тим, що подумає о тебе священник, jest to takie powierzchowne traktowanie Świętej Spowiedzi. Bo my, świeczeniku, nie baczymy Jezusa Chrystusa miłosiernego, dobrego, który nas czeka i chce nam probaczyć, jeśli baczy, że ty szcziro kajesz się przed Bogiem za swoje grzechy. Ale jeśli ty boisz się, że będziesz zasłużony przez drugiego świecznika, w ten moment jak gdyby traktujesz tu spowiedź jako pewien akt, który nie ma niczego wspólnego ze Świętym Duchem. Ze Świętym Duchem, który chce przekonać Ciebie, że wypuszczaj Twoje grzechy nie świecznik, wypuszczaj Twoje grzechy Jezus Chrystus. Baczyć Ty w świeczniku Jezusa Chrystusa jest trudno, jest ciężko. Bez Ducha Świętego niemożliwe. Ale takie, tak chciałby тому оставив, так я читаю тут, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, а кому затримається, затримається, затримається. Так мовить Ісус Христос до своїх апостолів. Я вам даю владу, я вам даю повномочі. То значить, ви виступаєте альтер Христо, як другий Ісус Христос в тим таїнстві, і відпускаєте гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. I to jest najważniejsze, czemu powinno pamiętać, a nie wypuszczać, co prawda świeczennik Wojca, ja wypuszczaję twoje grzechy, ale dobawiaję imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. To powinno nam dopomóc ty, nie baczyć ty świeczenniku ludyny, która tebie zasłużuje za twoje grzechy. Tomu czasami bywajemy nieszczerymi, bo boimy się zasłużenia. I tomu bywajemy ludźmi, które zaczynają wyhoworywati swoje grzechy w taki sposób, jakby to skazati, my po polskich dobrajmy zawoalowany, to znaczy skryty za różnymi oprawdaniami, tak skazano. Ja zagrzeszył takim grzechom, ale ja był zmuszony, ale nie miał drugiego wychoda, ale ja bojał się, że to, jeśli tego nie wczynił, to budu wytkinutym. No, różne są motywy.
4: Отже, як часто нам потрібно мати сповідь, як церква радить? Я наскільки чула, та раз, хоча б раз на місяць. Але, можливо, є якісь певні ознаки того, що потрібно все-таки, можливо, зараз навіть піти на сповідь, не чекати ще там, не рахувати, що аж ще місяць не пройшов.
5: Tutaj jest możliwości dużo bagato. Заповідь церковна, котра говорить о сповіді, як часто її відправляти, вступати до сповіді, говорить хоча б один раз в рік.
4: В рік.
5: Так, і то в часі пасхальному. В часі пасхальному. То є мінімум, мінімум, мінімальне, можна сказати. Хоча б один раз в рік. Щоб не потеряти тієї связі між тобою, а церквою, котра дає тобі гарантію, що не відійдеш від Бога, не потеряєш своєї віри. Але практика показана нам, практика церкви, життя церкви показує нам, що треба byłoby сповідатися частіше. No, перед великими святами на певно. Бо великі свята, щоб її пережити добрий спосіб, добре byłoby сповідатися. Тому są реколекції перед святами, перед Пасхою і перед Різдвом. Są реколекції, котрі мають допомогти нам знайти в собі того духа покаяння, котрі дозволяють нам без страху приступити до сповіді. Реколекція тут виконує дуже важливу роль. Як ми знаємо, зазвичай реколекції проводимо два рази до року. В часі Великого Поста і в час Адвенту. Це є додаткове сказання, коли сповідатися. Але є ще друге сказання. Наприклад, є то об'явлення святої Маргарити де ла Кок, називається, котра говорить о тим, що мала об'явлення так званих дев'яті п'ятницях року.
4: Перша
5: п'ятниця року. І тут є, як би, сказання таке, щоб сповідатися раз на місяць. Бо те збирання тих дев'яти п'ятниць зв'язано є з отриманням конкретних благодаті. А таку благодацю дуже-дуже гарною, дуже красивою є факт, що ти в годину смерті будеш прийняти Пресвятую Діву Марію до неба. І тут єдиним словом є те, щоб те 9 місяців, 9 перших п'ятниць місяця целебрувати. Некоторі говорять, що я раз відправив, то ж більше не треба. Ні. Потім можна відправляти то наступне 9 перших п'ятниця. Говориться теж часами о 9 перших субот. Субот, щоб приймати під час таке, але то в інтенції чистого серця Пресвятої Діви Марії. То такий є додатковий, як би, аргумент, щоб відшкодувати за гріхи світу.
4: Отже, перепрошую.
5: Так. То є такий конкретний знак того, що треба було би сповідатися частіше. То є таке, я би сказав, хитре зі сторони церкви на таке запрошення до того, щоб сповідатися частіше.
4: Так, ну ось дійсно думаю про те, що ну ці постаті, та які ну, запрошення через цю святу, наприклад, там Марію Алякок, ну це такий може бути для нас теж приклад і знак власне того, ну що цю постать зробила святою, та ну якщо вона про це нам ділиться, та про такі часті причастя, то Бог діяв в її житті, перемінював, та чому це є важливим частіше мати сповідь. І такий приклад та для всіх нас цього шляху до святості, щоб приймати
5: Ісуса. Залеченням є, наприклад, що це духовні всі особи церковні, то значить монахи, монахині, священники, служителі церкви повинні сповідатися ще частіше. Говориться о тим, що сповідатися раз на два тижні. To jest, takie są zahalne je principy. Raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, dwa razy w roku, a jeden raz w chociażby. To są różne możliwości.
4: Oczy.
5: Ale najważniejszym jest, żeby supata została przyczastem, to muszę potrzebujesz tego przyczastia. Potrzebujesz tej spowiedzi. Potrzebujesz stanąć przed Bogiem w prawdzie. Pokazać sobie jako ludyna, która jest grzeszna, która chce z żalem i płaczem wyskazać, że ja postąpiłem proti tebe z różnych motywów. Jest to ten akt żalu, akt, który pomaga ludzi szczerze pospowiadać się i pomaga ludzi stanąć przed Bogiem w prawdzie. I ta prawda nas oswobodzuje, wyzwoluje. Ta prawda pozwala nam zawsze wejść w głęboką intymność z Jezusem Chrystusem. Więc my powinni spowiadać się wtedy, kiedy my potrzebujemy tego. A żeby potrzebować, to trzeba wejść najpierw i poczuć, jak dużo ważliwy dla mnie jest przystąpić do tej głębokiej jedności z Jezusem Chrystusem. Jak ja żyję to, że ja swoją głupotę, czy swój strach, czy swoją słabkość, niedoskonałość, oddalając się od Jezusa Chrystusa, nechtuję Jego błogodacią, nechtuję Jego lubowi. I tutaj serce Tobie podskaże, sowiść Tobie podskaże, ona Tobie podskaże, kiedy przystupujesz do Świętego Przyczastia. Czasami przystupujesz do Świętej Spowiedzi, posłyszysz jakieś słowo, które Tobie porusza Twoje serce. Dużo ważniejsze jest, żeby to słowo czuty. Najważniejsze jest, żeby bywać na liturgii, na której to słowo możesz poczuty. I to jest jak gdyby najważniejsze i to jest gwarancją tego, że my możemy prawidłowo wybrać i prawidłowo pospowiadać się głębokim żalem za to, że ty wystąpił od Boga, który ciebie lubi i w swojej lubowie chciałby być w jedności z tobą, a do jedności z nim prowadzić świata spowiedź. No muszę powiedzieć, bracia i siostry, kiedy wam serce podskazuje, że trzeba byłoby oczyścić, że trzeba byłoby stanąć przed Bogiem i w tym i usłyszeć tu jedną prawdę. Ja przebaczaję twoje grzechy, tomu, że ja tebe lubię. Jest to akt lubowy. Jeśli chcesz poczuć, jak Bóg ciebie lubi, idź do spowiedzi. A Gospodź da tobie jasny, prosty znak swojej prysutności. I nie zważaj na świeszczenika, jako ty może być czasami zmuczony, czasami powie tobie jakieś słowo, nie potraktuję tobie tak, jak ty by chciał, żeby potraktował tobie. To nie ma znaczenia. Możliwe jest, żeby ty pospowiadał się i tej spowiedzi mógł być szczęśliwym, bo zostyczajesz się z kochającym tobie Jezusem Chrystusem. Niechaj Gospodź was błogosławity, dopomagaje wam завжди шукати те єдно з Ісусом Христом на різні способи.
4: Амінь. Отже, чи маємо ми обирати, до якого священника йти на сповідь?
5: Тут є тільки єдиний аргумент, який, якби, говориться о тим, що найкраще сповідатися нового священника, бо він знає тебе. Якщо ти з тебе сповідав вже якийсь там час, сповідав тебе багаторазово, no i wtedy spowiedź jest bliż swobodna, bo już znajesz, że ten świeszczenik nie zasłużuje tobie, znajesz też, że ten świeszczenik czasami każe tobie prawdę, może hirku prawdę nawet to tobie, ale nie ma to wielkiego znaczenia, bo win dużo dobrze tobie znaje, podchodzi do tobie jako tez, jako tez. Otec, który ma w sobie lubów Jezusa Chrysta i chce zawsze pokazać tobie, jak ciebie lubi, ale też dopomóc tobie nie powiertać się dalsze do tych samych grzechów i boroty się, bo ta boroćba jest efektywna, kiedy czujesz, że jest ktoś, kto tebie podtrzymuje w tej boroćbie. To taki świeszczenik, który tebie znaje i do którego ty często przychodzisz, będę modlić się za tobie i podtrzymywać. To dużo czasu powtarzają swoim penitentom. Ja będę modlić się za tebe, bo baczę, że masz trudności, konkretne trudności. I modlił się. Jaki sukces?
4: Дякую вам, Отче. Ну, так на завершення, ви ще на початку програми сказали про важкі гріхи і що вони, власне, не дозволяють діяти благодаті Божій, якщо ми їх затримуємо та не віддаємо на сповіді. Чи є важливими і легкі гріхи? Адже, може, людина зараз, яка слухає, ну, подумає, я там не вбивав, не крав, ну, чого йти на сповідь, то раз на рік достатньо, вже сходив. Як нам...
5: Тут є проблем такий, я би так сказав, свята Тереза Велика, свята Тереза Еспайська від Ісуса, вона говорила, що коли ми приближаємося до Ісуса Христа і зустрічаємо Його, то той Ісус Христос є як світло, котре освітлює наше нутро. І в тим нутрі є дуже, дуже багато пилюки. Як є мало світла, ти пилюки не бачиш. Як є багато, бачиш цю пилюку. І та пилюка – то са те повсякденні гріхи. Повсякденні гріхи, але не знищують нашої зв'язки з Ісусом Христом, але ослаблюють її. Тому треба часами відпилюти, значить, забрати цю пилюку, правда? Якимсь таким пилососом, правда? Сильним, Богом благодатним. Бо та пилюка поводує, що ти задихаєшся трохи. Задихаєшся і слабне твоє довір'я до Бога. Слабне твоє довір'я до Бога. Починаєш подаватися страхові. Починаєш бути більш таким комерційним перед другими людьми. І другі люди впливають на тебе, бо ти втрачаєш контакт з Богом. І то є та пилюка. Та пилюка, котра, якщо ти чуєш, то починає тобі бути душно, вже не маєш чим дихати. Що чуєш, що бракує тобі такій інтимності з Ісусом Христом, іди сповідатися, бо там зустрінешся з Ісусом Христом, котрий відчистить твою душу від тієї пилюки, котра в такий спосіб незамітний, можна так сказати, запилює твою душу. Отпіляємось часто, щоб не загрязли повністю своєї душі.
4: Амінь. Дякую вам, Отче. Отець Міхал Бронкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», був сьогодні з нами в програмі «У ваших намірах». І ми говорили про, так хотіла одразу сказати, сповідь, а так на завершення, досвідчення любові Христа, як отримуємо ми під час сповіді. Тож, дякую вам, Отче, що нам допомагаєте наближатися, ближче ставати Ісуса і досвідчувати в своєму житті цю любов через добру сповідь. Дякую всім слухачам, що були з нами. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
5: Велике слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Ландерика, єпископа Парижа, та блаженного Богоміла Петра II, архієпископа. Святий Ландерик, єпископ Парижа, був щирим і відданим Божим слугою. Наслідуючи Ісуса, любив бідних і принижених. Як єпископ Парижа в 650-661 роках самовіддано працював над покращенням їх долі. Коли почався голод, він продав все своє майно. Однак виручених грошей не вистачило для задоволення потреб усіх страждаючих. Тому для спасіння людей він продав ще й деякі церковні меблі та начиння. Святий Ландерик розумів, що бідні в його дієцезії не мають належної опіки, перебуваючи в малих притулках, утримання яких залежало від випадкової милостині милосердних людей. Отже, святий поставив собі мету побудувати справжню міську лікарню. Через деякий час її побудували і стали називати лікарні святого Христофора. Святий був дуже вразливий щодо надання духовної допомоги своїм вірним. Він прийняв до своєї дієцезії бенедиктинців і заохочував їх до заснування аббатства. У 653 році разом з іншими 23 єпископами підписав засновницький документ, який затвердив король Хлодвік. Святий Ландерик покинув землю для неба 661 року. Молімося. Боже, ти зробив святого Ландерика визначним прикладом Божої любові та віри, котрі перемагають світ, і долучив його до грона святих пастирів. Вчини за його заступництвом, щоб ми перебували у вірі і любові та стали учасниками його слави. Амінь. Також сьогодні церква згадує блаженного Богуміла Петра ІІ, архієпископа. Наш блажений походив зі знаменитого на той час рицарського роду Лєщиків. Народився близько 1135 року, поблизу селища Кожмін. Його рідним братом був цистерці Богохвал. Невідомі обставини вступу блаженного Богуміла до ордену цистерців. Навіть невідомо, яке з імен він отримав під час хрещення, а яке в ордені. 1185 року був заснований монастир цистерців в Кобживниці. І саме Богуміла Петра обрали абатом. 1186 року блажений став єпископом Познані. Однак уже 1187 року, після смерті архієпископа Здислава, став його наступником. Відразу призначив частину доходів на утримання цистерського аббатства в Сулейові, заснованого Казиміром Справедливим. Блажений Вінсент Кадлубик, котрий, припускають, особисто знав блаженного Богуміла, у своїй хроніці так свідчить про нього. Муж, сповнений чеснот і знань. Вирізнявся добрими звичаями, сповнений благородних намірів. Однак серце блаженного бажало спілкуватись з Богом у тиші. Скориставшись тим, що до Польщі приїхав папський легат, кардинал Петро Блаженний після 12 років правління митрополією 1198 року склав свої повноваження і перебрався до Доброва. Там, на острові ріки Варта, заклав пустинь, де й проводив останні роки свого життя. Люблінський примас так характеризував роки самотнього життя блаженного. Весь час перебуваючи в молитві і упокорюючи своє тіло постами, недосипанням та різноманітними відмовами, проводив останні роки свого життя. Кожну неділю та свята блажений для людей, які мешкали неподалік, відправляв святу месу та проповідував. Близько 1204 року блажений покинув землю для неба. Віруючі Польщі його дуже шанують, звертаються за його заступництвом в різних потребах. Культ блаженного дуже давній, але офіційно його затвердив 27 травня 1925 року папа Пій XI. Молімося. Боже, за заступництвом блаженного Богуміла посилай своїм вірним святих священиків. Амінь.
6: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
8: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене. Підписати петицію – це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, І без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
9: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
10: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні маю чудового гостя, якому я надзвичайно радий. І думаю, що ви також будете раді. Оскільки це пан Давид Мільман, рабин, капелан Збройних сил України, капелан Міністерства юстиції, проректор Духовної академії.
2: Толхет Мільман.
1: Дякую вам, пане Давиду. І, дорогі друзі, ви розумієте, що ми в наших викладах, в історичній програмі зараз запрошуємо представників різних релігій для того, щоб поговорити про те, як почували себе представники тих чи інших народів на території України в певний період. Ми такі програми робили, але вперше запросили представника єврейського народу. Я радий, що у нас получилося зробити таку зустріч, і я думаю, що вам, дорогі друзі, буде цікаво. Можливо, пару слів про себе, пане Давиде, скажіть нашим слухачам.
2: Що саме декілька
1: слів. Хто ви, звідки, скільки в Україні перебуваєте?
2: Я місцевий, тут народився, виріс, я народився в місті Дніпродзержинськ, зараз це Кам'янське. Ну, вже там років 35-37 живу в місті Київ. Ну, так, ну, з десь 1720 року мої предки, вони з України, ну, те, що я знаю, там, далі не виходить розкопати.
1: Тобто з 18 століття ваші предки?
2: Так, так.
1: Чудово. Дуже дякую вам. Дорогі друзі, отже, ми в наших викладах по певних історичних періодах, періодично в тій темі, яка стосувалася єврейського народу, давали такі дуже короткі оповіді про те, як почувалися євреї в Україні і так далі. Але, думаю, зараз дуже-дуже швидко, буквально в декілька словах, давайте опишемо, коли євреї з'явилися на території, яка зараз називається Україною.
2: Дивіться, ну, перша згадка про Київ, вона знаходиться в листі, який знайшли в Київській Генізі. Там з просьбою, там один єврей, його ограбили, пограбували, і йому потрібні були гроші, щоб викупити родину, і він збирав по всьому світові. І, ну, і цей лист, це лист, у якому перша згадка про місто Київ. Да? І вся датировка Київської Русі, вона відбувається, відштовхується від цього листа, тому що всі інші письмові згадки про Київську Русь і таке інше, молодші, скажімо так.
1: Ну так, ми там дізнаємося в основному із повісті минулих літ, яка була написана за декілька століть після того, як сталася певна подія, тому так, це цікаво. Надзвичайно для мене особисто цікаво, тому що та ж повість минулих літ нам розказує, що коли Володимир князь обирав обряд хрещення, то до нього приходили різні народи, і також приходили євреї. Він описує, яким чином це було. Тобто це стала така річ. Більше того, після захоплення, розгрому Хазарського каганату Святославом, величезна кількість представників євреїв також опинилися на території того, що ми зараз називаємо Руссю, розселилися, і, як і ви слушно нагадували нам, були тут у Києві. Деякі наші дослідники взагалі вважають, що Поділ, власне, нинішній був тим місцем, де багато селилося євреїв тодішніх часів тої Київської Русі, які знаходилися там постійно.

0: основний. А це було бажання тих правителів пограбувати, ну і, власне, забрати власність. Процеси ці також починаються на тих землях, які були українськими землями, в Речі Посполитій, де також багато євреїв вже було присутнє, і де також починається це гноблення і по релігійним моментам, і по цим фізичним правам, тому що життя відбирається. Ну і, власне, самі такі складні часи з точки зору історичності, за часів Хмельниччини, коли безпосередньо оцей національний аспект зіграв таку важливу роль, коли почали, давайте називати речі своїми іменами, вирізати євреїв. Так? І це така сторінка негарна в історії України. І, на жаль, єврейському народу прийшлося долати це все. І прийшлося так жити, пристосовуватися, але дивним чином зберігати свою ідентичність. Яким чином це взагалі можливо? Як це цікаво? Зберігали свою ідентичність, завжди розуміли, що вони євреї, завжди сповідували свою віру, плекали мову, традиції і так далі. Як ви думаєте, чому так це стало важливим?
1: Я не можу сказати, тому що єврейський народ, він існує чудесним образом. Тобто, в Талмуді є розмова на цю тему, і один рабі Йоханан каже, що серед 16 вовків овічка, і вона жива, да? А інший каже, що то справа не в овічці, а справа в пастухі. Тобто, такий пастук, що піклується про овічку. Тому трудно назвати страну європейську, де не було б погромів, де не було б ганінь, де б не було якісь там утисків. Тому в цьому сенсі Україна не виняток. Але ми звикли, ми існуємо, ми живемо, слава Богу, вже другий рік поспіль кількість євреїв в світі трохи перевищила кількість, яка була до Холокосту. Тобто зараз в світі там 17 мільйонів десь приблизно євреїв. Це з точки зору 8 мільярдів не дуже велика кількість, але слава Богу, всі існують, жінки народжують і буде добре.
0: Враховуючи, що переважна більшість наших слухачів – це католики, греко-католики, римо-католики, православні і так далі, ті, що сповідують християнство, особливо я хотів би ще такий контекст зробити про те, що ми тільки що сказали про ці ганіння і про це вигнання євреїв, про їх фізичне знищення, позбавлення прав і власності. Але цікава ситуація, знаєте, дорогі друзі, була в Римі, оскільки десь на самому початку, до речі, в Римі євреї також ще за часів Римської імперії були, і потім, коли вже главою Риму і папської області був папа Римський, і як не тільки духовний владика, а й світський владика, на самому початку 16 століття те місце, де компактно проживали євреї, на березі Тібру, так воно і називається, це місце Римське гетто, особливим розпорядженням папи, і буквально до часів там Муссоліні, тобто вже Другої світової війни, категорично заборонялося виганяти євреїв, щось там з ними робити і так далі. Отут тут такий повагу нашу, скажімо, до апостольського.
1: Ми дуже вдячні, да, ми дуже вдячні. Це правда, скажу навіть більше, під час Другої світової війни дуже багато католицьких священиків рятували, ризикуючи життям, рятували, досить пригадати Шептицького, да, який не просто рятував євреїв, да, він створив цілу

0: цілу систему, через яку пройшло там, ну, декілька десятків тисяч, да, євреїв, яких завдяки йому були врятовані. І ну що, перший міністр внутрішніх справ Ізраїлю, ну, коли тільки утворився держава Ізраїль, утворилася, він був один із тих, кого врятував Шептицький. І таких людей дуже багато. Я знаю навіть одного, я не знаю, чи живий він, тому що в нього, йому тоді вже було під 100 років, це син львівського рабина, якого Шептицький врятував. Ну, він ховав його в своєму епіскопському дворці.
1: Так, так, так.
0: І я знаю, що парижські священники із Нотр-Дам-де-Парі, да, вони теж ховали в себе багато євреїв. І, ну, багато людей, я гадаю, що то була вказівка згори, чи, може, не вказівка, але такий натяк. І тому дуже багато, ми дуже вдячні, ну, тому що це правда. Тобто, ну, сказано, хто врятував одне життя, врятував цілий світ, тому що кожна людина – це світ.
1: А ми вдячні за те, що євреї були присутні, і за те, що вони знаходилися тут, тому що свій величезний вклад в розбудову кожної держави, яка існувала, євреї безумовно надавали. І от якщо ми рухаємося далі в контексті цих історичних подій, то скажімо так, основна ця частина України, яка потім стане Україною цих територій, вона опинилася в складі Російської імперії, невелика частина, особливо західних областей нинішніх, в складі Австро-Угорщини. І якийсь період в складі Російської імперії нормальна була ситуація щодо відношення до євреїв, але потім, як завжди, держави полюбляли, і вже в 19 столітті, а особливо на початку 20 століття, саме в Російській імперії також віднайшли таку жахливу річ, як звинувачення євреїв у всіх проблемах, які взагалі існують, і фізичне винищення, те, що називаємо ми цим зневажливим і страшним словом погроми. Але на той момент, на самий кінець вже 19 століття, величезна кількість євреїв в багатьох поколіннях проживали тут на території України. Цифр є величезна кількість, і не формат нашої передачі, щоб ми їх так називали, але мене, наприклад, вразила ситуація тільки по містах. От уявіть собі, дорогі друзі, що на 1897 рік міста з найвищою чисельністю єврейськомовного населення. В Одесі майже 31%, Бердичів 77%, Катеринослав 35%, Житомир 46%, Київ 12%, Кременчук майже 50%, Єлизаветград майже 38%. От вона така ситуація була на момент початку Першої світової війни. Під час Першої світової війни всі народи страждали, і євреї, безумовно, також. Ми говоримо про тих, які тут на наших теренах перебували. І от потім починається, власне, ця революція, жовтневий переворот там в Петрограді, потім воно... Також революція ця доходить до України, починається те, що постійно відбувається зміна влади і так далі, і так далі, і так далі. І тут також про євреїв ніхто не забуває. Більше того, тут ситуація досить цікавою стає, оскільки цей бурхливий такий період, дійсно революційний, я вживаю це слово в сенсі таких швидких докорінних змін. Розумію, там більшовики захоплюють владу, величезна кількість соціалістичних вчень, партій і так далі, і так далі. І отут така цікава, парадоксальна з одного боку, а можливо ні, ви нам, пане Давиде, може поясните, такава річ, що величезна кількість саме представників єврейського народу були і серед більшовиків, і серед представників соціалістичних партій, І ну, серед тої, навіть якщо хочете, верхівки, яка ту революцію і ту радянську владу потім встановила. От в чому причина, що так багато було представників саме євреїв?
0: Дивіться, ну, по-перше, треба враховувати те, що щодо євреїв існувала черта осідлості.
1: Так.
0: Тобто, наприклад, в Києві євреям не можна було жити, ну, зараз це називається Європейська площа, і вниз на Подол. З іншого боку, від автовокзалу центрального і тоді туди до ВДНХ. Да?
1: Mm-hmm.
0: Між цими двома точками євреї мали жити тільки, якщо вони купці першої гільдії, це як ну, сучасні олігархи. Більш того, існував заборона на багато професій, які не могли займатися євреї. Да? Крім того, що євреї не могли володіти землею, володіти там ну, багато речей, чим не можна було володіти євреям. Було багато професій, які вони не могли займатися. Да? Коли кажуть, що серед євреїв було там багато ростовщиків, там, і багато там, я не знаю, там, ще когось. Да? Не враховують то, що це одна з невеличких, тому що просто християни, вони гребували цими професіями, то цим займалися євреї. Да? І як найбільш пригноблена частина суспільства, зазвичай ця частина більш за всіх мріяла про якісь зміни. Да? Тому що революція, вона ж обіцяла ну, спочатку, що всі отримують свободу, що всі отримують равенство, що всі отримують там, ну, коротше, такі речі для людини, вони прості і складні.
1: Найбільш пригноблені, да, вони да, були дуже цікаві.
0: Да. Тому люди йшли в перших рядах. Крім того, треба враховувати те, що серед євреїв на той час вже десь 80% населення було грамотне.
1: Так.
0: Не було такої кількості серед інших.
1: І не просто грамотної, а і ті, які отримали гарну освіту, в тому числі вищу, в тому числі та, яка існувала в цьому суспільстві, і, власне, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію.
0: Ні, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію, вони не лізли.
1: В революцію.
0: В революцію не лізли, так. Да. А ось люди, ну, є такі терміни, марець, тобто, ну, звичайно, людина з землі, да?
1: Так.
0: Там, який просто, ну, працює десь, я не знаю, там, шиє сапоги, там, чи там, ну, там, парикмахер, сапожник, там, я не знаю, там, балагула, це не, який там возить, як, ну, ізвозчик, тільки грузовий, да, і таке інше. Для таких людей оці революційні ідеали, вони були дуже спокусливими, дуже-дуже смачними. Там. Тобто, і тому, да, тому досить велика кількість євреїв, не подавляюча більшість, да, тому ну, це просто такий жупел, який люблять використовувати імперська пропаганда.
1: Ага.
0: Да? Наприклад, коли ми кажемо, там от останнє, ну, останнє, крайнє, я не знаю, це оце діло, да, з енергоатомом, да?
1: Угу.
0: Там які там лунають прізвища? Міндіч,
1: так,
0: да?
1: Так,
0: Міндіч,
1: так,
0: Цукерман, да? Що вони вдвоєм обкрали всю країну?
1: Аж смішно, да.
0: Там, да. Ну, там да, сотні людей були в цьому задіяні, да? Але коли ми кажемо такі красиві прізвища, то люди кажуть, а, знову, то. І так, це використовувалось ще з часів кровавих навитів. Да? Тобто, чому? Людина так влаштована кожна, да? Що вона, це не стосується тільки українців, чи тільки євреїв, чи там тільки поляків. Кожна людина, вона своє життя виправдовує, да? Вона не звинувачує себе, тому кожна людина має потребу в тому, щоб хтось був винуватий замість неї. І тут пропонують такі гарні цілий народ, да, який там, то дуже-дуже спокусливо, особливо, якщо там не вистачає там освіти там, чи щось.
1: Так, але ж, ми також можемо сказати, що так як у ці революційні часи починаються докорінної зміни, то людей всіх, і євреїв, і українців, і поляків, і всі ці народи, які проживали в Україні, їх, безумовно, цікавило власне життя. І тому на той момент вважалося спокусливим це. А тут відбуваються ці докорінні зміни, що нічого зробити вже не можна. В Україні у нас це Центральна Рада, це період гетьмана Скоропадського, те, що називається директорія, плюс всі ті навали більшовиків, які також сюди приходять.
0: Тут є велика різниця, тому що на перших українських грошах це єдина купюри, ну, єдині купюри, да, які були там, окрім надписи на українському, там була на ідиш написана, продубльована, да? Тому відношення було, ну, одне відношення, то відношення більшовиків, да? Інше відношення, коли Україна, пусть на довгий час, але була самостійною державою.
1: Більше того, да, от в контексті цього я скажу, що коли у нас твориться Українська Центральна Рада, то до складу Малої Ради увійшло 16 представників від єврейських організацій і партій, а у Центральній Раді євреям було відведено 50 місць. Тобто ми можемо сказати, що цей от баланс, можна сказати, він був дотриманий.
0: Так, рівень толерантності був, так.
1: І ця толерантність в цьому сенсі існувала. Більше того, ми, знаєте, в цих програмах, які ми проводили про цей період, ми говорили, що отих діячів, їх взагалі мало турбував релігійне питання. Вони займалися цими суспільними, економічними і так далі змінами і політичними. І тому в цьому сенсі було трошечки попростіше. Ну, але сталося те, що сталося, і в кінці кінців переважна частина України після того, що зараз наші сучасні історики називають визвольними змаганнями, вона опинилася у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки разом з її мешканцями, і разом з її громадянами, і з тією кількістю євреїв, які опинилися там. Так от, яких є життя було євреїв уже, от починаючи з 20-х, в 20-х, в 30-х роках.
0: 20-х. Дивіться, порівнювати 20-ті і 30-ті роки не дуже виходить, тому що, дивіться, спочатку, коли була так звана революційна романтика, да, коли люди вірили в те, що вони справді змінюють світ на краще і таке інше, то була одна волна. Коли до влади прийшли там Сталін і же з ним, да, Сталін є носієм державного антисемітизму, крім всього прочого. Да. І потрошку всіх євреїв, які займали якісь там позиції такі, ну, їх потрошки відправили там на Соловки, там в ГУЛАГ і таке інше. Чи просто вбили, розстріляли, як Міхоїлса, наприклад, да? Просто одна машина була в Мінську, да? І та наїхала на Міхоїлса. Тобто, ну, і багато такого, тобто, з'явилася ідея, євреї може бути замдиректором, але не може бути директором. І таке, ну, ставлення, воно підтримувалось, ну, мабуть, до Брежнєва, навіть за часів Брежнєва, так?
1: Так. Був, ну, такий, був такий коротесенький період, він в загальному, взагалі, контексті цієї політики більшовицької коренізації, коли вони також надали можливість навчання українською мовою, створені були україномовні школи, вищі навчальні заклади і так далі, також ж можливість вони дали і іншим народам, в тому числі євреям. Тут такі певні послаблення були, особливо на початку 20-х років.
0: На початку 20-х, так.
1: Але, як ви слушно говорите, наприкінці вже 20-х, от з того курсу на цю там п'ятирічки, індустріалізації і так далі, що немає там, неважливо там християнин, єврей, росіянин, українець, грузин, єврей, але ж виконуємо завдання партії. Ну, от тоді от ситуація і змінилася. От декілька слів про ситуацію в 30-ті роки.
0: В 30-х роках, ну, по-перше, почалася така безкомпромісна боротьба з усім, що відноситься до релігії. Тобто, трохи менше постраждали православні храми, да? Тому що просто, ну, перший час більшовики не наважувалися, да, докорінно знищувати все, що стосується православ'я, тому що всі ж, ну, більшість народу на території Російської імперії це було православні, да, і опасаючись супротиву і повстання, це було так трошки трошки менше, да?
1: А от, ну, але що... все одно, так? І руйнували, грабували, убивали єпископів, і священників.
0: Навіть не спорю, да?
1: Так, так.
0: Але робили хоч якусь поправку на вітер, а от що стосується єврейської спільноти, ніхто не церемонився, да? Тобто, шоста Любайська риба, я відношусь до, ну, до Хабаду, я хабадник.
1: А поясніть нашим слухачам, щоб ми зрозуміли.
0: Дивіться, є дві головні течії в іудаїзмі.
1: Так.
0: Одна течія вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через емоції, через серце, через там, любов там, і таке інше. Да? Інша течія, до якої відношусь я, вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через разум, через інтелект. Да? Тому що Бог розкривається в інтелекті. Ці люди, які йдуть дорогою інтелекту, називаються хабад. Хохма, біна, да, це три сфери інтелекту, три прояви. Да? Тобто хохма – це як враження, да? Біна – це аналіз того, що ти побачив. Да? І да – це істина, яка виникла в, ну, в наслідку цього аналізу. Да? Тобто ми щось побачили, проаналізували, що саме побачили, і в голові у нас виник образ, да? Це хабад. І хабад, як і хасидизм взагалі, він виник на території України. Да? Тобто Балшемтов, основоположник хасидизму, він більше часу свого життя прожив у місті Меджибош, і там він похований. Да? Тобто, і сьомолібайський ребе, це, ну, діючий ребе хабад, він народився в місті Миколаїв. Да? А був рабином міста Дніпро, зараз так називається. Uh-huh. Да? І шостий Любайський ребе, він теж звідтіля, і його заарештували, і вивезли в тюрму на Шпалєрки, так звану, да? В Санкт-Петербурзі, і там його переговорили до розстрілу. Втрутилася дружина Горького. Ну, не тільки вона, тобто був великий такий резонанс всесвітній, і комуністи наважилися розстріляти. Спочатку його ссилка в Твєрь, а потім депортували із країни. Uh-huh. Да? І він приїхав до Сполучених Штатів. І треба відзначити, що ті кати, які його били на Шпалєрині, вони теж були євреями. Да? Більш того, один з них, я не пам'ятаю, як його звуть, якщо не помиляюсь, Натан. Да? Він сказав, що ви знаєте, що мої батьки були бездітними. Да? І вони їздили до вашого батька, п'ятого Любайського ребе, да? Просити, щоб він помолився, щоб у них народилася дитина, і от народився я. Тому не всі історії такі веселі.
1: Так, да. Однозначно. Більше того, пам'ятаєте, ми декілька хвилин тому говорили про те, що намагалися більшовики, тут організовуючи цю радянську владу в Україні, так робити, щоб якщо євреї присутні, що вони там центральні пости там не займали. Ну, маємо приклад Кагановича, який якийсь період був секретарем ЦК Компартії України і був євреєм. Але це, скоріше, як виняток, тому що оця от політика репресій, вона стосувалася всіх, і не тільки євреїв. Якщо влаштовувала радянську владу і Сталіна на своєму місці та й Каганович, і те, що він робив, і що він тут організовував, і ці голодомори, і так далі, то, значить, він і влаштовував. І в даний момент, я думаю, тут ще Сталін арелігійний був в цьому моменті. І оце вже не
0: я вважаю, що
1: стосувалося.
0: Це помилка, так. Ну, по-перше, Сталін він закінчив духовну семінарію.
1: Так.
0: І я вважаю, що це, ну, не проходить безслідно, да. Але інше питання, з яким знаком, да. Тобто є історія, в Талмуді описується, що четверо піднялися до Пардесу в тілах живі. Пардес – це такий, як придбання Ганедена рая. Да? Тобто вони досягли невимовно високого духовного рівня. Да? А далі каже, що перший помер, другий з'їхав з глузду, да? Третій став відступником, да? І тільки четвертий зайшов з миром і вийшов з миром. Да? Тобто людина, досягнувши такого рівня духовного, тим не менш стала відступником, стала боротися з іудаїзмом, там, виступала там, як могла там, і таке інше. Да? Тобто саме тому, я гадаю, що те ж саме стосується і Сталіна. Да? Тобто він просто, вивчивши релігію, вирішив створити власну релігію, да? Де він був би Богом. А в зв'язку з тим, що він мав відповідну освіту, він знав, як це зробити. От я так вважаю.
1: Так, так.
0: І що стосується там Кагановича і там ще інших, ну, кожен мав свого, я не знаю, кожен диктатор мав свого придворного єврея, да. Починаючи, я не знаю, там, у Адольфа Гітлера був період в житті, коли він, це в його дневниках описував, да, коли він там п'ятий раз не поступив до Вінської школи там ізящних
1: іскусств,
0: да, художнього, да. І вийшов застрілитися, навіть вже достав свої пістолета, але познайомився з якимось євреєм, який там його підтримав, там дав йому трошки грошей, там одяг, да. І він там передумав стрілятися, і ми знаємо, що з цього вийшло, да. І він все своє життя про цього єврея дбав, да, про одного. Але дбав, тобто то не мав проблем, поки існував там. Те ж саме можна сказати про Саддама Хусейна. Да? Тобто матір Саддама Хусейна, вона теж після того, як його батько загинув, да, вона була в дуже тяжкому становищі, але бізнес-партнер його батька, да, він продбав про неї, ну і про маленького Саддама. Да? І той на радостях він все життя дбав про це євреї, але це і не заважало йому обстріляти ракетами по Ізраїлю там і таке інше.
1: Ну,
0: да?
1: Так,
0: тобто,
1: так.
0: Якось кожен диктатор має свого такого виставкового єврея. Да? Ну, так, так, така традиція.
1: Так є, на жаль. Знаєте, пане Давиде, якраз ви цікаві факти приводили щодо цього періоду, початку 20-го століття, 20-30-х років в Україні. І трошечки ми говорили, я хотів, щоб ми до цього повернулися, про те, як починають закриватися синагоги, місця, де можуть молитися і збиратися євреї. Можливо, ви якісь такі цікаві факти наведете нашим слухачам по оцій частині історії єврейського народу в 20-30-х роках. Можливо, в Києві, можливо, в інших містах.
0: Дивіться, ну, у нас, на відміну від християн, да, У нас синагога не має особистої святості. Да? Синагога – це просто приміщення. Да? Угу. Для того, щоб вона була святість, там повинна бути мінімум 10 дорослих євреїв і свої чи більше тори. Є, вона свята. Нема, вона не свята. Це просто звичайне приміщення. Тому з іудаїзмом було досить складно воювати, тому що люди збиралися, я чому знаю, тому що мій батько, да, який був там членом партії і не дуже серйозно ставився, да, але він дуже поважав свого батька, а батько був членом нелегального міньяну, вони збиралися просто на квартирі там у одного єврея, і там десятьох молилися, да. Звідкиля така кількість в Києві до революції було 137 синагог. Це визнало тим, що синагога – це не обов'язково якесь пафосне приміщення. Да? Тобто, звичайна кімната, де є 10 євреїв і Тора, вже синагог. А в зв'язку з тим, що у шабат, в суботу не можна користуватися транспортом, ну, їздити не можна, да? То люди шукали, де помолитися поближче додому, да, щоб не йти через це місто, тому що воно досить велике. Тому існувало багато синагог, і не тільки, тобто, я ж кажу, що я не народився в Києві, але мій дідусь, він все життя відвідував міньян, кожного дня молився, да, і коли не вистачало 10-го, то батько приєднувався, да, не розділяючи, ну, може, цілком цю ідеологію, да? Але він приєднувався, тому що поважав батька і тому, що вважав своїм. Але це ставило під загрозу все його життя і всю його кар'єру, да? Тому що належність до нелегального міньяну – це тюрма при, ну, при комуністах.
1: Так.
0: Отак от.
1: Ну і, власне, ми можемо підкреслити, що євреї, як і представники десятки інших народів, які тут проживають в Україні, вони через жернова цієї революційної хвилі, воїн і так далі, переживали і, ну, поруч розділяли, власне, ці страждання як з українцями, так і з грузинами, представниками армянського народу, представниками всіх-всіх інших народів, які тут проживали. Але трималися своїх традицій, намагалися бути присутніми тут і в кінці кінців, разом з іншими народами, стали творцями тієї держави, яка у нас зараз є. І яку ми зараз так намагаємося захищати. От, будь ласка, скажіть, от що вас особисто так спрямувало на те, щоб особливим чином допомагати ЗСУ і допомагати представникам єврейського народу в цій дуже складній, агресивній війні, яку веде Росія проти України?
0: Дивіться, мене вчив батько. Він сказав, що хоче зробити добре, зроби це сам. Можна було чекати, сказати, що хлопці, мені вже там 64 роки, да? Я вже, ну, військово не зобов'язаний, тим більше, що свого часу в радянській армії відслужив, да? І цього досить, але бачачи, що, ну, дуже не вистачає духовної підтримки, і це стосується не тільки євреїв, да? Тобто люди, які знаходяться на нулі, там нема людей, які б не вірили в Бога. Да? Є там агностики, які там щось абстрактне вірять, да? Але суто матеріалістів там нема. Тому що оця якби стінка, да, між матеріальним і духовним, вона там найтонша. Там, де людина кожної хвилини може померти, вона там дуже, дуже потребує якогось духовного втішення, якоїсь духовної підтримки. Да? І кажу, це стосується не тільки євреїв. Коли я приїжджаю туди, я не спілкуюся тільки з євреями. Да? Тобто я їду задля євреїв, тобто, ну, людина написала, що там можете приїхати, тому що там от мені там потрібно там поспілкуватися з кимось чи щось. я їду, але коли я вже там, я спілкуюся з усіма. І стараюся допомогти всім, хто потребує моєї допомоги. Да. І люди, які... як сказати, на Западній Україні, там, де комуністи не мали змоги так... там не 70 років були, да, а там трохи більше 30. Да. Там існує традиція, якщо в тебе є якісь питання таке, то треба йти до Равіна порадитись. Да? Тобто в Чернівцях досить, я не знаю, як зараз, от саме, але років 10 тому, років 20 тому, існувала традиція, тобто в п'ятницю рабин Чернівців приймав тільки на євреїв. От цілий день був для людей, які мають якісь проблеми, але не відносяться до єврейського народу. Тому що якась порада, якийсь там складний випадок. І так зазвичай так було. Да? І це спонукало мене піти в капелани. І, в общем, я пишаюся тим, що я капелан. Дуже хочу вже відстаркувати трошки, але, да, але все одно я дуже пишаюся тим, що я можу хоч чимось допомогти, і це допомога. Я не можу, більшість того, що я роблю, я не можу розповісти ні по радіо. Тому є речі, які там можна буде розповісти там років через 10. Да. Але не тільки в матеріальних речах, да, не тільки там допомога там зі зброєю, там з якимось усадкуванням, якісь перемовини, таке інше, да. Але й суто духовна підтримка людей не менш важлива, ніж матеріальна допомога. Тому і там робимо, що можемо.
1: А я в свою чергу хочу, знаєте, дуже вам подякувати за любов до Бога, за любов, яку ви всім своїм життям і всією своєю діяльністю висловлюєте до всіх українців. Коли я говорю українці, я маю на увазі громадян України. І безумовно, що до представників єврейського народу, і зараз займаєте цю активну життєву і релігійну, що важливо, позицію, і зараз допомагаєте в найпотрібнішому всім нашим людям і всім нашим воїнам. Хай добрий Бог вас благословляє, береже і огортає.
0: Омейн, омейн, да.
1: Дуже-дуже дякую
0: вам. Я хочу сказати ще, що Бога любити дуже, дуже нескладно, да? Тому що Бог є в кожній людині є Бог. Да? І якщо ти хочеш виразити свою любов до Бога, люби оточуючих тебе людей. І це буде любов до Бога. Найкраща і найневимовніша і найвища любов.
1: Власне, про те і наші християнські священники говорять, дорогі друзі, і вчать нас.
0: Християнство – це ж апримічна релігія.
1: Так. Так? Отже, дорогі друзі, дуже дякуємо пану Давиду Мільману, рабину, який був з нами в цій історичній програмі «Магістра Віте». І надіюся, що в наступних наших програмах, коли будемо говорити в цьому аспекті про історію єврейського народу в Україні, обов'язково будемо кликати вас для пояснень, роз'яснень і повідомлень.
0: Запрошуйте, тому що є ще розповісти, да, щодо єврейської історії, тому що, щоб ви розуміли, на території України знаходиться 150 поховань єврейських цадіків, як святих, да, до яких їздять молитися з усього світу. Да. Всі знають Тумань, тому що Бресовські, вони такі ексцентричні ребята, да, і там, да. Але насправді, крім Умані, я повторюю, є 150 місць, куди люди з усього світу, навіть незважаючи на війну, їздять, щоб помолитися і попросити. І не тільки євреї, я бачив і люди українці, особливо, якщо в родині збирається традиція, тобто людина знає, як звали його там прабабусю і прадідуся, да? То в таких родинах вони знають, що Завжди можна розраховувати на допомогу, якщо помолитися, звернутися до Бога і таке інше.
1: Безумовно, незважаючи на те, що все тут у нас дійсно сплетено, і за стільки століть величезна кількість українців, росіян, представників всіх інших народів, вони також і одружувалися на євреях, і сім'ї створювали. І тому у нас коріння ще й родинні також в дуже багатьох випадках є присутніми, і це є добре. Дуже дякую вам.
0: Я хочу ще потім це вирішити. Я колись був на одній передачі на телебаченні, і там, крім мене, був, тоді він був ректором, якщо не помиляюся, Житомирської духовної академії католицької. І коли вже закінчилася передача, і ми спускалися на ліфті, він до мене звернувся на ідиш. Ну, це, да. Я здивувався, я кажу, ви єврей? Він каже, ні. Але в містечку, де я жив, якщо ти не знаєш ідиш, на базар можеш не ходити.
1: Тому, ні, вирізати цього не будемо, тому що це є правда, це є добре, і це є наша повага і любов один до одного. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». До нових зустрічей.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возлиження Святого Христа.
5: Віка,
6: Аліна,
7: Антон
3: та сестра Феліція.
8: Сестро, а що у вас у руках?
3: А на що це схоже?
6: На сувій.
3: Це заповіт.
9: Який? Новий чи старий? Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
8: А який? Я іншого не знаю.
3: Хто може пояснити, як ви це розумієте? Заповіт.
8: Це спадок.
3: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і перепустить своє майно на когось, так?
8: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
3: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
8: А хто залишив такий спадок?
3: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
9: А кому він адресований?
3: Усім нам, а особливо молоді.
8: Давайте зачитаємо його.
3: Давайте.
8: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка повариться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
3: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
9: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
3: Тобто яка чеснота?
8: Великодушності.
3: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити – вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
9: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
3: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кошики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
8: Ой, що ж вони з нею зробили?
3: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий куць і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
8: В горах.
3: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинутих дітей і допомогли.

0: Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
1: На знак вдячності.
0: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
1: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
0: Так.
2: Що треба бути дуже розсудливим.
0: Так, вона була розсудлива. Ще? Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
3: Що бандити такі, які дуже погані, вони всі грабували, пригрожували. І тут бац, послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
0: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
2: Так.
0: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
1: Добро.
0: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
2: Так.
0: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
1: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
0: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
1: Великодушності.
2: Великодушності.
0: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була б тоді чеснота великодушності?
1: Ні.
0: Чи ні?
1: Ні.
0: А коли вона появляється?
1: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
0: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
3: Коли вони подарували дітям замок і...
0: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
2: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
1: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстоких бандитів перетворитися на добрих людей.
0: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленький хтось. Недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушна до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
1: великодушним.
0: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо, хто такий бандит? Як ви розумієте?
1: Злодії.
0: Ще.
1: Це ті люди, які крадуть,
0: грабують. Так. Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
1: Ну, це вбивця.
0: Ну, можуть бути, так? Вони несуть добро?
1: Ні.
0: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, якийсь символ. Тобто, бандит той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось неприємним, кимось чимось злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі, червоні капелюхи.

0: слухай, а червоний – це колір чого?
1: Любові.
0: Любові, власне, це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одним одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ж подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе. Як називається така любов, яка любить тільки себе?
2: Самолюбство.
0: Самолюбство.
3: Або егоїстичність.
0: Егоїстичність, правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, які ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася
1: для всіх,
0: для інших, щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми ж знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
1: Щастя для себе.
3: Духовному.
0: Духовне. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
3: Добро.
0: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
1: Ні.
0: Ні. Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
1: Правда.
0: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
1: Щедрість.
0: Щедрий. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні. Тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
1: Ні.
0: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
3: Великодушність.
0: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушність. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
3: Розсудливість.
0: Розсудливість? Може бути, ми тільки для себе бути розсудливим, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
1: Потрібна,
0: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? Вчителів також маєте, вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки то, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також ви можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
1: Буває.
0: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що нам можливо цього не хотіла сказати, а можливо, вона є такий характер, а можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
3: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
1: Сьогодні багато людей оцінюють час,
0: керуючись тим,
1: скільки вони заробили, пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
0: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
3: Бог.
1: Бог.
0: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті? У святому
3: письмі.
0: У Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда Його, що вчинив над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля Нього, їх було так багато. І Він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до Нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина», – сказав Петро, – «який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
2: «Так».
0: «Так». Ісус відказав: «Скажіть людям, щоб вони сіли». Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
2: З 5.
0: З кількох рибин?
2: 2.
0: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
3: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
0: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється, великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
2: Він пожертвував для всіх людей.
0: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
2: Так.
0: Ви це досвідчуєте?
2: Так.
0: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспалими ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам, ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
3: Великодушністю.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святий

0: нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Рудок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в цій програмі з вами я, Оксана Корчевська. Формат нашої програми передбачає питання, яке ми, ведучі, задаємо вам, нашим слухачам, щоб обговорити ті теми, які є актуальними для всіх нас. Як ви знаєте, вже декілька днів Папа Лев XIV перебуває з апостольським візитом в Іспанії. І ця поїздка запланована до 12 червня включно. І нещодавно папа відвідав кафедральний собор у Мадриді і молився перед фігурою Божої Матері Альмуденської, покровительки іспанської столиці. Сама історія цієї фігури дуже цікава. Під час ісламського завоювання ще у 8 столітті християни замурували цю фігуру Богородиці у фортечну стіну. Власне, зробили це для того, щоб врятувати її від наруги. І через більше ніж 350 років після відвоювання міста християнами частина кам'яного муру обвалилася. І люди побачили цю статую, яка була неушкодженою. І саме ця фігура Божої Матері стала покровителькою іспанської столиці Мадриду. 32 роки тому на честь цієї фігури Божої Матері папа Йоан Павло ІІ освятив сучасний катедральний собор. І, власне, і фігура Божої Матері, і собор стали називати альмуденськими. Слово «альмудена» арабське і означає «цитадель» або «фортеця». Там зрозуміло, що сама фігурка була знайдена в фортечній стіні, тому так, якби логічно. Але не хочу говорити зараз про Іспанію, хочу говорити про те, що сказав папа там, після молитви перед цією статуєю. Та зараз процитую. Щоб збудувати щось нове, прекрасне та тривке, потрібно бути готовим руйнувати мури. Адже для відновлення шляху необхідні простори, які дозволять побачити горизонт. Прекрасні слова, глибокі, і сьогодні хочу разом з вами замислитися над цими словами. Моє запитання до вас звучить так. Які мури сьогодні найбільше розділяють людей? У родинах, суспільстві, церкві, поміж народами. І що кожен з нас може зробити, щоб стати цим будівничим миру і примирення? Телефонуйте до студії, діліться своїми думками, чекаю на ваші дзвінки, адже голос народу, голос Божий. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Отож, які мури сьогодні розділяють нас, людей, та і як ми можемо ці мури, власне, руйнувати, долати? Ну і вже маємо перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
1: Або на Слава Ісусу Христу.
0: Так, слава навіки Богу, пані Наталя. Ви перша додзвонились сьогодні. То які, які мури сьогодні розділяють людей, як ви думаєте?
1: Брак любові, брак віри до людей. Брак віри.
0: Так. Так, ну, власне, це ви так все і сказали, так дуже коротко. Брак любові, брак віри. Та, дійсно, коли любимо Бога, верніше, можливо, початку, коли віримо в Бога, та, і любимо тоді Його, так, то тоді ніяких мур не може бути. Тому що, як сьогодні теж було під час катехизи, отець катехит говорив про цю таку зустріч з великої букви з Ісусом Христом, з Богом, та під час слухання Слова Божого. Якщо я цю зустріч пережила, тобто під час цієї зустрічі я також досвідчила цю любов, якою Бог мене любить, то, власне, я вже тоді знаю, як любити інших. І вже не буде цих мурів, я не буду їх будувати. Навпаки, я захочу, я побачу їх, та, і я захочу їх якраз руйнувати. Ну, а взагалі, що ми собі уявляємо, коли слово, чуємо саме слово «мур»? Та? Ну, що, наприклад, я уявляю? Ну, я собі уявляю таку високу, таку широку, міцну стіну з бетону, наприклад, або з каменю. Та? Але, знаєте, якщо так зануритися в Євангелію, то найбільші мури були нематеріальними якраз. За часів Ісуса існував мур, наприклад, між юдеями і самарянами. Та? Ми говоримо про мури також між народами. Та? Люди майже не спілкувалися між собою. І ми бачимо це з прикладу поведінки самарянки, яка так дивувалась, що юдей до неї говорить і ще й щось просить. Ну, але бачимо тут і поведінку Ісуса, та? Приклад, як такі мури руйнувати. Він просто підійшов до неї і почав розмову. Та? Один простий діалог, проста розмова стала початком такої великої переміни. Бо бачимо, як потім через свідчення цієї жінки багато інших самарян захотіли бачити і чути юдея, та, свого ворога, та Ісуса. Також, знаєте, існував такий мур між грішниками і праведниками. І тут бачимо теж, як Ісус долав і цей мур. Та, він сідав за стіл з митарями і грішниками, та, за що його потім неодноразово та фарисеї звинувачували, та не могли розуміти. Та, мабуть, не досвідчили, як ми говорили з пані Наталі, не досвідчили цієї любові, власної, та любові до Бога, не пережили цієї зустрічі з Богом. Та, власне, тому не могли розуміти, як можна власне любити і приймати інших людей. Пам'ятаємо про Закхея, про жінку, яка обтерла Ісусу ноги своїм волоссям. Пам'ятаємо про кажених, до яких Ісус торкався. Також, якщо говоримо про мур, то існував такий найбільший мур, і зараз він також, якщо ми дозволяємо, може існувати. Це мур між нами, людьми і Богом. Та? Цей мур, як він будується? Він будується гріхом. Та? Тоді був первородний гріх, він дуже великий, міцний мур збудував, який ніхто не міг зруйнувати. Саме тому Христос прийшов у світ. Та? Він зруйнував цей мур. Святий апостол Павло в посланні до Ефесян говорить та, про це, говорить про Ісуса. Він є мир наш. Він зруйнував стіну ворожнечі. Ну, цікаво, що ми, люди, якби завжди вміли будувати стіни. А ще в Старому Завіті читаємо про цю Вавилонську вежу, та знаємо, як це все, цю історію, як це все почалося. Та люди хотіли, ну, власне, прославити себе. Ну, але замість слави і замість єдності, та, яку вони хотіли мати, яку мали, вони отримали поділ. А сьогодні ми теж часто будуємо власні мури. Та? Що це за мури можуть бути так само? Та? Іноді це мур гордості. Та? Як я його будую? Я не можу зробити перший крок до примирення. Ну, бо я переконана, що винна інша сторона. Та, тому, ну, я маю свою гідність, та таку псевдогідність, я собі так думаю, та, і я не спілкуюсь з людиною, та просто перестаю спілкуватися, та чекаю, що інша людина має це зробити. А інша людина може думати так само, як і я. Іноді це такий мур, який я будую, це мур образи. Я роками ношу в серці біль і не хочу прощати. Та цікаво так подумати, чи цей мур, він якось впливає на іншу людину, яка може бути, наприклад, дуже далеко від мене, може навіть не розуміти, що вона мене чимось образила. Іноді це мур байдужості. Та? Я бачу чужий біль або чужу біду і думаю, це не моя справа, мені і так є чим зайнятися. Та? А іноді це мур страху. Бо боюсь довіритись, та? Боюсь бути незрозумілою або відкиненою. Та? І знову ми тут, скажімо, крутимось навколо одного і того самого питання, верніше, мабуть, такої первопричини, та? Що звідки цей страх? Там, де є любов, страх зникає. Якщо я боюсь, значить, я ще не пережила, та? Я не досвідчила тої любові Божої, та? Цього такого прийняття всецілого, безумовного. Тому й не можу інших приймати. І, власне, і боюсь, так як по собі суджу, боюсь так само, що й мене. Мене відкинуть, мене не приймуть. І знаєте, особливо багато таких мурів, та, от таких, от, як я щойно говорила, там гордість, неміння прощати, якісь образи, страхи, вони особливо з'явилися зараз під час війни. Ну, і це так закономірно, звичайно. Втома, біль, втрати, розлука часто роблять серце закритим. Але папа Лев XIV, та от в сьогоднішньому тексті, що я зараз прочитала, так, процитувала, він нагадує нам, що християнин, власне, він не покликаний будувати стіни. Та ми маємо будувати щось трошечки інше. Ми маємо будувати мости. Та, і згадаймо Пресвяту Богородицю. В неї теж було багато таких причин будувати ці мости. Та вона дуже, скажімо, відчувала і біль, і вона найперша, можливо, мала право на це. Але вона не будувала мурів навіть тоді, коли відчувала цей біль, і коли абсолютно не розуміла Божого задуму, та, до кінця. Вона просто довіряла. Та? І не просто, і не тільки довіряла, вона ще також і єднала інших. Та? Вона єднала учнів після смерті Ісуса Христа. Ми бачимо це яскраво під час П'ятидесятниці, та, коли народжувалася церква. Бачимо, що вона була тоді разом з апостолами. Тому думаю, що не даремно папа звернувся саме до Марії, та, з проханням допомогти нам стати тими будівничими миру. Тому що Богородиця знає, як будувати мир, та, як єднати нас. В Меджугор'ї Богородиця так себе й назвала – царицею миру. Так, і я бачу, що, мабуть, питання, можливо, заскладне для вас, бо не бачу більше жодного дзвінка. Або, можливо, пані Наталя вичерпала все. Пані Наталя такий джекпот зірвала повністю, якби так лаконічно двома словами, якби назвала ті мури головні, які, власне, є зараз між нами. Ну що ж, та дійсно мир, та от звідки він починається? Він, мабуть, от у нас зараз війна, ми переживаємо. Мабуть, все ж таки цей мир, він не почнеться з якихось там угод, там якихось, які ми заключимо. Та це само собою, це таке вже зовнішнє вираження внутрішнього, те, що внутрішнє щось має відбутися. Та? Мир починається з серця. Та? Свята Тереза Калькутська колись сказала, якщо хочеш змінити світ, іди додому і люби свою сім'ю. Ну і, можливо, знаєте, найбільший мур, який сьогодні потрібно зруйнувати, він знаходиться навіть, можливо, не на фронті, та, можливо, поруч із нами. Я не знаю, та, не стверджую, так, така маленька таке припущення. Можливо, це таке, знаєте, мур мовчання між рідними, або непримиренність з сусідом, та, за парканом, говорю за цих таких найближчих сусідів, українців. Можливо, давня образа на когось із близьких. Можливо, навіть образа на Бога, та, через якісь пережиті труднощі, якісь такі надії. Папа та сьогодні говорить про горизонт. Та. Людина, яка стоїть перед муром, що вона бачить? Бачить цей мур, бачить цю перешкоду, більше нічого. Людина, яка руйнує мур, вже починає бачити обрій та горизонт. А цей обрій, цей горизонт завжди говорить про надію. Україні сьогодні якби дуже потрібні якраз люди надії. Якби не ті, хто примножує ненависть. Я думаю, що таких завжди буде багато і в кожній країні, і в будь-який час, і під час війни, і не під час війни, і під час миру. Зараз потрібні ті, хто примножує добро. Не ті, хто сіє зневіру, а ті, хто може підтримати інших. І не ті, хто шукає винних, та, а ті, хто просто робить свою справу, старається, та, і старається, знаєте, можливо, навіть першим піти на примирення, та, навіть коли, можливо, і немає такої сильної вини. Та. Я говорю зараз про мир між українцями і українцями. Та. Саме такими людьми нас хоче бачити Христос. І саме про це нагадує нам сьогодні Матір Божа Альмуденська через слова Святішого Отця Папи Лева XIV. І так на завершення, дорогі слухачі, можливо, сьогодні кожен з нас, та, я також так само собі, та, можу поставити, хочу, мабуть, поставити таке запитання. Та, який мур в моєму житті Господь закликає мене зруйнувати? Та що я маю побачити в собі? Нехай Пресвята Богородиця Альмуденська, так само допоможе нам відкривати серця і для прощення, і для любові, щоб ми стали справді такими будівничими миру в своїх родинах, парафіях, громадах, в Україні, ну, а перш за все в своєму власному серці. Слава Ісусу Христу!
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
8: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе

Господь – моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь – мого життя твердиня, кого маю страхатись? Напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть.

дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, молимося в визначених інтенціях, які є зачитані на цю Божу службу, записані на святу літургію. Молимося за всі інтенції, які є в нашому серці. Довіряємо Господу Богу нашу парафію, наші родини, живих, померлих. Молимося за священника померлого, отця Хобсона, який є сам з Бразилії і служив в нашій дієцезії. Сьогодні буде мати похоронні служби Божі в Хмельницькому о 11-й годині, в Вінниці о 3-й годині 15-й. Хочемо просити Бога за всі інтенції, наміри наших радіослухачів, яких щиросердечно вітаємо з нашого Городоцького костьола, з парафії Святого Станіслава, Санктуарієм Святого Антонія Господви, і молимося за вас, радіослухачі, і за всі ваші інтенції, наміри. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми гідно, чистим серцем звершили це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші,

Молімо сам, Боже, джерело всякого добра, вислухай наші смиренні благання і вчини, щоби ми натхнені Тобою пізнавали те, що слушне, і з Твоєю допомогою це виконували. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа.

Читання з першої книги царів. Тими днями послав цар Ахав до всіх синів Ізраїля і скликав пророків та на Кармель гору. Тоді Ілля приступив до всього народу і каже: «Докіль кульгатимете і на обидва боки, коли Господь є Бог, ходіть за ним, коли ж це Ваал, ходіть за ним». Не відповів йому народ ані слова. Тож тоді сказав Ілля до народу: «Я зостався одним пророком Господнім, і пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка. Розітніть його на шматки і покладіть на дрова, але нехай не підпалюють, аж приготую другого бичка і покладу його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте ім'я нашого Бога, а я візву ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде Богом. Увесь народ у відповідь добре». Тоді Ілля сказав до Ваалових пророків: «Виберіть собі одного бичка і починайте першими, бо вас багато. Взивайте ім'я вашого Бога, але вогню не підкладайте». Взяли вони від нього бичка, приготували його і кликали ім'я Ваала зранку до полудня, промовляючи: «Ваале, дай нам відповідь». На те було ні голосу, ні відповіді. І танцювали перед жертовником, що його були зробили. О півдні ж почав Ілля з них насміхатися і каже: «Кличте голосніше, бо він Бог, може він замислився, або чимось заклопотаний, або в дорозі, або може й спить, то прокинеться».

жертовник ім'я Господньому. Та й обвів його навколо ровом, що міг вмістити в собі зо два сати зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів: «Наберіть 4 відра води та й вилийте на все палене і на дрова». І зробили так, і повелів знову це вдруге, і зробили вдруге. Далі повелів: «Зробіть це втретє», і зробили втретє. Так що вода текла навкруги жертовника, і в рови, в рові було повно води. А коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк Ілля і сказав: «Господи Боже Авраама, Ісаака і та Ізраїля, покажи сьогодні, що ти Бог в Ізраїлі, що я твій слуга і що вчинив я все за твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб весь цей народ зрозумів, що ти, Господи, Бог, і що ти навертаєш їхні серця». І впав вогонь Господній з неба і пожер все палення, дрова, каміння в порох, і порох та й воду висушив, що була в рові. І весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі і промовив: «Господь є Бог, Господь є Бог». Слово Боже.

0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не промине небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промине, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ніх бенде похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, чтігодні наші сестри законне, дорогі міністранти, органісти, органіст, парафіяні, кохані наші радіослухачі, які з нами єднаєте з Городоцьким костьолом, кохані любі Божі діти, Пан Ісус, Ісус Христос сьогодні каже: «Навіть не думайте, що я прийшов відмінити закон. Не думайте». Чому думка? Тому що з думки починається кожне наше діло, кожна наша справа. І ми не раз кажемо: «Зробив і не подумав». Ніби то практично правда. Але так насправді, якщо задуматись, то ми робимо в своєму житті різні речі, входимо в різні ситуації, події тільки для того, що ми вже десь про них чули, бачили, розуміли, чи менше розуміли, думали про це. Хтось каже, наприклад, така ситуація, десь там розмовляємо, і хтось якесь погане слово сказав, каже: «Ой, вибачте, ще при ксьонцеві, я не подумав». Я кажу: «Ти не подумав зараз, але 10 років назад тебе хтось навчив цього, і ти думав тоді, чи прийняти цю науку, чи відкинути, чи навчитися, чи не навчитися». Тому Пан Ісус каже, що це дуже глибоко думка людська означає, дуже глибоко, десь там аж закорінена в нашому єстві. Тому розуміння думки. Друга справа: я не прийшов відмінити закон, але сповнити. І часто в житті так буває, що ми неодноразово чекаємо на якісь зміни, має щось змінитися. Міняється життя в людей, хтось одружується, виходить заміж, міняють місце житла, проживання, переїжджають десь в інші помешкання. Вчора в одній розмові з таким знайомим парафіянином я розмовляв, він каже, що я допомагаю робити ремонт людям, які вже третій раз міняють хату, бо раз поміняли, десь там розбомбили цю хату, другий раз поміняли, знову окупована територія, вже приїхали сюди в Городоцький район і кажуть: «Ми вже третій раз міняємо хату». Так, але ці зміни, вони не для того, щоб постійно щось міняти, але для того, щоб було сповнене те, що вони хочуть. Так, бо людина хоче правдивий дім, правдиву сім'ю, спокійне життя. І тому є ці зміни. І ми не раз так думаємо, буде новий вчитель, новий директор, новий лікар, не знаю, новий ксьонц, так, ксьонців міняють, новий біскуп прийде, так, о, щось поміняє і так далі. А правда є така, що має виконатися закон, так? Ми переживаємо не раз, власне, ну, зміну навіть Папа Римського, так? Вже кожен з нас міг би порахувати, скільки за свого життя було зміни, як мінялись Папа Римський, так? Ми теж кажемо, щось поміняється в костілі. Але це має сповнитись, то, що Ісус Христос, то, що Пан Ісус захотів, як би мало бути в костілі. І все, що ми робимо, дорогенькі любі в Христі, це означає, що ми хочемо виконати закон. Виконати закон. Проста річ, кидаємо прати вбрання не для того, щоб змінити, а для того, щоб повернути це вбрання так, як воно мало бути, коли ми його купили, так, відновити. Миємо вікна вдома не для того, щоб поміняти вікно, але відновити. І так би можна багато прикладів говорити. І остаточно скажемо сакраменти, таїнства. Ми охрещуємося, щоб відновити гідність Божої дитини. Інші таїнства, чи капланство, священство, чи шлюб, подружжя, чи обіти монаші, наприклад. Це все для того, щоб відновити хрещення, щоб знову повернутися до повної Божої благодаті. Йдемо до сповіді, щоб знову стати святими. Не іншими, бо іншими ми стали тоді, коли согрішили. Але стати такими нормальними, як були раніше, як Господь нас сотворив. І це є теж духовна сторона, що означає сповнити Божий закон. І пізніше остаточне те, що Пан Ісус говорить, це в 5 розділі святого Матея, вже в кінці уривку, хто буде скасовувати закон, хто буде по-іншому вчити, той буде найменший в Царстві Небесному. І це сьогодні, любі в Христі, це сьогодні є велика трагедія, бо люди привикають робити зло, мовчать на зло. Бояться звернути увагу. Якщо так порівняти, це відразу скажу, моя така особиста думка, щоб ви не приймали, якщо це якась наука костьола, закон церкви чи якісь канони. Ще раз кажу, моя особиста думка, моє спостереження. Якщо взяти історію костьола, то колись на початках перших християнських віків, коли люди відрікалися віри, так звана якась апостазія, коли відрікалися Ісуса Христа, робили це для того, бо боялися вмерти, бо мали дітей, сім'ю, бо не були готові вмерти. І плакали ті, котрі відходили від костьола, і плакали ті, котрі лишались, чому ви йдете. І це була величезна трагедія. Сьогодні ця апостазія є така, навіть би не побоявся сказати, модна. Так, модна, тому що я не хочу йти до костьола, я публічно заявляю, що я не буду молитися, я не хочу йти на мшу свінту. І всі мовчать. І навіть, це так скажу вже, бо це не є секрет, був я колись, ну, передостанній раз в Польщі, заїхав в Варшаву, зустрівся з нашими парафіянами, сім'я нашого біскупа Павла Гончарука. Тато Броник, його діти показали мені, де вони ходять до костьола. Пан Броніслав ще, коли має трохи здоров'я, то допомагає там на фурті, бо там є кляштор редемтористів, Матки Божої Неустаєнці Помоці. І якраз я попадаю в такий момент, коли Юзик мене привів до на мшу свінту, помши я виходжу після служби Божої, йду до ксюндзів на зустріч, ну і бачу, пан Броник сидить на фурті, вітається і так далі, і якийсь телефон. І він дзвонить, там хтось, він бере трубку, і там на громкій зв'язі, так, гучномовець, і він каже, так, слухам, що треба. А він каже, ну, ми там хочемо пробуща, бо нам треба виписку, що ми не будемо католіками. І як пан Броник йому почав проповідь, слухайте, то я думаю, що треба було би його на науку взяти. Він цо каже, пан здурняв, каже, ви ж придурки, що ви робите? Та це ідіотизм, як ви так можете? А пробуш стоїть збоку, взявся за голову, пані, не кажіть так, бо нас засудять. А він каже, і ви теж ненормальний, що ви таке дозволяєте? Ніяких бумажок. Та ж його хрестили. Каже, візьми собі ножа і того виріже на голові, що тебе хрестили, тою воду стри. Так йому дав припарки, що цей пробуш каже, я ніби не з ним розмовляти. Поставив трубку і втік з тої фурти. І я собі думаю, такого Броника ні одного треба, щоб припарки дав всім. І ксьондзам, і знаєте, всім підряд. Я не боюся цього казати, бо це правда, кохані. Ми сьогодні втратили це Слово Боже, де Пан Ісус каже, хто навчить, грішити, хто навчить відказуватися від костьола, хто навчить, що не береш шлюбу, ну то хай буде, так всі не беруть. Найменший в Царстві Небесному, найменший. А хто буде виконувати, хто буде вчити, хто буде цих діточок приводити до костьола, хто буде брати їхню ручку маленьку і вчити їх жегнатись, хреститися, правильно складати ці ручки. Я не раз бачу, як тут в нас в городку, святі матері, справді, святі батьки, дитяча мша, пам'ятаю, служба Божа з дітьми, дітям складають руки, ще тако пальчики їм поправляють, бо то як то діти, знаєте, загинаєте і пальці, мама прийде, ці пальці рівняє, бо рівненько мають ручки бути зложені. І це є найбільше в Царстві Небесному. Ми сьогодні про це забули. Так, а Пан Ісус сьогодні каже, хто навчить і виконає, той великий в Царстві Небесному. Як важливо є це пам'ятати, як важливо є про це говорити, як важливо є казати про те, щоб люди усвідомлювали собі. І так на кінець, такий останній приклад, всі знаєте, там до нас приїхали гості, рицарі Колумба з Польщі, і хтось там їх запрошує в гості і каже до мене, ой, чи вони вас там жиють, ночують, годуєте, може я їх запрошу до себе, а можна їм 50 грам? Я кажу, бери їх з тими ламатками, з тими торбами і забирай навіть їх, купай в бочці горівки. Я з ними діла не хочу. А ні, що ви відразу кричите? Бо дуже легко, знаєте, так попробувати, а може то, а може то. А чого ти не скажеш, щоб ружанець змовити з ними, корунку? Так, я сьогодні рано збираюся до костьола, виходжу, бачу, один вже проснувся, клінчитко лулушка, з ружанцем вже молиться. Я думаю, то як ксьонц встав 5:30, а він же раніше встав і молиться. Я думаю, є побожні люди. То як я його можу відправити кудись і 50 грам? То він більше не прийде, він скаже, якийсь ненормальний ксьонц. Ми сьогодні боїмося казати правду. Пан Ісус каже, хто навчить Божого закону, такого нормального, правильного, такого, як Пан Ісус хоче, той буде великий в Царстві Небесному. Заохочую вас, браття і сестри, щоб ви всі прагнули бути великими в Царстві Божому. Не боялися цього. Не боялися, хотіли бути великими. Так мені вже на кінець скажу, нагадалось, колись був в греко-католицькому монастирі сестер святого Йозефата. І там з одною сестрою балакаю, така вона, хитренька, спритна така. І це яка сестру, як ви там, що? А вона, я хочу генеральним бути. Яка, та тихо, бо та хай знають, як не нравиться, хай виженуть. Я хочу бути генеральним начальником. Я думаю, якби я так сказав, мене б вже завтра вигнали з паулінів. Вона не боїться цього. Що вона має на думці, то каже. А ми не раз боїмося це сказати. Я хочу бути католіком, я хочу бути там православним, я хочу бути там ким таким, залежить яка віра. Боїмося сказати, бо ці хоча, щоб ніхто нас не засудив. Кохані, не біймося Бога, будьмо щирими, даваймо цю віру другим нашим наступним поколінням, щоб Господь Бог тішився нами, щоб ми раділи, що Бог є з нами тут на землі. І щоб за це вірне життя прийняв нас Господь колись до неба. Амен. Нехай буде похвалений Ісус Христос.

0: Бажані, чи виконати Божий закон і цього закону навчити наших ближніх. Просімо Господа Бога про потрібні нам благодаті, щоб жити згідно з Його заповідями.
1: Молімося за Святу Церкву, нашу матір та вчительку, щоб вона, знаходячи своїх заблукалих дітей, вела їх шляхом праведності. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, наступника святого апостола Петра, щоб його апостольські подорожі зміцнювали моральний лад та мир у світі. Тебе просимо. Молімося за священників, монахів і монахинь, щоб вони, ідучи за голосом покликання, ревно служили Господу та своїм ближнім. Тебе просимо. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, братів і сестер, щоб Господь, змилосердившись над ними, привів їх до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, вірні Господу в малому і великому, впевнено йшли дорогою спасіння. Тебе просимо.
0: Довіримо Богу всі наші інтенції, наміри, які зачитані і визначені на цю Божу службу. Молимося за наших дорогих радіослухачів, за їхні наміри, щоб добрий Бог вислухав нас і благословив. Тебе просимо. Вислухай, Господи, наші молитви смиренні і даруй нам Твою благодать, про яку ми просимо, котрий живеш і царюєш навіки.

Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Боже наш Отче, споглянь милостиво на наше служіння і прийми дари, які ми тобі приносимо, і принош нашу любов до тебе через Христа

воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння. Молимось за померлих батьків, родичів, парафіян, за померлого священика отця Хобсона і всіх, за кого немає кому молитись, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм і святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.

Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Просимо Тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею.

0: і одужає душа моя. Господи, моя скеле, мов, моя твердиня, мій визволитель, мій Боже, моя скеле, що до Тебе я прибігаю. Вірю в Тебе, Боже, живе.
1: Єдна на всіх своїх, на всіх своїх.

жизнь до серця.

Молімося, милостивий Боже, нехай Твоя цілюща дія милостиво визволить нас від схильності.

цвінтий заплат, щира подяка всім вам, кохані браття і сестри, за спільну молитву, за приготування Божої служби, послугу міністранта біля вівтаря, за читання Божого Слова, проваджений спів літургійний. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби. Дякуємо нашим радіослухачам за те, що моляться з нами, з нашим городоцьким костьолом. Запрошуємо всіх на відпуск Святого Антонієго 13 червня в суботу. Сьогодні, хто має можливість, буде дві мші святих похоронних священника отця Хобсона в 11 годин в Хмельницьку на виставці Христа Царя і о 15 годині в Вінниці на Вишинці. Просимо, щоб Господь Бог благословив всіх нас. Здравась, Марію, ласки певна, Пане, з Тобом, благословенась Ти між невестами, і благословений овоц живота Твоєго, Ісус. Свята Марія, Матко Божа, молься за нами грішними. Просимо Божого миру для нас і цілого світу. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам в боротьбі проти підступів та засідок злого духа, будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та іншим цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла і за всіх наших померлих. Вічний відпочинок рач їм дать, Пані. Добрий Єзу, наш Пані, Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пану, а душе вірних змарлих.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возвишення Святого Христа.
2: Віка,
3: Аліна,
4: Антон
0: та сестра Феліція.
5: Сестро, а що у вас у руках?
0: А на що це схоже?
3: На сувій.
0: Це заповіт.
6: Який? Новий чи старий?
7: Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
5: А який? Я іншого не знаю.
0: Хто може пояснити, як ви це розумієте? Заповіт.
5: Це спадок.
0: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і перепустить своє майно на когось, так?
5: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
0: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
5: А хто залишив такий спадок?
0: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
6: А кому він адресований?
0: Усім нам, а особливо молоді.
5: Давайте зачитаємо його.
0: Давайте.
5: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка повариться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
0: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
6: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
0: Тобто яка чеснота?
5: Великодушності.
0: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
6: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
0: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кушики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
5: Ой, що ж вони з нею зробили?
0: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий коць і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
5: В горах.
0: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики, скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
5: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
0: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинутих дітей і допомогли їм.
5: І що, вони її послухали?
0: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всі лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
1: місто,
0: в якому всі носили червоні
1: капелюхи
0: і червоні
1: плащі.
0: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
5: На знак вдячності.
0: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
5: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
0: Так.
7: Що треба бути дуже розсудливим.
0: Так, вона була розсудлива. Ще. Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
2: Що бандити такі, які, ну, дуже погані, вони всі грабували, пригрожували, і тут бац, послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
0: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
7: Так.
0: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
5: Добро.
0: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
7: Так.
0: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
5: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
0: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
5: Великодушності.
7: Великодушності.
0: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була ли тоді чеснота великодушності?
7: Ні.
0: Чи ні?
7: Ні.
0: А коли вона появляється?
2: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
0: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
2: Коли вони подарували дітям замок і...
0: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
7: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
5: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може, всі нам слід навернутися, тобто жорстокі бандити перетворитися на добрих людей.
0: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленький хтось. Недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушною до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
5: великодушним.
0: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо, хто такий бандит? Як ви розумієте?
5: Злодії.
0: Ще.
5: Це ті люди, які крадуть,
0: грабують.
5: Грабують.
0: Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
5: Ну, це вбивця.
0: Ну, можуть бути, так? Вони несуть добро?
5: Ні.
0: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, бо якийсь символ. Тобто, бандит той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі, червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
2: Любові.
0: Любові, власне, це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ще подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе. Як називається така любов, яка любить тільки себе?
5: Самолюбство.
0: Самолюбство.
5: Або егоїстичність.
0: Егоїстичність, правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, яким ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася?
2: Для всіх.
0: Для всіх, для інших. Щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми ж знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
2: Щастя для себе.
0: Духовне. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
5: Добро.
0: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
2: Ні.
0: Ні. Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
2: Правда.
0: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
5: Щедрість.
0: Щедрий. О, власне, я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні, тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
2: Ні.
0: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще?
5: Великодушність.
0: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушності. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
5: Розсудливість.
0: Може бути, ми тільки для себе бути розсудливим, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
2: Потрібна,
0: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? Вчителів також маєте, вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки те, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
2: Буває.
0: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що нам можливо цього не хотіла сказати. А можливо, вона є такий характер. А можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
5: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
7: Сьогодні багато людей оцінюють час,
0: керуючись тим,
7: скільки вони заробили, пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
0: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
5: Бог.
2: Бог.
0: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті, у святому
5: письмі,
0: у Біблії? Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда Його, що вчинив над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля Нього, їх було так багато. І Він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до Нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина, – сказав Петро, – який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
2: «Так».
0: «Так. Ісус відказав: скажіть людям, щоб вони сіли. Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
2: З 5.
0: З кількох рибин?
2: 2.
0: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
5: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
0: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється, великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
2: Він пожертвував для всіх людей.
0: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
2: Так.
0: Ви це досвідчуєте?
2: Так.
0: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспаними ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Ландерика, єпископа Парижа, та блаженного Богоміла Петра II, архієпископа. Святий Ландерик, єпископ Парижа, був щирим і відданим Божим слугою. Наслідуючи Ісуса, любив бідних і принижених. Як єпископ Парижа в 650-661 роках самовіддано працював над покращенням їх долі. Коли почався голод, він продав все своє майно. Однак виручених грошей не вистачило для задоволення потреб усіх страждаючих. Тому для спасіння людей він продав ще й деякі церковні меблі та начиння. Святий Ландерик розумів, що бідні в його дієцезії не мають належної опіки, перебуваючи в малих притулках, утримання яких залежало від випадкової милостині милосердних людей. Отже, святий поставив собі мету побудувати справжню міську лікарню. Через деякий час її побудували і стали називати лікарні святого Христофора. Святий був дуже вразливий щодо надання духовної допомоги своїм вірним. Він прийняв до своєї дієцезії бенедиктинців і заохочував їх до заснування аббатства. У 653 році разом з іншими 23 єпископами підписав засновницький документ, який затвердив король Хлодвік. Святий Ландерик покинув землю для неба 661 року. Молімося. Боже, ти зробив святого Ландерика визначним прикладом Божої любові та віри, котрі перемагають світ, і долучив його до грона святих пастирів. Вчини за його заступництвом, щоб ми перебували у вірі і любові та стали учасниками його слави. Амінь. Також сьогодні церква згадує блаженного Богоміла Петра II, архієпископа. Наш блажений походив зі знаменитого на той час рицарського роду Лєщиків. Народився близько 1135 року, поблизу селища Кожмін. Його рідним братом був цистерці Богохвал. Невідомі обставини вступу блаженного Богоміла до ордену цистерців. Навіть невідомо, яке з імен він отримав під час хрещення, а яке в ордені. 1185 року був заснований монастир цистерців в Кобживниці. І саме Богоміла Петра обрали абатом. 1186 року блажений став єпископом Познані. Однак уже 1187 року, після смерті архієпископа Здислава, став його наступником. Відразу призначив частину доходів на утримання цистерського аббатства в Сулейові, заснованого Казиміром Справедливим. Блажений Вінсент Кадлубик, котрий, припускають, особисто знав блаженного Богоміла, у своїй хроніці так свідчить про нього. Муж, сповнений чеснот і знань, вирізнявся добрими звичаями, сповнений благородних намірів. Однак серце блаженого бажало спілкуватись з Богом у тиші. Скориставшись тим, що до Польщі приїхав папський легат, кардинал Петро Блаженний після 12 років правління митрополією 1198 року склав свої повноваження і перебрався до Доброва. Там, на острові ріки Варта, заклав пустинь, де й проводив останні роки свого життя. Люблінський примас так характеризував роки

0: самотнього життя блаженного. Весь час перебуваючи в молитві і упокорюючи своє тіло постами, недосипанням та різноманітними відмовами, проводив останні роки свого життя. Кожну неділю та свята блажений для людей, які мешкали неподалік, відправляв святу месу та проповідував. Близько 1204 року блажений покинув землю для неба. Віруючі Польщі його дуже шанують, звертаються за його заступництвом в різних потребах. Культ блаженного дуже давній, але офіційно його затвердив 27 травня 1925 року папа Пій XI. Молімося. Боже, за заступництвом блаженного Богоміла посилай своїм вірним святих священиків. Амінь.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в студіо сестра Люцина. І сьогодні з вами слово Євангелія від Матея, розділ 5, вірше 17 по 19. Це короткий фрагмент Євангелія, буде нам супроводжувати нас протягом цього дня і, може, життя, тому що це міцні слова, які сьогодні ми почуємо. Дочекаємося цієї можливості слухання Слова Божого. Перед усім відкриваємо наше серце на те, щоб Бог був на першому місці в нашому серці. В студії Радіо Марія зараз маємо 8:16 хвилин. Власне, на студійному годиннику маємо сьогодні наступний день, це є 10 червня. І дякуючи Богові за спокійну ніч, яку ми пережили, яка нас після цієї ночі, день, який нас зустрічає, запрошує до того, щоб ми прославляли Господа Бога, беручи плани Господа Бога в свої руки, в своє серце, в своє життя. Маємо багато подій сьогодні, принаймні для мене це дуже така міцна, велика подія є, власне, не так давно я, будучи в Польщі, говорила священникам в Польщі, що в Україні так якось трапляється, що досить часто помирають молоді священники. Ну і, власне, сьогодні, хто нас слухає в Хмельницькому, запрошуємо на похоронну святу месу до парафії Христа Цара, власне, Всесвіту на виставці, власне, тому що помер у нас отець, який мав 5 років, лише 5 років рукоположення. Тобто молодий, зовсім молодий священник, тому запрошуємо вас до цього, щоб ви прийшли об 11 годині, натомість Вінниці також буде служба о 15 годині. Вінниці, парафія Духа Святого. Це є, власне, отець, який походив з Бразилії і, власне, мав гарне служіння в Україні. Дуже такий радісний, молодий священник. І діти, молодь дуже його любила. Тому, власне, за отця Хобсона будемо молитися. Також, хто не може поїхати, може молитися вдома, єднаючись в цей час з молитвою з Євхаристією, яка буде відправлятися в цих місцях. І ще, можливо, в інших будемо пізніше чути цю інформацію. Це говорить нам також про те, що ми не знаємо дня ні години. Переживаємо щоденність, буденність, переживаємо те, що Бог дає нам, власне, з Богом. Тому що Бог кличе, коли сам захоче, власне. Тому якби також у нас є важкий час, важка ситуація, власне, в Україні. А тут просто помирає священник, просто не від війни, не від ракети, але просто помирає, тому що прийшов на нього час. Також задумуємося над тим, чи насправді нам, власне, не треба подумати про таїнство хрещення, про таїнство миропомазання, інше таїнство, таїнство сповіді, причастя, таїнство єлеопомазання. Це завжди добрий звичай є, коли ми їдемо в лікарню лікуватися, чи на операцію, чи просто на якісь лікування, і перебуваємо в лікарні. Не те, що лікарня – це якби місце, де будуть люди помирати, усі, хто приходить, але просто ж також буде виражати мою готовність на те, що я можу зустрітися з моїм Господом. Я можу померти, їдучи на роботу, в транспорті, в різних місцях. Також не будемо говорити про те, що хтось буде нас спеціально вбивати, але просто життя є коротким, і треба вміти пережити його з Богом, і так, як сам Господь, власне, захоче. Не так, хотів сказати, не так давно, але це вже було давно, коли до одного клерика підійшли запитанням, що би ти робив, а він грав якраз в футбол, що би ти робив, якби ти знав, що за 5 хвилин ти помреш. А він сказав, задумуючись, я би далі грав в м'яч.
тобто футбол, займався футболом. Тому що найважливіше є те, що роблю те, що я повинна робити. Є час на молитву, є час на розваги, є час також і на те, щоб власне бути переконаним, що я є на своєму місці. Чи насправді ми є переконані, можемо власне про це подумати, тому що насправді не знаємо дня ні години. Я хіба рік тому це було, як моя сестра, трошки старша за мене, 2 роки, була в лікарні. Я це вам розповідала, і власне лікарі сказали, що 4 дні життя вона має до нас, вони сказали. А ми домовилися, що не будемо говорити нашій сестрі, що у неї залишилося 4 дні, в неї важка хвороба. Я лише попросила її, щоб вона гарно приготувалася до сповіді, прийняла причастя, і вона це зробила. Здивована трошки, що я так наполегливо прошу, тому що це був час після Пасхи, коли вона на Пасху також сповідалася, і каже, я не так давно сповідалася, каже, нічого страшного, приготуйся ще раз, і так з цілого життя зроби генеральну сповідь. Яка радість для нас була, що вона пережила це 4 дні і живе вже досі, і святкувала ювілей 50 років спільного життя у місяці грудні. І потім вона з часом згодом дізналася, що вона мала 4 дні життя. А вона зовсім переживала так спонтанно все. Люди, які лежали з неї в лікарні, в кімнаті, а там було хіба 6 людей, це велика кімната була. І вони казали нам вчитися переживати хворобу від вашої сестри. То я була задоволена, що вона вміє якби погоджуватися з тим, що має терпіння, страждання і все ж таки власне переживає день за днем власне разом з Богом. Біля неї також був розалій, запалена свічка під час молитви. І Біблія, і Євангелія. Тому, власне, це говорить про те, що якби готова була на зустріч з Господом Богом. Господь сказав, ні, ще не пора, ні час. Тому радість також і для нас була. Ну що ж, ми просто трошки інформації про смерть. Тому що часто, так часто люди помирають в Україні, що навіть ми собі не думаємо, що просто не подумаємо собі, що ось, я буду жити, я переживу війну і переживу це і інше. Ні, так собі ніколи не стараємося не говорити, але просто бути готовим, пережити кожен день з Господом і прославляти Його за новий день. Я це роблю сьогодні, дякуючи Богові за те, що дав мені, власне, новий день, це з 10 червня. Зараз запрошуємо вас до уважного слухання Євангелія. Будемо старатися робити короткий коментар до цього Слова Божого. І хочу нагадати розділ Євангелія від Матея, розділ 5, вірше 17 до 19. Отож, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням, «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не промине небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промине, аж все збудеться». Якщо хтось скасує одну з тих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великий назветься в Царстві Небесному. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ось так, як я сказала, що сьогодні важлива є цей фрагмент, важливий фрагмент Євангелія, тому що вона навчає нас, власне, що вважати важливим, що менше важливим. То не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків.
Так, Ісус відповідає фарисеям, які його оскаржують про те, що він не дотримується закону шабату. Фактично, право і пророки Старого Завіту заповідали Месії, і те, що він буде доповнити закон, власне, любов'ю. Старий заповіт не є переповнений, закінчений, тому що доповнює його Новий Завіт, особливо Євангелія. Бог об'являється людині поступенно, хотів сказати, російською мовою, тобто не відразу, якби фрагментами. В цілій повноті, можемо пізнати його в небі. Тобто Господь Ісус Христос відкривається нам просто по ступінькам, не на раз. Ісус виповнює право, закон своєю присутністю, своєю особою, щоб ми переживали цей закон в напрямку до Господа Бога, який живе. Тому що Бог є Богом живим, не мертвим, не літери, не закону, такого як закону, крапка, йота, креска, все має бути виконане. Ні, тут має бути вложена любов. Тобто доповненням, власне, є Старого Завіту, як ми почули, власне, Новий Завіт, де Ісус підходить до людини, кланяється людині, омиває ноги апостолам, також ходить до грішників, сідає з грішниками і їсть з ними, сидить, спілкується і запрошує до столу. Тобто це є дорога безпечна, коли є крокуванням за Ісусом Христом. Тобто наслідування Його є виконанням Божого закону. Це є нам дане, щоб, власне, боронити себе від смерті гріха. Коли ми впускаємо в своє серце, в своє життя гріх, впускаємо смерть. Ми не даємо місця Духові Святому і Богові, що Він просто дав світло, дав пораду, дав натхнення. Дійсно, є така ситуація, що деякі люди, наприклад, відтягують сповідь таїнства покаяння, а може через тиждень, а може через місяць, а може пізніше. І так тягнеться, і це на цьому і зіскує сатана. Він має кращий доступ до такої душі, яка живе у гріху. Можливо, це не є якийсь важкий гріх чи важкі гріхи, але все рівно, так як завжди, я стараюся порівнювати, що коли вдома ми зробили на свято, наприклад, Пасхи, генеральну уборку, але все рівно від Пасхи вже 2 місяці, навіть 3-й місяць йде, і пилюки назбиралися. Тобто немає там якогось там мусора великого, але є пилюка, яку треба витерти. Треба, власне, зробити уборку. Тому, власне, цей закон є нам даний, щоб охороняти нас від смерті гріха. Коли ми будемо дивитися на Ісуса, можемо виконувати, власне, цей закон Його присутністю. Перестає бути це мертва літера, якісь засади, якими тримаємося, але стається особою, за якою маємо йти. Тобто Ісус є для нас кимось конкретним, за ким я можу йти. Коли ми виконуємо закон для закону, без досвідчення любові Бога, то це нас обмежує і чинить нас такими, я би сказала, мертвими, сухими, костяними, що просто не вихиляємося ні вправо, ні вліво. Я інколи говорю вже в ефірі «Радіо Марія»,
коли прийшла до монастира, я дуже почувалася вже з самого початку як на своєму місці. Перед цим я бунтувалася, не хотіла йти в монастир. Але коли я побачила, що це мій дім, я хотіла, запрагнула бути швидко свята. Захоплювалася книжками Святої Терезки від Дитятка Ісус, яка померла 24 роки, а мені було 18, коли я прийшла в монастир. Я сказала, це не проблема стати святою, тільки виконувати те, що є нам дане, що сестри просять, показують, іти цією дорогою. І дійсно, я так все виконувала. Вставати о 5 ранку, то вставати без жодного там слова, що мені важко, чи не можу, або куди йти, їхати, що робити. Будь ласка, я завжди була готова, навіть робила більше, швидше. Молоденька була. І думала, з часом сестри почали говорити до мене, на мене, от швінтошик, тобто, от, тепер показує себе святою. Мене почало це боліти, бо я хотіла бути справжньою святою, не для того, щоб мене називали святою і сміялися з цього. Я зрозуміла, що коли прийшов такий епізод, що сестри почали так трошки на мене, ну, скажімо, українською мовою наїжджати, я пішла до Ісуса і сказала, Ісусе, ти дивись, що вони зі мною роблять, що вони мені кажуть, мені боляче. А Ісус, і пішов на молитву, і так сказала Ісусові вслух, а Ісус мені каже, а ти що робиш? Як ти їм відповідаєш? Це важне є твоя любов до них під час цього, як вони тебе зневажають. І, власне, таким чином я вийшла з каплички з таким піднесеним серцем, що, власне, а любов, то в любові в цьому немає, то треба включати любов. Щоб бути святим, треба включати любов. Тому, власне, закон – це досвідчення Божої любові, яка нас охороняє. І тут ми сьогодні почули, що жодна креска не буде поміняна, тому, власне, змінена. І ми можемо переконатися і оперти своє життя, тобто віддати своє життя, власне, для Ісуса, який дає нам спасіння. І також ми сьогодні почули, хто вчить цих законів, буде великий в Царстві Божому. Чи то папа римський, чи єпископ, чи настоятель, але також і кожен з нас, мама, тато, який вчить Божих законів. Це важливо, щоб дітки дізналися вперше від своїх, кому довіряють. Потім священнику будуть довіряти, може згодом, залежить, як батьки приготують їх до власне відносин до тих, хто буде відповідати за духовне виховання дітей. Але мама і тато може теж говорити і повинен говорити про те, власне, як виконувати Божі закони. Бо хто має серце відкрите на любов Бога, зрозуміє істоту власне законів. Це важне, щоб мати серце відкрите до Бога, щоб зрозуміти істоту законів. Заповіді не виконуємо тільки щодо йоти, але з любов'ю, тому що, власне, то прагне сам Господь. І йдеться про те, щоб ми дарували себе з любов'ю, і щоб Бог прийняв нас як дар, і щоб ми віддавали себе як дар також для Господа Бога. Бог дав нам себе, і Бог таким чином навчає нас, як ми можемо давати себе Богові та іншим людям. Ми маємо приклад в Євангелії, яким чином Ісус навчає нас. Отож, привели жінку, яка згрішила, і Ісус говорить, кидайте на неї каміння, тому що такий був закон, хто грішить публічно, може бути укам'янований. І Ісус теж не говорить, не кидайте каміння. Але Ісус звертає увагу нашу, хто є без гріха, нехай перший кине камінь. І оказується, що згодом залишився тільки Ісус і ця жінка, яку привели. Тобто один був без гріха в цій ситуації.
Бачите, що літера забіє дух, а дух оживляє. Тому не можна триматися літери. Наприклад, виконувати, ну, дійсно вдома, так як маємо закони в школі, маємо також закони, учні це знають, але бувають різні ситуації, де яких ми можемо і повинні підходити зі зрозумінням. Наприклад, вдома хтось чогось не зробив, а мав зробити. А може треба послухати маму і тато, чому цей син або дочка не зробила цього? Підійти до неї з любов'ю, а не зразу з покаранням. Бо, власне, ми бачимо, що Ісус сідав з грішниками, щоб показати перспективу виконування закону з любов'ю. Можна зберігати всі закони, але можна бути бездушним і жорстоким для іншої людини. І таких людей часто хтось говорить, я боюся. Так, є такі особи. Так, в мене також є такі особи, які я боюся. Чи зателефонувати, чи спілкуватися з ними. Не тому, що я горда і не можу поклонитися, чи просити, чи що. Але просто якось так фізично боюся. Виповнення закону ззовні тільки, це є, власне, не є виконанням законів. Тому що закон не є для закону. Закон є для того, щоб нам краще було жити. Діти так гарно демонструють, коли говорять про своїх татів в садіку, наприклад, в садіку, де дітки ходять, особливо менші дітки, так говорять, а мій тато ти такий, а мій тато такий, а інший тато такий. Просто він чи вона, це дівчинка, чи хлопець захоплені своїм татом, тобто захопленість. І це зважне. Щоб ми захопилися нашим Богом Отцем, захопилися Ісусом Христом, щоб ми, вдивляючись в особу Ісуса Христа, нам буде легше виконувати закон. Святий Бенедикт XVI сказав, що закон є мудростю. Мудрость є штукою, власне, щоб бути людиною, а штука доброго життя і доброго вмирання. Можна жити і вмирати тільки тоді, коли прийнялося правду, коли правда вказує нам дорогу до того, щоб власне йти неї, крокувати неї, бути з Господом цією дорогою, а не іншою дорогою. Ну, бачите, це два вірші, два речення сьогодні Євангелії про закон. Я думаю, що нам власне це допоможе до цього, щоб ми подивилися на закон, виконування закону, на чи в ньому є моя любов, чи дійсно я можу бути власне з Богом під час того, як я виконую моє правило, яке, можливо, я сама собі поставила, коли вже я, наприклад, є дорослою, я сиджу вдома, я сама можу також і поставити собі закон, по яким я буду крокувати. Тому, власне, не тільки просто, що держава дає закони, що монастир дає закони, що церква дає закони, але також я відповідаю за те, що я роблю, і в Царстві Небесному, власне, будемо за це відповідати. Тому, ще раз повторюю, жодна йота, жодна риска і закону не промине, аж все збудеться. Як хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає, навчить той великий назветься в Царстві Небесному. Отож, навчаємо дітей, молодь один одного, власне, Божого закону. Зараз запрошую вас на музичну паузу, і після неї буде мати, я бачу, сьогодні трошки більше часу на те, щоб вас запрошувати до ділення Словом Божим, яке ви сьогодні почули, доповненням свого коментаря також і нашим життям. Отож, зроби крок до віру, до віри, співає пан Славік Генник з Кам'янця-Подільського.

0: Вертаємося в студію Радіо Марія, тому що триває програма «Слово на кожен день». З вами сьогодні в студії сестра Луцина, і зараз також запрошуємо вас, щоб бути разом з нами, оскільки є трошки часу, можливо, власне, хтось хотів би щось додати, щось нам сказати, це буде також і для нас подарунком, як завжди це воно є. Тому, власне, назву номери телефонів, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber плюс 38-066-563-07-24. Отож, давно мене не було зараз в цю пору на програмі «Слово на кожен день», тому радію з цього, що, власне, можу єднатися з вами під час цієї програми і також поділитися всім, що потрібно сьогодні також і нам знати. Також на початку вже цієї програми я сказала, що в Києві була спокійна ніч. Не знаю, як в цій Україні, не перевірила ще, але сонячний, гарний день, який, власне, нам дає Господь Бог. І також хочу вас запросити ще раз на службу Божу, власне, яка буде сьогодні 10 червня об 11 в Хмельницькому парафії Христа Цара, служба Божа за померлого отця Гобсона, який служив, власне, в парафії Христа Цара Всесвіту. В зв'язку з тим, сьогодні о 10-й не буде трансляції з Хмельницького, але будемо молитися в студії Раді Марія. Також наступна служба сьогодні о 15-й буде в Вінниці, парафія Святого Духа. Хто нас слухає в Вінниці, то, будь ласка, запрошуємо і заохочуємо, щоб, власне, прийти і помолитися. Хто не приїде, не прийде, можна в цю пору або в іншу пору просто помолитися за радість життя вічного для молодого священника 5 років після рукоположення про радість життя вічного. Зараз буду робити інше оголошення, натомість є перший дозвонювач, тому хочемо прийняти абонент 093.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Ви сказали, що Ісус Христос замінив собою закон, я правильно зрозуміла?
0: Ісус Христос доповнив закон Старого Завіту своєю присутністю і своєю любов'ю.
1: Ні, ви сказали, він замінив собою закон. Значить, Ісус Христос – це ходячий закон Божий, так? Я зрозуміла.
0: Можна так сказати, що коли ми йдемо за Ісусом Христом, ніколи не будемо помилятися, тому що Він всіх правильно навчав, як виконувати Божий закон.
1: Значить, Він є, Він сказав, я Господин суботи.
0: Він сказав, я є дорога, правда і життя. Отож, хто буде йти за мною, той буде мати життя вічне. Я думаю, що можна просто так ширше трошки зрозуміти, не лише просто триматися якогось слова. І я вас хочу переконати, що коли будете, власне, з Ісусом і будете крокувати за Ісусом, не будете ніколи помилятися. Але знайти своє серце вкласти в серце Ісуса не є так легко, але рік серця Ісуса до цього і запрошує, щоб ми старалися так і робити. Отож, продовжуємо далі інформації. Дуже хочу вас запросити до інших подій, які, власне, будуть в найближчому часі. Сьогодні якраз маю можливість це передати нам, про те, що, власне, вже сказала, що є рік серця Ісуса, і ми будемо радіти з присутністю усіх, хто буде приходити на святкування серця Ісуса. Отож, як Радіо Марія, ми стараємося брати участь в Євхаристії, яка відбудеться, власне, 12 в Вінській області, в селі Маніківці. Я би назвала, що це містечко Маніківці, бо така дуже активна група людей, яка приходить, і дуже прекрасний храм, який прославляє Господа Бога, і дуже гарна парафія. Тому запрошуємо вас 12-го в цю п'ятницю до Маніківець. Служба Божа там буде починатися об 11-й годині. Так і буде трансляція цієї служби, і також буде промоція Радіо Марія, тобто буде столик Радіо Марія, за яким ви можете придбати все, що бажаєте, і що ми останнім разом, чи разом ми возимо з собою. Ще маємо дозвонювача, абонент стаціональний, будь ласка.
2: Христос воскрес, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Місто Запоріжжя, там в сьогоднішньому Євангелії сказано, що треба навертатися силою Божою, і там в Запоріжжі, в костелі Бога це Милосердного, потрібна допомога. Може, хтось знає, єпископа Януса Біла, дуже був сильний приліт, тому благаю всіх молитися за нього і за, так, да, за потрібну допомогу для його життя. Дякую ще раз. Сергій, Запоріжжя, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую. Дякую, дякую за інформацію. Так, будемо молитися і також будемо повторювати чи доповнювати ці інформації протягом дня відносно того, що сталося в найбільшому часі, в найбільших місцях чи в інших місцях, окрім Києва. Так, вертаємося до нашого святкування. Тому запрошуємо вас в Маніківці 12-го на 11-ту годину, але також 12-го маємо святкування Серця Ісуса в санктуарі Серця Ісуса в Кам'янці-Подільському. Там буде служба Божа об 18-й. І також, власне, трансляція цієї служби вечірній з санктуарі Серця Ісуса. Присутнім тут єпископ буде єпископ Едвард Кава і в Маніківцях, і в санктуарі Серця Ісуса. Тому, власне, радіємо з цього, що почуємо слово, яке вас нам скаже під час цього святкування наш єпископ ординарій Кам'янець-Подільської дицезії. Натомість наступного дня, 13-го, є свято Святого Антонія. Уже сьогодні отець Лаврентій під час служби запрошував на відпуст до Городка. Так, там, власне, в Городку буде трансляція служби Божої також з санктуарії Святого Антонія о 12-й годині. Тому, власне, радіємо з цього, що там має бути присутній єпископ Ян Собіо, власне, в Городку, в парафії Святого Антонія. І також в цей час, 13-го, є свято Серця Марії. Ми запрошуємо, хто в Мінницькому буде на місці, на Раково, до парафії отців Мар'янів. Власне, парафія називається Серця Марії. Там служба Божа о 12-й також, і буде там волонтери Радіо Марія. До столика запрошуємо, можна підійти і, власне, зустрітися з тими, хто буде мати таке прекрасне служіння. Далі, 14 червня, будемо промоцію Радіо Марія мати в Хмельницькому. Це є парафія Христа Цара. Я там буду з волонтерами, тому парафія Христа Цара цілий день. І також на виставці, звичайно, так. І потім на Раково парафія Серця Марії і парафія Святої Анни на Гречанах. Дякую волонтерам за те, що готові нам допомогти, послужити і бути разом з нами. Тобто, бачите, це якби три дня дуже активні. Дуже повторюся ще раз, що п'ятниця – це є в двох місцях, в Маніківцях і в Кам'янець-Подільському санктуарі Служби Божої, яке буде транслюватися. Натомість в суботу, 13-го, трансляція буде з Городка, з санктуарі Святого Антонія. І далі промоція в 14-го в Мінницькому Христа Цара, Серця Марії і Гречани, це з парафія Святої Анни. Пізніше, що стосується промоції, будемо озвучувати. говорити ще про те, щоб, власне, вас діяти, також запрошувати. Маємо вже бюлетени. На виїздах постараюся мати бюлетен, що, власне, є зв'язане з 16-ю річницею Радіо Марія. Тому радіємо з цього, що, власне, будемо також і мати можливість роздавати, радувати нас всіх. Там на бюлетені є на першій сторінці слово директора, як завжди, Радіо Марія. Також фотографія всіх, які зараз працюють на Радіо Марія. Можна буде подивитися, ну і багато іншої інформації, яка потрібна нам знати для того, щоб як працює радіо. Оскільки також важливим є знати з Меджугор'є, власне, маємо послання з Меджугор'є, я сьогодні прочитала. Марія просить нас цей раз, щоб ми просто, короткий варіант скажу, щоб ми просто молилися Розалі і навчали молитися Розалі інших, тобто, щоб їх найбільше було молитви Святого Розалі. І також ще одна інформація, як важлива для нас, щоб підписувати петицію. Допоможемо єпископу Станіславу Широкодіяку за те, щоб він отримав це приміщення, яке, власне, є, хочуть забрати в Одесі при катедрі Успіння Діві Марії, Римо-католицька катедра. Парафія. І тому стараємося, мало часу залишилося, тому також і на виїздах, там, де я озвучувала, де ми будемо мати з собою також і ксеро, такий QR-код, де можна буде собі, власне, подивитися і на місці також зробити підписи, власне, щодо петиції для єпископа Станіслава Широкодюка. Також хочу вам подякувати за підтримку Радіо Марія, яку ви робите для нас, різними способами до нас приходить це слово, також вашої такої вдячності за Радіо Марія, вашої молитви за нас, за працівників, за волонтерів Радіо Марія. Але також і фінансова допомога, яка приходить. Також добрий спосіб є на виїздах підійти і принести, наприклад, таке сімейне пожертвування, так? Зібратися, зараз зорганізуватися з кимось, хто може допомогти, хотів би допомогти, а можна також і заохотити до того, щоб, власне, і він допоміг. Тому, власне, будемо раді приймати тих, хто, власне, це і зробить. Також можна приносити підписані інтенції. Ми завжди запрошуємо і заохочуємо, щоб давати інтенції. Ми приїжджаємо в студію Радіо Марія і приносимо ці інтенції. І протягом тижня деякі інтенції читаються довше. Як хтось має, так спеціально сказав, то, власне, ми стараємося молитися в цих інтенціях, і вони точно приїдуть на місце призначення. Я так бачу, що практично робиться, що ця інтенція читається вечором під час молитовної лінії. Тому запрошуємо вас, можна вже готове на лісточку на записані інтенції приносити, щоб я могла такі взяти і передати в студію Радіо Марія, але завжди можна на місці також і передати. Маємо ще 2 хвилини часу. Хтось хотів би, власне, нам зателефонувати, то може. Тому, власне, запрошуємо вас і захочуємо, але будемо скоро завершувати нашу, власне, трансляцію, тому що час почати вчасно також і нашу наступну програму Радіо Марія, тому будемо, власне, закінчувати. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Люцина. Ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія. З Богом!
3: Ви слухали «Слово на кожен день».

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марією.

0: Так, матимеш мир в душі, коли будеш іти з Христом, будеш тримати хрест, який Бог допомагає тобі нести протягом цього життя. Отож, так як ми почули, ранок, молитовний ранок розпочався. На студійному годиннику маємо 9:05, і це говорить, що до 10:00 будемо власне мати молитовний ранок, тобто будемо молитися бревіарій, читати Слово Боже, коментар до Слова Божого, також будемо приймати ваші інтенції. О 10:00 сьогодні будемо молитися в студії Радіо Марія Розарія, оскільки не можемо прийняти трансляцію з Хмельницького, з виставки, тому що там є, триває молитва за померлого отця Гобсона, який, власне, помер не так давно, і буде там Євхаристія о 11 годині. Потім 10:30 буде у ваших намірах, буде у нас дуже гарний гіст, знайомий уже не перший раз, пані Віктор Зігерт. І також 11:20, також знайомий гіст, сестра Марія Марта Пшивара, який буде мати катехезу у нас в студії Радіо Марія. І о 12:00 час на молитву, наступний час, коли серед дня можемо молитися з вами в ефірі. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина, і радію, що я не сама. А хто зі мною?
1: Сестра Марія Шлєзяк. Вітаю сердечно, слава Ісусу Христу. Чекала, власне, коли сестра Люцина мене так гарно привітає, всіх вичислила, так що дуже-дуже радію, що сьогодні я можу з вами побути трішки.
0: Так, я також радію, що сестра Марія знайшла час, бо їхала аж з Запоріжжя до Києва, тобто це не є просто по Києву кататися трошки даліше і складніше.
1: Не з Запоріжжя.
0: О, Боже, я сказав Запоріжжя. З Борисполя, перепрошую. Бачиш,
1: Нічого, може це якесь пророцтво?
0: Сьогодні якраз там сестри збираються, щоб нараду робити. Отож, сестра Марія, як там у вас в Борисполі? Спокійно сьогодні було?
1: Ну, я спала спокійно. Угу. Проснулася вже трішечки з хвилюванням, бо знала, що треба на радіо їхати і якесь там...
0: А я думала, з радістю.
1: З радістю, але хвилюванням. Мішані почуття. Але, ну, рада, бо, тому що я пообіцяла деяким людям, що я їх сердечно привітаю в радіо.
0: А поки сестра Марія привітає, хочу сказати, що, як вона каже, з хвилюванням, то треба ж побачити її. Вона завжди посміхається, хвилювання зовсім не видно, щоб ви знали. Я питаю, можемо на Ютуб? Вона каже, ні. Тобто не можете побачити сестру Марію, але, ну, з часом, згодом, на сайті Радіо Марія буде.
1: Я ж дуже персона знана. Деякі вже колись-колись мене слухали, так що, ну, але найголовніший тут Христос, Діва Марія, Пресвята наша мати.
0: І, так, вона стоїть.
1: Теж я дуже хочу привітати. Позавчора я була в престарілому домі, в Ревному, Ревно, не знаю, чи правильно, але Ревно, Ревне чи Ревно, Ревне. І там є така наша римокатоличка, пані Антоніна Оріховська або Собчак. То я її сердечно вітаю, я її просила, щоб включила вона радіо сьогодні винятково, бо вона не завжди слухає. І пан Михаїл, Міша, так вони, ну, дружать з собою, то я вітаю.

0: Ще є така пані одна з Марія Іванівна, не знаю, чи вона мене чує, ми час від часу зізванюємося, вона теж слухає. Це я забула, мала собі приготувати біля Ірпіня, вона живе в такому селі.
1: Так, слухає, то вона знає, що до неї.
0: Так, і я знаю, що дуже багато людей хоче сестру Люцину побачити і всіх сестер, які виступають тут в радіо, які мають різні програми.
1: Ага, це запрошення для мене до Бориспіля, так?
0: Так, так.
1: О, супер. Я так, власне, думала, коли ж мене запросять? Дуже радію з цього, що сестра Марія є представником парафії, власне, в Борисполі. Також отець Микола, брат Микола приходить часто по п'ятницям. Можемо послухати, почути. Я думаю, що він також слухає зараз, тому що він...
0: То теж вітаємо. І сестер наших. Я надіюся, що вони на 5 хвилин включили радіо, щоб нас почути.
1: На 5 хвилин включили радіо, але точно слухає сестра Марія Немченко.
0: Вітаємо!
1: Вітаємо, бо сестра Марта сказала, коли я була в Вербовці, що найбільш активна слухачка Радіо Марія – сестра Марія Немченко. Так що...
0: Треба її тут запросити колись.
1: Ну, власне, власне, добра ідея. Сестра Марія, я ще вертаюся до того, що як там Борисполі живеться. Тобто ти кажеш, що спокійно, можна комусь з Києва переїжджати в Борисполь жити?
0: Ну, часом буває голосно. Ну, я інколи не чую. Ну, я цієї ночі я не чула нічого, ані тривоги, ані вибухів. Я просто спала.
1: Угу. І також я знаю, що сестра Марія має дуже активну працю, служіння для тих, кому потрібно на фронті. Так? Як там ситуація зараз? Ви чим займаєтесь, висилаєте, допомагаєте?
0: Просто... Менше вже. Раніше я не стільки, ну, там деяким родинам я за допомогою добродіїв, сестер, добродіїв з Румунії, з Італії, допомагали ми раніше більше, але, слава Богу, є добрі люди. Я в Кам'яна Яруха, така біля Харкова, таке село є, і там я попросила, там ми висилали для такої родини речі, продукти, але тепер я попросила отця Михайла Мирошника, угу. Сестра Люцина його знає, він так, з Запоріжжя якраз. Ну, дуже файний священник, і він взяв під опіку цю родину, і зараз він там їздить, хоча це, ну, далеко і дуже по таких дорогах. Ну, так що є добрі люди, які разом зі мною допомагають. Я можу передати деякі родини ближче до Харкова, ну, під опіку.
1: Так, я вже почала думати, що, може, не треба такої допомоги вже.
0: Треба, завжди треба допомогу. Молитва обов'язково, якщо то слухачі слухають, то дякуємо за молитву. Молитва обов'язково. Ну, для військових це в першу чергу, для людей. Я більше зараз, ну, для людей прифронтової зони теж, ну, то всі знаємо, не треба цього розказувати, бо всі знаємо, як важко там людям живеться, як страшно і скільки ночей вони не переспали вже. Ну, а я більше тепер в Борисполі трошечки так, ну, з сестрами разом огортаємо молитвою і наскільки можемо підтримувати родини зниклих безвісті. Це якось так Господь показав цей напрямок в Борисполі. Кажу, небагато. Що можемо, то робимо. І теж закликаю і прошу про молитву всіх слухачів, тому що дійсно знаємо родини, які чекають 4 роки. Ось сьогодні буде похорон військового, який 4 роки тому зник безвісті. Угу. І в Борисполі. Так що, ну, в Борисполі буде похорон його. Ну, це нелегка тема, але родини дійсно, я знаю від однієї мами, то зраджу таку таємницю, але таємниця, яка не є, можна її сказати, тому що одна мама, яка 3 роки чекає на сина, зниклого безвісті, вона так посміхається нормально, вона ходить між людьми, старається допомагати скільки може і військовим, і людям таким, ну, перехожим. Навіть вона там торгує на базарі, то дає і задарму інколи носочки, там шкарпетки, перепрошую. Так що назовні нічого не видно, але мені вона особисто сказала, що коли вертається додому, коли є обмін,

0: людей з полону, які вертаються, коли іде звістка, що на щиті хтось когось везуть. Вона просто виє дома з болі. Ніхто не чує. Кричить до Господа. І ну, треба їх підтримувати дійсно.
1: Отож, дякую тобі за цю інформацію. Ми будемо приєднуватися під час Розалії. Сьогодні також о 10-й годині якраз зі студії Радіо Марія буде молитва Святого Розалія. А зараз хай за тих, кого ти сказала, у неї є пісня «Абба, Абба».

0: Молитовний ранок триває, і також цією піснею ми молилися за тих, кого хотіли і хочемо ще сьогодні, протягом цього дня представити Господу Богу. А зараз запрошуємо вас на молитву Святого Бревіарія, утрення середа, другого тижня Псалтира. Хто має можливість, відкриває собі, просто маємо звичайний час, вже легше знайти нам другого тижня Псалтира, і починаємо молитися. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Отворець землі і неба, згідно з Твоїм повелінням, місяць світить серед ночі, сонце сяє вдень промінням.
1: Вже минула темінь ночі, і зійшло на небі сонце. Розум, відновивши силу, до добра схиляє серце.
0: День хай нам додасть бажання славити Тебе піснями. Обдаруй усіх час нас миром і небесними дарами.
1: Бережімося злих вчинків, зло життя хай не плямує. Фалш з душі нехай щезає, гріх хай в мові не існує.
0: Як зійде на небі сонце, віра в серці засіяє. Поведеш шляхом надії, де любов з Христом єднає.
1: О, вчинице Боже Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь.
0: Боже, свята Твоя дорога,
1: ніхто не є так великий, як наш Бог.
0: Голосно я закличу до Бога, голосом своїм до Бога, і Він мене почує.
1: В день моєї журби я шукаю Господа. Мої руки вночі простягнені і не опускаються.
0: Моя душа відмовилася від потіг. Я згадую Бога, зітхаю. Роздумую, а мій дух підупадає.
1: Ти заволодів повіками моїх очей. Я в тривозі мовчу.
0: Я роздумую про давні дні і згадую одвічні роки.
1: Вночі я пригадую свою пісню, спілкуюся зі своїм серцем. І мій дух допитується.
0: Чи Господь відкине навіки і більше не прихилиться?
1: Невже назавжди припинилося Його милосердя, і Його обітниці не будуть виконуватися з роду в рід?
0: Невже Бог забуде помилувати і стримає в гніві своє милосердя?
1: Я кажу, я страждаю, бо це зміна правиці Всевишнього.
0: Я пригадую Господні діла, бо пам'ятатиму Твої давні дивовижні чудеса.
1: Навчуся з усіх Твоїх справ і буду роздумувати над Твоїм промислом.
0: Боже, Твоя дорога свята, хто такий великий Бог, як наш Бог?
1: Ти Бог, що твориш чудеса, Ти виявив свою силу в народах.
0: Ти визволив свій народ своєю рукою, синів Якова і Йосипа.
1: Боже, Тебе бачили води і збурилися, а безодні захиталися.
0: Ринула вода з хмар, голос подали хмари, їх пронизували Твої стріли.
1: На небозводі гуркіт Твого грому, Твої блискавки спалахували у всесвіті. Земля здригалась і тремтіла.
0: Твоя дорога в морі, Твої стежки серед великих вод, Твої сліди незбагнені.
1: Наче отару овець Ти вів народ свій, рукою Мойсея та Аарона.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже, свята Твоя дорога.
1: Ніхто не є так великий, як наш Бог.
0: Серце моє радіє у Господі, як і принижує, але і підносить вгору. Бо зрадувалося серце моє у Господі, піднявся ріх мій у Бозі моєму.
1: Широко відкрилися мої уста супроти ворогів моїх, бо я возрадувався у Твоєму спасінні.
0: Немає святого, як Господь, немає бо іншого, крім Тебе, немає скелі, як Бог наш.
1: Не примножуйте ваші розмови гордовиті, нехай зухвалість не виходить з ваших уст.
0: Адже Бог Господь всезнаючий, Він зважує вчинки.
1: Лук сильних поламаний, а слабосилі підперезалися міцю.
0: Неплідна семеро родить, натомість в'яне багата синами.
1: Господь умертвляє і оживляє, Він зводить до Шеолу і наверх виводить.
0: Господь чинить убогим і багатим, принижує і підносить вгору.
1: Він піднімає нужденного з порогу вгору, підносить бідного з гною.
0: Аби його посадити зі знаттю і трон слави дати у власність.
1: Адже Господній земля основи, і він на них світ поставив.
0: Він стерегтиме кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть. Бо не силою перемагати людина.
1: Господь принизить своїх супротивників, над ними у небі загримить.
0: Господь судитиме кінці землі, дасть потугу цареві своєму, піднесе вгору оріх помазаника свого.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Серце моє радіє у Господі,
1: який принижує, але й підносить угору.
0: Господь зацарував,
1: хай звеселиться земля.
0: Господь зацарував, хай звеселиться земля. Нехай зарадіють численні острови.
1: Хмара й темрява навколо нього. Праведність і справедливість – основа його престолу.
0: Перед ним іде вогонь, і навкруг палить його ворогів.
1: З'явилися у всесвіті його блискавки. Земля побачила і здригнулася.
0: Гори, наче віск, розтопилися від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі.
1: Небеса сповістили його правду, і всі народи побачили його славу.
0: Хай покриє ганьба всіх тих, які кланяються божкам, тих, хто вихваляється своїми ідолами. Поклоняться йому всі його ангели.
1: Почув Сіон і наповнився радістю, зраділи юдейські дочки. Відносно твоїх присудів, Господи.
0: Адже ти, Господь, Всевишній над усією землею. Ти надзвичайно звеличився над усіма богами.
1: Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже душі своїх праведних. Він визволить їх з рук грішників.
0: Світло сяє для праведника, радість для праведних серцем.
1: Радійте, праведні, в Господі. Славте пам'ять Його святості.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Господь зацарував.
1: Хай звеселиться земля. З послання до римлян. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив.
0: Благословлятиму Господа повсякчасно.
1: Благословлятиму Господа повсякчасно.
0: Його слава завжди буде на моїх устах.
1: Повсякчасно.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Благословлятиму Господа повсякчасно.
0: Служимо Богу в побожності
1: по всі наші дні.
0: Благословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові,
0: що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому
1: у святості праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
1: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
0: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Служимо Господу в побожності
1: по всі наші дні. Нехай благословен буде Бог, наш Спаситель, який обіцяв, що залишиться зі своєю церквою всі дні аж до кінця світу. Дякуємо йому і благаємо.
0: Будь з нами, Господи.
1: Будь з нами, Господи, весь сьогоднішній день.
0: Щоб ніколи не заходило для нас сонце Твої благодаті.
1: Жертвуємо Тобі цей день.
0: Обіцяємо уникати будь-якої нечистоти в думках і вчинках наших.
1: Вчини, Господи, щоб увесь цей день сяяв сяйвом Твоєї благодаті.
0: Щоб ми були сіллю землі і світлом світу.
1: Нехай Святий Дух керує нашими думками і словами.
0: Щоб ми завжди перебували в праведності і проголошували Твою славу.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося.
1: Господи наш Боже, зійшли в наші серця промінь Твого світла, щоб ми ніколи не блукали, а йшли дорогою Твоїх заповідей, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Отож, дякуємо вам за те, що ви разом з нами молилися бревіарі. Нас маємо середа другого тижня псалтиря, і зараз будемо мати можливість слухати Слово Боже, яке лунає, буде лунати в ефірі Радіо Марія третій раз уже сьогодні. Отож, маємо фрагмент сьогодні Євангелія від Матея, розділ 5, вірше 17 до 19. Це є слово Євангелія, яке сьогодні хоче Господь вкласти в наше серце і передусім хоче, очікує від нас також, щоб ми могли власне виконувати те, до чого Він нас захочує, запрошує. Так, хочу поставити також пісню, тут на музичну паузу, так швидко не могла і знайти. Буде перша ліпша, яка тут є можливості, тому хай після музичної паузи лунає це слово для нас.

0: Зараз ми почули пісню про те, що де є мій дім, де є моє небо, там, де чекає мене Господь і моя земля обіцяна, тобто маємо можливість також, власне, передусім прагнути, прямувати до цієї землі. А зараз відкриваємо наше серце на слухання Слова Божого, яке у нас в ефірі Радіо Марія. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже, воістину кажу вам, доки не промине небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промине, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменший називається в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим називається в Царстві Небесному». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Отож, сестра, ну, будь ласка, ми з різних сторін хочемо сьогодні підійти до цього Слова Божого. Отець Лаврентій під час служби о 7 ранку також нам сказав проповідь, слово на кожен день, коментар до Слова Божого. І зараз молитовний ранок пропонує також певний підхід до цього слова. Сестра Марія.
1: Сестра Марія пропонує, ну, надіюся, Дух Святий поведе нас, бо ми разом будемо якось ділитися,
0: так,
1: правда?
0: Так, так, так.
1: Я до того Слова Божого прочитала собі попередні Євангелія з попередніх днів, бо воно має таку, ну, якби ланцюжок. Тобто церква так добирає Слово Боже, щоб воно мало вирване з контексту, воно не має такого значення, аж тобто не можна того так зрозуміти, просто вирвати з контексту, але коли читаєш більше, перед, після, то виходить якась така
0: картина. Ну,
1: картинка, так, як пазлі складаємо, і виходить така правда, що насправді Христос хоче сказати. І ще до того я зрозуміло, що теж є читання про пророка Іллю, який взивав Господа. І теж, коли я молилася з сестрою Люциною утренню, псалом, я дуже роздумувала над тим, що я читаю. І псалом, який сьогодні теж нам дає літургія, насправді він дуже доповнює це все, що ми, про що ми і так будемо говорити дійсно. Тому що Бог моє спасіння, і Він нам допоможе, коли ми до Нього кличемо, коли ми до Нього взиваємо. І про який закон? Сестра Люцина, як ти думаєш? Побалакаємо трошки. Про який закон Христос говорить? Що це за закон? Бо є в Біблії, коли Ісус з фарисеями розмовляє, фарисеї ж виконують кожну таку традиційну, по законі, дуже чітко, вони Ісуса атакували за те, що Він не дотримується тих приписів всіх, які дотримувалися вони. А Ісус говорить, що я не прийшов знести нічого, просто доповнити. Я така розумна, бо я собі дочитала в коментарях, про який закон говорить Христос. Але скажи, як ти думаєш?
0: Так, коли був Старий Завіт, і ми про це говорили, слово на кожен день, було 365 хіба законів, які треба було дотримуватися. Ісус, як прийшов на землю, просто сказав: виконуйте дві заповіді, любите Бога і любите ближнього, як себе самого. Тобто є різниця, стільки законів. І підхід, так по-моєму, важливе, не просто так для літери виконувати зараз, наприклад, пам'ятаю, що коли ми спілкувалися з дітьми на катехезі, що в суботу не можна було, наприклад, нічого того виконувати, але коли, наприклад, ти сідаєш в ліфт і не нажимаєш його, тобто не переступаєш невиконання закону, що не треба, тобі стільки там кроків, різні там закони були. Тобто можна було таким чином, можна людям, деякі люди обходили закони, але це просто нещирість. І тут в Новому Законі, як Ісус сказав, що не прийшов змінити, але доповнити Він запрошує нас, щоб в цьому виконанні закону була любов.
1: Так, закон любові. І Ісус його в повноті виповнив, дійсно. Це закон любові. Любити Бога понад усе і ближнього, як себе самого. І я коли читала собі попередні дні, блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні ті, хто плаче, це було 3 дні тому, мені здається, бо вони будуть потішені. Тобто такі нелегкі слова, але вони якраз і свідчать про любов Божу. Бог потішає. Щасливі ви, бо ми сьогодні плачемо, ми сьогодні страждаємо, ми сьогодні сумуємо, інші тішаться, радіють. Чи це є любов, коли бачать, як нас бомблять, як люди гинуть, які страшні речі з нами, а хтось тішиться і навіть і не думає сильно, ну там Україна страждає, слава Богу, мені, наприклад, взяти тільки цей
0: так,
1: один.
0: Так. І так і було. Я зараз недавно на виїзді почула, що хтось сказав з таких представників влади, що, що навіть президент якоїсь країни, що хай там в Україні стріляють, воюють, але добре, що у нас нічого нема.
1: Ну, це в Румунії.
0: Це підхід.
1: Румунії, так. Ну, на жаль, так. Це є одне з прикладів. В кому знайти цю любов? Хто може наповнити нас так, щоб ми цей закон не міняли, але дійсно кожну рисочку, як Ісус говорить, кожне малесеньке, щоб не міняти, тільки виповнити. Звичайно, тільки Ісус може виповнити в досконалому, і Він це зробив. А ми через Нього, дякуючи Йому, і це в псалмі теж сказано, що, ну і не тільки в псалмі, але взагалі тільки через Христа. Ну я як читала читання до сьогоднішньої Євангелії з Старого Завіту, з Книги Царів, то Ілля, він щиро молився, там були ці пророки Ваала, божка, якому поклонялися, там їх було 400, мені здається, 50, чи 470, 450, ну багато, ціла натовп. І вони кричали до того свого божка, а він їм не відповів. А Ілля був один, і він кричав, ну, помолився до Бога дуже щиро. Він мав відносини з особою Божою, з Богом. І коли він закликав, Бог зразу відповів. І він з любов'ю кричав. Я переконана, що в Іллі, бо він, ну, дуже страждав, він був вірним Богу, як пророк. І Бог відповідає тим, хто його любить, хто вірний йому, бо Бог вірний нам до кінця. Ну, це говорить, власне, життя Ісуса Христа. І коли Ісус вчора теж в Євангелії говорив до учнів, ви сіль землі, якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона не буде придатна. І дійсно, тобто її будуть топтати, викидати, бо сіль, ну, вона, ну, вона потрібна до того, щоб смачна була їда. О, я вчора була в лікарні у одної пані переселенки, і я кажу, пані Люба, що вам тут в лікарні подобається, що не подобається? Лікарня взагалі, ну, таке місце не з легких. І важко після операції, вона після операції каже, їда не солена, не перчена, мені так не смакує. О, я це собі зараз пригадую, що дійсно без солі, тобто без Слова Божого, наше життя, воно ніщо. Без Бога, воно ніщо. І дійсно Христос говорить про це, що я прийшов виповнити закон, і хто в мені, як в цій виноградній лозі, вигілки, він це сам говорить, що ми гілки, які прицеплені до нього, тобто ми черпаємо з нього, і без його слова, без того світла, яким Христос є, наше життя будуть топтати, наше життя будуть нищити і будуть ходити, плювати. І навіть як це будуть робити, коли я з Христом, я маю силу, оце як цей пророк. Він навіть мені дуже, я коли читала читання сьогодніше теж з Книги Царів, то мені сподобалося так, він насміхався з цих пророків фальшивих. Він сміявся, він каже, давайте, кричіть голосніше. Ну, це правда, так хтось би міг подумати, о, який впевнений в собі. Але так, він був впевнений в Бозі, він знав, що Бог його вислухає. Тому що він мав відносини з ним, він до нього не один раз, попередній раз він звертався теж до нього, коли був у вдови. Христос до нього, ну, Бог до нього промовляв, сотворитель, і він, слухаючи, виконував то, що Бог казав. І в іншому місці, не знаю, чи пригадується тобі таке слово, що Христос каже, хто в мені, я в ньому, Свята Трійця взагалі буде жити в серці цієї людини, і про що попросите в моє ім'я, те і я вам дам. Але коли будете в мені, коли людина виконує, можеш додати щось, виконує тільки своє і егоїстично, вона, ну, собі славу приписує, не звертається до Христа, тоді?
0: Оце, власне, це була мова про під час програми «Слово на кожен день», що радіослухачка телефонувала і казала, що Ісус змінює, виповнює, доповнює. Так, коли ми триваємо з Богом, хто в мені, я в ньому, той отримає те, що просить, те, що йому треба, те, що є задумом Господа Бога. Тому, власне, є важливим. Я задумувалася, коли я готувалася на цей коментар, задумувалася, як інколи буває складна ситуація, що ти хочеш щось доброго зробити, допомогти комусь, сказати, щоб було зрозуміння, щоб хтось зрозумів, що хтось на тебе просто має свій такий легкий підхід до життя, і ти, він каже, не чіпай мене. І бувають такі особи, які нас тримають просто в тому, щоб ми лишніх слів не сказали, і також і не робили лишніх жестів. Тобто вони Богом дане є для того, щоб ми були в цей момент, подумалися про присутність Господа Бога і якби черпати сили від Господа Бога, щоб іти і крокувати за ним. Я також думаю, перепрошую, думаю, коли будемо говорити коментар до Євангелія, може в молитовний ранок будемо робити трошки з першого читання, але там дуже довге читання. І то лише хочу сказати, що як хтось хотів би доповнення цих читань, які ми сьогодні чули під час служби вранці і будемо вечором чути, отож перша книга царів, розділ 18, вірше 20-39. Просто собі почитайте, як важне є також. Це завжди має зв'язок з Євангелією.
1: Так, і я ще хочу псалом, який є на сьогодні, бо це ж зв'язано все, церква так дбає. І знаєте, теж важливе, ну, для мене важливе, думаю, для сестри Люцини і для всіх, які нас слухаєте, бо не всі можуть брати участь, ну, на службах в церкві, іти в храм, бо є багато хворих, старших, які вже не можуть піти, але можуть включити радіо і слухати, чи телебачення. І важливе, щоб теж пам'ятати, що ми ціла спільнота, щоб брати участь в цій літургії церкви. І псалом, який сьогодні теж нам, власне, літургія церкви пропонує, він зв'язаний з тим, що, бо це ж теж Слово Боже, врятуй нас, Боже, ти наша надія. І в цій складний час, бо ми ж слабкі, власне, хотіла запитати Люцину, чи вона так ідеально виконує закон Божої любові. Я думаю...
0: Так, буває по-різному.
1: Буває по-різному. Ми слабкі, правда? І ми не... Ну, я теж за себе передусім говорю, що без Бога, то Люцина перед хвилинкою сказала, що без Бога ми насправді нічого не можемо. Ми дуже слабкі. І як хтось почувається слабким в гріху, треба бігти до Бога якнайшвидше. І цей псалом говорить про це. Я дозволю собі прочитати. Бо хто ж краще промовить, як не Господь до нас?
0: Так, будь ласка.
1: Господь – частка мого спадку, ти моя доля. Ти той, хто мою спадщину оберігає. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Бачите, завжди маю Господа перед собою. Не раз в день. Завжди. Тобто кожну хвилину. Ти даси мені дорогу життя пізнати, повнота радості перед твоїм обличчям. У твоїй правиці радість навіки. Боже мій, навчи мене ходити твоїми стежками. Це є, власне, оця молитва, яку і заносив пророк Ілля в сьогоднішньому читанні. І Ісус говорить до своїх учнів, що ви не думайте, ну, що я буду закривати очі, ну, типа, я тепер інтерпретую слова Господа, але він виконав закон, хоча був невинний, він помер на хресті, хоча був невинний. І виконав закон щодо йоти, щодо кожного, так як обіцяв Бог, так і зробив. І Бог дотримує, завжди каже правду. Ніколи він не помилиться і ніколи він не обманює. І коли нам говорить, що я тебе люблю, я буду з тобою, коли ти завжди будеш мене мати перед своїми очима, перед собою, перед своїми очима. І коли Христос, він же ж теж завжди тільки з Богом мав контакт. Він говорив до людей, але він прийшов, щоб постійно говорити про Отця. Я і Отець одне. Він постійно, весь час мав постійно Бога перед очима. Тобто він мав його в собі і перед собою. І ми, коли так будемо як повітрям наповнені цим Духом Святим, Богом, будемо знати, коли і як просити, і коли ми слабкі, коли ми під час з нас будуть насміхатися і насміхаються, коли на нас не будуть звертати уваги, не будемо сидіти в своїх комплексах і казати, о, ми такі бідні і нещасні. Так, ми бідні і нещасні, це правда. Але в Бозі ми сильні, тобто Він дає нам цю силу. Самі по собі слабкі.
0: Дякую за цей коментар, дякую за те, що ми були разом сьогодні, бо молитовний ранок ще не закінчується. Маємо зараз, дозволю вам сказати, що десь 8 хвилин часу на те, щоб прийняти ваші телефонні дзвінки, також ваші інтенції, тому що сьогодні середа, є після 12-ї там Хресна дорога, молитва Хресної дороги, у когось там день народження, вілей, чи якусь важливу інтенцію має, будь ласка, телефонуйте до нас, в цей час будемо вас приймати. І о 10-й годині разом з сестрою Марією в студіо Радіо Марія будемо запрошувати вас молитися Розарій, сьогодні частина світла і роздуми до частини світла. О 10.30 у ваших намірах, 11.20 катехеза, як було вже сказане. Маємо, не будемо вже музичної паузи робити, щоб було трошки часу для вас. Тут пише на Viber пані Людмила, зцілення для Людмили Собол за сім'ю Говк Горєвих, Артокових, Поліщук, Йорш, Олінчук, Чорних Мазур, за навернення Росії, подяка Богові за все його благодаті. Як телефонні дзвінки появляться в студії Раді Марія, не буду озвучувати, лише будемо дивитися і читати, приймати вас. Також на Viber далі пише до нас за успішне закінчення художньої школи для Філіпа та Марії, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколи, Сергія та Ігора. Також маємо наступне повідомлення. Це є повідомлення від Юри. Прошу молитися за упокій воїна Ігора. Сердечно дякую. Це наш Юра з Англії, який часто користується, часто кожен раз є на програмі нашого світу по цілому світу. Також далі читаємо власне інтенції, які є на Viber. А здається, вони вже закінчилися. Можна просто писати та робити повідомлення нам. Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Дуже прошу помолитися за безпечне небо над Запоріжжям.
0: Як можна, скажіть, будь ласка, що там сталося?
2: На жаль, зараз вони доносять оці ефіріхи над самим містом і під загрозою всі зупинки, тобто центр міста є дуже, ну, зараз якби це постійно, це буквально десь пару днів отак от все робиться.
0: Ага, і сьогодні ночі також там щось там летіло?
2: Летіло, і зараз щось там знову, значить, збивають і так далі, ну, словом, щоб Хочу помолитися, щоб всі помолилися за безпечне небо, щоб наші хлопці придумали, ну, як цю загрозу відвести і як з цим боротися.
0: Добре, тримайтеся. І ми з вами будемо об'єднувати вас нашою молитвою. Інтенція сестри Марії також хочемо вислухати.
1: Так, я прошу про молитву про здоров'я для всіх наших парафіян і всіх слухачів Радіо Марія, особливо теж про потіху для самотніх старших, які, ну, чекають, хто їх відвідає, але слухають нас, то за них. І також за всіх військових, які в дуже важких і складних умовах, за всіх, які вертаються з полону, за їхні родини, тому що вертаються дуже хворі, про відновлення для всіх поранених і також дійсно про захист неба над нашими містами, нашими домами.
0: А я хочу помолитися за промоцію Радіо Марія, яка наближається. Отож, в четвер їдемо в напрямку, власне, в п'ятницю будемо в Маніківцях, в Кам'янці-Подільському, де є відпуст Серця Ісуса в двох цих парафіях. В інших також є, саме будемо лише в двох. Хочу нагадати, що в Маніківці служба в 11, там буде трансляція, і також в санкторії Серця Ісуса служба в 18, і трансляція, єпископ Едвард Кава буде присутній, будемо мати можливість слухати проповіді. Натомість 13 червня до Городка запрошуємо на відпуст до санкторії Серця Святого Антонія. І також відпуст буде в Хмельницькому на Раково, це Серця Марії, 13-го на 12-го годину, також і в Городок 12, і 12 в Хмельницькому. Натомість промоція Радіо Марія продовжується в Хмельницькому 14-го в парафіях Христа Цара, Серця Марії і Гречанах, тобто в трьох великих парафіях ми будемо присутніми. У нас є повідомлення від Іренки. Молимося з вами і за вас. Вітаю сестру Марію, Надія зі Львівщини.
1: Дякую.
0: І пише до нас Мірослава ще. Прошу молитися за хворого тата Євгенія.
1: І я ще доєднаю всіх загиблих, мирних жителів і військових, всіх рятівників, поліцейських, всіх загиблих під час цієї війни, щоб огорнути їх теж молитвою, їхні родини. І сьогоднішнього, якого поховають, Андрія, військового.
0: Так, тут мені пані Леся Тверда написала, що є на похороні, які, чи на молитвах, які, власне, в Хмельницькому парафії Христа Цара, отця Гобсона. Хочу нагадати, що там служба буде в 11, і також це в Хмельницькій на виставці, натомість сьогодні також служба Божа за нього похоронна в парафії Святого Духа Вінниці о 15, і можна також ще приєднатися і інших повідомити.
1: Можна ще? Ще я хочу за нас, всіх, які слухачі, всіх, які тут, коли-небудь були, служили, хочу помолитися теж, щоб ми завжди мали Бога перед собою і насправді надіялися на Нього, навіть коли страшно, навіть коли важко, щоб Дух Святий сходив насправді на нас, і Діва Марія охороняла, і цю молитву теж за нас посвячуємо.
0: Так, і за нас, як за місійне згромадження сестер Служниць Святого Духа, ми є з одного згромадження, сестрою Марією, і також сестри сьогодні наше правління має зустріч і будуть рішати щодо майбутнього. Отож, Дух Святий хай літає, хай відкриває серця і дає багато світла на те, щоб правильне прийняти рішення. То так, заради того, що ми тут разом в ефірі Ради Марія, і сьогодні також буде наша провінційна, власне, сестра Марія Марта Пшвара. Це є провінційна сестер місійного згромадження, сестер Служниць Святого Духа.
1: Амінь.
0: Амінь. І таким чином ми вас запрошуємо до молитви Святого Розалії, частина світла. Будемо разом з вами молитися. Вже можна телефонувати, хто має бажання, на телефон студії або на Viber.
3: Разом з нами Радіо Марія.

0: беремо розалі в руки. Можна вдома, хтось є, запалити свічку, щоб зробити собі таку маленьку капличку. І передусім відкриваємо наше серце на те, щоб інтенції наших сердець, які ми ще маємо і хочемо сьогодні пізніше сказати, скажемо для Господа Бога за серці, щоб Він прийняв, почув і обдарив нам тим, чого ми потребуємо. Отож, розпочинаємо молитву Святого Розарія. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих».
0: Пані Аделя, продовжуйте, будь ласка.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Про зміцнення віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Розпочинаємо роздуми частини другої світла, танця перша хрещення Ісуса в Йордані. Отож, Ісус прийшов на початку своєї діяльності до Йоанна Хрестителя, отримати таїнство хрещення. І всі побачили і почули і слова: «Це є мій син улюблений, його слухайте». Отож, слухаймо Сина Божого.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
3: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Темця друга. Перше чудо в Кані Галілейської. Отож, черговий раз слова чуємо про те, щоб слухати Ісуса Христа і робити те, що Він вам скаже. Марія під час чуда в Галілейській власне сказала ці слова, коли було багато зібраних на весіллі і не вистачало вина, вона каже: зробіть усе, що Ісус вам скаже. Отож, слухаймося Ісуса.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Христос.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя. Проголошення Божого Царства та заклик до навернення. Ісус черговий раз запрошує нас до слухання. Спеціально посилає апостолів –

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як була на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Переображення Господа на горі Тавор. Отож, Ісус запрошує апостолів, щоб в їхніх присутності переміняється, показує свою славу, показує, ким він є насправді. Отож, присутність Господа Бога, який є правдивим Богом, перемінює також і апостолів, життя апостолів, також і життя наше. Тому хай буде в нас таке прагнення бути якнайближче Господа Бога, приймаючи святе причастя, бо тоді ми бачимо, що приймаємо Бога живого до нашого серця, до нашого життя. Спробуємо зараз прийняти, тому що багато телефонних дзвінків є, одну таємничку прийняти вас вдвох. Стаціональний номер телефону, будь ласка, ви розпочинайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: А ви, пані Марія, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті

0: і повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Танця п'ята – встановлення Євхаристії. Отож, Ісус встав, взяв хліб і вино і сказав: «Це моє тіло і це моя кров. Беріть і їжте, беріть і пийте». Також вміння слухання і прийняття цієї правди також запрошує відкрити своє серце, щоб побачити живого Бога, власне, в перетвореному хлібі та вині. Абоненти, стаціональний номер телефону, розпочинайте.
3: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: А ви продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, і в нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. О Марію без гріха первородного зачата. Моли за нас, що ми до Тебе прибігаємо. Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордуй в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна я і богословенна я, оводарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. В наших всіх інтенціях дочекаємося програми у ваших намірах. Зараз будемо запрошувати гостя в ефір Радіо Марія і почуємо дуже прекрасну, гарну тему.

0: іншими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз, бо будьте уважними в слуханні, тому що такий час літній почався. Вже літо повним ходом, здається, в Києві. Дуже жарко, про це будемо розмовляти. І, власне, як пережити це літо молодим дітям, молоді, підліткам. Отож, сьогодні про це трошки розмовляємо. Не тільки як пережити, але як пережити з користю. Щоб була також духовна і фізична користь для нас. Отож, з вами сьогодні в студії є сестра Луцина і психолог.
3: Слава Ісусу Христу!
2: І ще раз вітаємо, це Вікторія Зігерт.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, радіослухачі!
2: Так, я радію з того, що хтось вміє собі запланувати час, спеціальний час, приїхати так здалека і, власне, щоб бути в студії Радіо Марія. Причому йде відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія. Можете подивитися нашого психолога. І я дуже рада, дуже вдячна за те, що є такі люди, які просто мають знання в маленькому пальчику. І можемо також під час цієї програми, вона буде тривати такі півгодини, телефонувати, як маєте запитання, власне, до нас. Отож, ми сьогодні, може так, сформую таку нашу тему, правильне переживання літнього відпочинку. Це не йдеться лише за, як то раніше ми говорили, канікули з Богом, тобто відпочинок з Богом на природі, чи десь там якісь виїзди з дітьми, зі священниками, з сестрами, але також і з вихователями, і з батьками. І, власне, про це ми поговоримо, чи авторитет батьків зменшується літом, коли діти мають час на відпочинок, чи діти мають право не слухати батьків, виконувати те, що самі хочуть. І насправді, як це допомогти, власне, в цьому, щоб цей літній час, який в Україні таким великим подарунком є, тому що червень, липень і серпень, 3 місяці діти середньої школи мають час відпочивати і також не ходити в школу і радіти з цього, що мають такий відпочинок, але як його пережити, щоб, власне, була користь велика. Отож, про це все нам розкаже Вікторія Зігерт. Дуже радіємо і тішимося ще раз.
4: Я з дитинства пам'ятаю, що дуже чекала канікул, і для мене це було таке велике-велике свято. Натомість, коли вже стала дорослою, то я побачила, що дуже багато батьків кажуть: «О, канікули!» Або дехто каже: «О, канікули, скоро! Можна буде не піднімати дітей зранку в школу!» Тобто люди по-різному дуже ставляться до канікул. І сьогодні можемо поговорити про те, як зробити, щоб ці канікули були добрими і для батьків, і для дітей. Бо якби ми ще мали таку милість від держави, і хтось із батьків мав би ще відпустку 3 місяці, то було б ідеально, звичайно. Але так не є батьків.
2: А я вже знаю вихід. Просто послати дітей до бабусі.
4: Це
2: на 3 місяці.
4: Класний вихід, на 3 не вийде.
2: А що краще, дітям літом бути у бабусі чи з батьками?
4: Залежить в кожній ситуації. Буває так, що краще у бабусі, а буває так, що бабусі і дідусі не дуже лояльно ставляться до батьків, або не завжди є такими відповідальними, як би хотіли би діти. Ну, тобто ситуації в житті бувають дуже різні. І якщо у когось є така бабуся і дідусь, до яких ви спокійно відпускаєте своїх дітей, і вони готові прийняти, бо не всі так, готові так, прийняти, так. То чудово. А якби ще ці бабуся і дідусь жили десь на близько до природи, ближче до землі, то взагалі було б ідеально. Так. Ну, зараз вже є і під містами такі, ніби як місто, але це будинок, то було б дуже добре. Взагалі, діти мають дуже файні... Не то, щоб мають файні стосунки, вони можуть мати гарні стосунки з бабусею і дідусем, навіть тоді, коли батьки не мають таких гарних стосунків з бабусею і дідусем. Вони мають на це право, вони мають свої якісь цікаві речі. І є таких декілька таких анекдотів про те, що внуки помстяться вам за те, що ви були такими дітьми. І що не виключає того, що між дітьми і бабусями, дідусями теж можуть бути конфлікти. Тому час літній, довгий, і важливо зрозуміти, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо оздоровити дитину, і є така можливість, можна її відправити десь
2: відпочити. На лікування, так?
4: На лікування, чи на море, чи в Карпати, в таке місце, де би дитина мала можливість рухатися, мала можливість дихати і розвиватися.
2: Угу. На море, на річку, можливо, так, я зараз подумала себе за річку, треба бути відповідальним, тому що не завжди є доступним купатися в цьому, і також це зв'язане зі здоров'ям, власне, пізніше, скільки осіб, підсумовуючи літо, ми чуємо, що загибло, власне, у воді, особливо діти чи молодь, які просто неконтрольовані дорослими людьми. Вони все знають, це ж ніхто не пропаде, це село, це все знайоме. Також насчет лікування, хочу сказати, що дехто з дітей любить приймати загар, так? Це також треба безпечно.
4: Так, на щастя, наші діти, які дуже багато сидять в інтернеті, іноді знають більше про загар, ніж батьки. Тому, якби, хвилюватися за інформацією для них не потрібно. І тут дуже багато працює батьківський приклад. Якщо батьки використовують різні засоби для того, щоб загар не зашкодив, або самі контролюють час, коли вони є на сонці, коли немає, і дітям говорять про це: зараз ми йдемо додому, тому що, або йдемо до хати, тому що сонце загаряче і можна опектися, то тоді діти теж будуть це робити. Натомість, якщо батьки потім страждають від опіків і кажуть: ай-яй-яй-яй, як же ж так, ніби було так напівпохмуро, то і діти будуть так само робити, тому що вони просто нас копіюють.
2: Копіюють, але також питання було на початку поставлене, чи батьки мають такі авторитети, як, наприклад, протягом року є все порядок, так, школа, праця, завдання, домашнє завдання і все, дітки все знають, а літом просто є вільність. Чи діти мають перевагу над дорослими? Батьки будуть слухати дітей?
4: Залежить. Знаєте, в сім'ї часом і батьки мають послухати дітей. Або принаймні запитати і дослухатися до їхньої думки. І літо – це якраз такий час, коли можна спробувати собі це зробити. Ми зараз маємо просто одну таку велику небезпеку для дитячого життя, психіки. І для дорослих теж це телефони, які постійно є в руках. І батьки часто дозволяють дітям довго гратися в телефоні. Ну, вони там просять, вони там кажуть: ой, ми все зробимо, да-да-да. І, ну, тобто діти працюють над тим, їм цікаво в телефоні. І коли батьки думають про те, що дитина може бути цілий день на вулиці, і я не знаю, що вона там зробить. У нас там, наприклад, недалеко будівництво, або дорога, або річка, або озеро, або море. Як я її відпущу, то іноді у батьків кляцає в голові, що краще нехай сидить в хаті, а в хаті – то телефон. І таким чином наш батьківський страх, він провокує, що у дитини може розвиватися ще більша телефонна залежність. Тому, а коли є телефон і цікава гра, і тут приходить мама або тато і кажуть: там, іди зроби то, або і що ж ти нічого не зробив, вони взагалі якби вирвані із цього світу, і вони не розуміють, що, і звичайно тоді авторитет батьків падає, тому що прийшла зла мама, бо, ну, хороша мама не забере, тільки зла мама, вони її так бачать, бо мама вже в цей час 10 разів казала, поклади телефон, і реально вираз обличчя, і постава, і голос можуть бути такими, не завжди такими лагідними і покірними, а навпаки злими. І тоді діти починають спорити, забирати телефон, плакати, істерити, або дуже сильно ображатися на батьків.
2: Якраз коли ти говориш, я так думаю про Карла Кутіс, так? Він також зв'язаний сильно з інтернетом був, але заодно вміг пережити життя і отримати святість. Тобто він сам контролював себе, скільки в інтернеті сидіти. Він любив інтернет і любив наушники.
4: Так, інтернет і наушники, і Господь має доріжку до кожної людини свою, і цей Пауло Кутіс, він є таким дуже гарним прикладом, так, можливо, варто молитися за його заступництво, щоб мати оцю поміркованість, бо він же ж і працював в інтернеті, хоча він був ще дуже молодим хлопчиною, він і працював, і прославляв Бога, і мав можливість, і він ходив на адорації. Не всі мають таку віру, і часом ми, батьки, спонукаємо дітей до того, що вони, що ми відбиваємо їм охоту до віри. Ну, тому що як це? Ну, якщо там всі обмеження, якщо там тільки треба оце стояти і слухати. Коли дитина не знає Бога як особу, з якою можна говорити, бути, і як добру особу, то тоді це складно. Але це шлях віри, він теж у кожного свій, і теж дуже багато йде через приклад.
2: Власне, зараз була трошки в Польщі декілька днів, і мені священники сказали, що ось наближається миропомазання, і це, власне, підлітки, які будуть приймати миропомазання, вони мають пройти певне навчання. Але для того, щоб отримати навчання, треба, вони мають таку книжечку, і за кожним разом вони підходять, щоб священник зробив підпис, щоб він був. Не те, що він слухав, що він знає, але що був. Ну, що роблять підлітки, на службі Божій стоять на вулиці, або приходять під кінець служби, а потім йдуть отримати підпис.
4: Ну, так, це дуже прикро. Я думаю, що наші діти дуже винахідливі. Ну, ми теж були колись дуже винахідливі. І, можливо, тому ми так часом і боїмося за наших дітей, бо ми знаємо, якими ми можемо бути винахідливими. Тобто, дивіться, я би порадила би батькам виділити собі годинку часу, взяти папірець і подумати, чого би ви хотіли цим літом для своїх дітей.
2: Власне.
4: І вже відносно того, яка ціль у вас стоїть. Якщо ваша ціль, щоб дитина відпочила, ну то знайдете тоді найкращий варіант для того, щоб дитина відпочила. Якщо ваша ціль перетримати це літо дитину, щоб вона була жива-здорова, то теж будуть певні заходи. Також, якщо ціль, щоб дитина десь виїхала, то я думаю, що варто тоді пошукати можливості, щоб дитина поїхала, ну, десь якісь кемпи, табори чи реколекції для дітей. Вони будуть, просто варто їх пошукати. Що би я рекомендувала? Дітям десь так від років 12 питати у них, чи вони хочуть. Розмовляти з ними. Хочете в табір, чи не хочете? Не треба змушувати, тому що бунт, він буде давати свої негативні речі. Дитина вам тут не побунтує, зато вона буде бунтувати в таборі. Хоча часом є так, що діти не хочуть їхати в табір, але потім в таборі віднадходять друзів, і їм стає весело, цікаво, і вони тоді не хочуть їхати додому. Але я думаю, що варто довіряти собі, як батькам. Ви знаєте свою дитину як найкраще, і тому можете спокійно зрозуміти, які засоби, які стратегії будуть найкращі для відпочинку. Також я знаю декілька батьків, які, не декілька, а багато батьків є таких, які інтенсивно змушують дітей вчитися. Самостійно, якби, змушують дітей вчитися. То ось, власне, з цим би я не радили би так сильно наполягати, якщо дитина хоче, або там, ну, якусь годинку, або дві, але не так, щоб дитина цілий день сиділа би за навчанням, тому що психіка має відпочити теж і від навчання. Тобто якщо ви вважаєте, що ваша дитина має вчитися, то виділіть на це дуже конкретний час. І щоб це для неї було позитивно. Можливо, підключити якісь такі форми навчання, щоб дитині було цікаво це. Бо розумію батьків, розумію їхні страхи, розумію часом їхні переживання. Дехто просто хоче нагнати програму, яка не була осилена дитиною за протягом року. Але канікули є для того, щоб дитина потім прийшла і могла вчитися далі. Їй потрібно відпочити.
2: Угу. Мені приходить така думка, що ідеальним варіантом, думаю, було би, щоб планування цього літнього часу здійснювалося разом. Тобто батьки разом з дітьми, з підлітками чи з дітьми сіли і сказали, така пропозиція, от прозмовляли разом. Це одне. А друге, також під час літнього часу добре було би знайти такий час, щоб разом виїхати, батьки і діти. І зараз представляю собі, що там знайдеться час на спільне спілкування, на розмову. Тому що природа нас настроює просто на відкриття серця і, можливо, на щирість. А це важливе, такі, власне, і буде збільшуватися авторитет батьків, коли діти зможуть сказати те, що вони думають. Часто діти приховують. А під час щирої розмови в різних моментах, місцях, не знаю, шашуки, озеро, дешліс, якась спільна прогулянка, ось так порозмовляти зі своїми дітьми.
4: Це було би чудово. Це є такі в такому форматі родинного діалогу. Теж є свої нюанси цього родинного діалогу, що варто позначити, наприклад, ось тут я працюю, а ось у цей час, як ми можемо його провести разом, мені залежить на тому, щоб цей час ми провели разом. Можна так сказати дітям. І вони тоді придумають, щось підійде, щось не підійде, тільки дайте їм сказати, бо вони не звикли, що ми їх слухаємо. Вони звикли, що ми командуємо. А коли ми їх починаємо слухати і прислухатися до їхніх ідей, бо часом у дітей можна взяти набагато прикольніші ідеї, ніж ми можемо згенерувати самі. Ну, бо вони нас теж знають, вони нас теж бачать і наслідують. Тому я думаю, що варто спробувати саме посидіти з ними, поговорити, попланувати і бути командою. І відносно природи, ну, не то, щоб відносно природи, природа то, само собою, це ідеальний варіант. Важливо пам'ятати, що дитина і підліток повинні мати певну кількість активного часу. І якщо ви прийшли додому і побачили, що ваш підліток або дитина сидить в телефоні, ви підозрюєте, що ну, це вже довго. Вони вже, між іншим, батьківський контроль теж вміють знімати, багато хто, так що вони у нас дуже такі розумненькі дітки. І тоді варто виходити з ними, працювати з ними разом, щось робити разом. Звичайно, вони будуть не хочу, не буду, або навпаки, будуть казати, да, мамо, пішли, бо вже час. Літечко тим благословенне, що воно має довгий день. І якщо ми приходимо о 6, це вже не глупа ніч, як зимою, а це тільки такий післяобідній час, і ще до 9-ї години спокійно можна щось робити разом, прогулятися, попрацювати, десь якийсь проєкт зробити. Ну, тобто, тут є, я навіть не вхожу в те, що можна порекомендувати, тому що мені здається, що кожна сім'я може придумати свій варіант.
2: Також дуже прекрасний приклад. Я мала гарне свідчення, коли була в Запоріжжі так давно, і одна дівчина під час служби сказала свідчення свого навернення. Отож, вона каже, мені 16, і мама запросила мене їхати в Меджугорі. Перший раз я подумала собі, Боже, кохане, де Меджугорі? Вона ніколи в житті не ходила до храму. І мама і так якось дозволяла, мама хотіла допомогти зараз Меджугорі. А потім, як вона почула це 3 рази хіба, вона каже, що просто, ну, що ж мені сидіти постійно в цих гаджетах, то я вже поїду до цього Меджугор'я. І вона казала, вона приїхала, побачила це товпи людей, розмовлених людей, люди, які плачуть, люди, які сповідаються, люди, які просто маніфестують свою віру в Бога. І вона тоді, будучи там декілька днів, запрагнула також посповідатися. Сказала, що це її перша сповідь, перші такі дні життя з Ісусом. І коли вона приїхала в Запоріжжя назад, можливо, ти нас слухаєш зараз, то хочу тобі подякувати, що я могла почути твоє свідчення. Приїхала в Запоріжжя, то вона каже, що кожну неділю вона є в храмі, але також і на тижні. І причому також хочу звернути увагу ще раз на Карла Кутіса. Молодий хлопець, який, окрім цього, що займався електронікою, тобто гаджетами, з наушниками, всім таким інтернетом, але він любив ходити на службу Божу кожен день.
4: Так, і він був в адорації, тобто старався бути при святих дарах і молитися, при чому, що він мав невіруючих батьків.
2: О, власне, це дуже гарний приклад, так. Це дівчина також, ну, якась мама то була віруюча, вона запросила дівчинку, вона з опором поїхала і все сталося чудо. Тому не боїмося також давати гарні пропозиції для наших дітей. Я дивлюся на час, у нас є ще 9 хвилин до завершення програми. Як хтось має бажання, я сказала на початку, можна телефонувати, не буду називати номери телефонів, бо ви їх знаєте. Також можна телефонувати на Viber. Є для вас можливість поспілкуватися з психологом на тему ваших дітей.
4: Відносно вільного часу і авторитету, нещодавно мені сказала одна дівчинка, а потім я це чула дуже-дуже багато разів і від дорослих людей теж, які ділилися своїм дитячим життям, що коли мама проходила, або приходила з роботи, або проходила повз кімнату, в якій була, то дитина відразу відкладала книжку, телефон, будь-що, щоб вона чи просто вставала і робила вигляд, що вона щось робить. Тому варто подивитися на своє життя. Це не дуже приємно, насправді, перевіряти свої компетенції батьківські. Якщо дитина відчуває, що якщо мама зараз мене побачить, що я просто лежу, вона мені щось дасть зробити. Це час канікул, і треба дати дитині відпочити. І це треба певною мірою працювати з собою. Я не повинна кожного разу ганяти свою дитину, коли я її бачу. І це величезна робота, титанічна робота над собою. І також є ще одне важливе поняття, яке ми, батьки, маємо прийняти і навчитися з ним жити. Це називається нудьга. Якщо ваша дитина приходить до вас і каже: «Мамо, тато, мені нудно», дозвольте їй понудьгувати. Зрозуміло, що вона в той час просить включити телевізор, подивитися якийсь, не знаю, фільм, мультики чи пограти в гру. Ні, зараз телефони є на карантині, дивись, я теж без телефона. І мені нудно, ну то понудьгуй, пошукай, чим себе забавити, це є нормальним. Справа в тому, що згадайте себе. Тоді, коли ми в дитинстві нудьгували, нам приходили найкращі ідеї. Для того, щоб себе пізнати і зрозуміти, що мені подобається чи що не подобається, то нудьга підкидає нам трошки енергії з тим, щоб ми пішли і щось спробували зробити, чого не робили раніше. І часом стається диво. Ми знаходимо якесь своє хобі, знаходимо якусь річ, знаходимо щось, що подобається. Да, це тягне за собою безлад, клей скрізь, не знаю, там розмальовані столи і все інше. Вирізання або вирізані тюлі часом можуть бути, і ще багато всього. Але нудьга дозволяє нам віднайти себе. Тому бажаю батькам стійкості і розуміння, що коли дитина нудьгує, то це добре.
2: У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
5: Слава Ісусу Христу, дякую за таку цікаву передачу, актуально літні канікули. Зараз літо, в мене син 8 років, і, звичайно, одне з таких чудових занять для нього – це обливатися водою. Так, водяний пістолет, купа всього такого, приладів всяких різних для тих цілей. Але зараз останні дні були трошки прохолодні, і ми це зробили вечором вдома, в ванній кімнаті, так, я кажу, одразу і помиємося, і те все. Йому це дуже подобається. Воно потім зразу після того, він втомлений, він йде спати вчасно. Але він дуже важко зупинити. Я кажу, ну все, вже витираємося, вже передягаємося в сухий одяг. Ні, він ще бере пляшку, ще мене обливає. Я вже підходив з того боку, ну знаєш, мені вже неприємно, ну і так. І кажу, ігра вже закінчилася, я через 5 хвилин закінчив. Ну стільки енергії, вчора вже ту пляшку попередню сховав, він вже приніс 6-літрову пляшку. Як тут зберегти ще якийсь позитив, але поставити якісь рамки для хлопчика 8 років? Дякую.
4: О, це дуже гарне питання. Дитина, яка грається в якусь гру, яка їй подобається, вона не може зупинитися. В неї стоп не спрацьовує, тому що вже настільки емоційний стан піднятий, що хочеться. Як правило, такі ігри, не тільки з пістолетом, а взагалі якби такі активні ігри закінчуються сльозами дитини або істериками, або ще чимось. Бо вона має надміру емоцій. Тому важливо говорити, домовлятися наперед. Ми граємося до такої години. І за хвилин 10 або за 5 хвилин, слухай, ми зараз будемо закінчувати. Або коли дитина все ж таки і надалі грається і закидає, і тягне там цю воду, то треба підійти до неї, опуститися на її рівень і сказати «стоп, зачекай, ми домовлялися, я знаю, що ти хочеш, але маємо закінчувати».
2: І так, я кажу, що камера рухається, коли рукою. Я хочу ще одне питання поставити. А може все ж таки під час літніх канікул запропонувати або підсунути ідею підліткам або молоді, або дітям зробити щось доброго? Чому я так кажу? Тому що трапляється так іноді в новинах, коли слухаєш, що часто кажуть, от це трапилося, так? Але іноді буває, що ось молодь пішла на цю територію і зробила таке диво. Тобто добро озвучене, зроблене молоддю, їх піднімає набагато. Може, таким чином можна заохочувати?
4: Як найкраще можна це робити, так. Єдине, що не змушувати. Бо якщо це з примусу, то тоді дитина буде мати обурення, ми будемо розчаровані і будемо потім замість такої гарної ідеї і класного досвіду будемо мати тільки рану на серці, яка буде роками з нами. Тому важливо дитині запропонувати. Взагалі, якби діти і підлітки, щось таке хороше, щоб організувати, краще, щоб дитина не була сама, щоб їх була група. І якщо вони запалюються чимось, то тоді вони краще переживають, вони об'єднуються, і щось це добре допомагає їм зростати. Тому важливо допомогти дитині віднайти якийсь колектив, який би це зробив. Якось підійти до цього дуже мудро, з тим, щоб дитину не примусити, а заохотити, і щоб вона з власної волі це робила. Але ж пам'ятаємо також, що дитина, яка робить добро, потім буде все більше і більше часу на це добро витрачати, і тоді нам потрібно буде теж ставити рамки і казати, слухай, ти можеш служити, ти можеш робити щось добре тоді, але ось є такий час, у нас є графік, тоді ми лягаємо спати, тоді ми встаємо, ну, тобто тримати теж це в рамках, не обрізуючи це добро, а допомагаючи дитині виставляти пріоритети в житті.
2: Угу. Дивлюся, що нам залишився така одна хвилина часу нашого ефіру, то завжди, коли я веду програму, це ізюминка для гостя, який так хоче нам залишити в нашому серці те, що найважливіше. Ось це на кінець. Пам'ятайте, роздумуйте і вчиться від цього. Вікторія, яка твоя ізюминка на сьогодні?
4: Моя ізюминка на сьогодні – це любіть своїх дітей, вимагайте від себе і від них, і пам'ятайте, що вони роблять так, як робите ви.
2: Так, це я підтверджую, дуже мені подобався. І хотів ще, як, наприклад, дати також вечірню молитву, бо це від цього також і починається якесь добро, святість і переміна життя, коли дорослі вечором моляться, або коли дорослі, власне, мають час і на плануванні, наприклад, неділі знаходять час на Євхаристію, на те, щоб бути, власне, пам'ятати про це, щоб День Святий Святкова пакувати, то дітям буде легше це зберігати. Отож, ми сьогодні, я думаю, що гарно вам представили час літніх канікул для батьків, для бабусів і також для дітей. Чи це маленького віку, чи трошки старшого. Отож, тримайтеся цього. Можна ще раз послухати на Facebook Радіо Марія. Ця програма є записана. Отож, будьмо разом.
4: Дякую всім за увагу. Дуже приємно бути тут, на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! І з вами в студіо була також сестра Луцина. Ви залишайтеся з нами в ефірі Радіо Марія. Тому будемо раді вас бачити.
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Над світом Бог. Його правиця всевладно і вічно всім керує. І все живе йому кориться, і все співає «Алилуя». Він наш Творець, наш Батько милий, усіх до себе закликає, дає усім цілющі сили і своє святе добро без крає. Його кругом в природі знати, повсюди все бринить про Бога. Природа, Божі то палати, краса Всевишнього чертога. Іван Огієнко. Над світом Бог. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 10 червня. Веселиться вселенна світло нині, і вірних зібрання радіє у пам'яті Твоїй. З ними ж і ми торжествуємо, кличучи. Спаси нас молитвами Твоїми від усіх бід Тимотею, мученику священний. Такою молитвою вшановують святого сьогоднішнього дня, священномученика Тимотея, єпископа Пруського. На межі Мисії і Фригії біля гори Олімп стояло місто Пруси, єпископом якого був святий Тимотей, муж великого благочестя і ревності у Христовій вірі. Бог наділив його даром творити чуда. Так він убив лютого змія, що чинив велику шкоду, а вбив його, кинувши у нього хустину, в якій ніс призначені для церкви хліби. Слава про його благочестя поширилася дуже далеко. Про чуда, які чинив святий, почув окаянний Юліан Відступник і наказав кинути його до в'язниці. Але й там святий єпископ не припиняв навчати і прославляти Господа та виступати проти відступництва. За це імператор наказав його стяти у в'язниці мечем. Так, святий Тимотей 26 травня 362 року прийняв мученицьку смерть. Бог прославив його гріб численними чудесними оздоровленнями.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Ландерика, єпископа Парижа, та блаженного Богуміла Петра II, архієпископа. Святий Ландерик, єпископ Парижа, був щирим і відданим Божим слугою. Наслідуючи Ісуса, любив бідних і принижених. Як єпископ Парижа в 650-661 роках самовіддано працював над покращенням їх долі. Коли почався голод, він продав все своє майно. Однак виручених грошей не вистачило для задоволення потреб усіх страждаючих. Тому для спасіння людей він продав ще й деякі церковні меблі та начиння. Святий Ландерик розумів, що бідні в його дієцезії не мають належної опіки, перебуваючи в малих притулках, утримання яких залежало від випадкової милостині милосердних людей. Отже, святий поставив собі мету побудувати справжню міську лікарню. Через деякий час її побудували і стали називати лікарні святого Христофора. Святий був дуже вразливий щодо надання духовної допомоги своїм вірним. Він прийняв до своєї дієцезії бенедиктинців і заохочував їх до заснування аббатства. У 653 році разом з іншими 23 єпископами підписав засновницький документ, який затвердив король Хлодвік. Святий Ландерик покинув землю для неба 661 року. Молімося. Боже, ти зробив святого Ландерика визначним прикладом Божої любові та віри, котрі перемагають світ, і долучив його до грона святих пастирів. Вчини за його заступництвом, щоб ми перебували у вірі і любові та стали учасниками його слави. Амінь. Також сьогодні церква згадує блаженного Богуміла Петра II, архієпископа. Наш блажений походив зі знаменитого на той час рицарського роду Лєщиків. Народився близько 1135 року поблизу селища Кожмін. Його рідним братом був цистерці Богохвал. Невідомі обставини вступу блаженного Богуміла до ордену цистерців. Навіть невідомо, яке з імен він отримав під час хрещення, а яке в ордені. 1185 року був заснований монастир цистерців в Кобживниці. І саме Богуміла Петра обрали абатом. 1186 року блажений став єпископом Познані. Однак уже 1187 року, після смерті архієпископа Здислава, став його наступником. Відразу призначив частину доходів на утримання цистерського аббатства в Сулейові, заснованого Казиміром Справедливим. Блажений Вінсент Кадлубик, котрий, припускають, особисто знав блаженного Богуміла, у своїй хроніці так свідчить про нього. Муж, сповнений чеснот і знань, вирізнявся добрими звичаями, сповнений благородних намірів. Однак серце блаженного бажало спілкуватись з Богом у тиші. Скориставшись тим, що до Польщі приїхав папський легат, кардинал Петро Блаженний після 12 років правління митрополією 1198 року склав свої повноваження і перебрався до Доброва. Там, на острові ріки Варта, заклав пустинь, де й проводив останні роки свого життя. Люблінський примас так характеризував роки самотнього життя блаженного. Весь час перебуваючи в молитві і упокорюючи своє тіло постами, недосипанням та різноманітними відмовами, проводив останні роки свого життя. Кожну неділю та свята блажений для людей, які мешкали неподалік, відправляв святу месу та проповідував. Близько 1204 року блажений покинув землю для неба. Віруючі Польщі його дуже шанують, звертаються за його заступництвом в різних потребах. Культ блаженного дуже давній, але офіційно його затвердив 27 травня 1925 року папа Пій XI. Молімося. Боже, за заступництвом блаженного Богуміла посилай своїм вірним святих священиків. Амінь.
4: Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
1: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві.

0: Святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Як то прекрасно, що нас слухають ангели, нас слухають також радіослухачі. Можливо, нас слухають священники, єпископи, так? Кожен може слухати Радіо Марія, і Радіо Марія є таким голосом надії в цей час, який переживаємо під час війни і важких випробувань, також і в цьому часі, коли переживаємо цей служби Боже, похоронне Отця. І власне, який помер зараз в Хмельницькому відправляється служба Божа об 11 і о 15 буде також в Вінниці парафії Святого Духа. Ми радіємо з того, що сьогодні в студії Радіо Марія є сестра Луцина і сестра Марія Марта Пшивар.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогих слухачів Радіо Марія. Дуже рада, що є сьогодні тут з вами.
0: І це є сестри з міжсинового згромадження сестер служниць Святого Духа. Так складається, що сьогодні о 9 до 10, навіть до 10.30 була сестра Марія Шлежак з Бориспола, запрошуючи також до слухання Бога через радіо в місті Бориспіль. Всіх, хто там слухає, а зараз власне наша провінційна настоятелька сама власне в студії Радіо Марія. Фейсбук Радіо Марія включене, можете глянути на сестричку нашу і також можете уважно послухати. Темою нашої катехези є власне вміння слухати Слова Божого. Слово, яке змінює наше життя, слово, яке надихає нас, слово Ісуса, який просто є силою для щоденності нашої. Будьмо уважні, слухаймо вже.
1: Дуже дякую, сестра Луцина, за запрошення, за це впровадження і за те, що ми тут разом тепер можемо служити на славу Божу. І так як хочемо сьогодні під час цієї катехези зустрітися біля Слова Божого, біля Біблії, то помолимося на початок, звернемося до Святого Духа. Неможливо говорити про Слово Боже без звернення до Святого Духа, котрий є головним автором Божого Слова, завдяки якому маємо це натхнене Слово і завдяки кому це Слово можемо приймати до наших сердець, хто робить це Слово для нас доступним, відкриває наші серця на це Слово, дає нам розуміння цього Слова, дає нам силу, щоб жити згідно з цього Слова. Тож просимо Тебе, Боже, Духу Святий, веди нас під час цієї катехези, щоб це те, про що тут будемо говорити, служило для слави Бога і для спасіння наших душ.
0: Амін.
1: Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди є все і все наповняєш, скарби благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь.
0: Амінь. Моє перше питання вже зразу, коли береш Біблію в руки, слово Євангелія, слово Біблії Старий Новий Завіт, завжди треба, або краще треба молитися перед читанням, правда?
1: Так. Це є необхідність звернутися до Святого Духа. Тому що книга Святого Писання – це не така звичайна книга, як всі інші книги, які просто беремо в руки і читаємо. Читаємо.
0: І також є така ще жести. Є такі жести, які бачимо в храмі, коли власне священник читає Євангеліє, робить знак Святого Христа на чолі, на вустах і на серці. Це також означає, щоб власне бути в читанню, слуханню Слова Божого в думках, словах і в серці мати це Слово Боже. Але священник також і цілує Біблію. Нам також слід власне цілувати Біблію?
1: Так. Це також є дуже гарна практика, коли ми з пошаною беремо в руки Біблію і цілуємо її.
0: Так, власне, це вміння слухання Слова Божого є важливим для нас, щоб просто відкрилося нам серце, відкрилося те, що Господь хоче нам сказати. Бо коментувати Слово Боже не можемо саме так особисто, суб'єктивно. Це треба різні обставини. тут сестри будемо допомагати, щоб Бог зцілив її горло, щоб могла промовляти, тому що такий час, щораз дощина, сонце і дещо там горло пропадає. Я думаю, що буде все добре.
1: Я вибачаюсь, так трошки маю проблеми з горлом.
0: Та, вміння слухання Слова Божого.
1: Дякую, сестрі Люцині, за таку еластичність, спонтанічність.
0: Я хочу сказати також, коли я була в дитинстві, батьки читали оповідання, власне, біблійне оповідання. Тобто не було це Біблію. У нас колись не було такої Біблії, великої Біблії, щоб ми прямо з Біблії читали, але просто було оповідання. І це було для дітей дуже цікаво. Те, що ми просто слухали, було з заінтересованням слухати. Ну, але зараз є конкретна Біблія, і також гарно там Новий Завіт особливим чином, так? Щоб слухати власне слів Ісуса, читаємо Новий Завіт.
1: І дуже гарно сестра Луцина сказала, власне, слухати. Бо навіть коли ми говоримо, що читаємо Слово Боже, читаємо Біблію, то так насправді ми повинні його слухати. Lekcja divina, jakie osobiste mnie jest bliskim i często służy na tej drodze. Kiedy mówimy o lekcji, taki pierwszy etap, i mówimy, że czytajemy Słowo Boże, lekcja divina oznacza czytanie Słowa Bożego, to tak naprawdę podkreślujemy, że potrzebno słuchać Słowo Boże. A tym, kto je czytaje, jest Święty Duch. І тому є так важливою ця молитва до Святого Духа на початок, щоб він мені читав Слово Боже і щоб він робив мене здібною слухати це Слово. Я прошу його, щоб він відкривав моє серце. Да. На прийняття цього Слова і слухання його.
0: Так, це завжди треба, власне, просити Духа Святого, щоб він показався таким світлом, тобто був світлом для мене, для також і для інших, для того, щоб під час слухання буває таке, що так зразу включається якась лампочка, засвітиться щось, така просто можливість, власне, якби відкриваю Америку, як то кажуть, так? Мені проходить така думка і хочу зразу виконувати. Ну, продовжуємо нашу катехезу, трошки з питтям води, але думаю, що все буде добре.
1: Дуже вибачаюся, не очікувала, що будуть такі проблеми з горлом. Слово Боже показує нам різні картини, образи, які Боже нам допомогти дуже так конкретно побачити, яку силу має Слово Боже. Слово Боже, котре є живим і діяльним, котре не є так, як слово людське, яким ми постійно послуховуємося, багато чого говоримо, часто це є слова на вітер, приходять, відходять, часом залишають глибші сліди, часом просто проходять як вітер, власне. Натомість Слово Боже має так велику силу, що те, що говорить, це стається. Це слово давар. Бог говорить і стається. Бог сказав і було створене. Бог побачив, що те, що сказав, зробив, було добре. Бог сказав і вчинив людину на свій образ, на свою подобу. Своїм словом дав нам життя. І в Новому Завіті маємо прекрасні такі образи для Божого Слова. Один з них – це будування на скелі. Будування на скелі Божого Слова. Пам'ятаємо цю притчу про людину, яка будує на скелі. І така будівля є міцною, може витримати під час найбільшої бурі, потопу. І слово є, як та людина, котра будує на скелі. Коли приходять якісь труднощі, випробування, людина, котра будує на Божому Слові, на цій скелі Божого Слова, вистоїть, витримає найбільші випробування. Тому що Боже Слово є її силою. Вона слухає Слова і з нього черпає силу. І коли приходять якісь людські слова, які її ранять, намагаються посіяти в ній неспокій, людина, яка носить в своєму серці Боже Слово, повертається до цього Слова, має внутрішню силу, щоб не піддаватися якимсь сумнівам, знеохоченню, але тримається міцно Слова життя. Бо Слово Бога є завжди Словом життя. Бог є любителем життя. Бог, котрий створив нас з любові і створив на свою подобу, Він, датель життя, прагне для нас життя в повноті. І тому Його Слово завжди веде нас в напрямку життя. Святий Іреней з Ліону сказав: «Славою Бога є життя, славою Бога є людина, яка живе повнотою життя». Людина, яка відкривається на Слово, приймає його до свого серця, наповняється Божим Духом, наповняється Божим життям. І тоді слава Бога, ця подоба до Бога в ній об'являється. Вона стає прекрасною. Вона є сильною, не своєю людською силою, бо сама з себе може почуватися слабкою. І такими ми є. Але є така людина є міцною Божою силою, словом самого Бога, бо будує на скелі. Інший образ, який маємо в Новому Завіті, це Слово Боже, котре є як меч. В посланні до євреїв читаємо: Слово Боже живе, ідеальне, гостріше від всякого меча, яке проникає до самої глибини нашої кістки, проникає до самої глибини нашу душу. Слово Бога, котре порівняне до меча, знаємо, меч служить у боротьбі, меч служить для захисту. Тут перед собою бачу святого Архангела Михаїла з мечем в руці, який перемагає диявола, меч, котрий перемагає зло. Тепер знаємо також на українській землі, яке значення має зброя, щоб захищатися. Меч служить також, щоб вбивати, щоб нищити. Слово Боже не служить для цього, щоб нищити, щоб вбивати. Слово Боже служить для того, щоб зцілювати, щоб захищати. Слово Боже є як скальпель в руці хірурга, який надрізує тіло для того, щоб зробити операцію і щоб зцілювати хворі місця. Слово Боже може часом завдавати нам біль, може доторкати наших болючих місць, коли слухаємо його уважно, коли допускаємо до серця, коли стаємо в правді перед ним, то воно може нам завдати певний біль. Але це завжди служить цьому, щоб нам дати життя, щоб вести нас до життя в правді, до життя в повноті. Тому просимо Святого Духа, щоб дав нам відкритість, мужність, щоб ми не боялися цього болю, але щоб прагнули життя в правді, життя у вільності. Бо Бог, котрий вчинив нас на свій образ і на свою подобу, обдарував нас вільністю. Він прагне, щоб ми жили, як його вільні діти. Людина, яка живе повнотою життя – це людина, яка живе у вільності. Це злий сатана хоче, щоб ми були невільниками. Невільниками наших прив'язань, наших почуттів, нашого минулого, невільниками якихось слів, які були сказані в нашу сторону іншими людьми і зв'язують нас часом роками. Господь хоче нас від цього звільнювати своїм словом. Тому часом своїм словом може нас проникати до самої глибини наших кісток. Може завдавати біль, але все це служить цьому, щоб нас зцілювати. Щоб нас повернути до повноти життя. Щоб ми не жили як невільники. Інший образ для Божого Слова, який знаходимо в Біблії, це Слово Боже як їжа. Пам'ятаємо, народ ізраїльський, мандруючий через пустиню, коли вже їм забракло їжі, почали нарікати на Мойсея, нарікати на Бога. І Бог тоді робить для них чудо, посилає їм манну з неба, посилає їм їжу. Вони бачать, як Бог про них турбується. Мойсей просить Бога, Бог обдаровує їх їжею. В Новому Завіті бачимо, як Ісус неодноразово розмножує хліб, риби, щоб накормити голодних людей. Ісус молиться, прославляє Отця і кормить людей хлібом. Але одночасно Ісус, коли сатана приступає до нього на пустині і спокушує його, щоб замінив каміння в хліб, Ісус відповідає, не самим хлібом живе людина, але кожним словом, яке походить з Божих уст. Людина живе Божим Словом. Очевидно, як люди, ми потребуємо цього хліба земного, повсякденного. І нам також потрібно про нього турбуватися, щоб мати хліб, працювати. Але одночасно довіряти, що Бог також про нас турбується в усьому. І наші щоденні зусилля не можуть обмежуватися лише до турботи про земне. В нашому житті має бути баланс. Турбота про те, що земне, про хліб повсякденний, але також турбота про цей хліб небесний. Про те, щоб кормити свою душу Божим Словом. Бо чим людина кормиться, тим вона і живе. Якщо я кормлю свою душу лише тим, що земне, і від самого ранку до вечора сиджу в інтернеті, слідкую за різними подіями, шукаю якісь сенсації, ну то і таке маю мислення, такі в мені народжуються прагнення, такі почуття наповнюють мене, бо те вибираю. Натомість, якщо шукаю в моєму житті балансу, І маю достатньо часу також на те, щоб слухати, що говорить Бог у своєму слові. Дозволяю, щоб це слово проникало мої думки, мої почуття, мої щоденні вибори. То тоді в мені появляється більше світла. Маю більше світла, мудрості на те, щоб приймати правильні рішення. Рішення згідно Божої волі. І це власне ще одна картина для Божого Слова, яку знаходимо в Біблії. Слово Боже є світлом для віруючої людини. Цей образ світла взятий зі щоденного життя, де часто люди перебували в темряві, не було світла. Ми самі тепер знаємо в Україні, що це означає, коли особливо зимою ми довгі години сиділи в темряві і без світла. Як страшно, як трудно також часом було, бо не можна виконати найпростіших обов'язків, бо темрява. І Бог пригадує нам, що Його Слово є світлом. Бог у своєму Слові дає мені світло на моє життя. І щоб мати це світло, особливо тоді, коли мені потрібно прийняти якісь важливі рішення, коли маю щось вибирати, потребую слухати Божого Слова, просити: Боже, покажи мені, радитися Бога. Боже, чого Ти хочеш? Яка Твоя воля? Ми, як християни, не можемо інакше жити в щоденності, як постійно запитувати Бога про те, чого Він хоче, як Він це бачить. Не можемо піддаватися цій спокусі, що я знаю найкраще, я вже маю досвід і можу вирішувати все. Ні, з усім і в найдрібніших справах нам потрібно приходити до Бога і запитувати Його: Боже, як Ти це бачиш? Яка Твоя воля на це? Чи Тобі це до вподоби? Це важливо, бо це також будує відносини. Знаємо, як у відносинах з людьми, коли ми з кимось радимося, відкриваємо душу, розмовляємо, запитуємо, то тоді більше народжується довіри, поглиблюються відносини, є більше близькості в тих відносинах. Наскільки більше потребуємо робити це у відносинах з Господом? Відкривати перед Ним свою душу і приходити до Нього, як Його діти, щоб Його порадитися: Боже, чого Ти хочеш? Як Ти це бачиш? А Він нам це покаже у своєму Слові. Не кожний з нас може чути Бога так, як чують Його пророків безпосередньо. Часом деякі люди, які мають об'явлення, Бог до них промовляє, чи Мати Божа приходить, з'являється, говорить з ними. Але більшість з нас розпізнає, як Бог веде, як Він об'являється, власне, у Його Слові пізнаємо Його волю. У Його Слові чуємо Його голос. А коли входимо вже в таку близькість з Богом у Його Слові, то тоді будемо також чути Його голос внутрі нас самих, в нашому серці. Бог буде промовляти в глибині наших сердець своїм Словом, буде доторкатися до нас. Але нам потрібно до цього дозрівати, щоб це Слово носити в собі, щоб Дух Святий з легкістю міг оживляти в нас Боже Слово. Він хоче це робити, Він має міць це зробити, але це вимагає, по-перше, відкритості нашого серця, а по-друге, співпраці з Божою благодаттю. Бог ніколи не вдирається до наших сердець на силу. Бог ніколи не застосовує насилля щодо нас. Насилля – це дії злого. Він буде нас примушувати через страх, через власне різні якісь невпорядкування, які є в нас, використовуючи наші різні слабкості. Натомість Бог буде завжди шанувати нашу вільність. Бог завжди прагне нас обдаровувати добром, але вдиратися до нашого серця на силу не буде. Тому до нас належить віддати Йому серце і дати також час на цю зустріч з Ним. Кожний з нас має собі сказати, чи в моєму житті, в щоденності є конкретний час на зустріч з Богом у Його Слові. Очевидно, тут тепер говорю до слухачів Радіо Марія і певно багато з вас слухають Радіо Марія і тут є багато слова. На протязі дня, від ранку до вечора лунає Боже Слово. І це прекрасно, що ви його слухаєте. І напевно це допомагає поглиблювати відносини з Богом. Але також заохочую до такого часу, коли навіть вимкнемо Радіо Марія на певний час, щоб побути в тиші перед Богом. Я надіюся, що тут сестра Луцина не буде мати нічого проти, що я такі слова говорю, але необхідний є для нас також такий час тиші, просто перебування з Богом у Його Слові, без мобільного телефону, без радіо, без інтернету, без розмов з іншими, просто бути в тиші і слухати, бо Бог промовляє в тиші. Щоб почути Його Слово, потрібно нам увійти в тишу. Маю цю благодать, що багато років служу вже в реколекціях, чи в восьмиденних реколекціях, чи в реколекціях вікендових. І ці реколекції переважно відбуваються в тиші, в цілковитій тиші. Особи, які їдуть на такі реколекції, вже про це знають наперед і якби погоджуються на це. І навіть повинні вимкнути повністю мобільні телефони, чи на час вікенду, чи на 8 днів, щоб насправді увійти в тишу. І бачу, як цей час, якщо хтось насправді відповідально підходить до цього, є вірний, також в тих практиках зовнішнього такого відірвання від зв'язків, і входить в тишу, як Слово Боже проникає до глибини серця, як відкриває серце, як перемінює серця і обличчя. Бо ця переміна, яка в серці відбувається, вона також потім появляється на нашому обличчі, в наших очах, в посмішці. Бо Слово Боже є насправді живим і діяльним, але щоб досвідчити цієї сили Божого Слова, щоб досвідчити, що воно є живим також в моєму житті, я маю докласти певні свої особисті зусилля, щоб Боже Слово об'явило свою силу в моєму житті. Це від мене залежить, чи я знайду такий простір часу в конкретному дні, і це не має бути там від свята, так? Наприклад, раз на якийсь час, коли вже маю відпустку, на то тоді буду читати Слово Боже від ранку до вечора. Ні, не про це йдеться. Йдеться про вірність, регулярність, таку постійність. Нехай це буде 10-15 хвилин слухання Слова, але щоденно, кожного дня, не від свята. Бог хоче зустрічатися з нами щодня, не тільки в неділю. Бог хоче промовляти до нас щодня. Щодня Він для нас має Слово, яким хоче нас укріпити, потішити, накормити, дати світло, мудрість, щоб нам об'явити те, як Він нас любить. І щоб також ми могли показати Йому, як ми Його любимо. Бо Слово Боже виховує нас до любові, а цього ми в житті прагнемо найбільше. Щоб нас кохали і щоб любити. Тому цей час перебування в тиші перед Словом, зустрічі з Богом у Його Слові, є таким формуванням себе до любові, щоб поглиблювати відносини з Богом, з самими собою і з іншими.
0: Пожив слово, щоб також і запросити, хто бажає бути на зв'язку разом з нами, може зателефонувати. Телефони студії відкритими для вас. Також відкритий є з Viber, назву тільки номера Viber, плюс 38-066-563-07-24. Отож, старайтеся якнайшвидше, хто хоче, тому що лише 10 хвилин часу є до завершення катехези. Хочу нагадати, що ми сьогодні маємо тему «Вміння слухати Слово Боже». Сестра дуже прекрасно, гарно дає таке, таке по полкам розкладає і практично вказівки, як вас не слухати Слова Божого і також як, чим воно є для нас. Але попробуйте, радіослухачі, слухати Слово Боже, відкладаючи телефон. Це складне.
1: Так, але це є необхідне. Це є необхідне, я знаю це з особистої практики, бо часом теж мені трапиться взяти телефон з собою до каплиці, наприклад, щоб помолитися з телефону. Але ну, це не є найкраща практика, тому що там приходять різні повідомлення. І не можна двом господам служити, так? Не можна бути повністю для Бога і одночасно бути повністю для людей. З другої сторони, стаючи перед Богом, я не відокремляюся від людей, бо я також несу на зустріч з Богом тих людей, яких він ставить щодня на дорозі мого життя. Всі ці справи, які вони довіряють, віддаю йому. Але бути весь час під телефоном, очевидно, часом це є необхідно, бо є якісь важливі справи, хтось виконує важливе завдання і потребує бути під телефоном. Наприклад, нещодавно на реколекціях, часом буває, що військові приїжджають на реколекції, ну і вони говорять, не можу вимкнути телефону, бо потребую звіт давати. Ну це є зрозуміло. Але часом ми не маємо такої необхідності. Просто ми навіть не усвідомлюємо цього, як ми залежні від телефону. І нам здається, що я весь час мушу бути під телефоном, що весь час він має бути зі мною, навіть під час молитви. А тоді так важко насправді бути повністю для Бога, зосередити свої думки, прагнення, почуття на зустрічі з ним. А тим є молитва. Молитва є зустрічею. І чи я зустрічаюся з Богом, Чи я зустрічаюся з цілим світом, сидячи з телефоном в руці?
0: Також, здається, Біблія, про яку ми сьогодні говоримо, Слово Боже, яке ми маємо слухати і читати, повинна бути на якимось гарним, прекрасним місці в моїй кімнатці, як вже не в капличці, як немає вдома, але можна собі зробити таке місце, власне, святе місце вдома, правда? Це добрий звичай.
1: Так, якщо хтось має таку можливість, простір, має свою кімнату, то добре мати таке місце, де особливо власне присвячене для Слова Божого. Бо часто буває так, що Біблія стоїть десь серед багатьох книжок, І навіть не звертаємо на неї уваги, так? І там пилюкою воно засипане. Як одна жінка, коли її запитали, що принести твоїй дочці на презент, на шлюб? А вона каже, принесіть Біблію, буде мати що покласти на стіл, коли священик прийде на коляду. Це такий банальний приклад, який показує якби несвідомість, чим є Słowo Boże. Słowo Boże nie służy nam dla dekoracji. Słowo Boże nie jest potrzebne, żeby pokazać świaszczeniku, że ono u nas w domu jest. Ale Słowo Boże chce, żeby go odkrywali, czytali, kormili się nim, słuchali. Bo chce być żywym idealem w naszych domówkach. Tomu, kiedy ono leży w takim miejscu wydymomu, dostępnomu, то тоді може більше заохочення, щоб його відкрити, щоб його читати. Бо як воно десь там в бібліотечці серед багатьох інших книжок, ну то може стояти місяцями, роками і можна його не відкривати. Потребуємо подолати в собі певний такий опір, який тепер часто є у людей, частково це теж пов'язано з тим, що маємо мобільні телефони і там є багато різних інформацій, картинки, все змінюється. І ми вже діти не вчаться читати, так? Бо все їм приходить так легко в телефоні, а читання – це певне зусилля, це певна аскеза. Тому потрібно свідомо подолати цей опір. щоб відкрити Біблію і читати її.
0: У нас є телефонний дзвінок, абонент 098.
2: Я слухала вашу передачу, вона на зв'язку мене, я вийшла аж на город, і тут я дозвонилася до вас і хотіла дуже запитати, чи можна, я чую таку між людьми, чи можна брати, от, допустим, мене якісь проблеми і брати під Євангеліє, допустим, от я хочу там щось зробити і не знаю, як поступити, то ну, пишу, можна, не можна, а потім читаю Євангеліє, потім жертвування робити. Чи це можна, чи не можна? Я ніколи цього не робила, але я боюся, бо не знаю, може це погане щось.
1: Наскільки я вас добре зрозуміла, вам йдеться про те, чи можна взяти Біблію в руки і просто так і відкрити, де попаде, так?
2: І таке теж чула, чи можна так?
1: Просто я запитую, чи правильно зрозуміла ваше запитання.
2: Да, ви правильно зрозуміли.
1: Угу. Очевидно, що можна. Можна, тому що на кожній сторінці Святого Писання є присутній Бог, є присутнє Слово, яке є Словом життя. Тільки різниця в цьому, наскільки ми готові прийняти це Слово. Так? На певно це не може бути нашою такою щоденною практикою. Ми не можемо обмежитися до цього, що я буду на щодень брати Біблію і відкривати де-небудь. Бо тоді не буду розвиватися, не буду зростати, не буду поглиблюватися відносини з Богом, якщо я буду тільки таким чином Біблію відкривати. Кращою практикою є відкривати слово, яке церква нам пропонує в літургії на даний день, бо там є певна послідовність цього слова. І це є слово, яким церква, Бог через церкву хоче нас виховувати, формувати, запрошувати до життя в повноті. Часом деякі люди відкривають власне слово, щоб почути, що Бог мені хоче сказати. І це можна зробити, так? Тільки, власне, потрібне запитання, наскільки я готовий, щоб це слово, яке там знайду, правильно зрозуміти. Так? Бо не можемо теж буквально приймати те, що написано. Потрібна інтерпретація цього слова в контексті, в якому воно написано. Тому часом, особливо, що відноситься до Старого Завіту, потребуємо допомоги інших осіб, які нам будуть товаришувати в цьому розумінні слова.
0: Отож, у нас є з півтора хвилинки до завершення катехези. Сестра, тобі на кінець таке слово підтримки для нас щодо вміння слухання Слова Божого. Багато маємо вже прикладів чи вказівок, а на кінець сестра Ізюменка. Таке підкреслення міцне.
1: Що хочу підкреслити, то те, від чого почала нашу катехезу, заохочувати до цього, щоб відкривати Біблію, просто брати її в руки, мати цей конкретний час кожного дня, в залежності від моїх можливостей, відкривати Слово, просити Духа Святого, щоб мені відкривав це Слово і слухати цього Слова з цією свідомістю, що Дух Святий є тим, хто мені читає це слово.
0: Ще послухаємо одного радіоскача, абонент 093.
3: Добрий день.
1: Добрий день. Навіки слава.
0: Дуже швиденько просимо.
3: Я швиденько, от, наприклад, я читаю Слово Боже, а його ж треба не тільки слухати, а треба виконувати. Наприклад,
0: добре, я зрозуміла, бо у нас
1: питаска. Так, ви праві. Слово Боже потрібно виконувати, так. Але щоб його виконувати, то потрібно перше почути в глибині серця, що Бог говорить. Що говорить Бог, потім що говорить Він конкретно до мене в цій конкретній історії мого життя, на цьому етапі, на якому знаходжуся сьогодні. І просити Духа Святого, власне, щоб дав мені силу і мудрість, щоб цим словом жити, щоб його впроваджувати в життя.
0: Ну що ж, обіцяємо, сестра, на початку молитися перед відкриттям Біблії, Слова Божого, з зрозумінням читати. Ну і те, що останнє було сказане, виконувати те, що Ісус очікує від нас.
1: Так, а щоб це Слово Боже виконувати, то знову потребуємо сили Святого Духа, який буде нам це Слово пригадувати в наших серцях і буде давати нам силу, мужність жити згідно цього Слова. Тому необхідною є наша молитва до Святого Духа. Прийди, Святий Духу.
0: Амін, амін. Це була катехеза на тему вміння слухання Слова Божого. З вами в студіо була сьогодні сестра Луцина.
1: І сестра Марія Марта.
0: Отож, дякуємо, сестричко, за те, що знайшла час, за те, що була з нами і за те, що ми почули сьогодні. Як хтось ще раз хоче послухати, є запис на Facebook Радіо Марія, можете просто відкрити і слухати ще раз. Бажаю тобі здоровічка і всього найкращого на те, що ти сьогодні, що Господь запланував для тебе.
1: Дуже дякую і вибачаю за ці перешкоди на початку катехези.
0: Але все добре.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, 12 година і 3 хвилини на студійному годиннику запрошує нас молитися разом з нами брев'ярі. Нагадую, що маємо другий тиждень псалтира і молимося 6 година, хімн і потім далі молимося разом. На початку, як завжди, молимося Ангел Господній, маємо час звичайний, то вже молимося власне таку молитву Ангел Господній. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовестив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слухиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влий в наше серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були приучені до слави Воскресіння, через того Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світу віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у миру вічним. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в часи вітаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність з креста його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлі прийняти. Богу Отцу також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Я роздумую про мої дороги і спрямовую мої стопи до Твоїх свідчень. Господь, моя частка, я сказав, що буду дотримуватися Твоїх слів. Від усього серця я молюся перед Твоїм обличчям. Помилуй мене згідно зі Своїм Словом. Я роздумував над моїми шляхами, я спрямував свою ходу до Твоїх свідчень. Я спішу і не барюся зберігати Твої заповіді. Мене опутали сіті грішників, та я не забув Твого закону. Опівночі я піднімаюся, щоб прославляти Тебе за присуди Твоєї праведності. Я друг усіх тих, які бояться Тебе і дотримуються Твоїх заповідей. Господи, земля повна Твоєї милості, навчи мене своїх настанов. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я роздумую про мої дороги і спрямовую мої стопи до Твоїх свідчень. Страх і тремтіння надійшли на мене, прислухайся і вислухай мене, Господи. Боже, прислухайся до моєї молитви, не відвертайся від мого благання. Вислухай мене і дай мені відповідь. Мене охопив неспокій в моїх роздумах, і я знітився від голосу ворога, від гніту грішника, бо вони звалили на мене беззаконня. І в ніві сповнилася люті на мене. Моє серце здригається в мені, і жах смерті напав на мене. Страх і трепет мене охопили, і жах огорнув мене. Тож я сказав,
хто би мені дав крила, наче в голубки, аби полетіли мені і відпочити. Ось я полунив, так ви далеко, і поселився в пустелі. Я поспішу, щоб укритися від сильного вітру і бурі. Вигуби їх, Господи, і змішай їхню мову, бо я бачив насильство і розбрат у місці. У день і ночі вони букають навколо нього, по його мурах, беззаконня і біда посеред нього. Згуба посеред нього, і не сходять із його площ здирство і обман. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Страх і тремтіння надійшли на мене. Прислухайся і вислухай мене, Господи. Я візву до Господа, до Бога, і Господь мене врятує. Якби ворог мене зневажав, я стерпів би, якщо би ненависник мій звеличився наді мною, я заховався би від нього. Але ти, чоловіче, рівний мені, мій друг і мій знайомий, з яким ми разом насолоджувалися розмовами і з товариством ходили до Божого дому. Я ж закличу до Бога, і Господь мене врятує. Увечері, вранці і опівдні буду розповідати і волати, і він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від битви, що ведеться проти мене. Адже багато хто зі мною, Бог той, хто перш віків, почує і впокорить їх. Адже для них немає зміни, вони не побоялися Бога. Так і розтягнув руку свою на своїх друзів, він зневажав його завіт. Мова його слизька, як масло, та в його серці війна. Його слова насміші за олію, та вони оголені мечі. Поклади на Господа свої турботи, і він буде опікуватися тобою. Він не дасть праведному захитатися повік. Боже, ти зведеш у яму тління, кровожерні і підступні плоди не доженуть до половини своїх днів. Я ж надію покладаю на тебе. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я візву до Бога, і Господь мене врятує. З книги Ісаї. Думки бо мої, не ваші думки, дороги ваші, не мої дороги. Слово Господнє.

не погордуйся потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Диво прославна і благословенна я, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму вітай нас. Амінь. Отож, дорогі радіослухачі, закінчуємо нашу молитву літаній до серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Святий Духу Боже, Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, воні Діви Матері, помилуй нас. Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим, сутністю з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святині Божа, помилуй нас. Серце Ісуса, храме Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, доме Божий, брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості і любові скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повна, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усякий бездонних глибин, помилуй нас. Серце Ісуса, всякої слови найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремління для всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі свої скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якої всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердя, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, убагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса, людським зневагам переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, аж до смерті сухняне, помилуй нас. Серце Ісуса, списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, насолоду всіх святих, помилуй нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини серце наше подібним до Твого. Молимося. Самогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він тобі складає від на імені грішників. Змілуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їм в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царує на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя. Амінь. З вами сьогодні прощається після молитовного ранку сестра Люцина. Почуємося ще в інших програмах Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Ландерика, єпископа Парижа, та блаженного Богуміла Петра II, архієпископа. Святий Ландерик, єпископ Парижа, був щирим і відданим Божим слугою. Наслідуючи Ісуса, любив бідних і принижених. Як єпископ Парижа в 650-661 роках самовіддано працював над покращенням їх долі. Коли почався голод, він продав все своє майно. Однак виручених грошей не вистачило для задоволення потреб усіх страждаючих. Тому для спасіння людей він продав ще й деякі церковні меблі та начиння. Святий Ландерик розумів, що бідні в його дієцезії не мають належної опіки, перебуваючи в малих притулках, утримання яких залежало від випадкової милостині милосердних людей. Отже, святий поставив собі мету побудувати справжню міську лікарню. Через деякий час її побудували і стали називати лікарні святого Христофора. Святий був дуже вразливий щодо надання духовної допомоги своїм вірним. Він прийняв до своєї дієцезії бенедиктинців і заохочував їх до заснування аббатства. У 653 році разом з іншими 23 єпископами підписав засновницький документ, який затвердив король Хлодвік. Святий Ландерик покинув землю для неба 661 року. Молімося. Боже, ти зробив святого Ландерика визначним прикладом Божої любові та віри, котрі перемагають світ, і долучив його до грона святих пастирів. Вчини за його заступництвом, щоб ми перебували у вірі і любові та стали учасниками його слави. Амінь. Також сьогодні церква згадує блаженного Богуміла Петра II, архієпископа. Наш блажений походив зі знаменитого на той час рицарського роду Лєщиків. Народився близько 1135 року, поблизу селища Кожмін. Його рідним братом був цистерці Богохвал. Невідомі обставини вступу блаженного Богуміла до ордену цистерців. Навіть невідомо, яке з імен він отримав під час хрещення, а яке в ордені. 1185 року був заснований монастир цистерців в Кобживниці. І саме Богуміла Петра обрали абатом. 1186 року блажений став єпископом Познані. Однак уже 1187 року, після смерті архієпископа Здислава, став його наступником. Відразу призначив частину доходів на утримання цистерського аббатства в Сулейові, заснованого Казиміром Справедливим. Блажений Вінсент Кадлубик, котрий, припускають, особисто знав блаженного Богуміла, у своїй хроніці так свідчить про нього. Муж, сповнений чеснот і знань, вирізнявся добрими звичаями, сповнений благородних намірів. Однак серце блаженного бажало спілкуватись з Богом у тиші. Скориставшись тим, що до Польщі приїхав папський легат, кардинал Петро Блаженний після 12 років правління митрополією 1198 року склав свої повноваження і перебрався до Доброва. Там, на острові ріки Варта, заклав пустинь, де й проводив останні роки свого життя. Люблінський примас так характеризував роки самотнього життя Блаженного. Весь час перебуваючи в молитві і упокорюючи своє тіло постами, недосипанням та різноманітними відмовами, проводив останні роки свого життя. Кожну неділю та свята Блажений для людей, які мешкали неподалік, відправляв святу месу та проповідував. Близько 1204 року Блажений покинув землю для неба. Віруючі Польщі його дуже шанують, звертаються за його заступництвом в різних потребах. Культ Блаженного дуже давній, але офіційно його затвердив 27 травня 1925 року Папа Пій XI. Молімося. Боже, за заступництвом Блаженного Богуміла посилай своїм вірним святих священиків. Амінь.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий Батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Хресна дорога на Радіо Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога у Богого серця. З Євангелія Святого від Матея. Блажені убогі духом, бо їхнє царство небесне. В світі, де люди без перестанку досвідчують різних форм бідності, Ісус запрошує до будування царства Божого на землі через євангельську раду убогості. Завдяки їй християн ступає на шлях наслідування Сина Божого і здобуває цілковиту чуйність і свободу серця щодо матеріального світу. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Убогості, якої вимагає від нас Ісус, не полягає на злиднях, занедбанні чи лінощах. Тільки в цивілізації матеріалізму, яка охоплює весь світ, відірвати своє серце від прив'язаності до матеріальних благ і вчитися цьому в Ісуса Христа як нашого прикладу. Саме про нього каже Пилат зібраному натовпу: «Ось чоловік», щоб таким чином висловити правду про юдейського царя. Ісус задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Убоге серце обирає, подібно як Ісус, засоби убогі, покірні, слабкі, які позначені знаменням Христа. Так є в страстях Ісуса. Таким чином Він показує, що Його учень має бути убогим і вмершим для себе, для світу. В цьому відкривається повнота слів Ісуса. Пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одне. Коли ж завмре, то рясний плід принесе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Покликанням кожного християнина, помічаючи різні прояви злиднів, що гнітять наших ближніх. Злидні – це убогість, позбавлена віри і надії в майбутнє. Нужда ближніх вимагає любові та допомоги, щоб задовільнити підставові потреби. Створює нагоду для навернення людини, виховує вразливість, чинить справедливим і спонукає до ділення із бідними згідно із словами Господа. Легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому увійти в Боже царство. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мати, яку Ісус зустрічає на шляху до Голгофи, це убога жінка. Її життя полягало в покладанні в Богу надії через відречення, простоті та готовності ділити із ближнім свій хліб. Блажене життя. Кожен учень Божественного Вчителя має формувати в собі вміння відмовлятися від зайвих речей. Це проявлятиметься в боротьбі з прагненням добробуту та вигоди за будь-яку ціну, у відмові від розкоші та марних витрат. Як навчає апостол Павло, вмію бути в упокоренні, вмію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватись, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Убогість серця показує, що багатство не є ліками проти страху перед безпорадністю та бідністю. Багатством неможливо заспокоїти страх перед стражданням і смертю. За гроші не можна купити прихильність та любов інших людей. За допомогою грошей не вдасться вгамувати зневіру чи депресію. Можна лише жити тут і зараз. Як каже старозавітний мудрець, відплатник за доброчинство думає прийдешнім. Тож у день свого падіння він знайде підтримку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Убогість вимагає відречення від благ мірою тих умов, в яких перебуває кожна людина. Убогість, яку практикують учні Ісуса, має бути реальною, пов'язаною із працею, із чистотою, із тверезістю, із турботою про порядок в домі, про знараддя праці та з наданням допомоги ближнім. Згідно з тим, що навчає знову ж мудрець, не будь недбалий у молитві, не занедбуй давати милостиню. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку собі світ відкупив. Християнин покликаний брати на свої плечі тягар бідності своїх братів. Також і моральну бідність, яка робить людину залежним від гріха, спричинює розпад міжособових стосунків і втрату сенсу життя. Як навчає апостол Павло, якби я роздав бідним все, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав би любові, то я не мав би жодної користі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Убоге серце вимагає стриманості у витратах, обмеження своїх надмірних потреб. Не піддаючись примхам, воно чуває над схильністю створювати собі перебільшені потреби. Повинні дбати про великодушність і безкорисливість серця через милостиню або підтримку харитативних міроприємств. У всьому я показав вам, що так працюючи, треба допомагати слабким і пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав: більше щастя давати, ніж брати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Християнин покликаний до допомоги братам у матеріальній скруті конкретними діями. Це стосується також духовних потреб ближнього. Стається, коли віддаляємося від Бога і відкидаємо Його любов, маючи почуття самодостатності. Тому необхідним є навернення на Божу дорогу, на якій знайдемо милосердя та надію. Тому що блажені убогі духом, бо їхнє царство небесне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння десяте. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Серце, яке шукає успіху, насолоди, егоїстичного володіння і робить з цього ідолів, ніколи не відчуває задоволення. Апетит зростає під час їжі, як ми всі знаємо. Ця примарна ситість насправді означає слабкість духа. А Господь закликає нас до поміркованості, яка полягає в поприставанні на необхідному та відмові від зайвого. Згідно з тим, що навчає апостол Павло, він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Дивлячись на шлях убогого Ісуса Христа, якого прибивають до Христа, усвідомлюємо те, що дає нам справжню свободу, справжнє спасіння і справжнє щастя. Це його співчутлива любов, згідно з тим, чого навчає апостол Павло. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 12. Ісус умирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Ісус, багатий своєю безмежною вірою до Бога Отця, своїм постійним ввіренням себе Отцеві, завжди шукає лише Його волі та Його слави. І таким чином відкриває чудо в Богої любові, завдяки їй усе багатство особи полягає в даруванні себе, не залишаючи для себе нічого. Виразом убогості Божого Сина є Його смерть на хресті, через яку навчає довіри до Отця. Знову ж, згідно із тим, чого навчає апостол Павло, Ісус принизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Людина може спрямувати своє життя до Бога, ставлячись до матеріальних речей як до засобу. Може також зробити метою свого життя гроші та багатство в найрізноманітніших формах, у прагненні розкоші чи надмірного комфорту. Ці дві мети неможливо примирити. Згідно з Євангелієм від Матея, бо ніхто не може двом панам служити, бо одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Християнський стиль життя передбачає радикальну зміну ставлення до земних благ. Про них слід дбати і використовувати їх так, щоб вони були не метою нашого життя, а засобом служіння Богові і ближнім. Як засоби вони не варті того, щоб ми вкладали в них своє серце. Існують інші блага, варті зацікавлення, про які варто дбати і яким варто присвячувати час. Згідно з навчанням апостола Павла, тож нехай ті, що користаються цим світом, немовби не користались, бо проминає образ світу цього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Хто не любить і не практикує євангельської убогості, той не має Духа Христа Ісуса. Убоге життя християнина має показати світові, що матеріальний вимір людського життя не є єдиним і найважливішим. Євангельська убогість має бути свідоцтвом Євангелія, що чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: І до жертви правди приносяться палені тупи, плитний дар твітлиців, царю небесному, тішить для душі істини, що сюди єси, і все наповняєш. Кониця блахи життя, подателю, прийди і вселись в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу, на землі мир, люди, благоління. Слава Вишню Богу, і на землі мир, люди, благоління. Господи, губи мої відкрий, і устами спустять хвалу. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки. Мир, Господи, помолімся. За мир з висоти спаси душ наш, Господи, помолімся. За мир всього світу, добрий стан всіх Божих церков і з'єднання всіх, Господи, помолімся. За святий храм цей, ти, що з віри було вінім і страхом Божим, входи до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського Архиерея Леопа Римського, блаженнішого патріарха наш Святослава, просвященніший архієпископа, митрополита нашого Кирила, Григорієвого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство в Христі діяконство за весь пережит людей, Господи, помолімся. За Бог бережний народ наш, за правління це військо, Господи, помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країну, і ти, що звіри живуть в них, Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. За тих, що плавають подорожою, і за недуже страждаючи полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімся. Щоб визволитись навіть усякої скорботинєвої нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твою благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичцю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма стає помянувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Благоєсповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній молитвами Богородиці.

0: рівно словами ця цим і святим Духом спаси нас.
1: Чище мир, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і присною, Марію, за всіма святими помянувши, самі себе один одного, і все життя наше, Христу Богові, вітаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бути благий людини.

0: Восвяселися лей твоєю благовірний народ, перемоги на супротивників даємо. Що за поміч моє твоє оружя, миру непоборно беремо.
1: Бо ти святий єси Боже наш, і тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Незаконом була дана обітниця, зроблена Авраамові, або його потомство, що він буде спадкоємцем світу, але через оправдання віри, бо коли спадкоємці ті, що в законі, то віра не має сили і обітниця не має вартості. Закон, бо викликає гнів, і там, де нема закону, нема й переступу. Тому, отже, обітниця від віри, щоб вона була з ласки і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батьком усіх нас, як написано: «Я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, в якого він увірував, перед Богом, який оживляє мертвих і кличе те, чого немає, наче б воно існувало. Він проти надії увірував у надію, що стане батьком багатьох народів, згідно з тим, що було сказано: таке буде твоє потомство. Він, не захитавшись вірою, не зважав на своє вже примерле тіло, було бо йому яких 100 років, і на завмерле лоно Сари. Перед Божою обітницею він не завагався недовір'ям, але навпаки скріпився вірою, і віддавши хвалу Богові, був зовсім певний, що він може зробити все, що обіцяв. Тому й зараховано

Будьмо уважні, сказав Господь. Не кожен, хто до мене каже: Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям сили.

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, вседержуй, ти, любов живців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості твої, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, болюбивого єпископа нашого Кір Володимира, за те, що служить, послужили святому храмі цьому, і за усіх наших духовних, і за всіх у Христі братів.

0: милуйся, Боже, змилування. Ще молимо, що Господь Бог у своє милосердя, спалянує наш український народ у цей час війни, захистивши тому все сумутні опіки наші міста і села, зцілив ран терплячу подав свою ласкаву по всім потребуючим, та дарунасі благословений мир, Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що все милостиві, Господь, кріпи сили, свої українських воїнів, які захищають батьківщину від московицького агресора, бажаємо, що вони були збережені ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі. За волю, гідність нашого народу, Господи, вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Триєдиний Бог прославив слави всіх вірних своїх слуг, правного митрополита Андрея, патріарха Іоса та всіх подвижників, спільники нашої церкви та народу. Домолимось тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Божий милосердя, мир, спасіння рабів Божих, за всі тут вписаних, які повірили з нашим молитвам, за Тетяну, день народження, Наталію, день народження, Роксолану, 17 років, Ольгу, 26 років, Дарма Терезіна, Олю, день народження, Ольгу, 25 років, Тараса, 42 роки, Дмитра, день народження, Василя, 25 років, Філомен, у 2 роки, Михайла 73 роки, Микола 17 років, Анна 14 років, за Романа день народження, Івана день народження, за Боже благословення для Олі, що при надії засіли всіх недужих, за успішну операцію, хто неї чекають, за всіх наших воїнів-захисників тут пояснить, чи імена ми знаємо, і за тих воїнів, чи їх мене ми не знаємо, що Господь Бог їх захистив всяк небезпеки, лишує тіла, і дарував ласку, що з топором з їх домівки, їхніх сімей, що

0: Молимо за всіх парафіян, що дасть доброчинність священнику цього храму, що зберегти істину всякої скорботи і душі на тілесних, що сповни завжди прохання, Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за ту просу людей, що чуєте великої багато милостих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостив людинолюбний Бог єси, тобі

0: Ні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо важні, щоб все те возношення в мирі приносити.
3: Милість миру жертву хваління.
4: Благодать Господа нашого Ісуса.

0: пісню, співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь.
0: І з цими блаженними силами, людинолюбний владикою, ми кличемо і мовимо, це ти єси престий, ти й дронитися, дух твій святий, це ти єси престий, велична слава твоя. Ти світ відтак возобив, що сина свого народу дав, щоб кожен тобі в нього не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши, сповнивши веззвану, що нас у нічку йому виданий, а радший сам свято за життя світу, прийняв хліб, посвятив свій причисті і непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням апостолам, кажу,

Чи перенося словеса без крайну службу, і просимо, і молимо, і благаємо, що Господь нас і на ці дари, що перед нами, і сотрудок хліб, це жінки у Христа твоїмі, а ти що вчаючися при Христа твоїмі, та сотрудок Христим, амінь, амінь, амінь, що були причасні при душі. Пущу, ти не причасно внуку царств небес, суди на осудження, чи просить власну службу, чи такі праці отців, патріархів, пророків, апостолів, пропінки, лисів, мучених, сповінки, посланків, і духовного права духа, що вірі звершився.

0: Найперше помінуй Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилла, боголюбивого єпископа нашого Кирила Володимира, і даруй святим твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово твоєї істини.
1: Нам єдиним устам, єдиним серцем, слави Тобі співати пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. І нехай будуть милості, в нехай має спаси нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: Усіх святих, помінувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: За принесення освячені честі, дари Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: Щоб людин любний Бог наш, прийнявши їх у святий надебесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний зі славною божественною благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитись навіть від усякої скорботи, ні винуждою, Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
3: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного, Господа, просім.
3: Господи,
0: ангела миру, вірного наставника, охоронця душі і тіл нашого, Господа, просім.
3: Господи,
0: прощення, відпущення, гріхів і проріші нашого, Господа, просім.
3: Господи,
0: добре і пожитошне для душі наших і миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого мирі покаяння завершити, Господа, просім. Християнське кончене життя нашого безболісне, бездоганне і мирне, і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
3: Тобі, Господи,
1: і сподоби нас, владико, зі сміливістю, не осуно сміти призвати мене.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і

0: Сестриці, поклоняємося, вона вас спасла.
1: Благословений Бог наш.
2: Завжди нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші, хваління Твого, Господи.

0: Христі, прийнявши Божесне, святе, пречисте, безсмертне, небесних і животворче страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю. День увесь досконалий стій, Марії безгрішний, випросивши самих себе доновних все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо ти освяче наше, твій славі даємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і повсякчас,

0: ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що дав пай спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, понту церкви твоєї охорони, освяти тих, що якраз у дому твого ти прослав, божесне твою силою, і не залиши на що поваємо на тебе. Мир світ твоєму даруй церквам, три владі війську, і своєму народу твоєму, бо всяке добре давання, всяке зверше дар з висоти, що сховує тебе, це світла, і тобі славу, подяки, поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, і благодаттю, і людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, плоді наша, слава тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог, наш молитвам пречистої своєї матері, з якої храм святий це є, Синочешого творчого Христа, заслуги тих славних сихвальних апостолів, святого отця нашого Івана Тустра, архієпископа Константинополя, блаженного священномученика Григорія Лекоти, єпископа Ремельського, блаженного священномученика Андрія Шефа, пароха Сихівського, святого Івана Петро Папу Римського, праведного митрополита Андрея і святого священномученика Тимотея єпископа Пруського, якої нині всіх святих.

0: Господи, помилуй.
1: Премудрість прості, вислухаймося та Євангелія, миру си.
0: Від
1: Матеїста Євангелія читання.

рішенням. Все передане мені моїм отцем, ніхто не знає сина, крім отця. І отця не знає ніхто, крім сина, та кому син хоче відкрити. Прийдіть до мене святовної обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіть від мене, бо я лайне сумирне серцем, і найдете полегшу душам ваш.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ми, що себе вважаємо християнами, десь досвідчуємо, як це гарно бути християнами. Як це гарно, коли ти відчуваєш себе дитиною Божою, коли ти сприймаєш своє життя як дар від Бога. Тих людей, яких Бог то посилає, великою Божою ласкою, дітей, яких Бог дає нам, як Боже благословення. І все, що ми в житті цьому переживаємо, сприймаємо, як те, що Бог дає своєї волі або допускає своєї безмежної любові до нас. Бути християнином надзвичайно гарно. Водночас є певні речі, які є певними небезпеками для нас, християн. Напевно, ми всі добре пам'ятаємо, що якщо уважно читати Святе Письмо, Новий Завіт, ми будемо бачити, що Христос в багатьох моментах буде закликати до поведінки, яка може виглядати в цьому світі дивною. Вдарили в одну щоку, підстав іншу. Просив в тебе плащ, плащ у тебе один одяг, і дай ще й плащ. Просив тебе пройти милю, іди дві. І так кожного разу ми чуємо, що Бог в своїх закликах захоче нас робити щось, що робити інколи зовсім непросто. Молитися за ворогів просто? Погодьтеся, зовсім непросто. Прощати тим, хто тебе ранив, та не так легко. Навіть інколи виглядає так, що Бог в певних ситуаціях, не кажу, що всіх, закликає навіть не боронити себе. Так, боронити себе потрібно, але в певних ситуаціях Бог каже не противтеся злу. І це все може виглядати як щось, що важко, а інколи просто неможливо до виконання. Але є ще один момент. Той самий Бог, який взиває до лагідності, до терпеливості. В інших моментах буває досить різкий у своїх висловах. Від Христа можна було почути слова, коли він там називав співрозмовників побіленими гробами, як і Іван Хреститель, гадючим поріддям, і так багато, і неодноразово, а то навіть так досить часто повторювати слово лицеміри. Чому люблячий Бог говорить таке і поводиться так? І ми маємо десь в цьому серці це глибоке розуміння, ну це точно не тому, що він, так як людина, буває злопам'ятний. Точно не тому. Звісно, не тому. Чому ж Бог так робить? Бо, знову ж таки, якщо для Бога людина є такою великою цінністю, що заради кожної людини, кожного з нас тут присутнього, він стається людиною, щоб, віддавши своє життя на хресті, нас врятувати від смерті, щоб ми перестали бути полоненими смерті, полоненими диявола, гріха. Отже, якщо ми для нього такі вартісні, і він нас безмежно любить, а тому все, що робить, робить для нашого спасіння, то яка нам користь від того, що Бог нам скаже щось прикре і різке? Спробуємо собі згадати, що відбувається, коли хтось нам говорить добрі речі, хтось нас хвалить. Добра річ – це коли ми вміємо за це подякувати. Ось ти так гарно щось приготував. Дякую дуже. Ти так гарно це зробив. Ти так гарно виступив, гарно заспівав. Дуже дякую. Можемо додати на славу Божу. Бо розуміємо, що всі наші таланти мають одну спільну рису. Вони всі можуть бути засобом, який ми можемо Бога прославляти. І це є добре, прийняти похвалу і за неї подякувати. Але пригадаємо собі, що з нами робить, коли хтось скаже якусь певну різку нам фразу. Якусь таку навіть неприємну річ. Дуже залежить, хто це скаже. Якщо це скаже нам близька людина, буде боліти, але легше простити. Чому? Бо ми вболіваємо за ці стосунки і готові робити кроки назустріч. Якщо це якась дальша людина, то це теж не буде аж приємне, але інколи ми навіть можемо це проігнорувати. Ну, собі так думає, мало що там, може, день не вдався, ти говориш таке прикре. Але коли хтось підкреслить нашу помилку, хтось вкаже, що ми зробили щось не так, то таким чином зворушує в нас щось.
один момент ми можемо себе десь побачити, а який я є насправді. Ми можемо собі часто казати, я такий добрий, я вмію пробачати, я такий уважний, терплячий, я такий файний. А хтось сказав мені, а я спалахнув, різко відповів. І десь тоді можемо себе злопати на думці, а чи дійсно я є таким, яким про себе, який був про себе попередньої думки? Чи дійсно я такий є лагідний, такий непоспішний у гніві? Та виглядає, що ні, є на чому працювати. І виходить та людина, яка завдала якусь перекрість, знайде нас нагодою для своєї праці, для нашої духовної праці, що ми зросли, що ми стали кращими. А перевіть собі, що Христос те, що робить, робить з великою любов'ю. А це означає, що інколи немає іншого способу до людини достукатися, як сказати на неї лицеміре. Неприємно, але інколи виходить, немає іншого способу. Бо що такого було лицемірно в слухачів Ісуса Христа? Чому Христос так буває різко говорить, а зараз до цих слів ми навіть ще навіть перейдемо, що далеко не всі, хто каже «Господи, Господи», і навіть далі, не всі, хто навіть чуда в ім'я Христа здійснювали, увійдуть в Царство Небесне. То що такого лицемірно в поведінці юдеїв? А те, що вони надзвичайно багато знали про Бога. Вони дуже часто говорили про Бога. Але між тим, що вони говорили, і тим, що вони знали, і тим, що вони робили, була велика різниця, була велика пропасть. Оце є найгірше, що може трапитись до Рію Христі. Коли наші слова і наше життя різниця. От, до прикладу, сонячні слова. Не всі, хто каже «Господи, Господи». І далі ми навіть чуємо «Чините, але той, хто чинить волю Отця Мого Небесного». Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», веде Царство Небесне, а той, хто чинить волю. Що воно означає? Тому що коли ми кажемо «Господи, Господи», і означає, що я чиню згідно того, що ти мені кажеш, чиню згідно твоєї волі. Тобто немає сенсу називати Господом того, кого ти не сприймаєш за Господа. Тобто Господь – це той, хто є володарем світу, володарем мого життя, володарем всього, що є, а тому називати Бога Господом може тільки той, хто до нього ставиться як до Господа, законодавця. Боже, ти сказав, що неділя належить тобі. Для мене не існує але. Для мене не існує якихось винятків. Я не заради більшого заробітку чи якоїсь іншої речі не переступлю цього. Так, ми розуміємо, що існують певні ситуації, коли праця для порятунку іншої людини чи для порятунку когось – це є служіння. Христос про це говорить, так? Тобто, чи ми в неділю не нагодуємо худобину, чи не врятуємо, якщо вона впаде кудись, то йшлась мова про суботу, але це суть також і неділі. Звісно. Але хтось собі скаже, знаєте, так в тижні багато всього, от в неділю можна піти собі спокійно, відпочити в супермаркеті, піти на базар, або поторгувати собі добре. Люди якраз от з церкви вертаються. Хоч дивно, як, що люди можуть робити після церкви, йти в супермаркет, це в принципі дивно. Але хтось би собі так подумав, знаєте. Можливо, ви здивуєтеся, але я далекий від думки. Я б вам поцікавився подивитися, хто є власником тих магазинів. Правдоподібно, ви здивуєтеся, коли виявите, що більшість з них не є християнами. Їм, в принципі, все одно на неділю. Але от чому християнам байдуже на неділю? Це вже насправді питання. Це от про те, що Господи, Господи. Я кажу тобі, Господи, але тебе не сприймаю як Господа. Я не виконую твою волю. І так можна пройтися по будь-якій заповіді. Не кради. Так, Бог сказав це. До речі, знаємо, чому не кради, Бог так каже. Не тому, що Бог десь за матеріальну власність переживає. Але що робить з людиною крадіжка? Той, хто краде, втрачає спокій, боїться, що його викриють, боїться за своє майно. Але знаєте, це навіть не найгірше. Знаєте, що найгірше в крадіжці? Ця людина не спроможна Богові подякувати, бо вважає, що Бог дав їй замало. Вона не спроможна побачити цінність того, що має. Навіть коли матиме мільйони, знову буде нарікати, що замало. В цьому і є трагедія того, хто нечесний в фінансах. І тут про крадіжку можна говорити і про хабарі, і про використання влади заради свого збагачення. Море є різного всього. Але це одне і все те саме, бо не маю за що Богу подякувати. Можу сам собі все здобувати. Мушу тримати за це майно, бо це єдине, на що я можу впертися в цьому житті. І так само може хтось сказати про заповідь не чужолож, не чи не перелюбу, стосунки поза шлюбом, стосунки перед шлюбом,
хлопці і дівчини, стало звиклою. Батьки навіть тепер не реагують, а навіть є ті, які кажуть, нехай поживуть. Не можуть іти до причастя ті, хто дозволяють або благословляють своїх дітей на безшлюбне співжиття, або Бога відкинули. Навіть якщо це звучить комусь різкувато, але треба бути десь послідовними, не лицемірними. А відтак, коли подивимося уважно на цей уривок, він про те, що ми говоримо, має відповідати тому, з чим ми живемо. А відтак, якщо ми дійсно кажемо до Бога, Господи, то повинні так його сприймати на щодень. Усе наше життя – це не є очікуванням того моменту, коли десь ми собі думаємо, що відійдемо з того світу, а там далі буде рай чи пекло. Це не очікування смерті. Усе наше життя – це кожен день прожитий з Богом. З Богом і для Бога. Уважно ставлячись до тих, хто є біля нас. Тому нехай ті слова, які прикрі, навіть дивіться, як вони цікаво закінчуються, навіть коли людина виганяла бісів, чинила чуда, пророкувала, а Бог їй може сказати, я вас не знав ніколи. Тобто людина в ім'я Христа робила речі, які вважаються чудами. Ми зараз теж спостерігаємо багато чуд, але вони не мають цінності, якщо не ведуть до глибшого стосунку з Богом. Яка б у людині користь того, що навіть мають у тяжку недугу, зцілиться з неї, але буде жити так, як і жила раніше, жити так, наче Бога немає. Тому нехай ці слова, дорогі у Христі, які ми сьогодні почули, які, можливо, десь навіть нас могли зачепити, десь так боляче нас ранити, будуть для нас на одужання, будуть нам на зцілення. Бо понад усе Бог хоче, щоб ми не змарнували своє життя. На саме завершення, хіба вам дещо запропоную. Не знаю, як це можна зробити, але для мене, як для священника, для нас, як для священників, які тут служать, таким найважливішим моментом, який нас заохочує у своєму житті докладати таких певних зусиль в духовному житті, це участь у похороні. Традиційно колись, коли наші предки мешкали у селі, усе село збиралось провести того, хто помер між ними. Ми живемо зараз в місті і дуже часто навіть не бачимо ні похоронних процесій, цвинтарі десь є там далі, можливо, навіть хтось ні разу міг і не бути на Личаківському кладовищі, на полі загиблих наших воїнів, ну, бо то може бути далеко. А тому ми можемо десь собі забувати про ту просту річ, що Бог може нас покликати до себе в будь-який момент нашого життя. От навіть я можу зараз з вами говорити, а вже потім побачитися з вами, маю велике сподівання на небі. Але ми навіть не знаємо, коли цей момент настане. Тому стараємося користатися кожного моменту, помолитися за померлих, але що навіть важливіше, розділити з родиною відхід їхньої близької людини у вічність, бо не тільки таким чином послужимося комусь, але й самі скористаємо від того. Бо дбаючи про інших, насправді маємо можливість побачити, як Бог дбає про нас. А побачивши це, маємо завжди можливість йому подякувати і дійсно не марнувати усе те, чим він нас так рясно обдарував. Амінь. Слава Ісусу Христу!

0: Ісусе, Сина Божого, що відкрию щедроти Христове серце Твого, помилуй, спаси Ти, що Тебе величаю.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Ви чули, про що говорить він? Вона? Вони? Ми? А про що наші думки та розважання? Пошуки християнських тем і сенсів через кіно і мистецтво почуємо в програмі «Голос молоді» на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Голос молоді». Сьогодні з вами із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною знаходяться гості цієї програми. Це є учні Салезіанської гімназії імені святого Йоанна Павла ІІ у місті Києві, початкова школа на чолі з директоркою школи, сестрою Анною Заньчковською. Вітаємо усіх вас! Слава Ісусу Христу!
1: Слава!
0: Сестро, раді бачити вас в нашій студії вже в чергове. Ми мали програму окремо з сестрою, де сестра ділилася про школу, власне, Селезіанську, яка є, знаходиться в Києві. І ви можете знайти цю програму, передивитись на нашому сайті. Програма називається «Не випадкова». Сьогодні ми, власне, хочемо познайомитися з учнями цієї школи і будемо в цій програмі говорити про мультфільм, який всі подивилися задля програми. І, ну, думаю, що буде нам дуже цікаво пороздумувати над мультфільмом, який називається «Ти особливий». 2001 року фільм вийшов у прокат. Це є американський мультфільм. І, власне, дуже-дуже гарні теми і, як мені здається, ідеї задля роздумів в цьому мультфільмі подані. Ну, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до цієї розмови і до перегляду мультфільму «Ти особливий». А в нашій студії сьогодні знаходяться, прошу вас назвати ім'я, хто з нами сьогодні є.
2: Михайло Кулаківський.
3: Ніла Афанасьєва Лебедєва.
4: Литвишко Влад.
5: Коськін Назарій.
6: Фокін Максим.
7: Андрій Козінський.
0: Чудово, я вас всіх вітаю і дуже рада бачити тут у нас. Що ж, дорогі слухачі, доєднуйтеся до цієї програми. А я хочу розпочати нашу розмову з такого запитання. Власне, давайте згадаємо цей мультфільм. І на початку мультфільм у нас вводить такий голос автора в події, говорить про те, що ці події відбуваються в містечку дерев'яних будиночків. Пам'ятаєте?
8: Ласкаво просимо у місто дерев'яних чоловічків. Ти особливий.
0: Я хочу вас спитати, хто може відповісти, в цьому містечку, власне, розпочинався фестиваль, на якому роздавали відзнаки. Хто отримує як відзнаку серед жителів містечка зірочку, а хто пляму? Ось такі дві там відзнаки головні були. І, ну, що було потрібно, щоб отримати за цими такими ознаками містечка, їхніх жителів, зірочку, а що потрібно, щоб отримати пляму? Давайте почнемо з тебе. Можливо, вже я бачу, наші гості тягнуть руки і вже розгубилася, кого першого запитати, але такі ввічливі сьогодні у нас гості. Бачите, таке по черзі піднімають ручки. Ну, я маю надію, що всі сьогодні встигнемо відповісти. Давайте так по черзі. Нагадай ще раз, як тебе звати?
6: Максим.
0: Максиме, то що ти запам'ятав? Що там було потрібно, щоб отримати зірочку? Щоб пляму?
6: Щоб отримати зірочку дерев'яним жителям, треба було зробити або якийсь виступ, або якийсь трюк, зробити якийсь, ну, щось таке, що не можуть інші.
0: Щось особливе, та? Як здивувати. Добре, дякую, Максиме. А хто відповість, що було потрібно, яким було потрібно бути і що зробити, щоб отримати пляму? Давайте, будь ласка, нагадай ім'я.
3: Леоніла.
0: Будь ласка.
3: Що вони неохайно вдягалися, що вони не вдахи.
0: О, точно. Дуже ти зараз так коротко і чітко це підкреслила. Та там дійсно видавали ці позначку плями, та тих людей та називали невдахами. Та що, наче вони, ну, не здібні зробити щось таке особливе, щоб заслужити зірочку. Дякую. Яким... От ми зараз вже так та пригадали, що щоб отримати пляму, було та потрібно, в принципі, нічого не потрібно було робити, і та просто залишатися таким пасивним жителем місця дерев'яних будиночків. Далі ми так давайте пригадувати мультфільм, щоб там отримати багато відзнак зірочок, за думкою жителів містечка, та треба було, як Максим зараз пригадав, зробити щось особливе. Але дивіться, пригадуючи мультфільм, головний герой, якого як звали, хто пам'ятає?
4: Панчинело.
0: Панчинело, так. І що йому там дали завдання? Він, у нього було багато зірочок чи багато плям?
4: Багато плям.
0: Так, і йому давали шанс, щоб отримати зірочку?
4: Так.
0: А що йому потрібно було зробити?
4: Дотягнутися до зірочки.
0: На небі?
4: Дотягнутися до зірочки, яку тримав мер міста.
0: Ага, і дістати її, так?
4: Так.
0: І дали багато часу йому на це завдання. Хто пам'ятає, та, Максим?
6: До суботи.
0: До суботи, так. Я теж таке зауважила, що ось до суботи було часу. Але головний герой говорить при цьому, тобто він отримує це завдання, він його приймає. Далі він іде в таку тишу, хотів відійти від усіх, сумно трохи, якщо пам'ятаєте. І він говорить, не треба турбуватись лише про ярлички, треба поремонтувати будинок. Якби було добре, не мати відзнак, він говорить. Йому не дуже хотілося та заслуговувати ту чи іншу відзнаку. Як ви вважаєте, наш Бог, Отець, може роздавати нам відзнаки? Чи він любить нас усіх однаково?
1: Ні, він не буде нам роздавати якісь відзнаки, тому що ми його діти.
0: Назаре, дякую тобі, тому що ми його діти. Богові Отцеві не потрібні наші відзнаки. А скажіть, ви намагались коли-небудь зробити щось особливе, так як та дали завдання головному герою мультфільму? І що саме у вашому випадку було це? Що в вашому житті?
9: Я хотіла б пилососити, але пилосос просто був важкий.
0: За цю та таку працю попилососити та зробити цю справу, ти від кого очікувала відзнаки? Для кого це ти робила?
9: Ну, для мами.
0: Для мами. І як ти гадаєш, за цю добру справу, якщо б у мами були такі відзнаки, зірочки і плями, що б мама тобі дала?
9: Зірку.
0: Зірку, так. Добре. Хтось намагався ще зробити щось особливе?
4: Михайло Кулаківський. Я намагався, і в мене це вийшло, говорив молитву вірних. І я дуже хвилювався, я вийшов, говорив молитву, потім там, де третє речення, там я вже іду назад, а треба було іще. Я іду знов туди, читаю, вже в голові хвилююсь, але в мене все вийшло.
0: Гарно! Дякую тобі. А це ти робив для кого?
4: Для всіх, хто були в храмі.
0: Скажіть, так, ну, у нас є ще, та бачу, ручки підняті. Давайте ще запитаємо, ти що особливе?
6: Колись один хлопчик у мене на Фортуні запитав, ти вмієш набивати? Я сказав, що ні. Пройшло, може, місяць, він до мене знову підійшов і сказав, давай так, якщо ти наб'єш 40 раз, то я тобі дам 20 гривень. А якщо ні, то я тобі дам 5 щурбанів. Я сказав, добре, але він мені дав 5 спроб. На першій спробі в мене не вийшло, на третій також і на другій також. На четвертій я майже набив, 38 було. А от на п'ятій мені дуже треба було ці 20 гривень, тому що я хотів собі купити чіпси. І вийшло так, що я набив 43. І він мені дав 20 гривень, я пішов в магазин і купив. І я робив цю відзнаку для себе.
0: Ага, Цікаво, Максиме, дякую, що ти поділився такою історією. Дуже цікаво. Ну, гарно, що ти зміг та досягти того, що собі так спланував. І ще у нас та хотів поділитися Андрій.
10: Мій друг був професійним гітаристом. У нього була електрогітара, і він мені дав таке завдання: якщо ти зможеш скласти по нотам цю пісню, то я дам тобі шоколадку, а якщо ні, то ти мені шоколадку. Я сказав: добре. Я зумів це зробити і отримав шоколадку.
0: А от та, ну, от ми зараз та в цих історіях, цікаво, Андрій розповів та про шоколадку, та Максим говорив про 20 гривень, та які були йому на чіпси потрібні. Як ви гадаєте, оці відзнаки, шоколадка, 20 гривень, це є плями чи це є зірочки для вас?
11: Нічого.
0: Ні пляма і не зірочка?
11: Посередині.
0: Посередині. Андрій, так як гадаєш?
10: Зірка і пляма.
0: А пляма – це що?
10: Ну, зірка і пляма.
0: Пляма – це, мабуть, шалбани, які Максиму хотів його друг дати. Ну, мені так здається. А давайте зараз запитаємо сестру Анну. В мене є таке запитання. Сестра, скажіть, а ми в житті ось можемо та багато робити, і нам то потрібно, так, хлопці зараз ділилися, хочеться ту шоколадку, то щось ще, та наші такі людські бажання задовольнити їх. І ми можемо щось робити для себе, як Максим поділився, та щось робити та для людей в храмі, теж Михайло говорив. Чи можна так поділити наші вчинки на вчинки, які ми робимо для Бога, і які ми робимо для людей? І це, власне, для інших, для себе та для тих, хто нас оточує.
12: Ну, будь-які добрі вчинки, каже Святе Письмо, роби, як для Бога робиш. Звичайно, в нашому житті, то будь-який вчинок добрий. Ми можемо його робити, маємо його робити для добра свого, для добра ближнього, але завжди з наміром, що Бог це бачить, так? Що я для іншого роблю так, якби я це робила для Бога.
0: Дякую. Давайте ми повернемось до сюжету мультфільму. І та ми з вами зупинились на тому,

0: трапляється.
1: Ти дійсно хочеш знати?
0: Так, звичайно.
1: Ходімо.
2: Був такий момент, на неї хотіли причепити та ярличок, то не вдалося, він впав, він не приклеївся. Чому так ставалось, як ви гадаєте?
3: Так сталося, тому що вона ходила до майстра, який сказав їй, що якщо вона буде довіряти тільки йому, то вона забуде про ярлички і вони не будуть до неї прикріплятися.
2: Тобто їй було добре, та вона почувалася себе добре, мабуть, без ярличків, якщо вона, ну, так слухняно виконувала та те, що їй сказав майстер. Чомусь мені так здається. Вона не намагалась, та навіть, пригадаєте, там заслужити якийсь ярличок. І зовсім не засмучувалася, якщо там він від неї відпав. Та? Вона була така радісна, світла. Хочеш ще щось додати?
4: Я хочу додати, що та Люсія, вона не зважала на ярлички, що думають про неї інші. Зате вона зважала, що думає про неї майстер. Майстер для неї був дуже дорогим, і він її підтримував. І тому Люсія, я помітив у мультфільмі, що вона майже ніколи не була сумна, вона завжди була радісна, бадьора і хотіла допомагати. Це пояснює, що майстер був дуже хорошим.
2: Дякую тобі, дуже, дуже гарно ти зауважив. Та дійсно, вона була така світла і чиста, та від тих ярличків, і він їй сказав, щоб дбати їй про те, що думає він про неї, та щоб йому подобатися своїми вчинками та своїми діями. І він, та як ти щойно теж сказав, допомагав їй, готовий бути допомагати, та не так, як жителі містечка, та говорили, ти нікчема, та, як ні. Онелла згадала, ти нічого не вмієш, і сміялися там, та, коли ті плями ярлички вішали, та, а ось той велика зірка, і тільки він може там дістати зірочки, таке ділення. Натомість та тут цей майстер, він добрий, до кожного готовий бути, та, хто до нього прийде, і хто буде довіряти йому. Як ви гадаєте, чи може бути наш Бог тим майстром, який показаний в мультфільмі, та, до якого ходила Люсія, щоб бути чистою? Адже коли ми йдемо з вами на сповідь, та у всіх вже була перша сповідь. Хтось, не у всіх, а у кого була, підніміть ручки. Так, один, два, та двоє наших гостей там мали першу сповідь. Можливо, тоді ви і відповісте на це запитання. Та ми коли йдемо на сповідь, Ісус пробачає нам наші гріхи через священника. Ми також стаємо чистими від таких та плям, якими є наші гріхи. Та, як ви вважаєте, чи можна в цьому майстрі, який в мультфільмі показаний, побачити такий образ Бога?
3: Я вважаю, що так, можна в майстрі побачити цей образ Бога, тому що він добрий і допомагає завжди.
2: Гарно, дякую.
5: Я також думаю, що в цьому мультфільмі можна побачити образ Бога нашого в особі майстра, тому що майстер завжди говорив приємні слова до героїв цього мультфільму. Коли ці герої відходили з його майстерні, вони раділи завжди. А коли заходили до цієї майстерні, вони не було такої радості, як виходили.
2: Тобто майстру не було потрібно, щоб ти щось спеціального зробив для того, щоб любити, щоб приймати тих, хто до нього приходив, і дарувати їм радість і дбати, допомагати їм. Просто було потрібно бути, нічого не робити, ні діставати зірочок з неба, ні ще якихось особливих справ. Скажіть, ви колись, хлопці, які зараз підняли руки, щоб вже мали першу сповідь, ви колись відчували страх чи хвилювання йти на сповідь через власні провини? Якщо пригадаємо головного героя Панчинелло, згадайте, він пішов тоді по цьому шляху, яким ходила Люсія, щоб потрапити до майстра, але він там був трошки він переживав, він навіть там потім пригнув, та ніби не йшов ногами, а трошки та повз, як ніби мав такий трохи страх, чи прийме його той майстер, та чи

0: він захоче його бачити, впустити. Чи було у вас таке хвилювання йти на сповідь до священника, та, Максим?
1: У мене так було, тому що коли я йшов, я в одної дівчинки попитав, не попитав, а вона мені сама сказала, що, знаєш, скільки в мене гріхів? Я сказав, може, 20. Вона мені сказала, не вгадав. Потім попитала мого друга. Він сказав, 15. Вона каже, не вгадав. І сказала, що 7. Коли я почув це число, і в мене зразу якась паніка почалась, тому що в мене трохи було більше гріхів, чим у неї. І я подумав, що у всіх тільки, як у неї, і забоявся піти до сповіді, бо тому що я був другий в черзі. І коли я сповідався, я думав, коли я посповідаюся, я подумав, що священник побачив, хто йшов до сповіді, і я тоді йшов. І він мене це побачив. Я подумав, що якщо я так розповім, всі свої гріхи, то він, а всі інші стільки мало розповідати, то він подумає, що я найгрішний. Але потім я, коли посповідався, я був в сумнівах і стояв біля дверей. А коли підійшов, трансфера сказала, що там 8 людей залишилось, і їм ще, може, хвилин 20. А ми 8 зробили це за 10 хвилин, то в мене зразу паніка пішла.
0: Дякую, Максиму. Максиму, а скільки тобі років, нагадай?
1: 10. В серпні буде 10.
0: Дякую за ділення. Назар, у тебе теж там була вже перша сповідь. Поділись, чи мав ти таке хвилювання?
2: Так.
0: І взагалі, хлопці, як після сповіді, чи, Максим зараз сказав, паніка пройшла, да? Тобто, дійсно, наш Бог, як в мультфільмі «Майстер», хоче допомагати та дбати про нас, щоб ми не боялися. Як у тебе було, Назар?
2: Я спочатку, коли йшов до сповіді, то я боявся розказувати свої гріхи, тому що я думаю, про мене щось і таке подумають. Але потім все пройшло добре, і все, я забувся про це.
0: Тобто, і так, як Люсія, дівчинка в фільмі, так став чистий, да, як мені зараз згадалося, та на ній не було ніяких ярличків, і зараз Назар теж сказав, забувся про те, що там можуть наші гріхи нам вішати якісь ярлики, що ти є, так теж Назар поділився, якийсь не такий, щось погано про тебе подумають, та якісь думки, і ми можемо з тим ходити, і дуже переживати, хвилюватися, а Бог нас так очищує під час сповіді від того зайвого. Хоче, щоб нам добре було. Дивіться, майстер сказав головному герою Панчинелло, коли він прийшов до нього, «Ти особливий, тому що я створив тебе таким, а я не помиляюсь». Пам'ятаєте, що ще відповів майстер, коли Панчинелло поцікавився, чому до тої дівчини ярлички не прилипають? Може, трошки згадували на початку? Будь ласка, Влад.
3: Бо вона кожного дня ходила до майстра.
0: Угу.
3: І тому до неї не прилипали ярлички.
0: Угу. Дякую, давайте ще.
1: Тому що вона вірила, що слово майстра дорожче, ніж їхні рішення жителів, дерев'яних мешканців.
0: Так, Андрій.
4: Бо вона вірила в себе. Їй не важливо, що думають інші. Їй не важливо, що про неї скажуть. Їй вона довіряє собі і майстру.
0: Дякую, Андрій. Назар.
2: Тому що вона не звертала увагу на ярлички, і вона довіряла майстру тільки.
0: Гарно, Михайло.
5: Я хочу порівняти це з реальним життям. Так, допустимо. Уявимо, що ми та Люсія.
0: Угу.
5: І уявимо майстра як Бога.
0: Угу.
5: Виходить, Люсія ходить кожен день до майстра. Тобто, ми ходимо кожен день до церкви або храму.
0: Угу.
5: І там ти говориш з Господом, як Люсія говорила з майстром. Ти молишся. І цим ти говориш з Богом, в нашому випадку з майстром. Ярлики – це, можна сказати, це гріхи і що думають про тебе інші. Це гріхи, це можна подумати, що це плями.
0: Угу.
5: Або плями виходить, якщо ми порівнюємо з реальним життям, то це і гріхи, і невдачі. Якщо порівнювати мультик з реальним. А зірки – це коли у тебе щось виходить, або ти гарно вдягнений, про тебе багато думаю, що ти крутий.
0: Коли ти людям подобаєшся, так?
5: Так.
0: Люди дали тобі та якийсь та цей знак, що ти є хороший.
5: Так. І Люсія думала, воно мені не треба. Воно мені не потрібно. Мені потрібно, що думає про мене Господь, що думаю про себе я. І тому не прилипали ярлики, можна порівняти, не вона не думала про гріхи і що придумують про неї люди. Вона думала, що думає про неї Бог і вона сама. Ну, ось так.
0: Гарно, дякую, Михайло, дякую всім вам. Тобто, Михайло зараз говорив, я подумала про те, що така зустріч з майстром, як в мультфільмі показано, це може бути наша зустріч з Богом у молитві, так? Ну, в храмі, чи то вдома, чи то в будь-якому куточку, де я та почну розмову цю, діалог з Богом в серці своєму, або та в голос. Ця моя молитва, це вже є зустріч з тим майстром, та, який робить мене чисто, який хоче дбати про мене, хоче та турбуватися, щоб мені було добре, щоб я не переживав, не мав страху, чи я сподобаюся тій людині чи іншій, а від того отримую зірочку, чи від того отримую пляму. Тобто завжди готовий любити, приймати мене, і щоб дарувати мені ту радість, та, яку мала Люсія, та, і я, яка так вільно, легко себе поводила і сподобалася головному герою. Та. Дякую. Розкажіть так на завершення, поділіться вже нашою програмою, та як ви зрозуміли, чому нас вчить ця історія в мультфільмі? Чи маємо ми намагатись заслужити ярлички у світі від людей? Чи все-таки маємо подобатись Богу? А він нас, ну, любить такими, якими створив, без ярличків, чистими. Прошу, Назар.
2: Я думаю, що неважливо, що про тебе думають люди, важливо, що ти любиш Бога, молишся йому. І як в фільмі розказується, що в Люсії не було цих проблем, не приліпали зірочки, тому що вона довіряла майстру. Так і в реальному житті, якщо ми будемо довіряти тільки Богу, то він буде нас любити, він і так нас любить.
0: Амінь. Дякую, Назар. Хтось ще хоче поділитися, чому вчить нас ця історія в мультфільмі, як ви гадаєте, Максим?
1: Мені здається, що якщо люди тебе засуджують, це, ну, якось неправильно в нашому житті. Якщо буде така ситуація, якщо тебе засудять, ти не просто не слухай, тому що і ти рахуєш, що це неправильно. Ти не слухай і краще помолися і поговори з Богом. Бог тобі може підказати.
0: Дякую, Максиму, дуже гарно. Так, хто ще? Андрій, прошу.
4: Мені здається, цей мультик нас вчить, щоб ми не зважали на інших, не зважали на, так кажучи, кращих, не зважали, що у них там такий талант, а у нас інший.
0: Угу.
4: Хтось вміє грати на гітарі, хтось не вміє. Бог нас створив, як він думає, він ніколи не помиляється.
0: Дуже гарно. Дякую тобі, Андрія, за ці ділення, за твої думки. Михайло.
5: Я хочу сказати, що ця історія нас вчить тому, що треба думати, що думаєш про тебе ти сам, тому що Бог уже створив тебе.
0: Угу.
5: Все. Ну, він може тобі допомагати, та це правильно. Але виходить, Бог чує тебе. Я собі завжди уявляю так. Коли я думаю, я говорю душею. І цей мультик вчить іще тому, що треба думати. Так, ну, вони думають, що я поганий, але я добре, ну, що я не зграбний, я не вдах. Але треба розуміти, що думаєш про тебе ти сам, і вони можуть не розуміти, де твої плюси, а де мінуси.
0: Угу.
5: Вони можуть помилятись, як всі люди на землі.
0: Угу.
5: І треба думати про себе щось позитивне, але якщо є мінуси, їх треба виправляти.
0: Угу.
5: І як отой мер чи якась ота от зірка,
0: ага,
5: вона не думає про вона думає тільки про себе.
0: Угу.
5: Все, вона більше ні про кого. Все, я крутий, і інші мене ніхто не наздожене, я зірка. І а от виходить, які мали плями, вони підтримували один одного. Які мали багато зірок, вони такі, ну я крутий, мені нікого не потрібно. Але оці от які, на яких було багато плям, а Панчинелло був весь в плямах.
0: Угу.
5: Вони були ніби об'єднані.
0: Угу.
5: Ще я хочу пригадати трохи мультфільм, коли та от зірка, можна так сказати, вона йому дала чітке завдання отримати зірку до суботи.
0: Михайло, гарно, я зараз думаю про те, що Бог нам не дає та таких меж, Бог є безмежний, та й не ставить нам таких обмежень, скільки в тебе є часу, чи він завжди готовий нас любити. І зараз ти дуже гарно зауважив, що Бог нас сотворив теж один для одного, щоб ми піклувалися, дбали один про одного, та і допомагали перебувати у любові, щоб не залишатися в плямах. Та і як ця дівчинка Люсі, якщо б вона не поділилася з Панчинелло про майстра, до якого вона ходить, то він міг, можливо, б не дізнався б ту любов, радість, яку він отримав, та коли мав ту зустріч з майстром, який ми вже та з вами так з'ясували, що це є Бог в нашому житті. Та давайте ще Влад, будь ласка.
3: Майстер ще сказав, що Панчинеллу, що він особливий, і бо я тебе створив, яким ти є. І Бог нас зробив без помилок. Він таки хотів нас зробити. І ми всі особливі.
0: Дуже гарне завершення нашої програми. Дякую тобі, Владе. Дійсно, і мультфільм називається «Ти особливий». Я думаю, що Бог нам пригадує також через цю історію не забувати, що ми є улюблені, Божі діти, що Бог любить кожного з нас. І дійсно, маємо кожен свої таланти, як Андрій зауважив, свої здібності, які Господь нам дарував. Сестро, я хочу на завершення програми так останнє запитання до вас. Як ви вважаєте, чи цей мультфільм варто дивитися також і батькам, можливо, навіть разом з дітьми? І чому?
6: Да, дійсно, ви праві, Ганно. Батькам також це важливо дивитися для того, щоб також своїм дітям не вішати ярликів. І чи це буде одна дитина, чи їх кілька, так, щоб не порівнювати дітей між собою. Щоб підтримувати їх. Навіть бувають діти, яких дійсно не виходить, багато чого не виходить. Але в мене зараз перед очима стоїть той момент, коли і майстер сказав Панчинеллю, ти особливий. І як Панчинелло розквіт, так? Тобто він почав себе вірити, і, напевно, це йому допомагало робити речі краще, так, власне. Якщо ми будемо дітям підтримувати, говорити позитивно, що ти можеш, ти здатний, то діти дійсно досягнуть великих успіхів або будуть себе почувати любленими, успішними, чудовими людьми.
0: Дякую вам. Це була програма «Голос молоді». Ми говорили сьогодні про мультфільм «Ти особливий». І у нас в гостях цікавими співрозмовниками сьогодні були сестра Анна Зенчковська, директорка Селезянської гімназії імені Святого Йоанна Павла ІІ у місті Києві, та її вихованці. Я дуже вам дякую за цю цікаву розмову. Що ж, і чекаємо вас ще в гості у нас на Радіо Марія. До наступних зустрічей. Слава Ісусу! Христу.
7: Навіки слава!
8: Ви чули, про що говорить він? Вона? Вони? Ми? А про що наші думки та розважання? пошуки християнських тем і сенсів через кіно і мистецтво почуємо в програмі «Голос молоді» на Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Біля мікрофону зараз знаходиться Ірина. Запрошую вас помолитися разом. Це денна молитовна лінія, і о цій порі, 3-я година, ми молимося разом з вами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Єднаємося у молитві разом. За ваші прохання, багато лишаєте їх під трансляцією у Ютубі, у Вайбер, маєте в своїх серцях. Молимося за мир в Україні, за здоров'я і злагоду в родинах тих, хто переживає зараз труднощі, за всіх, хто потребує Бога. І щоб налаштувати наші серця на молитву, ми традиційно зачитуємо уривок зі щоденника святої Фаустини, монахині, яка засвідчила об'явлення Ісуса Христа та залишила нам свої свідчення ось в цьому щоденнику. Раптом я почула голос, коли молилася цю коронку. Ісус сказав: «Яких великих благодатей уділю я душам, які будуть молитися цією коронкою. Глибини мого милосердя зворушені для тих, хто молиться цією коронкою. Запиши ці слова, дочко моя, розповідай всьому світові про моє милосердя. Нехай все людство пізнає моє незглибиме милосердя. Це знак останніх часів. Після нього надійде день справедливості. Поки є час, нехай прибігають до джерела мого милосердя. Нехай користаються із крові та води, що для них струменіють». Тож розпочинаємо молитися коронку. Нехай Господь милосердний зійшле своє милосердя на наших радіослухачів та на їх родини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитися, Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ще вірую.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя.
0: Звідти прийде судити живих і мертвих вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам.
1: Щиро дякую.
0: З Богом. Молимось перше десяток, слухач на номер 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Продовжуйте, будь ласка. 044, на облагання. 044, будь ласка, на облагання.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Продовжуємо молитися. 093, будь ласка, молимось. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та всього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та всього світу. Слухачка у Viber, будь ласка, молимось далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу. Дякую вам.
0: Дякую вам. З Богом. 098, будь ласка, молимось разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дуже дякую вам. І п'ятий десяток молимося з вами 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
6: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
6: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
6: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
6: Молись за нас.
0: Блажений Богомиле.
6: Молись за нас.
0: Свята Маргарито.
6: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
6: Молись за нас і за цілий світ. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Я також вам дякую, що ви долучилися своїм голосом, своїм серцем до цієї спільної молитви. А ми продовжуємо молитися, дорогі радіослухачі. Особливим чином молимося за мир, який дуже потрібен зараз не тільки Україні, а й цілому світу. Ж просимо Господа, щоб торкнувся сердець тих, хто вирішує долю світу, щоб дарував мудрість тим, від кого залежать ці доленосні рішення про мир, і навчив всіх нас бути творцями миру там, де ми можемо це зробити. Також молимося разом за душі у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 098.
7: Навіки Бог слава.
0: Розпочинаємо.
7: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

0: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на

0: віки вічні. Амінь.
1: Маріє, цариця миру,
0: моли за нас.
1: Маріє, цариця миру,
0: моли за нас.
1: Маріє, цариця миру,
0: моли за нас.
1: І за всіх людей світу.
0: Амінь.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. І я вам щиро дякую, що доєдналися до нашої спільної молитви. Дорогі радіослухачі, помолилися з вами вервицею миру. Зараз маємо трохи часу для тих інтенцій, з якими сьогодні завітали на денну молитовну лінію. Будемо зачитувати їх у Viber, можливо, кілька дзвіночків сьогодні ще пролунає. Пані Лариса написала: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, що маю. Молюся за мир в Україні, родинах, за Божу опіку для наших захисників, за тих, хто просив про молитву, за онкохворих, сиріт, тяжкохворих, удів, забутих, полонених. Дякую Богу за добро, за добру здачу екзамену для Бориса, за всіх похресників і за вас, Радіо Марія. Залишайтеся з Богом». Щиро тішуся за Бориса, бо слідкую, що зараз учні здають ці іспити. Дуже тяжко родини хвилюються за них, тож ми молилися за дітей. У Viber наші радіослухачі моляться за всіх учасників сьогоднішньої молитви, за Радіо Марію, за волонтерів, за душі в чистилищі, за Агафію, Галину, Андрія. Багато є інтенцій, також їх віддаємо Господу в руки. 098, вітаю вас, чую себе, будь ласка, вимикайте приймач. Ну, 98, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Хочу подякувати, годину Божого милосердя, хочу подякувати Богу за всі благодаті, які силає на мене моїх дітей, що допомагає нам вистояти в наших випробуваннях. І попросити милостивого Бога за опіку над всіма дітьми, за щасливу долю для всіх моїх дітей, за вирішення справи сина Андрія, щоб вирішилося все позитивно. Молюся за зятя Ярослава, який на війні, щоб Господь Бог благословив його, беріг його, щоб він живим здоров'ям повернувся нам додому. І за всі, за дочку Галину, яка далеко від дому, щоб Бог благословив її там, щоб вона щасливо повернулася додому. За внуків всіх, щоб Боже благословляла, направляла на дорогу спасіння. І за Боже благословення на всіма нами. Господи, благослови, спаси, заступайся за нас. Ой, Боже, дякую, Господи, Боже, дякую, що нас вислухали.
0: Дякую вам, що зателефонували, молимося за вашу родину також. І хочу помолитися за Легіон Марії, за чудесних людей, які входять до цього легіону, які прославляють Марію, які сьогодні завітали до нас на радіо, які допомагали нам сьогодні із деякими волонтерськими справами. Дуже любимо вас, молимося за кожну з вас і за кожного. Пані Ольга написала: «Прошу про молитву за дорогого священика В'ячеслава Климбовського в день його народження та 20-та річниця його священицьких свячень. Милосердний Ісусе, обдаруй отця В'ячеслава своїм милосердям, любов'ю та дарами Святого Духа». Дякуємо вам. За Корбут Романю з парафії Святого Якова у Вирівці також молимося, огортаємо вас своєю любов'ю, всі тут присутні. І є дзвінок на номер 098.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
3: Годину Божого милосердя, я молюся за родину Радіо Марії, за всіх волонтерів, ведучих, щоб вам Бог давав здоров'я, щоб ви були здорові, щоб ви нас вислухували, вибачайте, що не так кажемо. Ми вас любимо, поважаємо і цінуємо. І ще молюся за всіх воїнів, які, за тих діточок, які на війні, дівчат, хлопців, щоб щасливо повернулися додому, за полонених. Особливий спосіб молилася сьогодні за свою внучку, яка з правнучком їде далеку дорогу, щоб Бог і щоб матінка Божа тримала їх за руку, щоб вони щасливо заїхали і щасливо повернулися додому. такою молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверми, і спаси благі душі наші. Дякую, залишайтеся з Богом.
0: Дякую, вам також бажаю Божого благословення. За Галину молимося, яка хворіє, Галину Агафію, і за навернення Андрія, Марії та всіх рідних. Пані Людмила написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Жуковську Ганну Мар'янівну в день її народження. Хай Господь оберігає її на всіх дорогах, а Матінка Божа огортає її своїм плащем. Миру, здоров'я і добра їй та родині. Приєднуюсь до всіх інтенцій, а ми приєднуємося до вашого привітання та бажаємо Ганні Мар'янівні усіх благ неба». Пані Оксана написала: «Слава Ісусу Христу, прошу молитву за сестру, за сестри душевно хворих Галину Михайлину, проблема з лікарнею, щиро співчуваємо, що є проблеми, молимося за здоров'я, як психічне, психологічне, так і фізичне наших рідних та близьких людей». Пан В'ячеслав з нами молився за благословення для Валентини, а пані Галина за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину. І з подякою Богу за все, що є у житті. Доєднуємо всі-всі інтенції, дорогі радіослухачі, які ви сьогодні до нас, не до нас принесли, а в серці своєму носите. І ще ось пані Ірина написала: «Прошу про молитву за доньку, щоб вона передумала змінювати стать». Дорогі радіослухачі, добігає кінця ця невеличка денна молитовна лінія. Дуже тішусь, що збирається нас так багато у цій порі. Це дуже важливо, адже це година Божого милосердя. А всі ми дуже прагнемо, щоб Господь був милосердним для нас, для наших рідних та для цілого світу. З вами сьогодні молилася Зінець Ірина. Почуємося в молитві завтра. Залишайтеся з Богом.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Сьогодні тема нашої катехези «Ісус оздоровляє сліпого від народження». Кожен з нас має очі. Знаємо, як важливим даром в житті кожного з нас є очі. Напевно, не раз гралися ви з друзями, закриваючи очі і шукаючи один одного, слухаючи, де товариш є тільки по звуках чи хлопках. Не раз йшли ви по темних вулицях, під'їздах, парках. Як моторошно стає, коли не бачимо, де ступати, куди йти. Дивлячись кожного дня на оточуючий світ, здається нам так звичайним і нормальним. Часом навіть не зауважуємо красоту, яка є навколо нас. Без зору важко було б нам пізнати сонце, як виглядає, високе дерево і велику будівлю. Не бачили б ми кольорів. Дотиком не можемо все огорнути і пізнати. Таку трудність у своєму житті досвідчують люди сліпі, які або від народження не бачать, або втратили зір з різних причин. Сліпій людині рухатися є досить важко. Часто мусить уважно слухати і розпізнавати звуки, щоб знати, що діється навколо неї. Сьогодні будемо говорити про особу, яка від народження не бачила нічого. Чоловік цей називався Бартоломей. Ніколи нічого він не бачив. Перед його очима була ніч. Він ходив дуже повільно і обережно, щоб не впасти. Не міг працювати. Цілими днями сидів при дорозі і слухав, що діється. Коли почув кроки людини, просив гроші на прожиття, щоб купити хліба. Чув він про Ісуса і хотів його зустріти. Але як могло його прагнення збутись, коли він був сліпий? Аж одного дня Ісус ішов дорогою, на якій сидів Вартимей. Послухаймо, як впише в Біблії. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і з силою народу виходив з Єрихону, син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету, кричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною!» Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилуйся наді мною!» Ісус же спинився і каже: «Прикличте його!» Кличуть отже сліпого і говорять до нього: «Бадьорся! Устань лишень, кличе тебе!» Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А сліпий йому: «Учителю мій, щоб я бачив!» Сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе!» І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Бачимо, що Вартимей прозрів, був зцілений, бо мав віру і вірив, що Ісус може його оздоровити. Любі діти, щоб чудо могло здійснитись, мусить бути віра. Вартимей хотів зустріти Ісуса, прагнув зцілитись. Вірив, що Ісус може це зробити, і Ісус виконав його прохання. Вартимей побачив все, що є навколо нього – природу, людей – і самого Ісуса. Очима тіла можна бачити світ, але є ще інші очі, які називаються очі душі або очі серця. Що ж можна ними побачити? Послухайте одну історію, одну легенду. Марія, мати Ісуса, котра хотіла випрати одяг маленького Ісуса, побачила на галявині дівчинку, яка гралася. Підійшла до неї і запитала: «Чи б могла б ти хвилинку посидіти біля дитятка? Я б хотіла попрати в річці одяг». «Звичайно», – відповіла дівчинка і взяла дитя на свої руки. Коли, тримаючи дитину на руках, побачила, що є цей хлопчик надзвичайно красивий, захотіла мати в себе хоча кілька його волосків. Невдовзі відрізала трошки волосся і сховала в кишеню. За певний час повернулася мама. Відразу побачила на голівці відрізане волосся. «Чому ти відрізала волосся моєму синочку?» – запитала. Дівчинці стало соромно. «Бо він такий гарний, я хотіла залишити собі на пам'ять, але можу повернути», – сказала дівчинка, простягаючи у руці волосся. «Ні, залиши собі», – відповіла Мати Божа, і пішла з маленьким Ісусом в дальшу дорогу. Наступного дня Іринка, бо так називалася дівчинка, вийшла знову на галявину і цілий час вдивлялась і виглядала Марії з дитятком. Так хотіла їх дуже побачити. Несподівано прибув ангел. «Дівчинко, не бачила ти Марії, Матері Божої, з сином?» – запитав. «Бачила вчора жінку з дитятком. Вона прала одяг, а я колисала дитятко. Залишила собі на пам'ять кілька його волосків». Ангел подивився і сказав: «Так, це був Господь». Іринка завмерла. «Я мала на руках самого Ісуса», – сказала сама до себе, – «і не пізнала його». Пройшли роки. Іринка виросла. В той час набирала воду з криниці, коли раптом побачила, що зближається якийсь чоловік. Був дуже спраглий. «Ірина, даш мені напитися?» – спитав. «Будь ласка», – дівчина подала відро. «А звідки знаєш моє ім'я? Чи ми десь вже зустрічались?» Чужинець не відповідав, а пив воду великими ковтками. Коли напився, подякував і хотів іти, коли Ірина відізвалась: «Дай мені одну квіточку з твоєї гілки, і вони такі незвичайні. Будь ласка, рви», – сказав і відійшов швидкими кроками в іншому напрямку. Занедовго з'явився ангел і, бачучи Ірину, спитав: «Чи не зауважила ти Господа, який сюдою йшов?» «Ні, я бачила тільки подорожуючого, який був спраглий. Маю від нього квітку», – пояснила. Ангел подивився і сказав: «Так, це був Господь. Я дала йому пити і знову не пізнала його», – і заплакала. Ось чому жодна дитина, людина голодна чи спрагла, котра нас просить допомоги, не може бути відштовхнута з нічим, відійти з порожніми руками. В кожному з них маємо бачити Ісуса, нашого Господа. В школі, на подвір'ї, в метро, в автобусі, вдома зустрічаємо, любі діти, багато людей. Можемо бачити, як вони одягнені, як виглядають. Не завжди, однак, бачимо, що в них є Ісус. Дорогі діти, просімо Ісуса, щоб нас оздоровив, щоб ми бачили, щоб ми помічали тих, кому є потрібна допомога. Просімо Ісуса, щоб зцілив наші очі, щоб ми помічали змучену маму вдома, котрій можемо допомогти, засмученого тата, якого можемо потішити, товариша, який не зрозумів нової теми, спробувати пояснити йому ще раз. Ісусе, доторкай наших очей, щоб ми бачили добро в інших і в нас самих. Амінь. На цьому з вами, дорогі діти, прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я знаю, чи будете мене чути. У мене трошки проблема з голосом. Мене звати Сеста Луцина і також маємо програму в родині Радіо Марія. Сьогодні коротка програма 15 хвилин. Це запрошення для того, хто хотів би приєднатися до нас, до промоції Радіо Марія, до цих подій, які будемо переживати в найближчому часі. В найближчих ефірах, отож сьогодні ще буде у нас катехеза о 16-й, також і завтра з самого ранку прямий ефір з 7-ї ранку до вечора. Тобто кожен день Радіо Марія працює цілодобово, тому хочемо вас запросити, щоб ви передавали цю звістку іншим людям і також тим, хто, власне, ще не знає і має можливість, власне, приєднатися через вас, через ваше слово, яке ви скажете. Ісус заохочує до того, щоб ми займалися ділом євангелізації, щоб ми проповідували Його, показували на Нього, підказували на Нього також і радувалися з Його присутності, приходячи на Євхаристію, приймаючи Його в присвятих дарах. Ми в найближчому часі, власне, будемо посилати бюлетен вже з Радіо Марія, який був створений з нагоди 16 років Радіо Марія. Це було 1 червня, сьогодні вже 10 червня, але очікуйте в найближчих днях, може в наступному тижні отримаєте, хто отримує, будете мати можливість також отримати. Зараз хочу озвучити також не тільки програми, але також і промоцію Раді Марія. Це буде, це говорить про те, що також на візах можна підходити і брати бюлетени, також іншим передавати до читання, можна собі так просто прочитати, подивитися і далі передавати. Ми не багато цей раз заказували бюлетени, але хто буде бажати, отримає. Отож, ми завтра будемо відіщати вже, тому що в п'ятницю зранку маємо бути в Манніківцях, це Вінницька область, на святкуванні серця Ісуса, на промоції Радіо Марія. І також є в планах трансляція цієї служби, яка буде починатися об 11-й годині в селі Манніківці. І також буде столик Радіо Марія. Зараз те, що я скажу, скрізь будемо у вас мати столик. Це говорить про те, що багато чого можна придбати, купити собі та іншим як подарунки. Можна також, власне, принести пожертву зі скринок Радіо Марія. Можете нагадати вашим священникам, щоб приготували. І також ви самі можете зробити так зване сімейне пожертвування, тому що радіо потребує підтримки матеріальної також для нормального функціонування радіо. На місяць десь зараз, я окреслюю, 900 тисяч гривень, ну, це Олексій каже, що вже мільйон гривень. Отож, це велика сума грошей, завдяки вам ми зможемо також і допомогти. І також, щоб я не забула, під час цих оголошень на виїзді в цих днях, власне, зараз будемо озвучувати, куди ми прямуємо, будемо мати ксеро щодо петиції для підтримки єпископа Станіслава Широкорадюка, який, власне, просить нас зробити підпис на петицію. Власне, тому підходьте до столика, запитуйте, де ця петиція, як це робити, ми вам в цьому допоможемо. Ну, добре, зараз вже буду говорити, куди ми прямуємо. Уже почав з цього, що в п'ятницю Манніківці об 11-й годині, це відпустова служба Божа, буде там єпископ Едвард Кава. Там прекрасна парафія, вже, здається, третій раз поспіль я буду там, власне, мати радість перебування разом з вами. Хто прийде, тому що і там помники приходять, спеціальні помники приходять на це святкування. Далі, також 12-го, будемо мати в санкторі Серця Ісуса Служу Божу о 18-й годині. Це також буде трансляція на радіо. І також буде єпископ Едвард Кава. Після цієї служби їдемо ще в п'ятницю в Городок, тому що 13-го є в санкторіум серця, перепрошую, в санкторіум Святого Антонія відпуст. Завжди 13-го, це субота. Тобто гарно так складається, що п'ятниця, субота, і коли починається вікенд, власне, ми починаємо таке гарне святкування. Служба Божа в Городку о 12-й годині дня. І також там буде тим разом єпископ Ян Собіло. Так було сказано, я бачу, що він сьогодні, власне, хіба є, написав мені сам особисто, що, власне, сьогодні він гостює з Вільні, але думаю, що до суботи доїде. Будемо раді також бачитися з ним. І в суботу 13-го є свято Серця Марії, і в Хмельницькому, в парафії Нараково, парафії Серця Марії, буде також відпустова служба Божа о 12-й. Запрошуємо, хто нас слухає в Хмельницькому, запрошуємо вас на службу. Також далі продовження промоції буде відбуватися в Хмельницькому 14-го. Ми вже з Гродка приїдемо на вечірні служби в Хмельницькій 13-го, це в суботу. На вечірніх будемо службах. Натомість 14-го будемо в парафії Христа Цара Всесвіту. Там і я буду з волонтерами. Також в Серці Марії буде промоція і на Гречанах свята Анна. Отож, на всіх службах запрошуємо вас, можна приходити, підходити до столика і радіти з цього, що можна так багато чого і купити і взяти від нас. Далі будемо мати інше оголошення відносно Радіо Марія. Я хочу попередити нас інформацією про поради лікаря, тому що Іван Іванович вже дав мені відповідь, коли він буде. Тобто 18 червня. Тобто, здається, наступний четверг, це з 18 червня, з 21 до 22 години буде, власне, поради лікаря і також нічна програма нашого світу по цьому світу. Тобто, наступного тижня чекаємося на вечірні програми увечері в четверг. Отож, дорогі радіослухачі, літо почалося. Якісь дивні хвороби починаються тримати, ловити людей не потрібно. Може, треба, кому є, власне, має проблеми зі здоров'ям, можна війти більше на сонце, відпочити, набрати сил, енергії до також до праці, до служіння, тому що не всі мають такий літній відпочинок, про який говорила сьогодні Вікторія Зігерт. Вона говорила за дітей, за підлітків і за батьків також, щоб знайшли добрий контакт літом з дітьми. Добре було би разом виїхати десь на природу або десь в інше місце для того, щоб власне мати можливість і перебувати, бути ближче своїх найближчих. На виїзді також запрошуємо вас купувати цю книжку «100 молитов до серця Ісуса». Роздуми про серце Ісуса, якраз місяць, червень є місяцем посвячений, власне, до роздумів серця Ісуса. І такі маленькі книжечки також маємо, різні молитви, про це ми говорили з отцем, власне, Яном Подобінським. Можна зайти на Facebook Радіо Марія, і є відеотрансляція, власне, про промоцію про літературу на тему серця Ісуса. Здається, 2 тижні тому ми робили на тижні півгодинна програма власне про серце Ісуса. Також на Фейсбуці Радіо Марія є програма з клериком з власне серця Ісуса, з згромадження серця Ісуса. Сергій його звати. Гарний хлопець, який навчається, буде переїжджати до Риму на дальше навчання. І також він розказував про культ серця Ісуса. Не марнуємо цього часу, власне, який маємо, рік посвячений серця Ісуса, а також і францисканські ордени, там, де вони працюють, можна отримати відпуст, як будемо, власне, перебувати в місцях, в містах і в храмах, де працюють наші отці францисканці. Отож, дорогі радіослухачі, я вас прошу, дуже прошу про молитву, щоб цей раз власне, наш виїзд був плідний, добрий, щоб нічого не трапилося, щоб принаймні на цей час, коли будемо вже на місці, не було дощу, часто буває, що коли приїжджаємо до Кам'янця, то, власне, нас вітає дощ, але в цей раз, думаю, що не Господь буде нас благословляти сонечком, тому що ми хочемо також і та молитва буде на вулиці, на подвір'ї, то запрошуємо вас також. Заодне можна забезпечити себе дощовиками, тобто такий є шарик голубенький з написом «Радіо Марія». Це плащ від дощу, власне, схований всередині, і коли є дощ, тоді можемо, власне, його виймати і радіти з цього, що, власне, маємо. Також буде багато чого іншого, таких речей гарних, які, власне, мені передали. Тому не завжди маємо те, що завжди возимо, або часто воно міняється, тому що люди розкупляють і є щось нове і нове. Тому забезпечаємося тим, що можете бачити за столиком Радіо Марія. Також радіоприймачі будуть скрізь. Ви інколи не знаєте, що у нас є перевірені радіоприймачі. Просто підходьте і також можна за одне подарунок зробити для когось, хто ще не має. Тому радіємо з цього, що отець Андрій Пюра, наш інженер, власне, робить так гарний такий заказ, перевіряє радіо, і ми впевнені, що буде все добре, коли ви будете закупувати це радіо, закупляти це радіо. Дякую за волонтерів на промоцію. Мені дуже велика радість і честь за те, що вони з таким відданням, з радістю і очікуванням на промоцію. Тому, власне, тим волонтерам, яких побачите, буде рада, власне, що вони є зі мною, а й також заодне запросити вас, хто хоче бути ще волонтером, на виїздах, на служінні для Раді Марія, як то дехто говорить, для Марії, то запрошуємо, будьте, власне, готові також з нами. Здається, з телефону дзвінок, абонент 0903, будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Тут був телефонний дзвінок, але зірвався. Я думаю, що на цьому будемо завершувати програму, тому що, власне, щоб вчасно почалася програма о 16 годині, і щоб був час на приготування. Дякую вам щиро, але постараюся ще прийняти того, хто хоче додзвонитися на абонент 093, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю вас, сестро, вітаю всю родину Радіо Марія. Лариса Каменець-Подільський хотіла, ви дуже оголосили всі практичні оголошення, будемо раді бачити вас в Кам'янському, і в Городку, і в Хмельницькому. З нашими волонтерами я просто тільки хочу додати, щоб були активні, підходили до столика, бо ми буваємо не так часто тут, і тому будемо раді бачити кожного з вас. А я так хочу зробити цим враженням, бо тільки що ми приїхали з похорону отця Хохтона, який відбувався в Хмельницькому. У нас багато їхало і автобус зі своїми машинами, і братіяни, і священники, і сестри, і в костюлі Христа Царя теж дуже було багато людей, дуже багато людей. І очолював єпископ Едвард Кава, також був єпископ Радослав, єпископ Леон. Ви знаєте, дуже, ну, безслідно можна це все слухати, але дійсно так вражає доброта цього священника. Так, молодий 36 років. 36 років, і він завжди, так ми вже їхали, спілкувалися, говорив. І коли сповідав, так, будьте добрими. Молчить, мучить і каже, якщо це можливо, будьте добрими. І будьте мужніми. Будьте мужніми, відправляйтеся, їдь за Христом. Тобто це така людина, яка дійсно вже, напевно, є, ми так всі думаємо Бога, тому що він там в Києві перед операцією, там коли в нього було два священника, він прийняв причастя. І операції прооперували, ніби все добре, благополучно, потім пішло погіршення. І так ситуація сталася, то вже пізно вечора, каже Едвард Кава, помер вігілію такого великого свята, Пресвятого тіла і крові. Тобто була єдина людина Богові, людям. Полюбив Україну, вивчив українську мову, дуже гарно співав, дуже гарно молодь. Ми прийшли в костел, у Христа Царя, там зразу йдуть такі службою, демонструвався такий фільм про нього. Склали, як він дійсно гарно з цими дітьми, кругом на відпочинку з людьми. То дійсно така людина, яка, ну і жалко, немає, не можемо зрозуміти, чому так Бог поступив. Питання є велике, да, для нас. Але то, що він жив Бога, напевно, це є точно. І тому, хто там зараз ще йде похорона места, йде в Вінниці, може через креду, можете дивитися. От. А потім вже буде направлятися тіло, зробимо в Бразилію. Такі маємо сумні новини, такі маємо, але, як сказав, похорон – це сум, це така для людей тих, які прив'язали до нього. Да? А він згадіє в Господі, да? Будьте добрі.
1: Дякую, дякую. І тими словами ми закінчуємо програму «В родині Радіо Марія». З Богом!
0: В родині Радіо Марія. Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах Ордену Босих Кармелітів, отець Віталій Козак. Вітаю вас, отче!
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Так, ну що ж, сьогодні ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». Минулого разу, я так пам'ятаю, говорили про союз релігії і політики, наскільки небезпечним це може бути. Сьогодні говоримо про спокусу контролю. Отже, про який саме контроль йдеться?
3: Про контроль майбутнього, бо є така спокуса, да, людина завжди хоче знати, що буде далі. І це про цей контроль поговоримо, який завжди викликає дві протилежні реакції. З однієї сторони надія, а з іншої сторони страх. Я думаю, як подивимося на нашу сьогоднішню реальність, кожен з нас би також би хотів би знати, як воно буде. І дуже часто є дві протилежні реакції. Про це поговоримо сьогодні.
2: Добре. Ну, то вам слово тоді, отче.
3: Дякую. А перед цим, як перейдемо до сьогоднішньої теми, я б хотів би так трохи підсумувати те, про що ми говорили на майбутній, на минулій катехезі, бо це також важливо, тому що людина постійно намагається замінити Бога чимось іншим. І щоразу наслідки являються болючішими. І тому перша заповідь Божа, вона є дуже важливою. Да, коли Господь каже, не будеш мати інших богів, крім мене. І це не тому, що Бог боїться конкурентів, а тому, що Він знає людське серце. Він знає все, да, що знаходиться в нашому серці, і все, що в тому серці є. І Він знає, якщо щось інше займе Його місце, то раніше чи пізніше в цьому серці буде руїна. Гроші стануть господарями, влада стане залежністю, ідеологія стане в'язницею, успіх стане тягарем, популярність стане наркотиком. І, ну, і ідоли, вони завжди будуть вимагати все більше. Більше часу, більше сил, більше поклоніння і більше жертв. І тому, да, справжня свобода, цим закінчуємо, да, починається не тоді, коли людина отримає все, що хоче, а тоді, коли вона може впорядкувати своє серце, коли серце людське є впорядковане. І тому, щоб не було тих проблем, про що ми говорили минулий раз, важливо пробувати упорядкувати своє серце і про це, звісно, просити Господа, щоб він був на першому місці, а тоді всі інші речі будуть на своїх місцях. Це так, на кінець. І сьогодні, да, спокуса контролю майбутнього. І перше, чого я хотів би почати, це з того, що людина завжди хотіла знати майбутнє. Тобто це те, що зараз це нічого нового якби немає. Да? Це одна з таких найбільш постійних рис людства, що ми прагнемо зазирнути за завісу завтрашнього дня. Як я казав на початку, і це майбутнє, да, завжди викликає в людині такі дві реакції. З однієї сторони надія, з іншої сторони страх. Чому? Тому що ми мріємо про хороше майбутнє, мріємо про успіх, мріємо про безпеку, але одночасно боїмося того, чого не можемо передбачити. Це хвороби, втрати, війна, криза, розчарування. Таких речей цілу літанію можна зробити. І тому людина постійно шукає спосіб отримати хоч трохи контролю над тим, що ще не сталося. І коли ми подивимося на історію, коли я займався пророками, і це була ще в тому часі актуальна тема, і вона також залишається сьогодні, що в стародавньому світі, да, дуже часто зверталися до оракулів. Да, пізніше були астрологи, потім різні містичні практики, а сьогодні ми звертаємося до аналітики, до експертів, до статистик чи до якихось алгоритмів. Але бажання залишається те саме. Ми хочемо знати, що буде завтра. Бо нам здається, якщо ми будемо знати майбутнє, то перестанемо боятися. Але проблема в тому, що страх народжується не лише від незнання майбутнього. Часто страх народжується від того, що ми просто не довіряємо Богові. І ми не довіряємо Богові, і тому постійно шукаємо якусь заміну цій довірі. І навіть сьогодні подивитися, да, я думаю, це було, ну, кожен з нас, хто новини дивиться, декілька тижнів чи місяців тому виплала така справа, що навіть в керуванні державою, кого куди назначати і яке місце хто має займати, то також зверталися до, я не знаю, як це назвати, до ворожки, да, скажімо так. Тому що людина, яка боїться взяти на себе відповідальність, краще цю відповідальність віддати для когось іншого, і пізніше можна сказати, що, ну, оправдати самого себе, що ті чи інші рішення в моєму житті відбулися, тому що на те були зовнішні фактори. Ми говоримо далі про Дюну, і це також важливо, да, що у Дюні передбачення стає майже абсолютною силою. І Френк Герберт бере цю людську мрію і доводить її до крайньої межі. І Пол Атріт, да, не просто вгадує майбутнє, він бачить різні можливі лінії історії. І це цікаво почитати. Тобто він знає, що все, що може відбутися, всі можливі ситуації і всі можливі закінчення. Та, тобто він бачить наслідки рішень, та, ще до того, як вони відбудуться. Він бачить війни, бачить повстання, бачить загибель мільярдів людей. І фактично, та, показує Герберт, що він отримує щось, про що людство завжди мріяло. Майже такий божественний погляд на історію. І тут Герберт ставить таке, ну, дуже незручне питання. І каже так, що ми часто думаємо, якби я знав майбутнє, я б жив краще. Але чи це насправді так? Це питання до кожного з нас. Чи здатна людська психіка витримати такий тягар?
2: Мабуть, ні.
3: Ну, чи стане це благословенням, да, яке поступово перетвориться на прокляття? Тут, ну, тут важливі такі питання є, да, бо в кінцевому результаті це починається відбуватися з Полом. Тобто, здається, з того дару, який він має, з якого можуло б користатися, зробити добро, але в кінцевому результаті він його знищує. І знання майбутнього, да, створює спокусу контролю. Чому? Бо коли людина бачить наслідки, вона майже автоматично хоче ними керувати. Ну і це здається логічно. А якщо я знаю, що попереду аварія, я намагатимуся її уникнути. Да? Якщо я знаю, що попереду трагедія, я захочу її зупинити. І саме тут починається тонка межа. Спочатку контроль виглядає як відповідальність, але поступово відповідальність може перетворитися на одержимість. І тут, ну, дуже тонка межа. Та людина починає думати, лише я знаю правильний шлях, лише я бачу небезпеку, лише я можу всіх врятувати. І так народжується так званий цей месіанський комплекс, да, що краще, ніж я, ми про це також минулий раз трохи говорили, краще, ніж я, ніхто не може вирішити питання, більш, ніж я, ніхто не компетентний, краще, ніж я, ніхто не може спланувати і так далі. Тому історія, да, знає багато таких людей, які починали з добрих намірів, але поступово переконували себе, що заради великого блага можна обмежити свободу інших. І, як ми бачимо, історія, вона завжди є така циклічна, да? Тобто і в реальності, в якій ми живемо, вона, ця реальність, вона дуже подібна до того, що вже було. Як каже книга проповідника, да? Нічого нового під сонцем. Тобто все те, що є, це вже було. Тобто, якщо часто людина думає, що вона там щось нового відкриває, або по-новому переживає, або по-новому бачить, але, як показує історія, все те, що ми маємо сьогодні, вже те, все це було. Якщо маємо розум, да, то можемо аналізувати, дивитися, не повторювати певні помилки, але якщо розуму не маємо, то будемо ставати на свої граблі, тому що не хочемо усвідомити того, бо думаємо, що в моєму випадку буде інакше. А дуже часто воно інакше не буде. І в певному моменті Пол, да, починає дивитися на історію як на систему. І на мою думку, да, що це одна з таких найбільш трагічних змін, яка відбулася в його житті. І це зміна його погляду на людей. Бо на початку його життя він бачить конкретних осіб. Батька, матір, друзів, союзників. Але поступово масштаб його бачення стає настільки великим, що люди починають перетворюватися на елементи історичного процесу. І ми про це далі будемо говорити, що в самому писанні воно зовсім по-іншому це все виглядає. В певному моменті він вже не бачить окремих людей, а бачить цілі народи. Не бачить конкретні трагедії, а дивиться на статистику втрат. Не має окремої долі або окремих доль, а є якісь глобальні наслідки. І тут Гербер, да, показує дуже, ну, таку велику небезпеку, що коли людина занадто довго дивиться на світ зверху, вона починає втрачати здатність бачити окрему людину. І це також є небезпека, яка може торкнутися кожного з нас. Ця зверхність. Дивитися на інших, як на слабших, як на дурніших, на, як, не знаю, ну, зверхні, я думаю, кожен зрозуміє це слово. Тобто, що я кращий, розумніший, важливіший, достойніший, праведніший, побожніший і так далі. Та й коли дивитися на всіх інших, тоді тільки залишається порівнювати, і тоді залишається статистика. І коли подивимося на християнство, да, то воно завжди рухається в іншому напрямку. Бо для Бога одна людина має значення. Тобто кожен із нас є улюбленою Божою дитиною. І дивіться, Ісус залишає 99 овець, іде шукати ту одну. Бо для Бога немає людської маси. Для Бога є важлива конкретна особа. І це важливо зрозуміти для себе. Да? І наша мати Тереса Авільська казала, да, що коли починаємо будувати відносини наші з Богом, коли починаємо молитися, коли пробуємо, да, будувати духовне життя, то перша і найважливіша річ, яку треба усвідомити, що молитва – це розмова з тим, про якого знаю, що мене любить. Да? Тобто Бог любить мене з цілу моєю історією, зі всіма моїми радостями, зі всіма моїми смутками, зі всіма моїми переживаннями, зі всіма моїми трагедіями, зі всім тим, чим я не справляюся. Я є його улюбленою дитиною, і він хоче зі мною будувати відносини. І це, ну, надзвичайно важливо, бо без цього ми повертаємося, да, до того, щоб контролювати. Бо контроль майбутнього майже завжди здається виправданим. Майже ніхто не прагне контролювати заради самого контролю. Зазвичай люди пояснюють його благими намірами. Батьки контролюють дітей, бо хочуть уберегти їх. Керівники контролюють підлеглих, бо хочуть порядку. Та політики контролюють суспільство, бо обіцяють стабільність. Пол також переконував себе, що хоче уникнути катастрофи. Знаєте, і тут ховається така величезна пастка, бо найбільш небезпечний контроль – це не контроль, це контроль, який вважає себе добром. І саме тому, про що ми говорили минулий раз, також сьогодні це повторю, саме тому, да, тоталітарні системи майже завжди починаються зі слів про благо. Ніхто не говорить, ми хочемо забрати вашу свободу, але завжди кажуть, ми хочемо вашої безпеки. І люди часто з цим, на жаль, але погоджуються. І для того одна з речей, да, важливо подивитися на самого себе, на людей, які мене оточують, і на питання контролю. Наскільки я даю людям свободу, про що будемо далі говорити, а наскільки я хочу контролювати всі ті процеси, які відбуваються в житті людей. Я коли сказав, не знаю, декілька років тому назад на одній з катехез, що коли хтось, молодий хлопець чи дівчина,

просто людина. Так само, як не можна очікувати від людини, яка, не знаю, приходить навчатися в університет, що вона буде компетентною в тих та інших науках, в які вона прийшла вчитися. Але та звертність, та, про яку я говорив раніше, вона допроваджує до того, що я маю доказати, показати, що ти некомпетентний в тому чи в іншому. І тому наслідком цього всього є хаос. І людина, вона не витримує хаосу. Да, ми знаємо, ми значно слабші, да, перед невизначеністю, ніж нам здається. І це також важливо зрозуміти. Коли все стабільно, ми почуваємося впевнено. Коли все зрозуміло, ми відчуваємо спокій. Але варто з'явитися якісь кризи, і людина починає панікувати. Саме тому, да, ми часто шукаємо таких цих сильних лідерів. Людина готова пожертвувати частиною свободи або навіть і цілою свободою, якщо хтось їй пообіцяє порядок. І це видно, дивіться, не лише в політиці, але це дуже добре видно у власному житті. Ми повністю хочемо контролювати кар'єру, повністю хочемо контролювати здоров'я, повністю хочемо контролювати дітей, повністю хочемо контролювати відносини. Але життя постійно нагадує нам, що ми не всемогутні. І ця реальність, да, того, що я не всемогутній, дуже часто б'є по нашій гордині. Що просто, як це я, моє слово, воно є останнє, як це я не вирішую, як це щось пішло незгідно моїх планів. І живемо в такому світі, да, на мою думку, що де він цей світ, він такий одержимий прогнозуванням, що і людину, ці алгоритми, про які я постійно говорю, вони кажуть, що слухай, ти маєш прогнозувати, да, і мені здається, що більшість з нас, ми одержимі цим прогнозуванням. І тому, мені здається, Дюну, да, вона є більш актуальна сьогодні, ніж тоді, коли її писав Гербер. Да, бо ми живемо в епоху даних, де кожен клік залишає слід. Кожен пошук, кожне відео, кожна покупка. І величезні системи збирають інформацію про нашу поведінку. І поступово вони починають розуміти нас краще, ніж ми самі розуміємо себе. І сьогодні, да, алгоритм часто знає, яке відео приверне нашу увагу, яка реклама викличе якусь емоцію, і яка тема нас розсердить. Або яка тема принесе, бо викличе ту емоцію, яку потребує. І виникає нова форма влади. Не влада сили, не влада зброї, а влада прогнозування. Влада тих, хто знає, як працює людська поведінка. І, звісно, коли алгоритм знає, як працює людська поведінка, тобто як кожен з нас функціонує, да, до цього додаємо штучні інтелекти, палантіри і так далі, інші речі, і прогнозувати стає досить просто. Да. От, я думаю, до кожного з нас зайти телефон, прогорнути, не знаю, зайти на YouTube, прогорнути декілька разів, і можна побачити, чим ми живемо. Зайти на Facebook, прогорнути нашу ленту, і також буде видно, чим ми живемо. Тобто спрогнозувати кожного з нас на сьогоднішній день стало набагато простіше, ніж це було до появи інтернету. Так мені здається. І найсильніший контроль – це той, який людина не помічає. Бо якщо так подивимося, да, то найгрубіша диктатура викликає спротив. Але найефективніший контроль – завжди він працює непомітно. Коли людині здається, що вона сама приймає рішення. І саме тому сучасні технології ставлять багато моральних запитань. Якщо хтось знає, що викличе нашу реакцію, він може почати цією реакцією керувати. Не треба наказувати, не треба змушувати, а вистачить такий делікатний вплив, таке делікатне підталкування. Да, і тут виникає дуже таке біблійне питання. Да, що таке справжня свобода? Це питання до кожного з нас. Чи достатньо просто мати можливість обирати? Чи свобода, може, вимагає внутрішньої здатності мислити самостійно? Бо людиною можна маніпулювати навіть тоді, коли вона переконана, що вона є абсолютно незалежною. Про це я також говорив на одному, на одній з передач в цьому нашому циклі, да, що світ хоче нас переконати, що я приймаю рішення, але насправді ті рішення вже давно накинуті. Не проста річ, коли ми спілкуємося

0: На якусь тему завжди спитати, а звідки ти взяв інформацію? І дуже часто ця інформація йде з інтернету, з Ютубу, ну, дуже часто це є така одиночна інформація, а людині вже не вистачає сил і бажання просто перевірити, чи ту інформацію, яку я почув, вона є правильна. Тобто пошукати альтернативне джерело інформації, це вже для людини забагато. І пізніше, звісно, я ж кажу, цілий цей штучний інтелект, це все знає, що зробити, да, щоб людина почувала себе комфортною і знаючою про майбутнє. Але в кінцевому результаті, коли дивимося на Пола, да, він стає заручником цього власного бачення. Бо найбільша іронія, да, в житті Пола полягає в тому, що його сила починає поступово його поневолювати, то він стає людиною невільною. І ми думаємо, що більше знань означає більше свободи. Але коли подивимося на Пола, то воно виходить навпаки, що чим більше він бачить, то тим важче йому діяти. Перед кожним рішенням він бачить десятки наслідків, перед кожним кроком бачить нові ризики, перед кожним вибором нові трагедії. І в певному моменті він перестає жити теперішнім моментом, а починає жити якимось майбутнім. Він, да, постійно живе в цьому майбутньому, постійно аналізує, постійно прораховує, постійно боїться помилитися. І тут, да, мені здається, є правда про кожного з нас. Бо людина прагне абсолютного контролю, яка рано чи пізно сама стає рабом цього контролю. Тобто, якщо я хочу бути людиною вільною, якщо я хочу мати свободу, це моє переконання, хтось можна його підтримувати, можна його не підтримувати, я маю відмовитися від такої річі, яка називається контроль. Да, бо неможливо нескінченно контролювати життя і в той самий час залишатися внутрішньо людиною вільною. Неможливо постійно контролювати інших людей і в тому самому часі відчувати цей внутрішній спокій. Да, і тому християнство, да, вчить нас не всевладдя, а християнство вчить нас довіри. Християнство вчить нас не повного контролю, а християнство вчить нас вірності. Християнство вчить нас не знання всього того, що буде в майбутньому, а християнство вчить нас щоденно крокувати разом з Богом. І це, ну, надзвичайно важливо, да? Що мати свідомість того, що я не зможу проконтролювати всього. Да? І тому людина хоче бути Богом для власного життя. І це є страшно. Бо це одна з таких, ну, найдавніших спокус, яка є в людині. І це така стара спокуса, як ціле людство. В книзі Буття, да, коли Змій говорить першим людям, що він їм каже? І це надзвичайно важливі слова. Каже: ви будете як боги. Дивіться, цікаво, що він не пропонує для Адама Єви багатства, він не пропонує їм влади, не пропонує їм насолоди, а він пропонує їм контроль. Тобто можливість самим визначати, що є добром, а що є злом. Можливість більше не залежати від Бога. Можливість самим вирішувати власну долю. Дивіться, спокуса постійно повторюється. Та, що людина хоче бути господарем свого життя. Тобто кожен я хоче бути господарем свого життя. І сама по собі відповідальність за власне життя є доброю річчю. Да? Це нормально. Але проблема починається тоді, коли відповідальність перетворюється на прагнення абсолютного контролю. Коли людина вже не каже: я хочу мудро жити, а коли людина каже: я хочу повністю керувати всім. І саме це, да, ми бачимо Пола. Бо спочатку він хоче врятувати свій народ, потім хоче врятувати імперію, а потім хоче вже керувати цілою історією. І поступово починає брати, да, на себе роль, яка, ну, не може належати людині. Бо людина створена не для того, щоб бути Богом. Це дуже важливо зрозуміти для кожного з нас. Людина, тобто кожен з нас, ми створені для того, щоб жити у відносинах з Богом. І коли ми намагаємося зайняти місце Бога, ми руйнуємо самих себе. Тобто, да, якщо Ну, я хочу бути на його місці, то важливо мати свідомість того, що раніше чи пізніше я сам себе знищу. Часто так є, що контроль створює ілюзію безпеки. Да, бо коли людина відчуває, ну, безпека, вона є приваблена, да? Така, ну, вона приваблює, тому що безпека дає відчуття захищеності. І часто вона може здаватися так: якщо я все спланую, нічого поганого не станеться. Якщо я все прорахую, не буде помилок. Якщо все триматиму під контролем, не буде болю. Але життя показує інакше. Можна чудово планувати і втратити роботу. Можна дбати про здоров'я і захворіти. Можна будувати відносини і пережити зраду. Можна виховувати дітей і бачити їхні неправильні рішення. Важливо зрозуміти одну річ, да, що життя не є механізмом. Бо проблема не в тому, що планування погане. Планування, мені здається, воно потрібне. Але крім планування, також потрібна мудрість. І крім планування, також потрібна відповідальність. І це небезпечно починати вірити, що контроль здатний нас врятувати. Контроль не є спасителем. Бо іноді Бог допускає ситуації, які ми не можемо контролювати. І для чого? Для того, щоб навчити нас довіряти. Для того важливо собі усвідомити, да, що я не можу всіх і всього контролювати. Бо якщо, ну, бо насправді це величезна спокуса, як дивлюся на історію, дивлюся на сьогодення, дивлюся на політику, дивлюся на церкву, дивлюся на родини. Так, куди не глянь, всюди є це нездорове бажання контролювати. І в кінцевому результаті воно, ну, закінчується дуже погано і для той людини, яка хоче все контролювати, і для тих людей, які цю людину оточують. Утопія завжди починається з мрії про керований світ. Да, це одна із найцікавіших речей в історії. Це те, що найстрашніші режими часто починалися з прекрасних ідей. Люди хотіли справедливості, люди хотіли порядку, люди хотіли миру, якщо там ще люди хотіли рівності, хотіли щастя для всіх. І це звучить, ну, дуже прекрасно. Але, да, проблеми починалися тоді, коли хтось вирішував, що знає єдиний правильний шлях до цього щастя. І коли подивимося на історію, от я коли про це думаю, згадую 1917 рік, да, коли прийшли білі, червоні керувати, коли, ну, коли говоримо про царську Росію, да, коли здавалося, от зараз ми скинемо царя, який є слабкий, і все в житті буде добре, і дуже багато людей, цей стадний інстинкт про це запалилися, а в кінцевому результаті сусідів здавали. І багато людей, які мали ідею, що все буде краще, просто згнили і померли в концтаборах далеко на Сибірі. І це важливо пам'ятати. Да, якщо хтось каже, що я зроблю тебе щасливим, то таких людей треба боятися. Якщо хтось на рівні держави каже, що від сьогоднішнього дня все буде інакше, ніж було, то за таких людей я в житті не голосував би. Да? Тому що в житті все має певні процеси і через певні речі не дасться перепригнути. А якщо хтось каже, що він зможе це зробити, на мою думку, це така людина бреше. І кажемо, да, свобода починає в певному моменті заважати. Чому? Бо свобода робить людей непередбачуваними, а тотальна система любить передбачуваність. Да, і це дуже добре показує історія ХХ століття, де було багато мрій про ідеальне суспільство, яке дуже швидко перетворилося на кошмар. Я думаю, якщо хтось з нас там трошки історії знає, от подивимося от реально на всю Європу до Першої світової війни, і подивимося пізніше, після першої, вже пізніше навіть після другої. І коли здавалося, що має бути добре, а стало гірше. І не тому, да, що там люди хотіли зла. А тому, що вони надто повірили у власну здатність керувати людьми. І кожен з нас може стати таким маленьким тираном в себе вдома, в себе в праці, в церкві, в спільноті, коли буде думати, що я вам зараз принесу щастя і радість. Та й Гербер дуже добре це розумів. Та й саме тому він показує, що навіть найкращий лідер може стати небезпечним, якщо отримає занадто багато влади. Тобто кожна влада має бути контрольована. Да, тобто має бути хтось, перед ким треба, знає, що треба відчитатися. Да? Тобто, і ну, тут можна багато говорити. Да? Дивіться, любов неможлива без свободи. На це важливо звернути увагу. І, бо мені здається, що це одна з найважливіших думок усієї цієї теми. Бо можна створити суспільство, де всі поводяться правильно. Можна змусити людей виконувати правила, можна усунути хаос, можна забезпечити порядок. Але любов неможливо створити наказом. Любов завжди передбачає свободу. Коли чоловік любить дружину, це має цінність саме тому, що він може не любити. Да? От це важливо. Коли людина вірить у Бога, це має саме цінність тому, що вона може відмовитися від нього. Тому свобода робить любов ризикованою, але саме тому свобода робить любов справжньою. Бо якщо немає свободи, залишається саме програмування, залишається механіка, залишаються алгоритми. І саме тому Бог створив людину вільною, хоча знав, що ця свобода принесе багато болю. Бо без свободи не існує любові. Подивимося на Христа, бо це важливо, да? І це Христос ніколи не контролює людину силою. Тут важливо, ну, якби звернути нашу увагу на Євангеліє, тому що воно в цьому контексті звучить дуже незвично, особливо для сучасного світу. Бо Ісус мав силу, якої не мав ніхто. Він міг примушувати, міг залякувати, міг демонструвати могутність, міг підкоряти людей, але Ісус нічого з цього не робив. Подумаймо про багатого юнака. Ісус бачить, що той відходить, бачить, що він робить неправильний вибір, і все ж дозволяє Ісус для цього юнака піти. І це для нас може здаватися дивним. Адже ми хочемо контролювати навіть близьких людей. Ми хочемо змусити їх змінитися, хочемо змусити їх повірити, хочемо змусити жити правильно. А Христос діє інакше. Він говорить правду, він запрошує, він закликає, але одночасно Ісус залишає свободу. Чому? Тому що Бог не шукає рабів, а Він шукає дітей. І найважливіша річ, да, це довіряти. Довіряти тоді особливо, коли не контролюєш. Але слово довіра, воно звучить гарно, поки все добре. Але справжня довіра починається не тоді, коли все добре, але тоді, коли закінчується контроль. Коли лікарі не можуть дати гарантій, коли майбутнє незрозуміле, коли молитва не має відповіді. Коли ситуації виходять з-під контролем, і саме тоді виявляється, на чому стоїть наша віра. Бо ми часто хочемо не Бога, а, на жаль, ми хочемо гарантій. Ми хочемо впевненості, що все буде так, як ми собі запланували. Але Бог, важливо це для мене зрозуміти, да, принаймні я це знаю, що Бог дуже рідко працює через гарантії. Бог завжди запрошує довіряти. Дивимося на Авраама. Він не знав, куди йде. Мойсей, він не знав, чим це все закінчиться. Апостоли не знали, що буде завтра. Але не дивлячись на це все, вони йшли вперед. Не тому, що вони контролювали майбутнє, а тому, що вони довіряли Богу. І тут ми приходимо до головного питання. Чи здатна людина жити, не контролюючи все навколо. Не набагато важче, ніж здається, так? Бо ми постійно хочемо контролювати обставини, людей, результати, майбутнє, Бога. Ми молимося, але часто вже маємо готовий сценарій, як Бог має відповісти. Ми хочемо не лише Його волі, а ми хочемо, щоб Його воля збігалася з нашою. І саме тут, да, Ісус у Гециманії показує справжню духовну зрілість. В мене в кімнаті, де я живу, є така картина, яка для мене дуже важлива, де Ісус перебуває в Гециманії, де в нього такі здорові очі, де в нього вже в голові є намальований хрест, тернова корона, яка має відбутися. Да, все те він бачить наперед, як це все буде відбуватися. І що Ісус в цьому моменті каже? Не моя воля, а твоя нехай буде воля. І це справжня духовна зрілість. І мені здається, що це одна з таких найважливіших молитов, які ми можемо в нашому житті промовляти. Бо це означає відмову від ілюзії контролю. Да? Тобто я готовий прийняти те, що Бог мені хоче дати, а не те, що я сам собі придумав. І тому слова Ісуса в Гециманії, да, не моя воля, а твоя хай буде, це надзвичайно важливі для всіх нас, хто називаємо себе християнами. І тому на сам кінець. Саме тому тема майбутнього у Дюні набагато глибша, ніж вона здається на перший погляд. Герберт говорить не лише про пророцтва, не лише про політику і не лише про владу. Він передусім говорить про людське серце, про наше прагнення усунути невизначеність, про бажання все прорахувати, про спокусу самим керувати історією. І через це Пола Артреда він показує якби такий парадокс, да, що людина, яка прагне абсолютного контролю, зрештою, сама стає його рабом. Людина, яка хоче бачити всі дороги, перестає бачити теперішній момент. Людина, яка хоче керувати всім, ризикує втратити саму себе. Тому Євангелія пропонує інший шлях. Не шлях всевладдя, не шлях тотального контролю, не шлях страху перед невідомістю, а шлях довіри. Бо справжня зрілість – це нездатність передбачити все і нездатність контролювати все. Справжня зрілість – це здатність залишитися вірним, коли майбутнє залишається відкритим. Тобто тоді, коли я не знаю, що буде далі. І, можливо, саме тому святі не були людьми, які все знали наперед. Але вони були людьми, які навчилися довіряти Богові навіть тоді, коли не бачили дороги перед собою. Тому таке моє побажання для мене і для вас, щоб ми насправді довіряли Богу більше, ніж хотіли контролювати себе і всіх, і все, що є навколо. Бо довіра насправді, да, дає нам можливість будувати відносини з Богом, дає нам можливість входити з ним в діалог, дає нам можливість з ним спілкуватися і дає нам можливість або свідомість того, да, що Господь знає краще, що для мене потрібно, ніж я знаю сам. Бо я короткозорий, а Господь завжди бачить далі.
1: Ну що ж. Отже, дякую дуже вам. Знаєте, так є над чим задуматись. Ви навіть надихнули мене, знаєте, з попередньої програми. Я передивилася два перші епізоди «Зоряних воїн». Ну, я знаю, що там вони трошки перегукуються з Дюною. Ну, зараз уже немає часу, скажімо, на питань і для слухачів. Я вам так нагадаю, що це була програма «Катехиза». Сьогодні катехизу для нас виголошував отець Віталій Козак, монах Ордену Босих Кармелітів. Отже, я вам дійсно щиро дякую, дуже змістовна катехиза, і прошу, щоб ви нас благословили, та, щоб ми могли розпізнати, по-перше, та, і подолати цю спокусу, знати, контролювати майбутнє, вона, я думаю, що є, ну, в кожного, та, і долали її довірою Богу, та, щоб ми дійсно були вільні, як ви говорите, не ставили себе на місце Бога.
0: Дякую. А на наступний раз поговоримо про внутрішнього месію. Це також важливо, да? Про найнебезпечнішу спокусу, да? Яка є не зовнішня, а внутрішня. Да? Тобто кожен з нас в якийсь спосіб хоче бути месією. Про це на наступний раз. Угу. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. І з вами сьогодні буду я, Оксана Карчевська. Щиро запрошую наших наймолодших слухачів телефонувати і молитись в прямому ефірі за своїх рідних, близьких, друзів, вчителів, а також за наших воїнів і за мир в Україні. Телефони студії незмінні 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60, 093 272 07 45, а також номер вайберу 066 563 0724. І вже маємо перших слухачів, зачекалися, абонент 98. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бабусі, і дідуся, тату, тата, маму, сестричок, братця, такою молитися. Городиці, Діву радуйся, Богдатка Марія, хоч з тобою благословена тими жінками і благословена підлона твого, бо ти породила Христа і Спас, молиться душ наш. Що хочу брати помолити?
0: Так.
1: Слава Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Став, мені деякі роки, я хочу помолити за маму, за тату, за всі родини, за Марфіні, і за Оні, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, за всіх ванів, що я в Кінській армії. За вас раді мрі. За всі зійдуся та часть. Такої молитві я не хронити не мій. Це при мені всі. Рано, вечір, день, ночі. Будь мені до помочі. Ангели святий. Без дружні мій. Веди мене до Бога. Бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй. Пішло, все рятуй. Я хочу ся дожити і Бога відслужити. Дякую Богу.
0: З Богом. Дякую, Надійко, дякую, Оставчику. Прекрасна молитва за наших військових, за найрідніших. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вашу родину щодня. Ну, про наших військових навіть просто мовчу. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную зі Львова, із війська Богородиці. Я хочу помолитися за папа, до 14-го, за патріаршу, за Тослава, за військо Богородиці, всіх добрих намірів військо Богородиці. За вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, то за родину, за маму, за тату, за бабусю, за дідусів, за цю Катерину, за шляхну Ірину. Такої молитви. Ангели Божі, хранителі мій святий, Богом з неба даний мені на охорону. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні. Хорони мене від усього злого, заохочуй до добрих діл і проведь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Взяв за помешкання для себе, тільки вокум Божий взяв. Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую, Северине. Гарний голос маєш. Ну, нехай Господь винагородить тебе за те, що не забуваєш молитися за інших. Так, абонент Viber Софійка. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я помолюсь в села Шуканці і Львівської області. Хочу помолитися за Божі шляхи України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнників на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що притчу одужав, і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які йдуть в біг або зараз в бою, і на захист для наших воїнів Псалом 90, хто живе в помочі Всевишнього, під крилом Бога, небесно поселиться. Скажу, Господеві, заступник мій єси, і прибігши моє Бог мій, і надійся на нього, бо він звирює тебе від цієї ловця, і від слова тривожного, получимо своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе і снего. Не злякайся страху нічного, ні стрілиш літай в день, ні мережі питні блукає, ані напасть, ні біса полуденного. Впаде, попіч тебе тисяча, і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, і плату грішних дій побачиш. Хоча, Господи, повання моє, Всевишнє поклати, прибіжище твоє, не прийду до тебе зло, і рани не звернеться тіло твого, по ангелам всім заплюсь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув камінь ногу твою, на Господи Василівська наступиш і потопчеш ліва і змія, бо на мене він пав, і вирити його покрив, пізнав ім'я моє, він звав мене, і почув його. Мене в скорботі і визвить, прославлю його, добрим віком вдару його і явлюємо спасіння моє. Амінь. Я молюся 1675 раз.
1: Дякую тобі, Софійко. Ти, як завжди, вірна в молитві. Дякую за 90-й псалом. Це серйозна молитва, екзорцизм. Вірю, що військові тепер огорнені повністю безпекою, Божою благодаттю. Та точно тепер за них хвилюватися не варто. Дякую тобі, Софійко. Чекаємо тебе також і завтра. Так? Абонент 98. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Мене звати Марія. Мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні, і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса, і за здоров'я бабусі, сестри, дітей, мами, тати, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за раних полонених, і за бабу Кароліну такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш ягненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти горючі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно, усім нам дорога, амінь. Що хоче братик молитись?
1: Так, просимо,
3: слава
1: братика.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитись за всю родину, за мир України. За воїнів Степан, його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, тьоті, дісів, мами, тату, сестричок, братів. Такою молитвою, Царе Небесне, утішити душ істини, що всюди єси, і все наповняє скарбниця благ, і життя подателю прийде, і вселися в нас, і очисти нас усякій скверні, і спаси благі душі наші. Амінь, дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. Дякую Петрику з сестричкою. Так, ви часто вас чую, фактично кожного разу. Приємно чути, що ви пам'ятаєте і про своїх рідних, і про стількох-стількох багатьох людей. Нехай Господь вислухає ваші молитви. Абонент Viber, слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, Заповнює благодатить для всі дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення, як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за людей слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимі Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, навернення Росії. Такою молитвою. Непорочна царице миру, ми твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидшої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих, та вічне сподівання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь. Чи хоч обрати, помолитись.
1: Так, просимо.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців, дідусів, за Слечку, за братика, за вас, Радіо Марія, за Радіо Слухачів, за папу на 14-го, всіх медиків, милі спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, даль перемогу для України, навернення Росії. Всіх воїнів вже захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Довели дітей Росії. Вільнули живими і здоровими додому. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом.
1: Дуже дякую, дякую Владіку, дякую Даніку. Дуже приємно чути ваші молитви. Маєте дуже гарні голоси і обличчя також, я бачу відео. Дякую дуже. Знаєте, у вас такі дуже виважені такі завжди такі прохання, дуже такі, дуже мудрі, я би так сказала. Та нехай Господь опікується всіма, кого ви сьогодні згадали. Рада була почути вас в нашій програмі. Сподіваюся, завтра також вас почути. Дякую. Так, ну що ж. Більше нікого не бачу, ніхто не телефонує. Дивіться, залишається буквально ще декілька хвилин. Та? Я знаю, що у вас всіх зараз канікули, та пригріває сонечко так гарно, під вікном кличуть друзі, манить велосипед, чекають ігри, прогулянки, різні-різні пригоди. Ну, і все ж таки так, знаємо, що, незважаючи на це, ще бачу одного слухача. Абоненту 93, слава Ісусу Христу.
2: Слава віки Богу, мене звати Іринко, мені 9 років. Я хочу помолитись за маму, за тата, за всю Україну. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Хочу я з тобою жити.

0: Слава навіки Богу. Так, бачу ще один дзвіночок, на жаль, уже не можу прийняти. Та, діти, дуже дякую вам, що ви в цей час канікул, коли так хочеться, така гарна погода, і можна багато чого такого цікавого робити, ви знайшли ці кілька хвилин, щоб подарувати їх Богу і тим людям, за яких ви молились. Це дуже цінно. Богу приємно, коли ми звертаємось до Нього не лише тоді, коли в нас якісь труднощі, та, але й тоді, коли нам добре. Так? Нехай за вашу вірність Бог благословить і ваші канікули, та, береже вас під час відпочинку, на спортивних майданчиках, всюди, де ви будете проводити літні дні. Дякую, що сьогодні молилися разом з нами. До нових зустрічей на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Сьогодні тема нашої катехези «Ісус оздоровляє сліпого від народження». Кожен з нас має очі. Знаємо, як важливим даром в житті кожного з нас є очі. Напевно, не раз гралися ви з друзями, закриваючи очі і шукаючи один одного, слухаючи, де товариш є тільки по звуках чи хлопках. Не раз йшли ви по темних вулицях, під'їздах, парках, як моторошно стає, коли не бачимо, де ступати, куди йти. Дивлячись кожного дня на оточуючий світ, здається нам так звичайним і нормальним. Часом навіть не зауважуємо красоту, яка є навколо нас. Без зору важко було б нам пізнати сонце, як виглядає, високе дерево і велику будівлю. Не бачили б ми кольорів. Дотиком не можемо все огорнути і пізнати. Таку трудність у своєму житті досвідчують люди сліпі, які або від народження не бачать, або втратили зір з різних причин. Сліпій людині рухатися є досить важко. Часто мусить уважно слухати і розпізнавати звуки, щоб знати, що діється навколо неї. Сьогодні будемо говорити про особу, яка від народження не бачила нічого. Чоловік цей називався Бартоломей. Ніколи нічого він не бачив. Перед його очима була ніч. Він ходив дуже повільно і обережно, щоб не впасти. Не міг працювати. Цілими днями сидів при дорозі і слухав, що діється. Коли почув кроки людини, просив гроші на прожиття, щоб купити хліба. Чув він про Ісуса і хотів його зустріти. Але як могло його прагнення збутись, коли він був сліпий? Аж одного дня Ісус ішов дорогою, на якій сидів Вартимей. Послухаймо, як впише в Біблії. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і з силою народу виходив з Єрихону, син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету, кричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною!» Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилуйся наді мною!» Ісус же спинився і каже: «Прикличте його!» Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього: «Бадьорся, устань лишень, кличе тебе!» Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А сліпий йому: «Учителю мій, щоб я бачив!» Сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе!» І негайно прозрів той, та й пішов дорогою за ним. Бачимо, що Вартимей прозрів, був зцілений, бо мав віру і вірив, що Ісус може його оздоровити. Любі діти, щоб чудо могло здійснитись, мусить бути віра. Вартимей хотів зустріти Ісуса, прагнув зцілитись. Вірив, що Ісус може це зробити, і Ісус виконав його прохання. Вартимей побачив все, що є навколо нього – природу, людей і самого Ісуса. Очима тіла можна бачити світ, але є ще інші очі, які називаються очі душі або очі серця. Що ж можна ними побачити? Послухайте одну історію, одну легенду. Марія, мати Ісуса, котра хотіла випрати одяг маленького Ісуса, побачила на галявині дівчинку, яка гралася. Підійшла до неї і запитала: «Чи б могла б ти хвилинку посидіти біля дитятка? Я б хотіла попрати в річці одяг». «Звичайно», – відповіла дівчинка і взяла дитя на свої руки. коли, тримаючи дитину на руках, побачила, що є цей хлопчик надзвичайно красивий. Захотіла мати в себе хоча кілька його волосків. Невдовзі відрізала трошки волосся і сховала в кишеню. За певний час повернулася мама. Відразу побачила на голівці відрізане волосся. «Чому ти відрізала волосся моєму синочку?» – запитала. Дівчинці стало соромно. «Бо він такий гарний. Я хотіла залишити собі на пам'ять, але можу повернути», – сказала дівчинка, простягаючи у руці волосся. «Ні, залиши собі», – відповіла Мати Божа. І пішла з маленьким Ісусом в дальшу дорогу. Наступного дня Іринка, бо так називалася дівчинка, вийшла знову на галявину і цілий час вдивлялась і виглядала Марії з дитятком. Так хотіла їх дуже побачити. Несподівано прибув ангел. «Дівчинко, не бачила ти Марії, Матері Божої, з сином?» – запитав. «Бачила вчора жінку з дитятком. Вона прала одяг, а я колисала дитятко. Залишила собі на пам'ять кілька його волосків». Ангел подивився і сказав: «Так, це був Господь». Іринка завмерла. «Я мала на руках самого Ісуса», – сказала сама до себе, – «і не пізнала його». Пройшли роки. Іринка виросла. В той час набирала воду з криниці, коли раптом побачила, що зближається якийсь чоловік. Був дуже спраглий. «Ірина, даш мені напитися?» – спитав. «Будь ласка», – дівчина подала відро. «А звідки знаєш моє ім'я? Чи ми десь вже зустрічались?» Чужинець не відповідав, а пив воду великими ковтками. Коли напився, подякував і хотів іти, коли Ірина відізвалась: «Дай мені одну квіточку з твоєї гілки, і вони такі незвичайні». «Будь ласка, рви», – сказав і відійшов швидкими кроками в іншому напрямку. Занедовго з'явився ангел і, бачучи Ірину, спитав: «Чи не зауважила ти Господа, який сюдою йшов?» «Ні, я бачила тільки подорожуючого, який був спраглий. Маю від нього квітку», – пояснила. Ангел подивився і сказав: «Так, це був Господь. Я дала йому пити і знову не пізнала його», – і заплакала. Ось чому жодна дитина, людина голодна чи спрагла, котра нас просить допомоги, не може бути відштовхнута з нічим, відійти з порожніми руками. В кожному з них маємо бачити Ісуса, нашого Господа. В школі, на подвір'ї, в метро, в автобусі, вдома зустрічаємо, любі діти, багато людей. Можемо бачити, як вони одягнені, як виглядають. Не завжди, однак, бачимо, що в них є Ісус. Дорогі діти, просімо Ісуса, щоб нас оздоровив, щоб ми бачили, щоб ми помічали тих, кому є потрібна допомога. Просімо Ісуса, щоб зцілив наші очі, щоб ми помічали змучену маму вдома, котрій можемо допомогти, засмученого тата, якого можемо потішити, товариша, який не зрозумів нової теми, спробувати пояснити йому ще раз. Ісусе, доторкай наших очей, щоб ми бачили добро в інших і в нас самих. Амінь. На цьому з вами, дорогі діти, прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV прибув із апостольським візитом до Барселони. У Білорусі затримали священника просто під час богослужіння. А Всесвітня Рада Церков закликає до молитви за мир в Україні. І далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Римський Лев XIV прибув до Барселони в межах своєї апостольської подорожі до Іспанії. Про це інформують новини Ватикану. Після прибуття понтифік провів коротку зустріч із керівництвом Каталонії, а згодом відвідав кафедральний собор Святого Христа і Святої Євлалії, де взяв участь у літургії годин. Під час візиту папа відзначив християнські традиції Барселони та нагадав про історичний візит святого Івана Павла ІІ до міста у 1982 році. Вселенський патріарх Варфоломій під час візиту до Вільнюса представив нового патріаршого екзарха в Литві, єпископа Панарета Тамісоського. Це відбулося 7 червня під час літургії у храмі Святої Трійці. Глава Константинопольської церкви наголосив, що новий екзарх має важливу місію духовної опіки православних вірян країни. За словами Варфоломія, єпископ Панарет звершує богослужіння за слов'янською традицією, що сприятиме служінню багатомовній пастві Балтійського регіону. А у Білорусі правоохоронці затримали литовського священника-старообрядця під час проведення богослужіння. Про це інформує главком із посиланням на литовського мовника ЛРТ. Повідомляється, що інцидент стався у селі Кукляни Поставського району. За словами очевидців, священник проводив службу для місцевої громади, коли до храму прибули білоруські правоохоронці та затримали його. За даними ЛРТ, затримання може бути пов'язане зі звинуваченнями у підробці документів під час реєстрації релігійної громади. У Міністерстві закордонних справ Литви підтвердили факт затримання свого громадянина, однак подробиць справи наразі не розголошують. Всесвітня Рада Церков закликає до молитви за мир в Україні. Християн і церковні громади запрошують приєднатися до всесвітньої молитви за мир в Україні. Подія відбудеться 11 червня о 13-й годині за центральноєвропейським часом, а це 15-та година за київським часом. Організаторами молитви виступили Всесвітня Рада Церков спільно із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Повідомляється, що таким чином організатори хочуть висловити підтримку Україні та продемонструвати солідарність із народами, які потерпають від війни. А Українська греко-католицька церква встановила День медичного капелана, який відзначатимуть щороку 1 липня. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Повідомляється, що відповідне рішення ухвалив глава Української греко-католицької церкви Святослав.

0: Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Бориспільський Авраамій. Під час богослужіння молилися за українських воїнів, перемогу та мир в Україні. Відтепер молебні проводитимуться щочетверга з 9 до 11 години. У заповіднику Києво-Печерська лавра також нагадали, що ближні печери відкриті для паломників та екскурсійних груп із середи по неділю. І на завершення у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра підтримали ідею встановлення пам'ятного знаку гетьману Івану Мазепі біля Успенського собору. Про це інформує Life.Kyiv.ua. Повідомляється, що питання обговорили під час відкритої зустрічі за участю істориків, науковців та громадськості. Учасники наголосили, що Іван Мазепа був одним із найбільших меценатів лаври та відіграв важливу роль у формуванні її архітектурного образу. Проєкт передбачає встановлення бронзового погруддя гетьмана на гранітній колоні. А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Завтра, 11 червня, територія України і надалі перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. У більшості областей очікується нестійка погода з періодичними дощами та грозами. Найбільше опадів прогнозують у центральних та північних регіонах. Місцями можливі сильні зливи та поривчастий вітер. На заході України очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі, місцями грози, вночі до плюс 15, а вдень до плюс 24 градусів. У Карпатах буде прохолодніше, до плюс 18. Також синоптики прогнозують, що на півночі України очікується часом дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі до плюс 16, а вдень до плюс 25 градусів. Місцями можливі значні опади. А у центральній Україні мінлива хмарність. У другій половині дня короткочасні дощі та грози. Повітря прогріється до плюс 27 градусів. Південь України найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Переважно без істотних опадів, лише місцями локальні грозові дощі. Вночі до плюс 19, а в день стовпчик термометра підніметься до плюс 30 градусів. На сході України мінлива хмарність, переважно сухо, температура повітря вночі до плюс 18, а в день до плюс 31 градуса. Саме східні області залишатимуться найтеплішими 11 червня. А у столиці завтра буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько 15 тепла, а у день до 24 градусів. Таким був прогноз погоди на завтра, 11 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Vox populi, vox Dei, голос народу, голос Божий в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами я, Оксана Карчевська. Вітаю вас. Знаєте, хочу так сьогодні таку дуже, таку серйозну тему заторкнути. Знаєте, в суботу, 6 червня, перебуваючи в лікарні в Києві, раптово помер священик, отець Хобсон Андре Гавіолі де Матос. Та? Це був бразилієць. Йому було лише 36 років. Та? Отець Хобсон прибув до столиці для операції на нозі. Тобто не було аж такого суперсерйозного. Він раніше травмував ногу внаслідок падіння, після чого тривалий час лікувався і врешті, зрештою, помер в лікарні. Та? Причини смерті офіційно не повідомлялися. І про смерть цього священика, бразильського священика, який служив католикам в Україні, повідомив ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії єпископ Едуард Као. Отець Хобсон народився 89-го року в Бразилії, був молодшим з двох дітей. В 2005 році приєднався до неокатехуменальної дороги, а в 2010-му розпочав формацію в семінарії «Redemptoris Mater». Священицьке свячення він отримав у Вінниці 21-го року і після завершення формації залишився служити в Україні. Цей священник дуже пастирював в Хмельницькому і Кам'янці-Подільському. Тобто так от отець Хобсон Андре Гавіолі де Матос відійшов до Господа на 37-му, скажімо так, ще не на 36-му році життя і 5-му році священицького служіння. І буквально зараз проходять похорони цього священика. І знаєте, я думаю, що наша програма передбачає такі, знаєте, актуальні теми, теми, які прямо сьогодні, та от зараз дуже-дуже, скажімо, нам важливі. І я думаю, що просто не можемо цю подію поза увагою залишити. Та? І хотіла, щоб ми з вами сьогодні роздумали, от, що для нас взагалі, хто для нас є священик, та? І можливо би хтось із вас хотів би згадати тих священиків, які були у вашому житті, та які відіграли та, таку ключову роль в вашому житті. Можливо, той, хто хрестив вас, та? Можливо, той священник, той отець, завдяки якому ви почали ходити до церкви, та? Можливо, той, який надихнув вас, той, який вінчав вас, який, не знаю, такі проповіді просто виголошував, що, ну, дійсно, ваше серце почало навертатися, та, і, власне, ви зараз є тим, ким зараз стали завдяки цьому отцю. Та, я, наші телефони незмінні, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ото ще раз я повторю питання. Хто є для вас священик? Так? І друга така частинка, або друге питання. Кого зі священників ви би хотіли згадати? Можливо, і навіть ті, яких уже з нами немає. Так, і вже бачу перші дзвіночки, абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
8: Слава, я хотів нагадати кого світлета. Я на Подвійському. Я вже не маю, він дала мені першу причастя.
7: Пані Наталя, ще раз скажіть, мене почули, ще раз, як звуть отця?
8: Ян Порвінський.
7: Ян Порвінський. Отець. Так, так,
8: я
7: так.
8: Першопричастя в 2005 році.
7: Так, дякуємо. Так, в 22-му році він помер в Житомирі.
8: У 2005-му.
7: Угу. У 2005-му. Я, знаєте, я особисто не знайома за цим Яном. Бачу, він був не просто отець, він був єпископом Ян Порвінський, така видатна істота, та Google мені допоміг, скажімо так. Але він, знаєте, згідно з Вікіпедії, 2021 році все ж таки він помер.
8: Так, але він давав мені перше причастя, я зараз пам'ятаю.
7: Так, це він вам давав перше причастя.
8: Так,
7: ну, бачите,
8: так.
7: Такого маєте заступника вже на небі. Теж у мене таке питання, чи ви молитесь за нього? Чи молитесь до нього?
8: Так.
7: Угу. Добре, дуже дякуємо, пані Наталі, що ви поділилися. Ви завжди такі активні. Я хочу похвалити вас. Дякую. Так, абонент 093. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. То Валерій, старший солдат. Хотів сказати за єпископа Івана Дубравського. Ми багато років вже дружимо, але познайомився в дуже цікавий спосіб. Він був в якраз семінарі під Львовом. І він де, і я йду. І каже до мене, ну, поможи мені, ходи там хрестну дорогу треба понести. Ну, як думаєте допомогти? Ну, і взяв ці пакунки, поміг єпископу перегрузити машину. Ну, і з того часу ми фактично ту хрестну дорогу разом йдемо. Вже буде скоро 10 років. Такий приклад, знаєте, його служіння мене дуже вражає і навчає. Дякую за кого єпископа маємо, Івана Дубравського. Дякую.
7: Дякую. Повністю з вами погоджуюсь. Ну, я так аж так особисто дуже так не знаю. Лише одне інтерв'ю мені так. Дякую, що мала таку змогу за таке благословіння, брала в нього. Але дуже часто, фактично, мабуть, всі все ж таки інтерв'ю, які тільки були у нас на Радіо Марія, та які раніше брали інші ведучі, я завжди дивилася з великою цікавістю, слухала кожне слово. Так. Абонент Файбер, слава Ісусу Христу. Так, щось у нас тут. Абонент Файбер. Ну, на жаль, вас не чуємо. Так, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Так, і поки нам... Ага, телефонують все ж таки. Добре, абонент 98, слава Ісусу Христу.
1: Алло, слава навіки Богу,
7: так,
1: святому.
7: Це у нас хто?
1: Це пані Марія зі Львова.
7: Так.
1: Вам дуже дякую за цю тему. За священних служителів, бо я дуже-дуже дякую. І в мене дуже велике таке життя, і я зі Львова, і хочу нагадати всім, що якби не священники, я не знаю, що зі мною би було, отець Василь Вороновський, який служив в церкві Архангела Михаїла і в Уніві. І отець Антоній також в церкві Андрія. Коли в мене не було роботи, це конкретика, то я, коли до мене приходили свідки Єгови і казали: «Марія, іди до нас і будеш прибиральником на вулиці», а я, маючи дві вищі освіти, плакала, прибігла до священнослужителів, до отця Вороновського Василя і до отця Антонія Масюка, і плачу, кажу: «А що мені робити? Мені що, іти до свідків Єгови? У мене ж дві освіти». Я працювала багатьох місцях, а вони кажуть, мене поблагословили, посповідали, причастили. І знаєте, що сталося? Чудо! Вони дали свої молитви, які вони давали на оздоровлення, і кажуть: «Ми не знаємо, що буде далі, беріть». І знаєте, що сталося? Вийшла книга «Чудо зцілення» і з їхніми молитвами. А я вже написала 6 книг І дуже-дуже всіх прошу, особливо вас, Радіо Марія, закликати всіх людей бігти до священнослужителів, посповідатися, причаститися, поплакати, бо я плакала, і все-таки попросити Бога, щоб ми всі послужили Богу. І я хочу вам подякувати і сказати, що ми всі Божі книги, відеокниги, і Бог все записує. І особливо ми не знаємо, як наша книга називається, Бог знає. А особливо, щоб наша книга ввійшла в Божу книгу, слухаємо Радіо Марія, вмикаємо, і ми обов'язково війдемо в Божу книгу. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу, пані Марія, дуже дякую. Так, дійсно, ми як книга, як відеокнига, це так цікаво сказано, дійсно, не знаємо, як називається наша книга, це взагалі добре. Абонент 044 вже зачекалися, слава Ісусу Христу. Так.
4: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу!
4: Так. Я хотіла розказати про священника, який мені преподав крещення в 15 лет. От, ми тоді жили в Бучі, що під Києвом, ви знаєте Бучу.
7: Так,
4: я
7: так.
4: Родилась у Бучі, дитинство моє пройшло у Бучі. Но моя мати ужасно боялася, щоб сусіди ніхто не узнали, що мене охрестять. От. І вона мене повезла к своєї подруге в Узбекистан, в Ферганську долину, город Андижан. І там священник православної церкви преподав мені крещення, 15 лет мені було, і перше моє причастие. Вот это я вспоминаю з благоговением.
7: Так.
4: Вообще, я почитаю очень Франциска Асіського і Іоанна Павла ІІ.
7: Ну, насправді, щодо другого точно скажу, це один з моїх улюблених святих, тому я з вами повністю погоджуюсь. Та, у вас гарний смак, якщо так взагалі можна говорити. Дякую, що поділилися. А скажіть, будь ласка, як вас звуть і звідки ви телефонуєте?
4: Єлена Фьодоровна з міста Вишневого, що під Києвом.
7: Ага.
4: А тоді ми жили в Бучі, там моє дитинство.
7: Так, я зрозуміла. Дуже-дуже дякую вам. Дякую, що поділилися. Та 15 років отримати хрещення, це вже такий дуже свідомий вік. Та вже, я думаю, це дійсно ви відчули цю благодать. Та? Тому що мене, наприклад, охрещували в місячному віці, ну, як більшість дітей, власне. І я не можу нічого сказати, які в мене були враження. Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога Оксаночко, сестричко в Христі, вітаю всіх слухачів. Хто для мене такі священники? Священники – це для мене компаси. Компаси, які ведуть, допомагають іти до Ісуса. Щоб виділити якогось священника, я не можу, тому що кожен по-своєму промовляє. Я телефоную з Лондона, і в нас у Лондоні є прекрасні священники. Отець Малич Андрій, отець Андрій Черненко, отець Віталій, отець Микола. Ви знаєте, це є прекрасні священники. Вдома, де я родилася, на Франківщині, в селі Мальовничому, Фитьків, де є прекрасний музей, там був отець Іван Каченюк. Його дуже багато всі знають. На жаль, 50 років він відійшов до Господа. Він заснував цей музей. Ну, він нас оставив наставника свого, Миколу Григорука, який є прекрасний священник, який посвятив себе тільки Богові, Богу і людям, нам. Тому я не можу когось іменно виділяти. Я їм всім дуже вдячна, тому що до кого ти не прийдеш, всі допомагають тобі якусь рану загоїти, коли тебе кровоточить, коли тебе болить, коли тобі тяжко. І ти пишеш до них, і вони тебе через посередництвом Ісуса Христа, вони тобі допомагають зцілятися. Тому я вдячна всім священникам і молюся за всіх священників, які тільки є. Знаєте, Господь каже, не дивіться на їхні вчинки, а дивіться, а слухайте, що вони говорять. Mm-hmm. Тому мені кожен із них, я не бачу там вчинків, був такий ще прекрасний, такий у нас отець Іриней, який монах 20 років служив у Лондоні. І він зараз у Бразилії служить. Боже, це був татко, це був такий дуже рідний татко. Але він зараз на своєму місці, там, де він є. Тому я дякую Богові за всіх священників. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить вас. Христос посеред нас.
7: Є і буде. Дуже дякую, пані Марто. Так, за таке гарне свідчення. Та дійсно, я теж так собі так згадую, які священики, яких би я хотіла згадати. Слава Богу, всі священики, яких я хочу згадати, вони є всі живі, здорові. Так, вони є всі з нами. Це і отець Ярослав Гіжицький, та, який, власне, це перший священик, якого я зустріла, коли зайшла, скажімо, в костел, та, і завдяки якому я лишилася тут в католицькій церкві. Це і отець Олександр Рєпін, та, теперішній так само настоятель Миколаївського костелу, якому теж дякую за те, що він дозволив, скажімо так, мені, я вперше відчула, що таке є служити, та, при церкві, при парафії. І це і отець Генрік Яворський, я не знаю, де він зараз служить, служив раніше теж в Миколаєві, потім, здається, в Ужгороді, такий, знаєте, така непересічна особистість, просто, ну, харизматична у всіх сенсах цього слова, настільки просто, що готова була, не знаю, з одного куточка Миколаєва в інший куточок поїхати, щоб просто послухати його проповідь взагалі, просто, ну, побачити, просто навіть просто побути, та, от від нього таке, от, якесь таке, не знаю, сяйво, така енергетика, та, от виходила, надихаюча, та, або на 98, це вже останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Так, на жаль. Так, ну, прийму ще тоді з Вайберу один дзвіночок, це вже останній. Так, ні, все, я сказала, що останній дзвіночок. І дуже-дуже такі слухняні, та, нам часто не вистачає послуху якраз священикам, от мені теж от, дуже-дуже часто, та, думаєш, що все ж таки священик, він священик, особливо, якщо ми говоримо про римокатоликів, які не мають своїх сімей, та, тобто вони живуть як... Здається, Іван Павло ІІ це говорив. Я сподіваюся, що я зараз не перекручу його слова, бо зараз немає такої прямої цитати, так, з пам'яті, що священик – це людина для інших людей. Та, от. І часом здається, що, ну, священик, який живе там своїм життям одиноко, він може, наприклад, не розуміти сімейних, та, людей, в яких є діти, там є чоловік чи дружина. Ну, але, знаєте, скільки пам'ятаю, навіть якщо там не хотячи, ну, там мої друзі, там моя подруга, яка є заміжня, так, знаєте, так, з таким трошки незадоволенням, але все ж таки робила так, як отець радив, та, який все ж таки бачив ситуацію сімейну. Знаєте, вона не пошкодувала. Вже роки пройшли, бачу плоди цього. Тобто це були дійсно гарні поради, тому що священниками керує не просто там якийсь там, не знаю, дух контролю чи чогось. На них дуже велика відповідальність, та, і, власне, там є також Святий Дух. Якщо священник не знає, що сказати, ну, не знає точно, чи це правильно, чи неправильно, думаю, що й не скаже. Та, тому дякую всім вам, хто телефонував, хто ділився. Дякую також за кожного священника, якого я особисто теж знала в житті, яких я зараз, можливо, теж не назвала, бо трошечки ефірний час також, такий трошечки, знаєте, обмежений. Дякуємо за кожне таке священиче покликання. Та? І та, так для себе так ж нагадую, що як вони моляться за мене, та, за нас, так само і ми теж покликані теж молитися за них, щоб вони були витривалі в своїй вірі. Ну і, звичайно, за нові покликання до священства і до монашества. Слава Ісусу Христу!
10: Наталія, місто Городок.
11: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
12: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.

Слава Ісусу Христу! Ну що ж, дорогі радіослухачі, дякуємо за сьогоднішній день, що потихеньку добігає до кінця. Дякуємо за всі благодаті, які сьогодні отримали, за кожну людину. І як подяку Богові, молимось вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Вечір лагідно спустився на поля, долини, гори. Сонце, що лиш зійде вранці, вже ховається за хмари. І дивується людина цим творінням Твоїм, Боже, бо таку красу навколо лише Ти творити можеш. Як ніч темна вже огорне мовчазливий простір неба, люд утомлений спочине із надією на Тебе. Хай Твоє предвічне слово по всім світі рознесеться, щастям віри і надії в серці кожному озветься. Твоє слово – сонце вічне, сходу й заходу немає, і могутністю своєю небо і землю обіймає. Освіти придивним світлом вечір, що схилився до ночі, разом, щоб із Сином і Духом ми хвалили Тебе, Отче. Амінь. З довірою чекаймо приходу нашого Спасителя в славі. Тільки від Бога приходить спокій до моєї душі, адже від Нього моє спасіння. Лише Він – моя скеля, моє спасіння і мій притулок. Я надалі не похитнуся, доки будете насідати на людину. Всі ви несете згубу, як похилена стіна, як розхитаний частокіл. Вони лише прийняли рішення скинути його з висоти. Вони милуються неправдою. Вони на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише терпеливо чекай на Бога, моя душе, адже на Нього надія моя. Лише Він – моя скеля, моє спасіння і мій притулок. Я надалі не похитнуся. В Бозі – моє спасіння і моя слава. Скеля сили моєї і мій притулок – Бог. Все зібрання народу повсякчас покладайте на Нього надію. Розкрийте перед Ним ваші серця. Бог – наш притулок. Справді, людські сини як пара, оманливі людські сини. Вони всі разом на вазі, легші від пари. Не покладайте надію на злочинні дії, та не пишайтеся награбованим. Коли намножується багатство, не прикладайте до нього свого серця. Одного разу промовив Бог, і я такі дві речі почув. Що сила належить Богові, і Твоє, Господи, милосердя, бо Ти віддаси людині за її ділами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З довірою чекаймо приходу нашого Спасителя в славі. Нехай засяє лице Бога над нами, і нехай Бог благословить нас. Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас, осяй нас своїм обличчям, щоби ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами. Хай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе всі племена, хай веселяться і радіють народи, бо Ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі. Хай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе всі племена. Земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословляє нас. Нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його всі кінці землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас –
і навіки вічні. Амінь. Нехай засяє лице Бога над нами, і нехай Бог благословить нас. У ньому створене усе, і ним усе стоїть. Дякуємо Богу Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі й на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Все через нього і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість, тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У ньому створене усе, і ним усе стоїть. Усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він підняв вас свого часу. Покладіть на Нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас в тіні Твоїх крил, як зіницю ока. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бог виявив потугу рамена свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, підняв угору смиренних. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог виявив потугу рамена свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, підняв угору смиренних. Радіймо в нашому Бозі, який щедро обдаровує наш народ різними добродійствами. Звернімось до нього з ревною молитвою. Обдаруй нас, Господи, благодаттю й миром. Віковічний Боже, для Тебе тисяча років, як вчорашній день, що минув. Вчини, щоб ми пам'ятали, що наше життя подібне до квітки, яка розквітає вранці, а ввечері отцвітає. Обдаруй нас, Господи, благодаттю й миром. Дай ману своєму людові, щоб він не відчував голоду. Дай йому живої води, щоб він повік не прагнув. Обдаруй нас, Господи, благодаттю й миром. Вчини, щоб твої вірні витривало йшли до небесної вітчизни.
що по години праці та хвилини відпочинку шукали Твоєї слави. Обдаруй нас, Господи, благодаттю й миром. Дай нам, Господи, сприятливу погоду, щоб ми могли зібрати плоди землі. Обдаруй нас, Господи, благодаттю й миром. Вибав нас, Господи, від усілякої шкоди, і зійшли щедрі благословіння на наші домівки. Обдаруй нас, Господи, благодаттю й миром. Дозволь померлим бачити Твоє обличчя, і нам також дай щастя спілкування з Тобою. Обдаруй нас, Господи, благодаттю й миром. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Твоє ім'я святе, а Твоє милосердя славлять усі покоління. Прийми прохання Твого люду і вчини, щоб він безустанно прославляв Тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, дорогі, я з вами прощаюсь. І вже за хвилиночку розпочнеться пряма трансляція Святої Літургії з катедри Успіння Пресвятої Діви Марії з міста Одеси. Слава Ісусу Христу!

болючі і кричущі за нашу країну, за наших військових, просячи про дар миру, завершення війни і про нашу перемогу. Ця свята служба Божа звершується в наступному намірі. Довіряємо Господу померлих Олену, Станіслава, Яніну та Валентину, просячи для них про дар прощення і дар Божого милосердя. Для того, щоб ми могли також взяти участь у літургії з чистим серцем, перепросимо Бога за особисті провини. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і надбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог самогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Боже, джерело всякого добра, вислухай наші смиренні благання і вчини, щоб ми натхнені Тобою пізнавали те, що слушне, і з Твоєю допомогою це виконували через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

0: Читання з першої книги царів. Тими днями послав цар Ахав по всіх синів Ізраїля і скликав пророків на Кармель-гору. Тоді Ілля приступив до всього народу і каже: «Докіль кульгатимете на обидва боки? Коли Господь є Бог, ходіть за ним. Коли ж це Ваал, ходіть за ним». Не відповів йому народ ані слова. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і покладу його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візву ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде Богом». Увесь народ відповів: «Добре». Тоді Ілля сказав до Ваалових пророків: «Виберіть собі одного бичка і починайте перші, бо вас багато. Взивайте ім'я вашого Бога, але вогню не підкладайте». Взяли вони від нього бичка, приготували його і кликали ім'я Ваала зранку до полудня, промовляючи: «Ваале, дай нам відповідь». Та не було ні голосу, ні відповіді, і танцювали перед жертовником, що його були зробили. Опівдні ж почав Ілля з них насміхатися і каже: «Кличте голосніше, бо він Бог, може він замислився, або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може, й спить, то прокинеться». І кликали вони ще голосніше, і робили на собі своїм звичаєм нарізки мечами та списами, що аж кров на них струменіла. Минув і полудень, а вони все ще пророкували, аж до тієї години, коли час був приносити вечірню жертву. Та не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху. Тоді Ілля сказав до всього народу: «Приступіть до мене». І весь народ приступив до нього. І він відповів: «Жертовник Господній, що був зруйнований». Узяв Ілля 12 каменів за числом колін синів Якова, до якого Господь сказав був: «Ізраїль буде твоє ім'я». І склав з того каміння жертовник імені Господньому. Та й обвів його навкруги ровом, що міг вмістити в собі зо два сати зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів: «Наберіть 4 відра води, та й вилийте на все палення і на дрова». І зроблено так. І повелів: «Зробіть це вдруге». І зроблено вдруге. Далі повелів: «Зробіть це втретє». І зроблено втретє. Так, що вода текла навкруги жертовника, і в рові було повно води. А коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк Ілля і сказав: «Господи, Боже Авраама, Ісаака і Ізраїля, покажи сьогодні, що ти Бог в Ізраїлі, що я твій слуга і що я вчинив це все за твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що ти, Господи, Бог, і що ти навертаєш їхні серця». І впав вогонь Господній з неба, і пожер все палення, дрова, каміння і порох, ба й воду висушив, що була в рові. І весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі і промовив: «Господь є Бог, Господь є Бог, Слово Боже».
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святої Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не промине небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промине, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься у Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься у Царстві Небесному». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішні читання, які церква нам дає можливість почути, заглибитися в них, ми в них відкриваємо дуже важливої правди для себе. Насамперед про те, що Бог проявляє вірність, а також про те, що дуже важливо є своє особисте життя будувати на Його законі, на Його слові. Так само ці читання нам нагадують, що Бог зовсім не є далеким якимось таким спостерігачем нашого життя, але насправді Він є тим батьком, живим отцем, який постійно шукає, як би цю людину провести безпечно через життя до життя вічного. І сьогодні ми маємо можливість чути в першому читанні і слухати саме ось пророка Іллю, який скликає таку зустріч на горі Кармель. Як ми знаємо і чули, що народ Ізраїля переживає цю таку свою особисту духовну кризу. Люди ще пам'ятають і знають Господа, але одночасно, як ми чуємо, вони почали поклонятися іншому богові, поганському богові Ваалу. І в житті вони якось хочуть поєднати правдивого Бога з цим фальшивим божеством. Тому Ілля ставить перед ними дуже таке просте, але дуже чітке і сильне запитання. Доки ви будете кульгати на обидва боки? Бо жити і для одного, і для другого воно і неправильно, і не вийде. І це не є якась впевнена така хода через життя, але це, як він окреслює, це кульгання через життя. І він каже: ви, ну, по-нашому визначтеся, кому ви хочете служити. Іншими словами, каже, зробіть цей вибір. Не можна жити і для Бога, і для ідолів. В біблійному розумінні, якщо ми приймемо цю науку, то ідол – це не лише якась статуя,

даючи самому собі оцінку, дуже часто неправильну. Дуже багато людей сьогодні розпочали думати, помимо все, що є війна, про свій такий особистий комфорт, як би це в війні також жити. Для когось це виживати, звичайно, але це все займає місце потім ось того Бога, якому мали би все-таки в житті поряд із цим страхом, який переживаємо, Богові довіряти. А дуже багато, мені здається, людей, помимо все, що війна, і мали би прибігти до Господа Бога, то залишаються такими байдужими до молитви і так само свого такого особистого духовного життя. І цих ідолів ще можна називати дуже багато, вони є різноманітними. Церква натомість пригадує нам, ідучи за слідом за сьогоднішнім читанням, що перша заповідь нас закликає і зобов'язує до того, щоб ми любили і віддавали шану саме Богові, і Йому служили, і любили понад усе. Цікавим також є те, якщо ми знову будемо коментувати в подальшому це сьогоднішнє перше читання, що пророки Ваала багато кричали, виконували, як ми чули, свої різні обряди, але відповіді вони жодної не отримали. Їх було 450. Від ранку до вечора робили свої обряди, до яких звикли, і до яких були також переконані, свято переконані, але їхній Бог мовчав. Натомість, дивлячись на Іллю, який так само зробив свій такий батл, казав, що вони можуть навіть погіршити можливість принести своєму Богові, єдиному Богові ось цю жертву, то він, Ілля, молиться з вірою. Він знає, що Господь Бог проявить свою силу свого часу. І дійсно Господь відповідає. І для нас це правдивий той урок, в якому відкривається дуже важлива правда, що Бог, він є тим, котрий дивиться і бачить серце людини. Може бути багато шуму довкола, так як це намагалися вчинити ось ці 450 років Ваала, закликати, кричати, робити наріз на своєму тілі. Натомість Бог правдивий чув ось ту молитву і бачив довіру ось цього єдиного пророка Іллі. Брати і сестри, здається, що дуже часто і в нашому житті здається, що наша молитва, чи ми так часто думаємо, є занадто проста. Чи, може, хтось думає, що недостатньо гарну, яку ми могли би її дати, висловити перед Богом. Але Господь, як ми чуємо в сьогоднішньому читанні, Він не шукає тих якихось красивих слів, вишуканої молитви. Він дивиться на довіру людини і на віру, яку людина покладає в своєму житті, в своїй праці. Тому не потрібно, здається, боротися про те, що як ми виглядаємо, але про те, якими ми є справжніми перед Богом. І здається, що навіть та коротка молитва, але щиро нами промовлена, вона в очах Бога є набагато ціннішою, ніж ті довгі слова, але без участі серця, без участі розуму, який промовляє і довіряє Господу. Якщо ми віднесемося до сьогоднішнього Євангелія, то так само Ісус Христос говорить про дуже важливу річ, яка товаришує чи яка веде через наше життя, це наше відношення до закону. Він сам говорить про себе, що він не прийшов жодного закону, ані відмінити, але мало того, його виконати. Для багатьох людей ці слова можуть звучати так складно, що Христос хотів цим сказати, але так насправді Ісус Христос говорить про дуже просту річ, що все те, що Господь Бог протягом історії Старого Заповіту відкривав для людей, то все виконується і сповнюється саме в Ісусі Христі. І то, що Христос прийшов на землю, народився, став людиною, що розділив своє життя з людством, що навчає, що показав сам ось, як виконувати кожен закон, і насамперед показав нас, що цей закон потрібно любити, то він і доповнив, і виконав всякий закон.
Це нас навчає, що наше відношення до Божого закону повинно бути подібним. Для нас на наше життя є важливими заповіді, ми так само їх вивчаємо, вчимося

0: як в своєму житті щоденному їх стосувати, виконувати. Натомість, коли ми віднесемося до самого Ісуса Христа, то Христос показує, що не тільки самі зовнішні такі вчинки є важливі і оцінкою є виконання того чи іншого закону, але він знову говорить ось про то внутрішнє наставлення, ту внутрішню силу, яку людина повинна вкладати в виконання кожного закону. Тому що дійсно недостатньо нами просто не чинити зла, що ми знаємо, що є недобрим в оцінці не тільки Бога, але так само можемо отримати будь-яке покарання, якщо нас на чомусь зловлять. Але Христос каже, ні, ти навчися чинити добро. Також недостатньо лише уникати гріха, що ми знаємо з дитинства, але Ісус Христос говорить, що навчися любити кожного. Так само Він каже, що не потрібно лише знати закон, так як це чинили книжники, фарисеї. Він каже, потрібно цим законом навчитися жити в щоденному житті. І саме тому католицька церква навчає, що 10 Божих заповідей, вони ніколи не втратять свої сили. Навпаки, коли ми дивимося на цих 10 Божих заповідей, котрі ще для світу були дані в Старому заповіті, то коли ми їх дивимося в світлі науки Ісуса Христа, в тому, що ми відкриваємо тепер в об'явленні в Євангеліях, то цей сенс цих слів і цієї науки, яка закладена в кожній Божій заповіді, вона має дуже глибокий сенс. І на це ми маємо присвятити наш розум і ціле наше життя. Тому Ісус Христос і додає, закінчуючи своє це повчання, каже, що хто цей закон виконає, а також навчить інших, то буде великим в Царстві Небесному. Тобто наша дорога до Небесного Царства є ось жити, виконувати цей закон, а так само навчати інших. Христос звертає також, здається, нашу увагу сьогодні на те, що в нашому житті не відразу починається все щось таких великих якихось подвигів. Дуже часто треба братися і звернути увагу до таких звичайних, щоденних речей, які ми переживаємо на щодень. Тільки запитатися, а як ми це виконуємо? Чи наша праця, яку ми виконуємо щодня, вона нами виконана є чесно, справедливо? Чи ми є добрі так само в нашій культурі мови по відношенню до інших? Чи ми навчилися і вчимося пробачати тим, котрі чи проти нас завинили, чи проти кого ми завинили, з ким просто щось не поділили? Чи ми маємо ту і проявляємо терпеливість до наших ближніх? Чи ми не просто ходимо на святу літургію в неділю, але як ми на неї йдемо, як ми хочемо брати участь в ній? А також тому, наскільки ми розуміємо, що церква нам залишила таїнства, сам Христос їх встановив, і питання, наскільки ми регулярні навіть є в наших сповідях, в нашому бажанні ось приймати святе причастя. І здається, що через це Господь нас вчить розуміти і поглиблити життя наше, конкретно життя кожного окремо в виконанні цього закону. Тому сьогодні, підсумовуючи, дорогі брати і сестри, хочемо сказати, що тоді на горі Кармель народ відкрив для себе, що саме Господь є тим живим Богом, а Христос нагадує нам, що той самий Бог також і сьогодні хоче діяти серед нас через своє слово, яке ми слухаємо, яке читаємо, через таїнства, які уділяються, і через нашу присутність в житті церкви. Тому варто довіритися Богові, навчитися не боятися, так як це чинив і проявив цю таку відвагу сам пророк Ілля. І навіть якщо в певних моментах нашого життя ми розуміємо чи оцінюємо якось, що можливо наша віра якась слабка, то завжди треба казати, так як Ілля, з переконанням, що Господь є сильніший, бо Господь є Богом. Тому нехай і сьогодні, коли ми приходимо, десь, можливо, в чомусь до цього храму, до наших храмів, чи зараз беремо участь у літургії, залякані життям, налякані життям, знеможені, знесилені, то варто саме і сьогодні сказати, що Господь є сильніший, бо Господь є Богом. Нехай Діва Марія, в якій ми традиційно сьогодні в середу звертаємося в наших молитвах, в нашій іконі одеській, буде так само для нас тією, котра в своєму часі стала вірною ученицею Ісуса Христа, допоможе так само і нам, як учням Христа, виконувати цю саме волю, виконувати цей закон і бути довірливим до Господа. Нехай то, чим ми живемо, буде нами розпочати з такою відвагою і з переконанням, як саме це сьогодні проявив пророк Ілля. Амінь. Піклуючись про спасіння наше та наших ближніх, просімо Господа благодати і потрібних, щоб жити згідно з Його заповідями.
1: Молімося за Святу Церкву, нашу матір та вчительку, щоб вона, знаходячи своїх заблукалих дітей, вела їх шляхом праведності. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за Святішого Отця, наступника святого апостола Петра, щоб його апостольські подорожі зміцнювали моральний лад та мир у світі. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за священиків, монахів та монахінь, щоб вони, йдучи за голосом покликання, ревно служили Господу та своїм ближнім. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за богословів, щоб провідною зіркою їхніх досліджень завжди була істина воскреслого Христа. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося про дар здоров'я для Ігора Грінч Катерини, Ірини. Тебе просимо,
2: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших померлих братів і сестер, також за Олену, Станіслава, Яніну і Валентину, щоб Господь, змилосердившись над ними, привів їх до свого царства. Тебе просимо,
2: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми, вірні Господу, в малому і великому, впевно йшли дорогою спасіння. Тебе просимо,
2: вислухай нас, Господи.
0: Віряємо Господу нашу країну, просимо Божого захисту для наших воїнів, для всіх тих, хто трудиться і працює для встановлення тривалого і справедливого миру в нашій країні. Віряємо всіх, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, за тих, хто знаходиться в полоні. Нехай Господь приблизить той день, коли люди отримають полегшення в своєму житті, полонені повернуться до своїх домівок. Тих, хто постраждав внаслідок цієї війни, нехай Бог буде для них силою, щоб знайшлися також засоби на відновлення їхнього гідного життя. А тих, хто відійшов з цього світу внаслідок війни за всі жертви, нехай Господь нагородить їх даром неба. Тебе просимо. Вислухай, Господи, наші смиренні молитви і даруй своєму народові те, про що ми просимо, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Боже наш, Отче, сполянь милостиво на наше служіння, прийми дари, які ми тобі приносимо, і примнож нашу любов до тебе через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. В ньому Ти схотів усе відновити, щоб у Його повноті ми змогли взяти участь. Він, будучи істинним Богом, принизив себе самого і кров'ю пролитою на хресті приніс мир усьому світу. Тому Він вознісся над усім створінням і став подателем вічного спасіння для всіх Йому угодних. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Бо істинно святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, Ти все живо твориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця аж до його заходу він проносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Полянь просимо на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, з нашими покровителями і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Станіславом, єпископом Яцеком, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай, милостиво, молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми, милостиво, до свого царства наших померлих, братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там віч радіти Твоєю славою, через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

0: Визволи нас, просимо Господу, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру. Мир вам усім.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Милостивий Боже, нехай Твоя цілюща дія милостиво визволить нас від схильності до зла і настановить нас на шлях праведності через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

0: Перед цією молитвою до Михайла Архангела, яку ми щоденно молимося в нашому храмі, просячи за військових, за нашу країну, хотів би ще звернутися і скористатися цією нагодою, звернутися до всіх радіослухачів знову про нашу потребу в Одесі, про підписання петиції. Дні скорочуються, час цей скорочується до закінчення можливості підписати цю петицію, тому, будь ласка, хто нас чує, переказуйте цю інформацію, але підтримувати бажано ось саме доповненням голосу в ту велику вже банку зібраних голосів, не просто лише сказати, що підтримую, але зробити ось цей вчинок електронного підпису даної петиції. За це нехай добро, яке ви виявляєте, турботою вашою про те, щоб ми назбирали цю кількість голосів, нехай Бог вам так само винагороджує вам і вашим родинам у вашому щоденному житті. Звернімося також з проханням до Михайла Архангела за нашу країну, за наших військових, довіряємо самі себе, також і наші домівки. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Ми створені на образ Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, а через хрещення стали храмом Святого Духа. Випрости нам силу волі, щоб ми цю гідність берегли, захищаючи себе від зла. У тобі, святий Михаїле,
1: церква має свого захисника і покровителя.
0: Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сія часу м'яття, і не дозволив йому поневолювати людей та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою цариця ангелів, жінка одягнена в сонце, розчавить голову сатани і захистить своїх земних дітей від його підступів. Захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога, і виблагай для нас Його милосердя. Амінь.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
3: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса! Будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дякую Богу за можливість бути разом з вами сьогодні у молитві. З вами сьогодні Ірина Ягофарова. Хай Дух Святий торкнеться кожного серця, дарує розраду, хто в скорботі, радість тим, хто чекає відповіді від Господа. І хочу розпочати словами з першого послання Івана 5:14. Ми маємо впевненість в Бога, і якщо ми попросимо про щось, згідно з волею Його, Він почує нас. Зараз телефонні лінії. У нас є вже перший дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава! Я сьогодні хочу помолитися за свого сина Павла. Його побратима Даниїла. Один день загинули. Хочу помолитися за медсестричку їхню, за всіх капеланів, всіх полонених, поранених, безвісти зниклих, за всіх воїнів, які загинули на цій війні, за всіх з нашого села, які загинули. Хай Бог простить гріхи їм. Боженько, прости їм гріхи їхні. Прийми до царства свого Божого. Хочу помолитися за своїх всіх моєї родини. За вас, Радіо Марія. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Ми приєднуємося і молимось разом з вами. Хай Матінка Божа огортає вас своєю турботою, підтримує вас і молімося разом. Вічне спочивання їм дай, Господи, а світло віка вічне нехай їм світить.
5: Нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую вам.
4: Молимось разом з вами. У нас є ще один дзвіночок. Ні, його вже нема. Ви можете дзвонити за телефонами наступними. 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. 044. Слава Ісусу Христу! Ви з нами? А передзвоніть, будь ласка. У нас є повідомлення на Viber від В'ячеслава. Молімося за благословення для Ольги. Приєднуємось до цієї молитви. Марія просить нас помолитися за закінчення війни, за захисників України, за здоров'я Марії, Ганусі, Марії та їхні сім'ї, за волонтерів Радіо Марія, за наше терпіння та розуміння і щасливу і мирну дорогу додому. Дякуємо вам. Від Тетяни повідомлення «Вічне спочивання та прощення гріхів для Костянтина». А поки всі лінії у нас вільні, можете дзвонити і писати нам повідомлення на Viber. Повідомлення від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Дякуємо, Галина, що ви з нами і що можемо молитися разом. Нуль 98. Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу.
6: Прошу помолитися сестру Любу Дзюбенко, в неї гниє нога, а також за сестру Ліду, в неї Гріша. Також за брата Сергія, в неї служи в Софіївці. З Богом.
4: Дякуємо за дзвінок. Будемо молитися. Хай Матінка Божа допомагає. Повідомлення від Ганни. Дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю. Прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників з радіо. Щиро дякую за молитву, Ганна. І ми вам теж дякуємо. Від Людмили повідомлення. Щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за здоров'я хворого чоловіка Романа. Він знаходиться в лікарні в важкому стані. За встановлення правильного діагнозу та правильне і помічне лікування для нього. За Божий дар, зцілення від хвороби, відновлення сил, швидке одужання, його щоденну Божу опіку, захист і поміч. Дякую за молитву. Ми з вами, Людмила, молимось в цих намірах. Повідомлення від Валентини. Подяка Богу за все, за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених, хворих, дар здоров'я для Леоніди, Предиткевич, Ванеси, Артема, Любомира, Валентини, Вансович, за всіх слухачів, волонтерів, служителів Радіо Марія, про вічний спокій для отця Хобсона, за всіх померлих, за Олександра, 2 роки по смерті. І за вас, ведучі. Дякуємо вам, Валентина. Молімося про подячна молитва Богові за отримані благодаті для Сергія та його рідних і прохання помолитися про Божу допомогу в праці для Юлії. Про добру працю для Тадея, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. А у нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
7: Алло?
4: Так, це ви.
7: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
7: Я хочу сьогодні помолитися, попросити всемилостивого Господа нашого, щоб він знову сердився над нами, щоб як за наші прощення гріхів, щоб Господь Бог простив наші гріхи, нашій Україні, всім українцям, які ми зробили на протязі свого життя і помилував нас, аби нарешті надійшла ця довгождана перемога, щоб Господь Бог був милосердний для нас. Пожалів нас своїх дітей цих земних, а також навернення Росії. А також хочу ще помолитися сьогодні річниця день народження мого тата, який служив українській повстанській армії, і він загинув трагічно, дуже важких муках. Ось хочу за нього сьогодні помолитись, за тих усіх хлопців, які віддали своє життя за Україну, які погинули, мирних жителів, діточок усіх. Щоб Господь Бог милосердний прийняв їх до свого небесного царства, аби простив їм усі їхні гріхи, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, вдень чи вночі, в слові чи в ділі, якщо вони прогнівили Бога, щоб Господь милосердний був і Боже милосердя зійшло на них, прийняв їх до свого небесного царства, де всі світні спочивають, де ангели хіровими співають. На їх там душі спочивають, де немає ні смутку, ні печалі, а життя безконечне, вічне. Вічна їм пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. А також я хочу помолитися за усіх тих хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих, батьків, які втратили в цій жорстокій війні своїх діточок. За тих, що пропали безвісти, не знають батьки, де вони, що з ними, Господи. зроби так, щоб вони знали, дізналися про свої діти, щоб вони вернулися до своїх домів, аби нарешті дочекалися ми цієї довгожданної перемоги, які ми всі так чекаємо, як ми так тебе просимо, Господи. Змилосердися над нами всіма українцями, щоб ми нарешті зажили вільно на своїй рідній землі. А також за вас, дорогенька, хочу помолити, щоб вам Господь Бог дав сили, здоров'ячка, Божої ласки для вашої сім'ї, для вашої родини. Щастя, здоров'я і много щасливих років життя. А також я хочу помолитися за полонених, ранених, які каліки, які не мають ні звідки ніякої допомоги, за діточок, які по інтернатах. Господи, змилосердися, матіночко Боже, ми тебе дуже щиро просимо і тебе любимо, і допомагай нам кожної хвилини в нашому житті. Щастя, здоров'я вам, дорогі наші, усі, хто слухає це радіо Марії, Господь Бог вас оберігав, давав вам сили. І щоб миру і любові у кожній сім'ї, у кожній родині, у кожній хати. Щоб щастя, здоров'я вам всім бажаю. Всіх вас люблю, приготую до свого материнського серця, щоб Господь Бог вас благословив і давав нагороди свої небесні і до Отця Небесного. Дякую вам щиро. Слава Ісусу Христу. Щастя, здоров'я.
4: Навіки слава Богу. Дякую вам за дзвінок. Хай вас Господь благословляє, хай завжди тримає вас за руку, і хай вислухані будуть ваші молитви. У нас є дзвіночок на Viber.
8: Слава Ісусу Христу, навіки, слава навіки. Хочу помолитися про Боже благословення для нашої України, про мир, про злагоду, про спокій. Щоб закінчилася війна, за тих всіх, хто нас захищають, за тих всіх волонтерів, добродіїв, які допомагають, за всіх померлих, загинувших, душі терплячі в чистилищі, за померлих чоловіка родини, за померлих з моєї родини, за моїх батьків, сестер, рідних, двоюрідних, братів, друзів, однокласників, парафіян, сусідів, сватів, похресників, співробітників, за всіх померлих, за всіх. І хочу помолитися про Боже благословення для моєї родини, особливо за навернення до Бога мого брата і за хворих парафіян, які не годні прийти в храм Божий, за Бігун Аделю, Мось Станіславу, Мазур Целю, за Річну Мілю, Руду Ганю, Нарольську Галину, Ковальчук Іру, Будінську Валентину, Ківіцьку Марію. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу, Ганна, дякуємо вам. І молимось разом з вами. У нас є дзвіночок 098.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Слухаємо вас. Уважно слухаємо.
9: Помолитися за закінчення війни, у своїх братів Миколу і Руслана, за всіх хлопців, які стоять разом з ними, за їхні підрозділи, за те, щоб вони повернулися живими, здоровими додому, і щоб закінчилася скоріше це страхіття. Ну, вже так надоїло, що вже немає сил. Але треба терпіти. Дякую, що вислухав.
4: Дякуємо вам за дзвінок. Хай Матінка Божа огортає всіх нужденних своєю турботою і опікою. А ми продовжуємо з вами. Зараз я буду зачитувати ще повідомлення, хоча у нас є дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу.
4: Так.
10: Доброго вечора, мир України. Тернопільщина, Віра.
4: Дуже приємно.
10: Я дякую Богу за все і славлю його разом з українським народом. Подячна молитва Богові моя. За все. Молюся, як завжди, за всіх титанів. Одним словом, титанів. Титанів Київ, людей, бо ви титани. Ви витримуєте все, зиму витримали. Тепер є перепочинок, але то дуже страшний перепочинок. Не знаємо, що далі нас чекає. Помолюся за вас. За всіх, де є титани. Малих, непомітних, заполонених титанів, саме більше. Щоб вони там витерпіли те все. І саме більше тепер молюся за ветеранів моїх. Матінко Боже, допоможи їм становитися. І поіменно сьогодні до своїх дітей і внуків, за сина Андрія, за дочку Галю, за внуків Петра і Аню, і Василя, і Ульянку. Саме більше для вас, за Василя, ветеран. Матінко Боже, молюся завжди. І ти завжди мої вислуховувала. Вислухай. Допоможи Василеві саме більше. Допоможи йому встановитися в житті. Допоможи. Дякую, хто буде зі мною молитися в моїй просьбі. Слава Ісусу Христу, слава Україні.
4: Навіки слава і героям слава. Дякуємо вам за дзвінок, і ми будемо молитися разом з вами, нашою великою родиною Радіо Марія. І щоб всі наші хлопці і дівчата, щоб вони завжди відчували, що Господь з ними, і відкривали йому серця. А у нас є дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
11: Слава, ну, Віке!

0: і кулі не брали. Також хочу помолитися за померших батьків моїх, мого чоловіка батьків, сестер, сватів, за здоров'я, за помершого чоловіка, за помершого зятя, за помершого сина, щоб їх Господь Бог запровадив до Царства Небесного, за тих, які погибли на Майдані за незалежність, за тих, які погибли голодною смертю 32-33 років, 46-47 років, щоб ті, які закатовані, замордовані по лісах, по степах, щоб Господь Бог запровадив їх всіх до Царства Небесного. Також сільських невинних людей і дітей, які агресор вбиває, щоб Господь Бог запровадив їх до неба. Також прошу здоров'я за онкохвору Джуюю Наталію, за хворого Олега після інсульту, за хворого Ігоря, за хвору Марію після інсульту. Господи, оздорови їх, постав їх на ноги, щоб вони могли ходити по світі Божим. Також благаю Господа за здоров'я своє, бо я її по хаті ходжу з двома паличками, але, Господи, я тішуся, що я світ Божий бачу, і бачу, як пташки бігають, і чую, як співають. Дякую тобі, Господи, за все, що даєш і що відбираєш, бо на все твоя свята воля. Амінь. А вам, ведучі, сили і здоров'я, і Божої опіки, і Божого благословення, щоб Господь Бог вас благословив на кожному кроці, а Матінка Божа, щоб вами опікувалася і вела вас під свою опіку, щоб захистила вас своїм святим покровом, нашу державу, наших захисників, наші домівки і нас всіх грішних, щоб Матінка Божа взяла під свою опіку. Амінь. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу, дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за ваше чисте серце і дай Боже нам всім перемогти все це, всі труднощі. Поки нема дзвіночків, то я зачитаю ще молитовні потреби. Молимося разом з вами за упокій Йосипа, Володимира, Клавдії, Степаніди, Лідії, Миколи, В'ячеслава та Володимира. А у нас є дзвіночок на Viber.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Хочу помолитися за найскоріше припинення цієї жорстокої війни. Хочу помолитися за всі постраждалих в цій війні і в інших війнах, і в військових конфліктах. Хочу помолитися за поранених, полонених, безвісті зниклих, за Всеволода Білякова. Хочу помолитися за всіх військових, за Віталіка Горбачука і Олега Данілюка. Хочу помолитися за всіх капеланів, медиків, рятувальників, пожежників, за всіх-всіх причетних до цієї війни. Дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Пані Ксенія, ми з вами об'єднуємось. Молимось до Господа Бога нашого, Отця, і хай Він вислухає все, і хай ми отримаємо відповіді. У нас є повідомлення від Олесі. Дякую за дар життя, за сина Віталія, за його вирішення проблем і за тата Володимира лежачого, за маму Марію, за брата Володимира, Миколу, які залежні від алкоголю, за всіх наших захисників, полонених, зниклих безвісті, за Божий мир в Україні, за вас, волонтери, за священників, за капеланів, за померлих, за душі в чистилищі, приєднуюсь до всіх інтенцій, Дякую, з Богом вам.

0: гарно добратися додому. Олеся теж з нами молиться, а ми з нею в її інтенціях. Повідомлення від Уляни. Прошу за одужання для батьків. Щиро дякую. У нас є повідомлення, у нас є такі прохання ще молитовні, запрощення гріхів і зцілення для Катерини. За Божу волю для родини Туркевич, Вороняк, Білоус, Мендюк, Городенчук, Лошак, Рукіцькі, Майхрич, Бродик, за рідних, близьких, знайомих, хворих, полонених, поранених, самотніх, за церкву, за монахів, монахінь, за медпрацівників, за рух Фоколяре, молитовну родину, біблійне коле і Карітас. Ми молимось також в намірах Микити про всі необхідні благодаті для нього. Про дари Святого Духа, опіку Матері Божої, допомогу від Святого Тадея та Святого Йосипа, обручника, в складанні важливого іспиту для певної особи. Прохання до Бога про пошук доброї роботи для певної особи, про виконання Божої волі в праці і в житті, про здоров'я для Гелі, за навернення родин до Бога і у намірах всіх, за кого моляться, про молитву за Степана та його побратимів, який воює вже 4,5 роки. Помолимося за Галину та Марію, про Боже благословення і здоров'я для них, про Божу благодать для Наталії, Марії і Влада, за здоров'я для сім'ї Бабій, Олійник і навернення до Бога. У нас є повідомлення також від Лілії за щасливу дорогу дітей та онуків, за здоров'я і Божу поміч для Лідії, її родини і у Богу відомих намірах. Хай буде все по волі Божій. Повідомлення від Людмили за здоров'я і Боже благословіння, опіку Матері Божої, заступництво усіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси і вирішення всіх питань. Молимося про захист і Боже благословіння для всіх наших захисників, Божу опіку для них, про навернення для України та Росії, за мир у світі. Подяка Богу за дар Радіо Марія. Молимося за здоров'я та Боже благословіння для Віталія, Ілони, Костянтина, Марії, пораненого Віталія, Галини, Валентини, Анни, Станіслава, В'ячеслава, сім'ї Ткачук, Германових, Бауман, Кучерук, Гладчук, Антоненко, Цимбалюк, Савіцьких, за священників, монахів, сестер-монахінь, за всіх захисників та захисниць. Молимося про здоров'я та Боже благословіння і подяка за добродіїв, за здоров'я для сім'ї Бабій, дітей та онуків. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Так, ми вас слухаємо. Це ви.
1: Можна починати?
0: Так, ранці? Так. Ми вас слухаємо уважно.
1: Начинаю рожанчик, да?
0: Ні, ви можете сказати свої наміри. За кого ви хочете наміри. Помолитись, так?
1: Я хочу помолитися за своїх дітей і внуків, які, за внуків, які знаходяться і в Росії, і в Польщі, і на війні. Дай Боже, щоб вони всі з'їхали до своєї рідної України, щоб закінчилася війна страшна, щоб всі повернулися, наші воїни, додому, щоб Господь поміг нашим воїнам, щоб наша була перемога. І за здоров'я своє, за здоров'я чоловіка, за дітей, за внуків, за померлих, за загиблих, щоб Господь милосердний відкрив їм крани неба і взяв їх всіх до себе. Дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Ви можете залишитись на лінії. Я зараз ще зачитаю одне повідомлення. А ви можете не відключатись.
1: Так.
0: І будете добре. Молитись зараз, добре?
1: Я хочу.
0: Добре, я поки не відключаю вас. А я зачитую поки повідомлення від Галини. Прошу про молитву за вирішення певних питань для Сергія, його родини. Прошу молитви та Боже благословіння для Радіо Марії і його розвиток. І ми розпочинаємо сьогодні, будемо розважати славні таємниці. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Продовжуйте, будь ласка.
1: Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам, Господи.
0: І прости нам провини.
1: І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Перша славна таємниця – воскресіння Ісуса Христа. Сьогоднішній світ свідомий того, що потребує віднову. Молімося разом з Марією, щоб ми знайшли справжнє джерело життя – Ісуса, в якому вже усі повстали до нового життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у вічному мірі. Амінь.
0: Дякую вам.
1: Дякую вам. Слава Ісусу.
0: Навіки слава. Таємниця славна, вознесіння Ісуса Христа. Сьогоднішній світ прагне вийти з матеріальної скрути. Молімося разом з Марією, щоб християни усвідомили, що повинні підняти духовність, бо Ісус прийшов на світ, щоб спрямувати наше життя на вічність. 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватця нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідоплодний твій Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідоплодний твій Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідоплодний твій Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідоплодний твій Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідоплодний твій Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідоплодний твій Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідоплодний твій Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що
3: молись
0: до тебе прибігаємо.
3: За нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний спочинок для померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву.
2: Дякую, слава Ісусу Христу, за щиру молитву.
0: Дякую вам. Таємниця славна. Зіслання Святого Духа. Сьогоднішній світ прагне любові. Молімося разом з Марією, щоб християни відкрили свої серця вічній любові, Святому Духові, щоб через них могла розвиватись справа Христа на землі. 044, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідоплодний твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
2: Мені родини, смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідоплодний твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідоплодний твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідоплодний твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, най відпочивають в мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
2: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
4: Щиро дякую.
0: Дякую вам. Таємниця четверта в небовзяття Діви Марії. Сьогоднішній світ, як і колись, вагається про вічність. Болімося разом з Марією, щоб зрозуміли, що життя є безцінним даром Божим, і що після закінчення земного життя ми запрошені проживати вічність у Божій присутності. Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте, будь ласка.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам провини наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим, рідним, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
5: Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую. На віки слава, дякую вам. Таємниця славна, коронування Діви Марії. Сьогоднішній світ здається дуже заглиблений у земні речі. Молімося разом з Марією, щоб християни були носіями шляхетної надії на вічне життя, щоб допомагали поступовому поширенню Божого царства в серцях людей. 093. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія,
7: благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дари всім померлим та загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від біль захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
7: Дуже щиро дякую вам за молитву. Я молилася сьогодні за вічний спокій для нашого дорогого священника отця Хобсона. Вся сьогодні Кам'янець-Подільська дієцезія прощалася з ним в Хмельницькому і в Вінниці. І сьогодні ввечері будуть його відправляти на батьківщину в Бразилію. Прошу доброго Бога, щоб не було перепон на таможні, щоб батьки його зустріли з почестями і щоб похоронили свого сина так, як потрібно по-християнськи. Дуже хвилююся і дуже болить мене серце за цього священника, повірте мені, він був дуже мудрий, дуже добрий, милосердний священник, 36 років. Ми дуже всі сумуємо і плачемо за ним. Дякую вам щиро, Валентина Кам'янець-Подільський, залишайтеся з Богом, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Валентина, ви не хочете зі мною помолитись літання до Пресвятої Діви Марії?
7: Хочу.
0: Давайте помолимось.
7: Дозвольте.
0: Господи, помилуй.
7: Христе,
0: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
7: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесне Боже,
7: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
7: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
7: помилуй нас.
0: Свята Трійце Єдиний Боже,
7: помилуй нас.
0: Свята Марія,
7: молись за нас.
0: Свята Богородице Діво,
7: молись за нас.
0: Свята Діва над дівами,
7: молись за нас.
0: Мати Христова,
7: молись за нас.
0: Мати Церкви,
7: молись за нас.
0: Мати Милосердя,
7: молись за нас.
0: Мати Божої благодаті,
7: молись за нас.
0: Мати Надії,
7: молись за нас.
0: Мати Непорочна,
7: молись за нас.
0: Мати Пречиста,
7: молись за нас.
0: Мати Придивна,
7: молись за нас.
0: Мати Невинна,
7: молись за нас.
0: Мати Незаймана,
7: молись за нас.
0: Мати Доброї Поради,
7: молись за нас.
0: Мати Творця,
7: молись за нас.
0: Мати Спасителя,
7: молись за нас.
0: Діво Розсудлива,
7: молись за нас.
0: Діво Шанована,
7: молись за нас.
0: Діво Прославлена,
7: молись за нас.
0: Діво Могутня,
7: молись за нас.
0: Діво Ласкава,
7: молись за нас.
0: Діво Вірна,
7: молись за нас.
0: Дзеркало справедливості,
7: молись за нас.
0: Престоли мудрості,
7: молись за нас.
0: Причина нашої радості,
7: молись за нас.
0: Амфора духовна,
7: молись за нас.
0: Амфора славна,
7: молись за нас.
0: Амфора велична побожності,
7: Молись за нас.
0: Троянда духовна.
7: Молись за нас.
0: Ми можемо помінятися з вами, якщо хочете.
7: Вежа Давида.
0: Молись за нас.
7: Вежа зі слонової кості.
0: Молись за нас.
7: Доми золотий.
0: Молись за нас.
7: Ковчего завіту.
0: Молись за нас.
7: Брама небесна.
0: Молись за нас.
7: Зорі світанкова.
0: Молись за нас.
7: Зцілення хворих.
0: Молись за нас.
7: Прибіжище грішників.
0: Молись за нас.
7: Утіху скорботних.
0: Молись за нас.
7: Допомогу вірних.
0: Молись за нас.
7: Цариця ангелів.
0: Молись за нас.
7: Цариця патріархів.
0: Молись за нас.
7: Цариця пророків.
0: Молись за нас.
7: Цариця апостолів.
0: Молись за нас.
7: Цариця мучеників.
0: Молись за нас.
7: Цариця сповідників.
0: Молись за нас.
7: Цариці дів.
0: Молись за нас.
7: Цариця всіх святих.
0: Молись за нас.
7: Цариця без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас.
7: Цариця на небо взята.
0: Молись за нас.
7: Цариця святого Розарію.
0: Молись за нас.
7: Цариця родин.
0: Молись за нас.
7: Цариця миру.
0: Молись за нас.
7: Цариця України.
0: Молись за нас.
7: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
7: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
7: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, помилуй нас.
7: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
7: Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, тішатися тривалим здоров'ям душі і тіла. І за заступництвом Преснодіви Марії звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
7: Щиро вам дякую, дуже мені приємно було з вами молитися.
0: Дякую вам, Валентина, із Кам'янець-Подільська. Я вам вдячна і підтримую вас молитвою, молюсь за вас.
7: Дякую.
0: З Богом.
7: Залишайтеся з Богом. Гарної ночі вам.
0: Дякую. А ми завершаємо сьогодні наш ефір. Дякую всім, хто сьогодні молився разом з нами. Нехай Господь огорне вас своєю ласкою, подарує спокійний добрий вечір. До побачення, дорогі друзі. Хай Божа присутність супроводжує вас щодня. Мир вам.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Marie, Matko nasza, uczci wieczorni modlitwi, pragnę razem z Tobą nabłyzać się do Jezusa, do Jego serca, jakiego uroczystość będziemy wyznaczać u piatnicu, a potem w sobotę będziemy zgadywać tajnu Twojego nieporocznego serca, Marie. U tej lubowi, jaka jednaje Was, Tebe z Twoim Synom, pragnę zanurzyć wszystkie nasze codzienne sprawy, особливо ці найбільш болючі. Хочемо знайти в цій молитві силу, підтримку, а також випросити цю силу для інших, для наших найближчих, для тих, за яких переживаємо, з якими спілкуємося, з якими співпрацюємо, за тих, які знаходяться від нас далеко, але вони нам близькі. Хочемо молитися також за всі жертви різноманітних конфліктів у світі, де люди переслідують один одного. Маріє, ти разом з Твоїм Сином схиляєшся над тим нещасним світом. І ми хочемо в Твоєму погляді і в любові Твого Сина знайти розуміння для цього всього, чого не розуміємо. Прийми, Маріє, нашу молитву, випроси для тих, які найбільше страждають, утіху і довіру до Господа. Знаємо, що часом не фізичне страждання не є найгіршим, яке пригнічує людину. Тому хочемо також пам'ятати про тих, які переживають може свої якісь індивідуальні, особисті конфлікти в своєму серці, а часом в домашньому житті страждають так сильно, духовно і психічно, що важко це страждання порівняти навіть до цього найгіршого, яке бачимо з приводу війни. Маріє, ти разом з Твоїм Сином знаєте тайну, таємницю кожного серця. А в цій молитві, в якій ми тут єднаємося, тут в нашому санктуарі, які за допомогою засобів мереж соціальних, хочемо бути в єдності молитви, хочемо відчути цю єдність і цю силу молитви. Маріє, хочемо слухати разом з Тобою Твого Сина, який у Нагорній проповіді, яку зараз читаємо в літургії Слова, навчає нас і проголошує нам Слово, яке несе вносить порядок в життя людини, яка відкривається на Божий закон, на Божу любов, на світло, яке приносить Боже Слово. Навчи нас, Маріє, так слухати цього Слова, так відкриватися на це Слово посеред різноманітних випробувань. Маріє, Тобі довіряємо всіх захисників України, всі жертви війни, а також благаємо про навернення тих, від яких залежить припинення війни. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понція Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Otče náš, co jesi na nebesách, nechaj svatice imia Tvoje, nechaj prijde carstvo Tvoje, nechaj bude vola Tvoja, jak na nebi, tak i na zemlji.
1: Chlieb nasz nasušný daj nam сьогодні, i prosti nam provini naši, jak i my prošajemo винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Провіру, надію та любов, радуйся, Марія, Богодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Богодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Богодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша славна таємниця – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
0: молися за нас.

0: Таємниця друга. Вознесіння Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія.

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
2: прости нам
0: гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.

0: таємниця третя зі шестя Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Маріє,
1: Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа,
1: молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину.

0: часу смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на
0: початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молися нас.

0: Таємниця четверта Успіння Пресвятої Богородиці. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Мати Божа Бердичівська,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.

0: Таємниця п'ята – коронування Матері Божої на Царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Цариця миру,
2: молися нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Карлик і ведмідь. Було це давно-давно, коли ще в світі траплялися різні дива. Саме тоді над річкою Нідою стояв старий вітряк. Восени селяни привозили до вітряка повні мішки зерна, а мельник Смолка перемелював його на борошно, з якого господині пекли потім хліб і коржі. Мельник був чоловік добрий і чесний. За мливо брав небагато. Отож люди любили його і шанували. Усе було б добре, якби не одне лихо. З давніх давен у млині жив злий чорний карлик. Мало його хто бачив, зате шкоди він робив багато. Мельник добре знав, звідки взявся карлик. Ще як хазяйнував у млині покійний мельників дід, узяв він собі за помічника сусіднього хлопця Антика. Той Антик був великий лінтюх. Часом лінувався навіть вмитися. Так було й ходить цілісінький день, брудний та розпатлений. До роботи його й палицею не заженеш. Утече в садок або в поле, ляже в траву і спить. Зате за столом Антик був перший. Їв за трьох, аж за вухами лящало. Не раз залазив він у комору і тягав звідти мед, сир та сметану. Спершу дідусі з бабусею думали, що то миші завелися в коморі. Поставили пастку із шматочками шинки на приманку. Не спіймалася жодна миша. Тоді спало на думку дідусеві, що, може, це Антик хазяйнує в коморі. Почав за ним стежити. Ніяк не спіймає на гарячому. Та раз Антик таки попався. Бабуся зробила свіжий сир і винесла до комори. А дідусь зайшов слідом за нею і заховав пастку під сиром. Хитрий Антик і не догадався, який йому готувався підступ. Коли після обіду всі пішли в поле жати, Антикові раптом захотілося пити. Він побіг додому. Та не до криниці, а прямісінько до комори, де стояв свіжий сир. Тільки-но Антик поліз до миски, раптом клац, пастка замкнулася і боляче вхопила його за руку. Від болю й страху Антик зарепетував на всю горлянку і вискочив з комори. Дідусь почув крик і вибіг на подвір'я. «Ах ти ж, злодюшко! Нарешті я тебе спіймав!» – гукнув він, хапаючи Антика за комір. Звільнив Антикову руку з пастки, добре вичитав йому і суворо наказав, щоб цього не було більш ніколи. Відтоді Антик тільки й думав, як би помститися дідусеві. Аж ось одного вечора зустрів він біля млина бридкого карлика. Голова в нього була, мов казан, очі, як у жаби, рот величезний, ще й вуха відстовбурчені, мов лопухи. Антикові зразу ж спало на думку, що цей потворний карлик може йому у пригоді стати. І він домовився з карликом, що пустить його до млина. А за це хай карлик робить дідові всілякі шкоди та капості і чинить йому збитки. Карлик оселився на сухому, теплому горищі вітряка, під самим дахом. І такий він був малий, що дідусь ніколи його не бачив. Удень хитрун спав, сховавшись у кутку, а вночі бешкетував. Так робив він, коли були живі дід та батько Смолки. Так робив і тепер. Оце був клопіт Мельникові. Ночами карлик таке виробляв, що не було й хвилини спокою. То чіплявся на крила вітряка і крутив їх швидко, мов найдущий вітер. То роздирав мішки з борошном і зерном. То прокрадався під вікна хати і пищав, наче пацю. То залазив на дерево і стогнав, як пугач. Коли Мельник і його жінка спали, карлик прокрадався скрізь мишачу дірку в сіни. Перекидав відра з водою, стукав у стіну і гуркотів кочергою в кухні. Стрибав на піч і торохтів сковородою об горщик. Часом він залазив у шафу і трощив кухлі та миски. Кілька разів навіть траплялось так, що злий карлик перегризав ніжки в ліжку, і сонний Мельник з жінкою падали додолу. Що не робив Смолка, нічого не допомагало. І продати млина не можна. Бо на селі вже всі знали, що там хтось бешкетує вночі. Якось восени Август Смолка сидів у хаті біля печі і відпочивав після роботи. Він запалив люльку і зі смаком попихкував нею пах-пах-пах-пах. А сам з тривогою думав, що надходить ніч. Адже саме восени карлик бешкетував найбільше. Раптом хтось постукав у двері хати. І на порозі став якийсь чоловік. «Добрий вечір, господарю!» – привітався він. «Добрий вечір і вам! А чого ви хочете, чоловіче добрий? Чи не пустили б ви мене до себе на ніч? Та чи не дали б повечеряти? Тут ніде близько немає жодної хати. Я постукав до вас, бо побачив у вікні світло». Мельник запросив гостя до хати, але злякано відступив назад, бо слідом за гостем вліз у сіни величезний чорний ведмідь. «Заходьте самі, а цю чорну потвору залиште на дворі», – гукнув переляканий Мельник. Чоловік заспокоїв його. «Не бійтеся, господарю, це мій друг. Він не зробить вам ніякої шкоди. Я дуже прошу, прихистіть нас обох. Ніч холодна, ведмідь хоч і кудлатий, а змерзне на дворі. Та ще й собак усіх переколошкає. Я відведу його до вітряка. Там йому буде тепло і затишно».
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Ви чули, про що говорить він? Вона? Вони? Ми? А про що наші думки та розважання? Пошуки християнських тем і сенсів через кіно і мистецтво почуємо в програмі «Голос молоді» на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Голос молоді». Сьогодні з вами із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною знаходяться гості цієї програми. Це є учні Салезіанської гімназії імені святого Йоанна Павла ІІ у місті Києві, початкова школа на чолі з директоркою школи, сестрою Анною Заньчковською. Вітаємо усіх вас! Слава Ісусу Христу!
1: Слава!
0: Сестро, раді бачити вас в нашій студії вже в чергове. Ми мали програму окремо з сестрою, де сестра ділилася про школу, власне, Селезіанську, яка є, знаходиться в Києві. І ви можете знайти цю програму, передивитись на нашому сайті. Програма називається «Не випадково». Сьогодні ми, власне, хочемо познайомитися з учнями цієї школи і будемо в цій програмі говорити про мультфільм, який всі подивилися задля програми. І, ну, думаю, що буде нам дуже цікаво пороздумувати над мультфільмом, який називається «Ти особливий». 2001 року фільм вийшов у прокат. Це є американський мультфільм. І, власне, дуже-дуже гарні теми і, як мені здається, ідеї задля роздумів в цьому мультфільмі подані. Ну, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до цієї розмови і до перегляду мультфільму «Ти особливий». А в нашій студії сьогодні знаходяться, прошу вас назвати ім'я, хто з нами сьогодні є.
2: Михайло Кулаківський.
3: Ніла Афанасьєва-Лебедєва.
4: Литвишко Влад.
5: Коськи Назарій.
6: Фокін Максим.
7: Андрій Козінський.
0: Чудово, я вас всіх вітаю і дуже рада бачити тут у нас. Що ж, дорогі слухачі, доєднуйтеся до цієї програми. А я хочу розпочати нашу розмову з такого запитання. Власне, давайте згадаємо цей мультфільм. І на початку мультфільму у нас вводить такий голос автора в події, говорить про те, що ці події відбуваються в містечку дерев'яних будиночків. Пам'ятаєте?
8: Ласкаво просимо у місто дерев'яних чоловічків. Ти особливий.
0: Я хочу вас спитати, хто може відповісти, в цьому містечку, власне, розпочинався фестиваль, на якому роздавали відзнаки. Хто отримує як відзнаку серед жителів містечка зірочку, а хто пляму? Ось такі дві там відзнаки головні були. І, ну, що було потрібно, щоб отримати за цими такими ознаками містечка їхніх жителів зірочку, а що потрібно, щоб отримати пляму? Давайте почнемо з тебе. Можливо, вже я бачу, наші гості тягнуть руки і вже розгубилася, кого першого запитати, але такі ввічливі сьогодні у нас гості, бачите, таке по черзі піднімають ручки. Ну, я маю надію, що всі сьогодні встигнемо відповісти. Давайте так по черзі. Нагадай ще раз, як тебе звати?
6: Максим.
0: Максиме, то що ти запам'ятав? Що там було потрібно, щоб отримати зірочку, щоб пляму?
6: Щоб отримати зірочку дерев'яним жителям, треба було зробити або якийсь виступ, або якийсь трюк, зробити якийсь, щось таке, що не можуть інші.
0: Щось особливе, та? Як здивувати. Добре, дякую, Максиме. А хто відповість, що було потрібно, яким було потрібно бути і що зробити, щоб отримати пляму? Давайте, будь ласка, нагадай ім'я.
3: Леоніла.
0: Будь ласка.
3: Що вони неохайно вдягалися, що вони не вдахи.
0: О, точно. Дуже ти зараз так коротко і чітко це підкреслила. Та там дійсно видавали ці позначку плями, та тих людей та називали невдахами. Та що, наче вони, ну, не здібні зробити щось таке особливе, щоб заслужити зірочку. Дякую. Яким... От ми зараз вже так та пригадали, що щоб отримати пляму, було та потрібно, в принципі, нічого не потрібно було робити, і та просто залишатися таким пасивним жителем місця дерев'яних будиночків. Далі ми так давайте пригадувати мультфільм, щоб там отримати багато відзнак зірочок, за думкою жителів містечка, та треба було, як Максим зараз пригадав, зробити щось особливе. Але дивіться, пригадуючи мультфільм, головний герой, якого як звали, хто пам'ятає?
4: Панчинело.
0: Панчинело, так. І що йому там дали завдання? Він, у нього було багато зірочок чи багато плям?
4: Багато плям.
0: Так, і йому давали шанс, щоб отримати зірочку?
4: Так.
0: А що йому потрібно було зробити?
4: Дотягнутися до зірочки.
0: На небі?
4: Дотягнутися до зірочки, яку тримав мер міста.
0: Ага, і дістати її, так?
4: Так.
0: І дали багато часу йому на це завдання, хто пам'ятає, та, Максим?
6: До суботи.
0: До суботи, так, я теж таке зауважила, що ось до суботи було часу. Але головний герой говорить при цьому, тобто він отримує це завдання, він його приймає, далі він іде в таку тишу, хотів відійти від усіх, сумно трохи, якщо пам'ятаєте. І він говорить, не треба турбуватись лише про ярлички, треба поремонтувати будинок. Якби було добре, не мати відзнак, він говорить. Йому не дуже хотілося та заслуговувати ту чи іншу відзнаку. Як ви вважаєте, наш Бог, Отець, може роздавати нам відзнаки? Чи він любить нас усіх однаково?
2: Ні, він не буде нам роздавати якісь відзнаки, тому що ми його діти.
0: Назаре, дякую тобі, тому що ми його діти. Богові Отцеві не потрібні наші відзнаки. А скажіть, ви намагались коли-небудь зробити щось особливе, так як та дали завдання головному герою мультфільму? І що саме у вашому випадку було це? Що в вашому житті?
3: Я хотіла б пилососити, але пилосос просто був важкий.
0: За цю та таку працю попилососити та зробити цю справу, ти від кого очікувала відзнаки? Для кого це ти робила?
3: Ну, для мами.
0: Для мами. І як ти гадаєш, за цю добру справу, якщо б у мами були такі відзнаки, зірочки і плями, що б мама тобі дала?
3: Зірку.
0: Зірку, так. Добре. Хтось намагався ще зробити щось особливе?
4: Михайло Кулаківський. Я намагався, і в мене це вийшло, говорив молитву вірних. І я дуже хвилювався, я вийшов, говорив молитву, потім там, де третє речення, там я вже іду назад, а треба було іще. Я іду знов туди, читаю, вже в голові хвилююсь, але в мене все вийшло.
0: Гарно! Дякую тобі. А це ти робив для кого?
4: Для всіх, хто були в храмі.
0: Скажіть, так, ну, у нас є ще, та бачу, ручки підняті. Давайте ще та запитаємо, ти що особливе?
6: Колись один хлопчик мене на фортуні запитав, ти вмієш набивати? Я сказав, що ні. Пройшло, може, місяць, він до мене знову підійшов і сказав, давай так, якщо ти наб'єш 40 раз, то я тобі дам 20 гривень. А якщо ні, то я тобі дам 5 щовбанів. Я сказав, добре, але він мені дав 5 спроб. На першій спробі мене не вийшло, на третій також і на другій також. На четвертій я майже набив, 38 було. А от на п'ятій мені дуже треба було ці 20 гривень, тому що я хотів собі купити чіпси. І вийшло так, що я набив 43. І він мені дав 20 гривень, я пішов в магазин і купив. І я робив цю відзнаку для себе.
0: Ага, цікаво. Максиме, дякую, що ти поділився такою історією. Дуже цікаво. Ну, гарно, що ти зміг та досягти того, що собі так спланував. І ще у нас та хотів поділитися Андрій.
1: Мій друг був професійним гітаристом. Він, у нього була електрогітара, і він мені дав таке завдання: якщо ти зможеш скласти по нотам цю пісню, то я дам тобі шоколадку, а якщо ні, то ти мені шоколадку. Я сказав: добре. Я зумів це зробити і отримав шоколадку.
0: А от та, ну, от ми зараз та в цих історіях, цікаво, Андрій розповів та про шоколадку, та Максим говорив про 20 гривень, та які були йому на чіпси потрібні. А як ви гадаєте, оці відзнаки, шоколадка, 20 гривень, це є плями чи це є зірочки для вас?
9: Нічого.
0: Ні пляма і не зірочка?
9: Посередині.
0: Посередині. Андрій, так як гадаєш?
1: Зірка і пляма.
0: А пляма – це що?
1: Ну, зірка і пляма.
0: Пляма – це, мабуть, шалбани, які Максиму хотів його друг дати. Ну, мені так здається. А давайте зараз запитаємо сестру Анну. В мене є таке запитання. Сестра, скажіть, а ми в житті ось можемо та багато робити, і нам то потрібно, так, хлопці зараз ділилися, хочеться ту шоколадку, то щось ще, та наші такі людські бажання задовольнити їх. І ми можемо щось робити для себе, як Максим поділився, та щось робити та для людей в храмі, теж Михайло говорив. Чи можна так поділити наші вчинки на вчинки, які ми робимо для Бога, і які ми робимо для людей? І це, власне, для інших, для себе та для тих, хто нас оточує.
10: Ну, будь-які добрі вчинки, каже Святе Письмо, роби, як для Бога робиш. Звичайно, в нашому житті то будь-який вчинок добрий. Ми можемо його робити, маємо його робити для добра свого, для добра ближнього, але завжди з наміром, що Бог це бачить, так? Що я для іншого роблю так, якби я це робила для Бога.
0: Дякую. Давайте ми повернемось до сюжету мультфільму. І та ми з вами зупинились на тому, що головний герой Панчинелло та отримав завдання. І та дістати зірку з неба, щоб серед його плям, які на ньому були, ці ярлички, та йому можна було отримати саме зірочку, якою вважали в цьому містечку доброю та нагородою. Він по дорозі, згадайте, зустрічає таку дівчину на ім'я Люсія у мультфільмі. І виявилось, що та він, дивлячись на цю дівчину, він бачить, що вона є зовсім чистою. На її одязі, на неї немає, так як на інших, чи то зірочок, чи то плям.
11: Хвилинку. Нема плям. Нема зірок. Чисте дерево. Як тобі це вдається?
12: Ти дійсно хочеш знати?
11: Так. Звичайно.
12: Ходімо.
0: Був такий момент, на неї хотіли причепити та ярличок, то не вдалося, він впав, він не приклеївся. Чому так ставалось, як ви гадаєте?
2: Так сталося, тому що вона ходила до майстра, який сказав їй, що якщо вона буде довіряти тільки йому, то вона забуде про ярлички і вони не будуть до неї прикріплятися.
0: Тобто їй було добре, та вона почувалася себе добре, мабуть, без ярличків, якщо вона, ну, так слухняно виконувала та те, що їй сказав майстер. Чомусь мені так здається. Вона не намагалась та навіть пригадаєте там заслужити якийсь ярличок. І зовсім не засмучувалася, якщо там він від неї відпав. Та? Вона була така радісна, світла. Хочеш ще щось додати?
4: Я хочу додати, що та Люсія, вона не зважала на ярлички.

0: своїми діями. І він, та, як ти щойно теж сказав, допомагав, і хто ви будете допомагати, та не так, як жителі містечка, та говорили, ти нікчема, та, як Ніонелла згадала, ти нічого не вмієш, і сміялися там, та, коли ті плями ярлички вішали, та, а ось той велика зірка, і тільки він може там дістати зірочки, такі, таке ділення. Натомість, та, тут цей майстер, він добрий, до кожного готовий бути. Та, хто до нього прийде і хто буде довіряти йому. Як ви гадаєте, чи може бути наш Бог тим майстром, який показаний в мультфільмі, та, до якого ходила Люсія, щоб бути чистою? Адже коли ми йдемо з вами на сповідь, та у всіх вже була перша сповідь. Хтось, не у всіх, а у кого була, підніміть ручки. Так, один, два, та двоє наших гостей там мали першу сповідь. Можливо, тоді ви відповісте на це запитання. Та ми коли йдемо на сповідь, Ісус пробачає нам наші гріхи через священника. Ми також стаємо чистими від таких та плям, якими є наші гріхи. Та, і, ну, як ви вважаєте, чи можна в цьому майстрі, який в мультфільмі показаний, побачити такий образ Бога?
1: Я вважаю, що так, можна в майстрі побачити цей образ Бога, тому що він добрий і допомагає завжди.
0: Гарно, дякую.
2: Я також думаю, що в цьому мультфільмі можна побачити образ Бога нашого в особі майстра, тому що майстер завжди говорив приємні слова до героїв цього мультфільму. Коли ці герої відходили з його майстерні, вони раділи завжди. А коли заходили до цієї майстерні, вони не було такої радості, як виходили.
0: Тобто майстру не було потрібно, щоб та, ти щось спеціального зробив для того, щоб любити, щоб приймати та, тих, хто до нього приходив, і дарувати їм радість та, і дбати, допомагати їм. Просто було потрібно бути, та, нічого не робити, не діставати зірочок з неба, ні, та, ще якихось особливих справ. Скажіть, ви колись, ну от хлопці, де, які зараз підняли руки, щоб вже мали першу сповідь, ви колись відчували страх чи хвилювання йти на сповідь через власні провини? Якщо пригадаємо головного героя, Панчинелло, та, згадайте, він пішов тоді по цьому шляху, та, яким ходила Люсія, щоб потрапити до майстра, але він там був трошки він переживав, він навіть там потім пригнувся, та ніби не йшов ногами, а трошки та повз, як ніби мав такий трохи страх, чи прийме його той майстер, та чи він захоче його бачити, впустити. Чи було у вас таке хвилювання йти на сповідь до священника, та, Максим?
2: У мене так було, тому що коли я йшов, я в одної дівчинки попитав, а вона мені сама сказала, що знаєш, скільки в мене гріхів? Я сказав, може 20. Вона мені сказала, не вгадав. Потім попитала мого друга. Він сказав 15. Вона каже, не вгадав. І сказала, що 7. Коли я почув це число, і в мене зразу якась паніка почалась, тому що в мене трохи було більше гріхів, ніж у неї. І я подумав, що у всіх тільки, як у неї, і забоявся піти до сповіді, бо тому що я був другий в черзі. І коли я сповідався, я думав, коли я посповідаюся, я подумав, що священник побачив, хто йшов до сповіді, і я тоді йшов. І він мене це побачив. Я подумав, що якщо я так розповім, всі свої гріхи, то він а всі інші стільки мало розповідати, то він подумає, що я найгрішний. Але потім я, коли посповідався, я був в сумнівах і стояв біля дверей. А коли підійшов, трансфера сказала, що там 8 людей залишилось, і їм ще, може, хвилин 20. А ми 8 зробили це за 10 хвилин, то в мене одразу паніка пішла.
0: Дякую, Максиму. Максиму, а скільки тобі років, нагадай?
2: 10.
0: Десять.
2: В серпні буде 10.
0: Дякую за ділення. Назар, у тебе теж та була вже перша сповідь. Поділись, чи мав ти таке хвилювання?
1: Так.
0: І взагалі, хлопці, як після сповіді, чи, ну, от та Максим зараз сказав, паніка пройшла, да? Тобто,

0: дійсно наш Бог, як в мультфільмі «Майстер», хоче допомагати та дбати про нас, щоб ми не боялися. Як у тебе було, Назар?
1: Ну, я спочатку, коли йшов до сповіді, то я боявся розказувати свої гріхи, ну, тому що я думаю про мене щось і таке подумають. Але потім все пройшло добре, і все, я забувся про це.
0: Тобто, і так, як Люсія, дівчинка в фільмі, так став чистою, да, як мені зараз згадалося, та на ній не було ніяких ярличків, і зараз Назар та теж сказав, забувся та про те, що там можуть та наші гріхи нам вішати якісь ярлики, що ти є, так теж Назар поділився, якийсь не такий, щось погано про тебе подумають, та якісь думки, і ми можемо з тим ходити і дуже переживати, хвилюватися, та, а Бог нас так очищує під час сповіді, та від того зайвого, хоче, щоб нам добре було. Дивіться, майстер сказав головному герою Панчинелло, коли він прийшов до нього, ти особливий, тому що я створив тебе таким, а я не помиляюсь. Пам'ятаєте, що ще відповів майстер, коли Панчинелло поцікавився, чому до тої дівчини ярлички не прилипають? Може, трошки згадували та на початку? Будь ласка, Влад.
2: Бо вона кожного дня ходила до майстра.
0: Угу.
2: І тому до неї не прилипали ярлички.
0: Угу. Дякую, давайте ще.
3: Ну, тому що вона вірила, що слово майстра дорожче, ніж їхні рішення жителів, mm-hmm. дерев'яних мешканців.
0: Так, Андрій.
4: Бо вона вірила в себе. Їй не важливо, що думають інші. Їй не важливо, що про неї скажуть. Їй вона довіряє собі і майстру.
0: Дякую, Андрій. Назар.
1: Тому що вона не звертала увагу на ярлички, і вона довіряла майстру тільки.
0: Гарно, Михайло.
5: Я хочу порівняти це з реальним життям. Так, допустимо. Уявимо, що ми та Люсія.
0: Угу.
5: І уявимо майстра як Бога.
0: Угу.
5: Виходить, Люсія ходить кожен день до майстра. Тобто, ми ходимо кожен, ну, майже всі, ходимо кожен день до церкви або храму.
0: Uh-huh.
5: І там ти говориш з Господом, як Люсія говорила з майстром. Ти молишся. І цим ти говориш з Богом, в нашому випадку з майстром. Ярлики – це, можна сказати, це гріхи, і ще думають про тебе інші. Це гріхи, це можна подумати, що це плями.
0: Угу.
5: Або плями, виходить, якщо ми порівнюємо з реальним життям, то це і гріхи, і невдачі, якщо порівнювати мультик з реальністю. А зірки – це коли у тебе щось виходить, або ти гарно вдягнений, про тебе багато думаю, що ти крутий.
0: Коли ти людям подобаєшся, так?
5: Так, так.
0: Як люди дали тобі та якийсь та цей знак, що ти є хороший.
5: Так. І Люсія думала, воно мені не треба. Воно мені не потрібно. Мені потрібно, що думає про мене Господь, і що думаю про себе я. І тому не прилипали ярлики. Можна порівняти, не, вона не думала про гріхи і що придумують про неї люди. Вона думала, що думає про неї Бог і вона сама. Ну, ось так.
0: Гарно, дякую, Михайло, дякую всім вам. Тобто, Михайло зараз говорив, я подумала про те, що така зустріч з майстром, як в мультфільмі показано, це може бути наша зустріч з Богом у молитві, так? Ну, в храмі, чи то вдома, чи то в будь-якому куточку, де я та почну розмову цю, діалог з Богом в серці своєму, або та в голос. Ця моя молитва, це вже є зустріч з тим майстром, та, який робить мене чистою, який хоче дбати про мене, хоче більше та турбуватися, щоб мені було добре, щоб я не переживав, не мав страху, чи я сподобаюсь тій людині чи іншій, а від того отримую зірочку, чи від того отримую пляму. Тобто завжди готовий любити, приймати мене і щоб дарувати мені ту радість, та, яку мала Люсія, та, і я, яка так вільно, легко себе поводила і сподобалася головному герою. Та. Дякую. Розкажіть так на завершення, поділіться вже нашою програмою, та як ви зрозуміли, чому нас вчить ця історія в мультфільмі? Чи маємо ми намагатись заслужити ярлички у світі від людей? Чи все-таки маємо подобатись Богу? А він нас, ну, любить такими, якими створив, без ярличків, чистими. Прошу, Назар.
1: Я думаю, що неважливо, що про тебе думають люди, важливо, що ти любиш Бога, молишся йому. І як в фільмі розказується, що в Люсії не було цих проблем, не приліпали зірочки, тому що вона довіряла майстру. Так і в реальному житті, якщо ми будемо довіряти тільки Богу, то він буде нас любити, він і так нас любить.
0: Амінь. Дякую, Назар. Хтось ще хоче поділитися, чому вчить нас ця історія в мультфільмі, як ви гадаєте, Максим?
3: Мені здається, що якщо люди тебе засуджують, це, ну, якось неправильно в нашому житті. Якщо буде така ситуація, якщо тебе засудять, ти не просто не слухай, тому що і ти рахуєш, що це неправильно. Ти не слухай і краще помолися і поговори з Богом. Бог тобі може підказати.
0: Дякую, Максиму, дуже гарно. Так, хто ще? Андрій, прошу.
4: Мені здається, цей мультик нас вчить, щоб ми не зважали на інших, не зважали на, так кажучи, кращих, не зважали, що у них там такий талант, а у нас інший. Хтось вміє грати на гітарі, хтось не вміє. Бог нас створив, як він думає. Він ніколи не помиляється.
0: Дуже гарно. Дякую тобі, Андрія, за ці ділення, за твої думки. Михайло.
6: Я хочу сказати, що ця історія нас вчить тому, що треба думати, що думаєш про тебе ти сам. Тому що Бог уже створив тебе. Все. Ну, він може тобі допомагати, та це правильно. Але виходить, Бог чує тебе. Я собі завжди уявляю так. Коли я думаю, я говорю душею. І цей мультик вчить іще тому, що треба думати. Так, ну, вони думають, що я поганий, але я добре, ну, що я не зграбний, я не вдах. Але треба розуміти, що думаєш про тебе ти сам, і вони можуть не розуміти, де твої плюси, а де мінуси. Вони можуть помилятись, як всі люди на землі. І треба думати про себе щось позитивне, але якщо є мінуси, їх треба виправляти. І як той мер чи якась та от зірка, вона не думає про вона думає тільки про себе. Все, вона більше ні про кого. Все, я крутий, і інші мене ніхто не наздожене, я зірка. І, а от, виходить, які мали плями, вони підтримували один одного. Які мали багато зірок, вони такі, ну я крутий, мені нікого не потрібно. Але оці от, які, на яких було багато плям, а Панчинелло був весь в плямах. Вони були ніби об'єднані. І ще я хочу пригадати трохи мультфільм, коли та от зірка, можна так сказати, вона йому дала, ну, чітке завдання.
0: Угу.
6: Отримати зірку до суботи.
0: Михайло, гарно, я зараз думаю про те, що, ну, Бог нам не дає та таких меж, Бог є безмежний, та й не ставить нам таких обмежень, скільки в тебе є часу, чи він завжди готовий нас любити. І зараз ти дуже гарно зауважив, що Бог нас сотворив теж один для одного, щоб ми піклувалися, дбали один про одного, та і, ну, допомагали перебувати у любові, щоб не залишатися в плямах. Та і як ця дівчинка Люсія, якщо б вона не поділилася з Панчинело про майстра, до якого вона ходить, то він міг, можливо, б не дізнався б ту любов, радість, яку він отримав, та коли мав ту зустріч з майстром, який ми вже та з вами так з'ясували, що це є, ну, Бог в нашому житті. Та давайте ще Влад, будь ласка.
2: Майстер ще сказав, що Панчинелю, що він особливий, і бо я тебе створив, яким ти є. І Бог нас зробив без помилок. Він таки хотів нас зробити. І ми всі особливі.
0: Дуже гарне завершення нашої програми. Дякую тобі, Владе. Дійсно, і мультфільм називається «Ти особливий». Я думаю, що Бог нам пригадує також через цю історію не забувати, що ми є улюблені, Божі діти, що Бог любить кожного з нас. І дійсно, маємо кожен свої таланти, як Андрій зауважив, свої здібності, які Господь нам дарував. Сестро, я хочу на завершення програми так останнє запитання до вас. Як ви вважаєте, чи цей мультфільм варто дивитися також і батькам, можливо, навіть разом з дітьми? І чому?
7: Да, дійсно, ви праві, Ганно. Батькам також це важливо дивитися для того, щоб також своїм дітям не вішати ярликів. І чи це буде одна дитина, чи їх кілька, так, щоб не порівнювати дітей між собою. Щоб підтримувати їх. Навіть бувають діти, яких дійсно не виходить, багато чого не виходить. Але в мене зараз перед очима стоїть той момент, коли і майстер сказав Панчинеллю: «Ти особливий». І як Панчинелло розквіт, так? Тобто він почав себе вірити. І, напевно, це йому допомагало робити речі краще. Так, власне, якщо ми будемо дітям підтримувати, говорити позитивно, що ти можеш, ти здатний, то діти дійсно досягнуть великих успіхів або будуть себе почувати любленими, успішними, чудовими людьми.
0: Дякую вам. Це була програма «Голос молоді». Ми говорили сьогодні про мультфільм «Ти особливий». І у нас в гостях цікавими співрозмовниками сьогодні були сестра Анна Зенчковська, директорка Селезянської гімназії імені Святого Йоанна Павла ІІ у місті Києві, та її вихованці. Я дуже вам дякую за цю цікаву розмову. Що ж, і чекаємо вас ще в гості у нас на Радіо Марія. До наступних зустрічей. Слава Ісусу! Ісусу Христу.
8: Навіки слава!
0: Ви чули, про що говорить він? Вона? Вони? Ми? А про що наші думки та розважання? Пошуки християнських тем і сенсів через кіно і мистецтво почуємо в програмі «Голос молоді» на Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Як то прекрасно, що нас слухають ангели, нас слухають також радіослухачі. Можливо, нас слухають священники, єпископи, так? Кожен може слухати Радіо Марія, і Радіо Марія є таким голосом надії в цей час, який переживаємо під час війни і важких випробувань, також і в цьому часі, коли переживаємо цей служби Боже похоронне Отця. І власне, який помер зараз в Хмельницькому відправляється служба Божа об 11 і о 15 буде також в Вінниці парафії Святого Духа. Ми радіємо з того, що сьогодні в студії Радіо Марія є сестра Луцина і сестра Марія Марта Пшивара.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогих слухачів Радіо Марія. Дуже рада, що є сьогодні тут з вами.
1: І це є сестри з міжсинового згромадження, сестер служниць Святого Духа. Так складається, що сьогодні о 9 до 10, навіть до 10.30 була сестра Марія Шлежак з Борисполя, запрошуючи також до слухання Бога через радіо в місті Борисполь, всіх, хто там слухає, а зараз власне наша провінційна настоятелька сама, власне, в студії Радіо Марія. Фейсбук Радіо Марія включене, можете глянути на сестричку нашу і також можете уважно послухати. Темою нашої катехези є власне вміння слухати Слова Божого. Слово, яке змінює наше життя, слово, яке надихає нас, слово Ісуса, який просто є силою для щоденності нашої. Будьмо уважні, слухаймо вже.
2: Дуже дякую, сестра Луцина, за запрошення, за це впровадження і за те, що ми тут разом тепер можемо служити на славу Божу. І так як хочемо сьогодні під час цієї катехези зустрітися біля Слова Божого, біля Біблії, то помолимося на початок, звернемося до Святого Духа. Неможливо говорити про Слово Боже без звернення до Святого Духа, котрий є головним автором Божого Слова, завдяки якому маємо це натхнене Слово і завдяки кому це Слово можемо приймати до наших сердець, хто робить це Слово для нас доступним, відкриває наші серця на це Слово, дає нам розуміння цього Слова, дає нам силу, щоб жити згідно з цього Слова. Тож просимо Тебе, Боже, Духу Святий, веди нас під час цієї катехези, щоб все те, про що тут будемо говорити, служило для слави Бога і для спасіння наших душ.
1: Амін.
2: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є все і все наповняєш, скарби благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь.
1: Амінь. Моє перше питання вже зразу, коли береш Біблію в руки, слово Євангелія, слово Біблії Старий Новий Завіт, завжди треба, або краще треба молитися перед читанням, правда?
2: Так. Це є необхідність звернутися до Святого Духа. Тому що книга Святого Писання – це не така звичайна книга, як всі інші книги, які просто беремо в руки і читаємо. Читаємо.
1: І також є така ще жести. Є такі жести, які бачимо в храмі, коли власне священник читає Євангеліє, робить знак Святого Христа на чолі, на вустах і на серці. Це також означає, щоб власне бути в читанню, слуханню Слова Божого в думках, словах і в серці мати це Слово Боже. Але священник також і цілує Біблію. Нам також слід власне цілувати Біблію?
2: Так. Це також є дуже гарна практика, коли ми з пошаною беремо в руки Біблію, і цілуємо її.
1: Так, власне, це вміння слухання Слова Божого є важливим для нас, щоб просто відкрилося нам серце, відкрилося те, що Господь хоче нам сказати, бо коментувати Слово Боже не можемо саме так особисто, суб'єктивно. Це треба різні обставини. Тут сестрі будемо допомагати, щоб Бог зцілив її горло, щоб могла промовляти, тому що такий час, щораз дощі, раз сонце і дещ там горло пропадає. Я думаю, що буде все добре.
2: Я вибачаюсь, так трошки маю проблеми з горлом.
1: Та, вміння слухання Слова Божого.
2: Дякую сестрі Люцині за таку еластичність, спонтанічність.
1: Я хочу сказати також, коли я була в дитинстві, батьки читали оповідання, власне, біблійне оповідання. Тобто не було це Біблію. У нас колись не було такої Біблії, великої Біблії, щоб ми прямо з Біблії читали, але просто було оповідання. І це було для дітей дуже цікаво. Те, що ми просто слухали, було з заінтересованням слухати. Але зараз є конкретна Біблія, і також гарно там Новий Завіт особливим чином, так? Щоб слухати власне слів Ісуса, читаємо Новий Завіт.
2: І дуже гарно Социна сказала, власне, слухати. Бо навіть коли ми говоримо, що читаємо Слово Боже, читаємо Біблію, то так насправді ми повинні його слухати. Лекція Дівіна, яке особисто мені є близьким і часто служу на цій дорозі, коли говоримо про лекцію, такий перший етап, і говоримо, що читаємо Слово Боже, лекція дивіна означає читання Слова Божого, то так насправді підкреслюємо, що потрібно слухати Слово Боже. А тим, хто його читає, є Святий Дух. І тому є так важливою ця молитва до Святого Духа на початок, щоб він мені читав Слово Боже, і щоб він робив мене здібною слухати це слово. Я прошу його, щоб він відкривав моє серце. Да. На прийняття цього слова і слухання його.
1: Так, це завжди треба, власне, просити Духа Святого, щоб він показався таким світлом, тобто був світлом для мене, для також і для інших, для того, щоб під час слухання буває таке, що так зразу включається якась лампочка, засвітиться щось, така просто можливість, власне, якби відкриваю Америку, як то кажуть, так? Мені приходить така думка і хочу зразу виконувати. Ну, продовжуємо нашу катехезу з трошки з питтям води, але думаю, що все буде добре.
2: Дуже вибачаюсь. Не очікувала, що будуть такі проблеми з гором. Слово Боже показує нам різні картини, образи, які Боже нам допомогти дуже так конкретно побачити, яку силу має Слово Боже. Слово Боже, котре є живим і діяльним, котре не є так, як слово людське, яким ми постійно послуговуємося, багато чого говоримо, часто це є слова на вітер, приходять, відходять, часом залишають глибші сліди, часом просто проходять як вітер, власне. Натомість Слово Боже має так велику силу, що те, що говорить, це стається. Це слово «давар». Бог говорить і стається. Бог сказав і було створене. Бог побачив, що те, що сказав, зробив, було добре. Бог сказав і вчинив людину на свій образ, на свою подобу. Своїм словом дав нам життя. І в Новому Завіті маємо прекрасні такі образи для Божого Слова. Один з них – це будування на скелі. Будування на скелі Божого Слова. Пам'ятаємо цю притчу про людину, людину, яка будує на скелі. І така будівля є міцною, може витримати під час найбільшої бурі, потопу. І слово є, як та людина, котра будує на скелі. Коли приходять якісь трудності, випробування, людина, котра будує на Божому Слові, на цій скелі Божого Слова, вистоїть, витримає найбільші випробування, тому що Боже Слово є її силою. Вона слухає Слова і з нього черпає силу. І коли приходять якісь людські слова, які її ранять, намагаються посіяти в ній неспокій, людина, яка носить в своєму серці Боже Слово, повертається до цього Слова, має внутрішню силу, щоб не піддаватися якимсь сумнівам, знеохоченню, але тримається міцно Слова життя. Бо Слово Бога є завжди Словом життя. Бог є любителем життя. Бог, котрий створив нас з любові і створив на свою подобу. Він, датель життя, прагне для нас життя в повноті. І тому Його Слово завжди веде нас в напрямку життя. Святий Іреней з Ліону сказав: «Славою Бога є життя, славою Бога є людина, яка живе повнотою життя». Людина, яка відкривається на Слово, приймає його до свого серця, наповняється Божим Духом, наповняється Божим життям. І тоді слава Бога, ця подоба до Бога в ній об'являється. Вона стає прекрасною. Вона є сильною, не своєю людською силою, бо сама з себе може почуватися слабкою. І такими ми є. Але є така людина є міцною Божою силою, словом самого Бога, бо будує на скелі. Інший образ, який маємо в Новому Завіті, це Слово Боже, котре є як меч. В посланні до євреїв читаємо: Слово Боже живе, ідеальне, гостріше від всякого меча, яке проникає до самої глибини нашої кістки, проникає до самої глибини нашу душу. Слово Бога, котре порівняне до меча, знаємо, меч служить у боротьбі, меч служить для захисту. Тут перед собою бачу святого Архангела Михаїла з мечем в руці, який перемагає диявола, меч, котрий перемагає зло. Тепер знаємо також на українській землі, яке значення має зброя, щоб захищатися. Меч служить також, щоб вбивати, щоб нищити. Слово Боже не служить для цього, щоб нищити, щоб вбивати. Слово Боже служить для того, щоб зцілювати, щоб захищати. Слово Боже є як скальпель в руці хірурга, який надрізує тіло для того, щоб зробити операцію і щоб зцілювати хворі місця. Слово Боже може часом завдавати нам біль, може доторкати наших болючих місць, коли слухаємо його уважно, коли допускаємо до серця, коли стаємо вправді перед ним, то воно може нам завдати певний біль. Але це завжди служить цьому, щоб нам дати життя, щоб вести нас до життя в правді, до життя в повноті. Тому просимо Святого Духа, щоб дав нам відкритість, мужність, щоб ми не боялися цього болю, але щоб прагнули життя в правді, життя у вільності. Бо Бог, котрий вчинив нас на свій образ і на свою подобу, обдарував нас вільністю. Він прагне, щоб ми жили, як його вільні діти. Людина, яка живе повнотою життя, це людина, яка живе у вільності. Це злий сатана хоче, щоб ми були невільниками. Невільниками наших прив'язань, наших почуттів, нашого минулого. Невільниками якихось слів, які були сказані в нашу сторону іншими людьми і зв'язують нас часом роками. Господь хоче нас від цього звільнювати своїм словом. Тому часом своїм словом може нас проникати до самої глибини наших кісток. Може завдавати біль, але все це служить цьому, щоб нас цілувати. Щоб нас повернути до повноти життя. Щоб ми не жили як невільники. Інший образ для Божого Слова, який знаходимо в Біблії, це Слово Боже як їжа. Пам'ятаємо, народ ізраїльський, мандруючий через пустиню, коли вже їм забракло їжі, почали нарікати на Мойсея, нарікати на Бога. І Бог тоді робить для них чудо, посилає їм манну з неба, посилає їм їжу. Вони бачать, як Бог про них турбується. Мойсей просить Бога, Бог обдаровує їх їжею. В Новому Завіті бачимо, як Ісус неодноразово розмножує хліб, риби, щоб накормити голодних людей. Ісус молиться, прославляє Отця і кормить людей хлібом. Але одночасно Ісус, коли сатана приступає до нього на пустині і спокушує його, щоб замінив каміння в хліб, Ісус відповідає, не самим хлібом живе людина, але кожним словом, яке походить з Божих уст. Людина живе Божим словом. Очевидно, як люди, ми потребуємо цього хліба земного, повсякденного. І нам також потрібно про нього турбуватися, щоб мати хліб, працювати. Але одночасно довіряти, що Бог також про нас турбується в усьому. І наші щоденні зусилля не можуть обмежуватися лише до турботи про земне. В нашому житті має бути баланс. Турбота про те, що земне, про хліб повсякденний, але також турбота про цей хліб небесний. Про те, щоб кормити свою душу Божим Словом. Бо чим людина кормиться, тим вона і живе. Якщо я кормлю свою душу лише тим, що земне, і від самого ранку до вечора сиджу в інтернеті, слідкую за різними подіями, шукаю якісь сенсації, ну то і таке маю мислення, такі в мені народжуються прагнення, такі почуття наповнюють мене, бо те вибираю. Натомість, якщо шукаю в моєму житті балансу, і маю достатньо часу також на те, щоб слухати, що говорить Бог у своєму слові, дозволяю, щоб це слово проникало мої думки, мої почуття, мої щоденні вибори, то тоді в мені появляється більше світла. Маю більше світла, мудрості на те, щоб приймати правильні рішення. Рішення згідно Божої волі. І це власне ще одна картина для Божого Слова, яку знаходимо в Біблії. Слово Боже є світлом для віруючої людини. Цей образ світла взятий зі щоденного життя, де часто люди перебували в темряві, не було світла. Ми самі тепер знаємо в Україні, що це означає, коли особливо зимою ми довгі години сиділи в темряві, без світла. Як страшно, як трудно також часом було, бо не можна виконати найпростіших обов'язків, бо темрява. І Бог пригадує нам, що Його Слово є світлом. Бог у своєму Слові дає мені світло на моє життя. І щоб мати це світло, особливо тоді, коли мені потрібно прийняти якісь важливі рішення, коли маю щось вибирати, потребую слухати Божого Слова, просити: «Боже, покажи мені», радитися Бога: «Боже, чого Ти хочеш? Яка Твоя воля?» Ми, як християни, не можемо інакше жити в щоденності, як постійно запитувати Бога про те, чого Він хоче, як Він це бачить. Не можемо піддаватися цій спокусі, що я знаю найкраще, я вже маю досвід і можу вирішувати все. Ні, з усім і в найдрібніших справах нам потрібно приходити до Бога і запитувати Його: «Боже,

А він нам це покаже у своєму слові. Не кожен з нас може чути Бога так, як чують його пророків безпосередньо. Часом деякі люди, які мають об'явлення, Бог до них промовляє, чи Мати Божа приходить, з'являється, говорить з ними. Але більшість з нас розпізнає, як Бог веде, як він об'являється, власне, у його слові пізнаємо його волю. У його слові чуємо його голос. А коли входимо вже в таку близькість з Богом у його слові, то тоді будемо також чути його голос внутрі нас самих, в нашому серці. Бог буде промовляти в глибині наших сердець своїм словом, буде доторкатися до нас. Але нам потрібно до цього дозрівати, щоб це слово носити в собі, щоб Дух Святий з легкістю міг оживляти в нас Боже Слово. Він хоче це робити, він має міць це зробити, але це вимагає, по-перше, відкритості нашого серця, а по-друге, співпраці з Божою благодаттю. Бог ніколи не вдирається до наших сердець на силу. Бог ніколи не застосовує насилля щодо нас. Насилля – це дії злого. Він буде нас примушувати через страх, через власне різні якісь невпорядкування, які є в нас, використовуючи наші різні слабкості. Натомість Бог буде завжди шанувати нашу вільність. Бог завжди прагне нас обдаровувати добром, але вдиратися до нашого серця на силу не буде. Тому до нас належить віддати йому серце і дати також час на цю зустріч з ним. Кожен із нас має собі сказати, чи в моєму житті, в щоденності є конкретний час на зустріч з Богом у його слові. Очевидно, тут тепер говорю до слухачів Радіо Марія і певно багато з вас слухають Радіо Марія і тут є багато слова. На протязі дня, від ранку до вечора лунає Боже Слово. І це прекрасно, що ви його слухаєте. І на певно це допомагає поглиблювати відносини з Богом. Але також заохочую до такого часу, коли навіть вимкнемо Радіо Марія на певний час, щоб побути в тиші перед Богом. Я надіюся, що тут ця Луцина не буде мати нічого проти, що я такі слова говорю, але необхідний є для нас також такий час тиші, просто перебування з Богом у його слові, без мобільного телефону, без радіо, без інтернету, без розмов з іншими, просто бути в тиші і слухати, бо Бог промовляє в тиші. Щоб почути його слово, потрібно нам увійти в тишу. Маю цю благодать, що багато років служу вже в реколекціях, чи в осміденних реколекціях, чи в реколекціях вікендових. І ці реколекції переважно відбуваються в тиші, в цілковітій тиші. Особи, які їдуть на такі реколекції, вже про це знають наперед і якби погоджуються на це. І навіть повинні вимкнути повністю мобільні телефони, чи на час вікенду, чи на 8 днів, щоб насправді увійти в тишу. І бачу, як цей час, якщо хтось насправді відповідально підходить до цього, є вірний, також в тих практиках зовнішнього такого відірвання від зв'язків, і входить в тишу, як Слово Боже проникає до глибини серця, як відкриває серце, як перемінює серця і обличчя. Оця переміна, яка в серці відбувається,

0: Вона також потім появляється на нашому обличчі, в наших очах, в посмішці. Бо Слово Боже є насправді живим, ідеальним, але щоб досвідчити цієї сили Божого Слова, щоб досвідчити, що воно є живим також в моєму житті, я маю докласти певні свої особисті зусилля, щоб Боже Слово об'явило свою силу в моєму житті. Це від мене залежить, чи я знайду такий простір часу в конкретному дні. І це не має бути там від свята, так? Наприклад, раз на якийсь час, коли вже маю відпустку, на то тоді буду читати Слово Боже від ранку до вечора. Ні, не про це йдеться. Йдеться про вірність, регулярність, таку постійність. Нехай це буде 10-15 хвилин слухання Слова, але щоденно, кожного дня, не від свята. Бог хоче зустрічатися з нами щодня, не тільки в неділю. Бог хоче промовляти до нас щодня. Щодня Він для нас має Слово, яким хоче нас укріпити, потішити, накормити, дати світло, мудрість, щоб нам об'явити те, як Він нас любить. І щоб також ми могли показати Йому, як ми Його любимо. Бо Слово Боже виховує нас до любові, а цього ми в житті прагнемо найбільше. Щоб нас кохали і щоб любити. Тому цей час перебування в тиші перед Словом, зустрічі з Богом у Його Слові, є таким формуванням себе до любові, щоб поглиблювати відносини з Богом, з самими собою і з іншими.
1: Боже, в Слово, щоб також і запросити, хто бажає бути на зв'язку разом з нами, може зателефонувати. Телефони студії відкритими для вас. Також відкритий є з Viber, назву тільки номера Viber, плюс 38-066-563-07-24. Отож, старайтеся якнайшвидше, хто хоче, тому що лише 10 хвилин часу є до завершення катехези. Хочу нагадати, що ми сьогодні маємо тему «Вміння слухати Слово Боже». Сестра дуже прекрасно, гарно дає таке по полкам розкладає і практично вказівки, як власне слухати Слово Божого і також чим воно є для нас. Але попробуйте, радіослухачі, слухати Слово Боже, відкладаючи телефон. Це складне.
0: Так, але це є необхідне. Це є необхідне, я знаю це з особистої практики, бо часом теж мені трапиться взяти телефон з собою до каплиці, наприклад, щоб помолитися з телефону. Але ну, це не є найкраща практика, тому що там приходять різні повідомлення. І не можна двом господам служити, так? Не можна бути повністю для Бога і одночасно бути повністю для людей. З другої сторони, стаючи перед Богом, я не відокремляюся від людей, бо я також несу на зустріч з Богом тих людей, яких Він ставить щодня на дорозі мого життя. Всі ці справи, які вони довіряють, віддаю Йому. Але бути весь час під телефоном, очевидно, часом це є необхідно, бо є якісь важливі справи, хтось виконує важливе завдання і потребує бути під телефоном. Наприклад, нещодавно на реколекціях, часом буває, що військові приїжджають на реколекції, і вони говорять, не можу вимкнути телефону, бо потребую звіт давати. Це є зрозуміло. Але часом ми не маємо такої необхідності. Просто ми навіть не усвідомлюємо цього, як ми залежні від телефону. І нам здається, що я весь час мушу бути під телефоном, що весь час він має бути зі мною, навіть під час молитви. А тоді так важко насправді бути повністю для Бога, зосередити свої думки, прагнення, почуття на зустрічі з ним. А тим є молитва. Молитва є зустрічею. І чи я зустрічаюся з Богом? чи я зустрічаюся з цілим світом, сидячи з телефоном в руці.
1: Також, здається, Біблія, про яку ми сьогодні говоримо, Слово Боже, яке ми маємо слухати і читати, повинна бути на якимось гарним, прекрасним місці в моїй кімнатці, як вже не в капличці, як немає вдома, але можна собі зробити таке місце, власне, святе місце вдома, правда? Це добрий звичай.
0: Так, якщо хтось має таку можливість, простір, має свою кімнату, то добре мати таке місце, де особливо, власне, присвячене для Слова Божого. Бо часто буває так, що Біблія стоїть десь серед багатьох книжок, І навіть не звертаємо на неї уваги, так? І там пилюкою воно засипане, як одна жінка, коли її запитали, що принести твоїй дочці на презент, на шлюб. А вона каже, принесіть Біблію, буде мати що покласти на стіл, коли священик прийде на коляду. Ну, це такий банальний приклад, який показує, якби несвідомі, з чим є Słowo Boże. Słowo Boże nie służy nam dla dekoracji. Słowo Boże nie jest potrzebne, żeby pokazać świaszczeniku, że ono u nas w domu jest. Ale Słowo Boże chce, żeby go odkrywali, czytali, kormili się nim, słuchali. Bo chce być żywym idealem w naszych domówkach. Tomu, kiedy ono leży w takim miejscu wydymomu, dostępnemu, to тоді може більше заохочення, щоб його відкрити, щоб його читати. Бо як воно десь там в бібліотечці серед багатьох інших книжок, ну то може стояти місяцями, роками і можна його не відкривати. Потребуємо подолати в собі певний такий опір, який тепер часто є у людей, частково це теж пов'язано з тим, що маємо мобільні телефони і там є багато різних інформацій, картинки, все змінюється. І ми вже діти не вчаться читати, так? Бо все їм приходить так легко в телефоні, а читання – це певне зусилля, це певна аскеза. Тому потрібно свідомо подолати цей опір, щоб відкрити Біблію і читати її.
1: У нас є телефонний дзвінок, абонент 098.
2: Я слухала вашу передачу, вона на зв'язку мене, я вийшла аж на огород, і тут я дозвонилася до вас і хотіла дуже запитати, чи можна, я чую таке між людьми, чи можна брати, от, допустим, на якісь проблеми, і брати під Євангеліє, допустимо, от я хочу там щось зробити і не знаю, як поступити, то ну, пишу, можна, не можна, а потім читаю Євангеліє, потім жертвування робити. Чи це можна, чи не можна? Я ніколи цього не робила, але я боюся, бо не знаю, може це погане щось.
0: Наскільки я вас добре зрозуміла, вам йдеться про те, чи можна взяти Біблію в руки і просто так і відкрити, де попаде, так?
2: Таке теж чула, чи можна так?
0: Просто я запитую, чи правильно зрозуміла ваше запитання?
2: Да, ви правильно зрозуміли.
0: Угу. Очевидно, що можна. Можна, тому що на кожній сторінці Святого Писання є присутній Бог, є присутнє Слово, яке є Словом життя. Тільки різниця в цьому, наскільки ми готові прийняти це Слово. Так? На пewno це не може бути нашою такою щоденною практикою. Ми не можемо обмежитися до цього, що я буду на щодень брати Біблію і відкривати де-небудь. Бо тоді не буду розвиватися, не буду зростати, не буду поглиблюватися відносини з Богом, якщо я буду тільки таким чином Біблію відкривати. Кращою практикою є відкривати слово, яке церква нам пропонує в літургії на даний день, бо там є певна послідовність цього слова. І це є слово, яким церква, Бог через церкву хоче нас виховувати, формувати, запрошувати до життя в повноті. Часом деякі люди відкривають власне слово, щоб почути, що Бог мені хоче сказати. І це може, можна зробити, так? Тільки, власне, потрібне запитання, наскільки я готовий, щоб це слово, яке там знайду, правильно зрозуміти. Так? Бо не можемо теж буквально приймати те, що написано. Потрібна інтерпретація цього слова в контексті, в якому воно написано. Тому часом, особливо, що відноситься до Старого Завіту, потребуємо допомоги інших осіб, які нам будуть товаришувати в цьому розумінні слова.
1: Отож, у нас є півтора хвилинки до завершення катехези. Сестра, тобі на кінець такі слова підтримки для нас щодо вміння слухання Слова Божого. Багато маємо вже прикладів чи вказівок, а на кінець сестра Ізюменка. Таке підкреслення міцне.
0: Що хочу підкреслити, то те, від чого почала нашу катехезу, заохочувати до цього, щоб відкривати Біблію, просто брати її в руки, мати цей конкретний час кожного дня, в залежності від моїх можливостей, відкривати Слово, просити Духа Святого, щоб мені відкривав це Слово, і слухати цього Слова з цією свідомістю, що Дух Святий є тим, хто мені читає це слово.
1: Ще послухаємо одного радіоскача, абонент 093.
3: Добрий день.
0: Добрий день. Навіки слава.
1: Дуже швиденько просимо.
3: Я швиденько, от, наприклад, я читаю Слово Боже, а його ж треба не тільки слухати, а треба виконувати. От, наприклад,
1: добре, я зрозуміла, бо у нас
0: так, так, ви праві. Слово Боже потрібно виконувати, так. Але щоб його виконувати, то потрібно перше почути в глибині серця, що Бог говорить. Що говорить Бог, потім що говорить Він конкретно до мене в цій конкретній історії мого життя, на цьому етапі, на якому знаходжуся сьогодні. І просити Духа Святого, власне, щоб дав мені силу і мудрість, щоб цим словом жити, щоб його впроваджувати в життя.
1: Ну що ж, обіцяємо, сестра, на початку молитися перед відкриттям Біблії, Слова Божого, з зрозумінням читати. Ну і те, що останнє було сказане, виконувати те, що Ісус очікує від нас.
0: Так, а щоб це Слово Боже виконувати, то знову потребуємо сили Святого Духа, який буде нам це Слово пригадувати в наших серцях і буде давати нам силу, мужність жити згідно цього Слова. Тому необхідною є наша молитва до Святого Духа. Прийди, Святий Духу.
1: Амін, амін. Це була катехеза на тему вміння слухання Слова Божого. З вами в студіо була сьогодні сестра Луцина.
0: І сестра Марія Марта.
1: Отож, дякую, сестричко, за те, що знайшла час, за те, що була з нами і за те, що ми почули сьогодні. Як хтось ще раз хоче послухати, є запис на Facebook Радіо Марія, можете просто відкрити і слухати ще раз. Бажаю тобі здоровічка і всього найкращого на те, що ти сьогодні, що Господь запланував для тебе.
0: Дуже дякую і вибачаю за ці перешкоди на початку катехези.
1: Але все є добре, з Богом.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас.

вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

Маючи, согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до Твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами Твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищи усе його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і

0: Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в студіо сестра Люцина. І сьогодні з вами слово Євангелія від Матея, розділ 5, вірше 17 по 19. Це короткий фрагмент Євангелія, буде нам супроводжувати нас протягом цього дня і, може, життя. Тому що це міцні слова, які сьогодні ми почуємо. Дочекаємося цієї можливості слухання Слова Божого, передусім відкриваємо наше серце на те, щоб Бог був на першому місці в нашому серці. В студії Радіо Марія зараз маємо 8:16 хвилин, власне, на студійному годиннику. Маємо сьогодні наступний день, це є 10 червня. І дякуючи Богові за спокійну ніч, яку ми пережили, яка нас після цієї ночі, день, який нас зустрічає, запрошує до того, щоб ми прославляли Господа Бога, беручи плани Господа Бога в свої руки, в своє серце, в своє життя. Маємо багато подій сьогодні, принаймні для мене це дуже така міцна, велика подія є, власне, не так давно я, будучи в Польщі, говорила священникам в Польщі, що в Україні так якось трапляється, що досить часто помирають молоді священники, ну і власне... сьогодні хто нас слухає в Хмельницькому, запрошуємо на похоронну святу месу до парафії Христа Цара, власне, Всесвіту на виставці, власне, тому що помер у нас отець, який мав 5 років, лише 5 років рукоположення. Тобто молодий, зовсім молодий священник, тому запрошуємо вас до цього, щоб ви прийшли об 11 годині, натомість в Вінниці також буде служба о 15 годині. Вінниці, парафія Духа Святого. Це є, власне, отець, який походив з Бразилії і, власне, мав гарне служіння в Україні. Дуже такий радісний, молодий священник. І діти, молодь дуже його любила. Тому, власне, за отця Хобсона будемо молитися. Також, хто не може поїхати, може молитися вдома, єднаючись в цей час з молитвою, з Євхаристією, яка буде відправлятися в цих місцях. І ще, можливо, в інших будемо пізніше чути цю інформацію. Це говорить нам також про те, що ми не знаємо дня ні години. Переживаємо щоденність, буденність, переживаємо те, що Бог дає нам, власне, з Богом. Тому що Бог кличе, коли сам захоче, власне. Тому якби також у нас є важкий час, важка ситуація, власне, в Україні. А тут просто помирає священник, просто не від війни, не від ракети, але просто помирає, тому що прийшов на нього час. Також задумуємося над тим, чи насправді нам, власне, не треба подумати про таїнство хрещення, про таїнство миропомазання, інше таїнство, таїнство сповіді, причастя, таїнство єлеопомазання. Це завжди добрий звичай є, коли ми їдемо в лікарню лікуватися, чи на операцію, чи просто на якісь лікування, і перебуваємо в лікарні. Не те, що лікарня – це якби місце, де будуть люди помирати усі, хто приходить, але просто ж також буде виражати мою готовність на те, що я можу зустрітися з моїм Господом. Я можу померти, їдучи на роботу, в транспорті, в різних місцях. Також не будемо говорити про те, що хтось буде нас спеціально вбивати, але просто життя є коротким, і треба вміти пережити його з Богом, і так, як сам Господь, власне, захоче. Не так, хотів сказати, не так давно, але це вже було давно, коли до одного клерика підійшли запитанням, що би ти робив, а він грав якраз в футбол. Що би ти робив, якби ти знав, що за 5 хвилин ти помреш? А він сказав, задумуючись, я би далі грав в м'яч.
тобто футбол, займався футболом, тому що найважливіше те, що роблю те, що я повинна робити. Є час на молитву, є час на розваги, є час також і на те, щоб власне бути переконаним, що я є на своєму місці. Чи насправді ми є переконані, можемо власне про це подумати, тому що насправді не знаємо дня ні години. Я хіба рік тому це було, як моя сестра, трошки старша за мене, 2 роки, була в лікарні. Я це вам розповідала, і власне лікарі сказали, що 4 дні життя вона має до нас, вони сказали. А ми домовилися, що не будемо говорити нашій сестрі, що у неї залишилося 4 дні, в неї важка хвороба. Я лише попросила її, щоб вона гарно приготувалася до сповіді, прийняла причастя, і вона це зробила. Здивована трошки, що я так наполегливо прошу, тому що це був час після Пасхи, коли вона на Пасху також сповідалася. Я кажу, я не так давно сповідалася, я кажу, нічого страшного, приготуйся ще раз і так з цілого життя зроби генеральну сповідь. Яка радість для нас була, що вона пережила це 4 дні і живе вже досі, і святкувала ювілей 50 років спільного життя у місяці грудні. І потім вона з часом згодом дізналася, що вона мала 4 дні життя. А вона зовсім переживала так спонтанно все. Люди, які лежали з неї в лікарні, в кімнаті, а там було хіба 6 людей, це велика кімната була, і вони казали нам вчитися переживати хворобу від вашої сестри. То я була задоволена, що вона вміє якби погоджуватися з тим, що має терпіння, страждання і все ж таки власне переживає день за днем власне разом з Богом. Біля неї також був розалій, запалена свічка під час молитви, і Біблія, і Євангелія. Тому власне це говорить про те, що якби готова була на зустріч з Господом Богом. Господь сказав, ні, ще не пора, не час. Тому радість також і для нас була. Ну що ж, ми просто трошки інформації про смерть. Тому що часто, так часто люди помирають в Україні, що навіть ми собі не думаємо, що просто не подумаємо собі, що ось, я буду жити, я переживу війну і переживу це і інше. Ні, так собі ніколи не стараємося не говорити, але просто бути готовим, пережити кожен день з Господом і прославляти Його за новий день. Я це роблю сьогодні, дякуючи Богові за те, що дав мені, власне, новий день. Це з 10 червня. Зараз запрошуємо вас до уважного слухання Євангелія. Будемо старатися робити короткий коментар до цього Слова Божого. І хочу нагадати розділ Євангелія від Матея, розділ 5, вірше 17 до 19. Отож, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не промине небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промине, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з тих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великий назветься в Царстві Небесному». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ось так, як я сказала, що сьогодні важлива є цей фрагмент, важливий фрагмент Євангелія, тому що вона навчає нас, власне, що вважати важливим, що менше важливим. То не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків.
Так, Ісус відповідає фарисеям, які його оскаржують про те, що він не дотримується закону шабату. Фактично, право і пророки Старого Завіту заповідали Месії, і те, що він буде доповнювати закон, власне, любов'ю. Старий заповідь не є переповнений, закінчений, тому що доповнює його Новий Завіт, особливо Євангелія. Бог об'являється людині поступенно, хотів сказати російською мовою, тобто не відразу, якби фрагментами. В цілій повноті, можемо пізнати його в небі. Тобто Господь Ісус Христос відкривається нам просто по ступінькам, не нараз. Ісус виповнює право, закон своєю присутністю, своєю особою, щоб ми переживали цей закон в напрямку до Господа Бога, який живе. Тому що Бог є Богом живим, не мертвим, не літери, не закону, такого як закону, крапка, йота, креска, все має бути виконане. Ні, тут має бути вложена любов. Тобто доповненням, власне, є Старого Завіту, як ми почули, власне, Новий Завіт, де Ісус підходить до людини, кланяється людині, омиває ноги апостолам, також ходить до грішників, сідає з грішниками і їсть з ними, сидить, спілкується і запрошує до столу. Тобто це є дорога безпечна, коли є крокуванням за Ісусом Христом. Тобто наслідування Його є виконанням Божого закону. Це є нам дане, щоб, власне, боронити себе від смерті гріха. Коли ми впускаємо в своє серце, в своє життя гріх, впускаємо смерть. Ми не даємо місця Духові Святому і Богові, що Він просто дав світло, дав пораду, дав натхнення. Дійсно, є така ситуація, що деякі люди, наприклад, відтягують сповідь таїнства покаяння, а може через тиждень, а може через місяць, а може пізніше. І так тягнеться, і це на цьому і зіскує сатана. Він має кращий доступ до такої душі, яка живе у гріху. Можливо, це не є якийсь важкий гріх чи важкі гріхи, але все рівно, так як завжди я стараюся порівнювати, що коли вдома ми зробили на свято, наприклад, Пасхи, генеральну уборку, але все рівно від Пасхи вже 2 місяці, навіть 3-й місяць йде, і пилюки назбиралися. Тобто немає там якогось там мусора великого, але є пилюка, яку треба витерти. Треба, власне, зробити уборку. Тому, власне, цей закон є нам даний, щоб охороняти нас від смерті гріха. Коли ми будемо дивитися на Ісуса, можемо виконувати, власне, цей закон Його присутністю. Перестає бути це мертва літера, якісь засади, якими тримаємося, але стається особою, за якою маємо йти. Тобто Ісус є для нас кимось конкретним, за ким я можу йти. Коли ми виконуємо закон для закону, без досвідчення любові Бога, то це нас обмежує і чинить нас такими, я би сказала, мертвими, сухими, костяними, що просто не вихиляємося ні вправо, ні вліво. Я інколи говорю вже в ефірі Раді Марія,
коли прийшла до монастира, я дуже почувалася вже з самого початку як на своєму місці. Перед цим я бунтувалася, не хотіла йти в монастир. Але коли я побачила, що це мій дім, я хотіла, запрагнула бути швидко свята. Захопилася книжками Святої Терезки від Дитятка Ісус, яка померла 24 роки, а мені було 18, коли я прийшла в монастир. Я сказала, це не проблема стати святою, тільки виконувати те, що є нам дане, що сестри просять, показують, і ти цією дорогою. І дійсно, я так все виконував. Вставати о 5 ранку, то вставати без жодного там слова, що мені важко, чи не можу, або куди йти, їхати, що робити. Будь ласка, я завжди була готова, навіть робила більше, швидше. Молоденька була. І думала, з часом сестри почали говорити до мене, на мене, от швінтошик, тобто, от, тепер показує себе святою. Мене почало це боліти, бо я хотіла бути справжньою святою, не для того, щоб мене називали святою. І сміялися з цього. Я зрозуміла, що коли прийшов такий епізод, що сестри почали так трошки на мене, ну, скажімо, українською мовою наїжджати, я пішла до Ісуса і сказала: «Ісусе, ти дивись, що вони зі мною роблять, що вони мені кажуть, мені боляче». А Ісус, і пішов на молитву, і так сказала Ісусові вслух, а Ісус мені каже: «А ти що робиш? Як ти їм відповідаєш? Це важне є твоя любов до них під час цього, як вони тебе зневажають». І, власне, таким чином я вийшла з каплички з таким піднесеним серцем, що, власне, а любов, то в любові в цьому немає, то треба включати любов. Щоб бути святим, треба включати любов. Тому, власне, закон – це досвідчення Божої любові, яка нас охороняє. І тут ми сьогодні почули, що жодна креска не буде поміняна, тому, власне, змінена. І ми можемо переконатися і оперти своє життя, тобто віддати своє життя, власне, для Ісуса, який дає нам спасіння. І також ми сьогодні почули, хто вчить цих законів, буде великий в Царстві Божому. Чи то папа римський, чи єпископ, чи настоятель, але також і кожен з нас, мама, тато, який вчить Божих законів, це важливо, щоб дітки дізналися вперше від своїх, кому довіряють. Потім священнику будуть довіряти, може згодом, залежить, як батьки приготують їх до, власне, відносин до

нас як дар. І щоб ми віддавали себе як дар також для Господа Бога. Бог дав нам себе. І Бог таким чином навчає нас, як ми можемо давати себе Богові та іншим людям. Ми маємо приклад в Євангелії, яким чином Ісус навчає нас. Отож, привели жінку, яка згрішила. І Ісус говорить, кидайте на неї каміння, тому що такий був закон, хто грішить публічно, може бути укам'янований. І Ісус теж не говорить, не кидайте каміння. Але Ісус звертає увагу нашу, хто є без гріха, нехай перший кине камінь. І оказується, що згодом залишився тільки Ісус і ця жінка, яку привели. Тобто один був без гріха в цій ситуації. Бачите, що літера забіє дух, а дух оживляє. Тому не можна триматися літери. Наприклад, виконувати, ну, дійсно вдома, так як маємо закони в школі, маємо також закони, учніці знають, але бувають різні ситуації, де яких ми можемо і повинні підходити зі зрозумінням. Наприклад, вдома хтось щось не зробив, а мав зробити. А може треба послухати маму і тато, чому цей син або дочка не зробила цього? Підійти до неї з любов'ю, а не зразу з покаранням. Бо, власне, ми бачимо, що Ісус сідав з грішниками, щоб показати перспективу виконування закону з любов'ю. Можна зберігати всі закони, але можна бути бездушним і жорстоким для іншої людини. І таких людей часто хтось говорить, я боюся. Так, є такі особи. Так, в мене також є такі особи, які я боюся. Чи зателефонувати, чи спілкуватися з ними. Не тому, що я горда і не можу поклонитися, чи просити, чи що. Але просто якось так фізично боюся. Виповнення закону ззовні тільки, це є, власне, не є виконанням законів. Тому що закон не є для закону. Закон є для того, щоб нам краще було жити. Діти так гарно демонструють, коли говорять про своїх татів в садіку, наприклад, в садіку, де дітки ходять, особливо менші дітки, так говорять, а мій тато тесь такий, а мій тато такий, а інший тато такий. Просто він чи вона, це дівчинка, чи хлопець захоплені своїм татом, тобто захопленість. І це зважне. Щоб ми захопилися нашим Богом Отцем, захопилися Ісусом Христом, щоб ми, вдивляючись в особу Ісуса Христа, нам буде легше виконувати закон. Святий Бенедикт XVI сказав, що закон є мудростю, а мудрость є штукою, власне, щоб бути людиною, а штука доброго життя і доброго вмирання. Можна жити і вмирати тільки тоді, коли прийнялося правду, коли правда вказує нам дорогу до того, щоб власне йти неї, крокувати неї, бути з Господом цією дорогою, а не іншою дорогою. Ну, бачите, це два вірші, два речення сьогодні Євангелії про закон. Я думаю, що нам власне це допоможе до цього, щоб ми подивилися на закон, виконування закону, на чи в ньому є моя любов, чи дійсно я можу бути власне з Богом під час того, як я виконую моє правило, яке, можливо, я сама собі поставила. Коли вже я, наприклад, є дорослою, я сиджу вдома, я сама можу також і поставити собі закон, по яким я буду крокувати. Тому, власне, не тільки просто, що держава дає закони, що монастир дає закони, що церква дає закони, але також я відповідаю за те, що я роблю і в Царстві Небесному

Власне, будемо за це відповідати. Тому, ще раз повторюю, жодна йота, жодна риска і закону не промине, аж все збудеться. Як тож скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає, навчить той великий назветься в Царстві Небесному. Отож, навчаємо дітей, молодь, один одного, власне, Божого закону. Зараз запрошую вас на музичну паузу, і після неї буде мати, я бачу, сьогодні трошки більше часу на те, щоб вас запрошувати до ділення Словом Божим, яке ви сьогодні почули, доповненням свого коментаря також і нашим життям. Отож, зроби крок до віру, до віри, співає пан Славік Генник з Кам'янця-Подільського.

0: Вертаємося в студію Радіо Марія, тому що триває програма «Слово на кожен день». З вами сьогодні в студії Сестра Луцина, і зараз також запрошуємо вас, щоб бути разом з нами, оскільки є трошки часу. Можливо, власне, хтось хотів би щось додати, щось нам сказати. Це буде також і для нас подарунком, як завжди це воно є. Тому, власне, назву номери телефонів, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber плюс 38-066-563-07-24. Отож, давно мене не було зараз в цю пору на програмі «Слово на кожен день», тому радію з цього, що, власне, можу єднатися з вами під час цієї програми і також поділитися всім, що потрібно сьогодні також і нам знати. Також на початку вже цієї програми я сказала, що в Києві була спокійна ніч. Я не знаю, як в цій Україні, не перевірила ще, але сонячний, гарний день, який, власне, нам дає Господь Бог. І також хочу вас запросити ще раз на службу Божу, власне, яка буде сьогодні, 10 червня, об 11 в Хмельницькому, парафії Христа Цара, служба Божа за померлого отця Гобсона, який служив, власне, в парафії Христа Цара Всесвіту. В зв'язку з тим, сьогодні о 10-й не буде трансляції з Хмельницького, але будемо молитися в студії Радіо Марія. Також наступна служба сьогодні о 15-й буде в Вінниці, парафія Святого Духа. Хто нас слухає в Вінниці, то, будь ласка, запрошуємо і заохочуємо, щоб, власне, прийти і помолитися. Хто не прийде, можна в цю пору або в іншу пору просто помолитися за радість життя вічного для молодого священника, 5 років після рукоположення, про радість життя вічного. Зараз буду робити інше оголошення, натомість є перший дозвонювач, тому хочемо прийняти абонент 093.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Ви сказали, що Ісус Христос замінив собою закон, я правильно зрозуміла?
0: Ісус Христос доповнив закон Старого Завіту своєю присутністю і своєю любов'ю.
1: Ні, ви сказали, він замінив собою закон. Значить, Ісус Христос – це ходячий закон Божий, так? Я зрозуміла.
0: Можна так сказати, що коли ми йдемо за Ісусом Христом, ніколи не будемо помилятися, тому що Він всіх правильно навчав, як виконувати Божий закон.
1: Значить, Він є, Він сказав, я Господин суботи.
0: Він сказав, я є дорога, правда і життя. Отож, хто буде йти за мною, той буде мати життя вічне. Я думаю, що можна просто так ширше трошки зрозуміти, не лише просто триматися якогось слова. І я вас хочу переконати, що коли будете, власне, з Ісусом і будете крокувати за Ісусом, не будете ніколи помилятися. Але знайти своє серце, вкласти в серце Ісуса не є так легко, але рік серця Ісуса до цього і запрошує, щоб ми старалися так і робити. Отож, продовжуємо далі інформації. Дуже хочу вас запросити до інших подій, які, власне, будуть в найближчому часі. Сьогодні якраз маю можливість це передати нам, про те, що, власне, вже сказала, що є рік серця Ісуса, і ми будемо радіти з присутністю усіх, хто буде приходити на святкування серця Ісуса. Отож, як Радіо Марія, ми стараємося брати участь в Євхаристії, яка відбудеться, власне, 12 в Вінській області, в селі Маніківці. Я би назвала, що це містечко Маніківці, бо така дуже активна група людей, яка приходить, і дуже прекрасний храм, який прославляє Господа Бога, і дуже гарна парафія, тому запрошуємо вас 12-го в цю п'ятницю до Маніківець. Служба Божа там буде починатися об 11-й годині. Так і буде трансляція цієї служби, і також буде промоція Радіо Марія, тобто буде столик Радіо Марія, за яким ви можете придбати все, що бажаєте, і що ми останнім разом, чи разом ми возимо з собою. Ще маємо дозвонювача, абонент стаціональний, будь ласка.
2: Христос воскрес, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Місто Запоріжжя, там в сьогоднішньому Євангелії сказано, що треба навертатися силою Божою, і там в Запоріжжі, в костелі Бога Милосердного, потрібна допомога. Може, хтось знає, єпископа Януса Біла, дуже був сильний приліт, тому благаю всіх молитися за нього і за потрібну допомогу для його життя. Дякую ще раз, Сергій Запоріжжя, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую. Дякую, дякую за інформацію. Так, будемо молитися і також будемо повторювати чи доповнювати ці інформації протягом дня відносно того, що сталося в найбільшому часі, в найбільших місцях чи в інших місцях, окрім Києва. Так, вертаємося до нашого святкування, тому запрошуємо вас на Маніківці 12-го на 11-ту годину, але також 12-го маємо святкування Серця Ісуса в санктуарі Серця Ісуса в Кам'янці-Подільському. Там буде служба Божа об 18-й, і також власне трансляція цієї служби вечірній з санктуарі Серця Ісуса. Присутнім тут єпископ буде єпископ Едвард Кава, і в Маніківцях, і в санктуарі Серця Ісуса. Тому, власне, радіємо з цього, що почуємо слово, яке вас нам скаже під час цього святкування наш єпископ ординарій Кам'янець-Подільської дицезії. Натомість наступного дня, 13-го, є свято Антонія. Уже сьогодні отець Лаврентій під час служби запрошував на відпуст до Городка. Так, там, власне, в Городку буде трансляція служби Божої також з санктуарії Святого Антонія о 12-й годині. Тому, власне, радіємо з цього, що там має бути присутній єпископ Ян Собіо, власне, в Городку, в парафії Святого Антонія. І також в цей час, 13-го, є свято Серця Марії. Ми запрошуємо, хто в Мінницькому буде на місці, на Раково, до парафії отців Мар'янів. Власне, парафія називається Серця Марії. Там служба Божа о 12-й також, і буде там волонтери Радіо Марія. До столика запрошуємо, можна підійти і, власне, зустрітися з тими, хто буде мати таке прекрасне служіння. Далі, 14 червня, будемо промоцію Радіо Марія мати в Хмельницькому. Це є парафія Христа Цара. Я там буду з волонтерами, тому парафія Христа Цара цілий день. І також на виставці, звичайно, так. І потім на Раково парафія Серця Марії і парафія Святої Анни на Гречанах. Дякую волонтерам за те, що готові нам допомогти, послужити і бути разом з нами. Тобто, бачите, це якби три дні дуже активні. Дуже повторюся ще раз, що п'ятниця – це є в двох місцях, в Маніківцях і в Кам'янець-Подільському санктуарі Служби Божої, який буде транслюватися. Натомість в суботу, 13-го, трансляція буде з Городка, з санктуарі Святого Антонія. І далі промоція в 14-го в Мінницькому Христа Цара, Серця Марії і Гречани, це з парафія Святої Анни. Пізніше, що стосується промоції, будемо озвучувати. говорити ще про те, щоб власне вас задіяти, також запрошувати. Маємо вже бюлетени. На виїздах постараюся мати бюлетен, що власне є зв'язане з 16-ю річницею Радіо Марія. Тому радіємо з цього, що власне будемо також і мати можливість роздавати, радувати нас всіх. Там на бюлетені є на першій сторінці слово директора, як завжди, Радіо Марія. Також фотографія всіх, які зараз працюють на Радіо Марія. Можна буде подивитися, ну і багато іншої інформації, яка потрібна нам знати для того, щоб як працює радіо. Оскільки також важливим є знати з Меджугор'я, власне, маємо послання з Меджугор'я, сьогодні прочитала. Марія просить нас цей раз, щоб ми просто, короткий варіант скажу, щоб ми просто молилися Розалі і навчали молитися Розалі інших, тобто, щоб найбільше було молитви Святого Розалі. І також ще одна інформація, як важлива для нас, щоб підписувати петицію. Допоможемо єпископу Станіславу Широкодіяку за те, щоб він отримав це приміщення, яке, власне, є, хочуть забрати в Одесі при катедрі Успіння Діві Марії, Римо-католицька катедра. Парафія, і тому стараємося, мало часу залишилося, тому також і на виїздах, там, де ми, я озвучувала, де ми будемо мати з собою також і ксеро, такий QR-код, де можна буде собі, власне, подивитися і на місці також зробити підписи, власне, щодо петиції для єпископа Станіслава Широкодюка. Також хочу вам подякувати за підтримку Радіо Марія, яку ви робите для нас, різними способами до нас приходить це слово, також вашої такої вдячності за Радіо Марія, вашої молитви за нас, за працівників, за волонтерів Радіо Марія, але також і фінансова допомога, яка приходить. Також добрий спосіб є на виїздах підійти і принести, наприклад, таке сімейне пожертвування, так? Зібратися, зараз зорганізуватися з кимось, хто може допомогти, хотів би допомогти, а можна також і заохотити до того, щоб власне, і він допоміг. Тому, власне, будемо раді приймати тих, хто власне це і зробить. Також можна приносити підписані інтенції. Ми завжди запрошуємо і заохочуємо, щоб давати інтенції. Ми приїжджаємо в студію Радіо Марія і приносимо ці інтенції. І протягом тижня деякі інтенції читаються довше. Як хтось має так спеціально сказав, то, власне, ми стараємося молитися в цих інтенціях, і вони точно приїдуть на місце призначення. Я так бачу, що практично робиться, що ця інтенція читається вечором під час молитовної лінії. Тому запрошуємо вас, можна вже готове на лісточку на записані інтенції приносити, щоб я могла такі взяти і передати в студію Радіо Марія, але завжди можна на місці також і передати. Маємо ще 2 хвилини часу. Хтось хотів би власне нам зателефонувати, то може. Тому, власне, запрошуємо вас і захочуємо, але будемо скоро завершувати нашу власне трансляцію, тому що час почати вчасно також і нашу наступну програму Радіо Марія, тому будемо, власне, закінчувати. Це була програма «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Люцина. Ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія. З Богом!
3: Ви слухали «Слово на кожен день». через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Як то прекрасно, що нас слухають ангели, нас слухають також радіослухачі, можливо, нас слухають священники, єпископи, так? Кожен може слухати Радіо Марія, і Радіо Марія є таким голосом надії в цей час, який переживаємо під час війни і важких випробувань, також і в цьому часі, коли переживаємо цей служби Боже, похоронне Отця. І, власне, який помер зараз в Хмельницькому відправляється служба Божа об 11 і о 15 буде також в Вінниці парафії Святого Духа. Ми радіємо з того, що сьогодні в студії Радіо Марія є сестра Луцина і сестра Марія Марта Пшивара.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогих слухачів Радіо Марія. Дуже рада, що є сьогодні тут з вами.
1: І це є сестри з міжсинового згромадження, сестер служниць Святого Духа. Так складається, що сьогодні о 9 до 10, навіть до 10.30 була сестра Марія Шлежак з Борисполя, запрошуючи також до слухання Бога через радіо в місті Борисполь, всіх, хто там слухає, а зараз, власне, наша провінційна настоятелька сама, власне, в студії Радіо Марія. Фейсбук Радіо Марія включене, можете глянути на сестричку нашу і також можете уважно послухати. Темою нашої катехези є, власне, вміння слухати Слова Божого. Слово, яке змінює наше життя, слово, яке надихає нас, слово Ісуса, яке просто є силою для щоденності нашої. Будьмо уважні, слухаймо вже.
2: Дуже дякую, сестра Луцина, за запрошення, за це впровадження і за те, що ми тут разом тепер можемо служити на славу Божу. І так як хочемо сьогодні під час цієї катехези зустрітися біля Слова Божого, біля Біблії, то помолимося на початок, звернемося до Святого Духа. Неможливо говорити про Слово Боже без звернення до Святого Духа, котрий є головним автором Божого Слова, завдяки якому маємо це натхнене Слово і завдяки кому це Слово можемо приймати до наших сердець, хто робить це Слово для нас доступним, відкриває наші серця на це Слово, дає нам розуміння цього Слова, дає нам силу, щоб жити згідно з цього Слова. Тож просимо Тебе, Боже, Духу Святий, веди нас під час цієї катехези, щоб все те, про що тут будемо говорити, служило для слави Бога і для спасіння наших душ.
1: Амін.
2: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є все і все наповняєш, скарби благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь.
1: Амінь. Моє перше питання вже зразу, коли береш Біблію в руки, слово Євангелія, слово Біблії Старий Новий Завіт, завжди треба, або краще треба молитися перед читанням, правда?
2: Так. Це є необхідність звернутися до Святого Духа. Тому що книга Святого Писання – це не така звичайна книга, як всі інші книги, які просто беремо в руки і читаємо. Читаємо.
1: І також є така, ще жести. Є такі жести, які бачимо в храмі, коли, власне, священник читає Євангеліє, робить знак Святого Христа на чолі, на вустах і на серці. Це також означає, щоб, власне, бути в читанню, слуханню Слова Божого в думках, словах і в серці мати це Слово Боже. Але священник також і цілує Біблію. Нам також слід, власне, цілувати Біблію?
2: Так. Це також є дуже гарна практика, коли ми з пошаною беремо в руки Біблію і цілуємо її.
1: Так, власне, це вміння слухання Слова Божого є важливим для нас, щоб просто відкрилося нам серце, відкрилося те, що Господь хоче нам сказати, бо коментувати Слово Боже не можемо саме так особисто, суб'єктивно. Це треба різні обставини. Тут сестри будемо допомагати, щоб Бог зцілив їй горло, щоб могла промовляти, тому що такий час, щораз дощина, сонце і десь там горло пропадає. Я думаю, що буде все добре.
2: Я вибачаюсь, так трошки маю проблеми з горлом.
1: Та, вміння слухання Слова Божого.
2: Дякую, сестрі Люцині, за таку еластичність, спонтанічність.
1: Я хочу сказати також, коли я була в дитинстві, батьки читали оповідання, власне, біблійне оповідання. Тобто не було це Біблію. У нас колись не було такої Біблії, великої Біблії, щоб ми прямо з Біблії читали, але просто було оповідання. І це було для дітей дуже цікаво. Те, що ми просто слухали, було з заінтересованням слухати. Ну, але зараз є конкретна Біблія, і також гарно там Новий Завіт особливим чином, так? Щоб слухати власне слів Ісуса, читаємо Новий Завіт.
2: І дуже гарно сестра Луцина сказала, власне, слухати. Бо навіть коли ми говоримо, що читаємо Слово Боже, читаємо Біблію, то так насправді ми повинні його слухати. Lectio divina, яке особисто мені є близьким і часто служу на цій дорозі. Коли говоримо про lectio, такий перший етап, і говоримо, що читаємо Слово Боже, lectio divina означає читання Слова Божого, то так насправді підкреслюємо, що потрібно слухати Слово Боже. А тим, хто його читає, є Святий Дух. І тому є так важливою ця молитва до Святого Духа на початок, щоб Він мені читав Слово Боже і щоб Він робив мене здібною слухати це Слово. Я прошу Його, щоб Він відкривав моє серце. На прийняття цього слова і слухання його.
1: Так, це завжди треба, власне, просити Духа Святого, щоб він показався таким світлом, тобто був світлом для мене, для також і для інших, для того, щоб під час слухання буває таке, що так зразу включається якась лампочка, засвітиться щось, така просто можливість, власне, якби відкриваю Америку, як то кажуть, так? Мені приходить така думка і хочу зразу виконувати. Ну, продовжуємо нашу катехезу з трошки з питтям води, але думаю, що все буде добре.
2: Дуже вибачаюсь. Не очікувала, що будуть такі проблеми з гором. Слово Боже показує нам різні картини, образи, які можуть нам допомогти дуже так конкретно побачити, яку силу має Слово Боже. Слово Боже, котре є живим і діяльним, котре не є так, як слово людське, яким ми постійно послуховуємося, багато чого говоримо, часто це є слова на вітер, приходять, відходять, часом залишають глибші сліди, часом просто проходять як вітер, власне. Натомість Слово Боже має так велику силу, що те, що говорить, це стається. Це слово давар. Бог говорить і стається. Бог сказав і було створене. Бог побачив, що те, що сказав, зробив, було добре. Бог сказав і вчинив людину на свій образ, на свою подобу. Своїм словом дав нам життя. І в Новому Завіті маємо прекрасні такі образи для Божого Слова. Один з них – це будування на скелі. Будування на скелі Божого Слова. Пам'ятаємо цю притчу про людину, яка будує на скелі. І така будівля є міцною, може витримати під час найбільшої бурі, потопу. І слово є, як та людина, котра будує на скелі. Коли приходять якісь труднощі, випробування, людина, котра будує на Божому Слові, на цій скелі Божого Слова, вистоїть, витримає найбільші випробування, тому що Боже Слово є її силою. Вона слухає Слова і з нього черпає силу. І коли приходять якісь людські слова, які її ранять, намагаються посіяти в ній неспокій, людина, яка носить в своєму серці Боже Слово, повертається до цього Слова, має внутрішню силу, щоб не піддаватися якимсь сумнівам, знеохоченню, але тримається міцно Слова життя. Бо Слово Бога є завжди Словом життя. Бог є любителем життя. Бог, котрий створив нас з любові і створив на свою подобу, Він, датель життя, прагне для нас життя в повноті. І тому Його Слово завжди веде нас в напрямку життя. Святий Іреней з Ліону сказав: «Славою Бога є життя, славою Бога є людина, яка живе повнотою життя». Людина, яка відкривається на Слово, приймає його до свого серця, наповняється Божим Духом, наповняється Божим життям. І тоді слава Бога, ця подоба до Бога в ній об'являється. Вона стає прекрасною. Вона є сильною, не своєю людською силою, бо сама з себе може почуватися слабкою. І такими ми є. Але є така людина є міцною Божою силою, словом самого Бога, бо будує на скелі. Інший образ, який маємо в Новому Завіті, це Слово Боже, котре є як меч. В посланні до євреїв читаємо: Слово Боже живе, ідеальне, гостріше від всякого меча, яке проникає до самої глибини наші кістки, проникає до самої глибини нашу душу. Слово Бога, котре порівняне до меча, знаємо, меч служить у боротьбі, меч служить для захисту. Тут перед собою бачу святого Архангела Михаїла з мечем в руці, який перемагає диявола, меч, котрий перемагає зло. Тепер знаємо також на українській землі, яке значення має зброя, щоб захищатися. Меч служить також, щоб вбивати, щоб нищити. Слово Боже не служить для цього, щоб нищити, щоб вбивати. Слово Боже служить для того, щоб зцілювати, щоб захищати. Слово Боже є як скальпель в руці хірурга, який надрізує тіло для того, щоб зробити операцію і щоб зцілювати хворі місця. Слово Боже може часом завдавати нам біль, може доторкати наших болючих місць, коли слухаємо його уважно, коли допускаємо до серця, коли стаємо в правді перед ним, то воно може нам завдати певний біль. Але це завжди служить цьому, щоб нам дати життя, щоб вести нас до життя в правді, до життя в повноті. Тому просимо Святого Духа, щоб дав нам відкритість, мужність, щоб ми не боялися цього болю, але щоб прагнули життя в правді, життя у вільності. Бо Бог, котрий вчинив нас на свій образ і на свою подобу, обдарував нас вільністю. Він прагне, щоб ми жили як його вільні діти. Людина, яка живе повнотою життя – це людина, яка живе у вільності. Це злий сатана хоче, щоб ми були невільниками. Невільниками наших прив'язань, наших почуттів, нашого минулого. Невільниками якихось слів, які були сказані в нашу сторону іншими людьми і зв'язують нас часом роками. Господь хоче нас від цього звільнювати своїм словом. Тому часом своїм словом може нас проникати до самої глибини наших кісток. Може завдавати біль, але все це служить цьому, щоб нас зцілювати. Щоб нас повернути до повноти життя. Щоб ми не жили як невільники. Інший образ для Божого Слова, який знаходимо в Біблії, це Слово Боже як їжа. Пам'ятаємо народ ізраїльський, мандруючий через пустиню, коли вже їм забракло їжі, почали нарікати на Мойсея, нарікати на Бога. І Бог тоді робить для них чудо, посилає їм манну з неба, посилає їм їжу. Вони бачать, як Бог про них турбується. Мойсей просить Бога, Бог обдаровує їх їжею. В Новому Завіті бачимо, як Ісус неодноразово розмножує хліб, риби, щоб накормити голодних людей. Ісус молиться, прославляє Отця і кормить людей хлібом. Але одночасно Ісус, коли сатана приступає до нього на пустині і спокушує його, щоб замінив каміння в хліб, Ісус відповідає: не самим хлібом живе людина, але кожним словом, яке походить з Божих уст. Людина живе Божим словом. Очевидно, як люди, ми потребуємо цього хліба земного, повсякденного. І нам також потрібно про нього турбуватися, щоб мати хліб, працювати. Але одночасно довіряти, що Бог також про нас турбується в усьому. І наші щоденні зусилля не можуть обмежуватися лише до турботи про земне. В нашому житті має бути баланс. Турбота про те, що земне, про хліб повсякденний, але також турбота про цей хліб небесний, про те, щоб кормити свою душу Божим Словом. Бо чим людина кормиться, тим вона і живе. Якщо я кормлю свою душу лише тим, що земне, і від самого ранку до вечора сиджу в інтернеті, слідкую за різними подіями, шукаю якісь сенсації, ну то і таке маю мислення, такі в мені народжуються прагнення, такі почуття наповнюють мене. Бо те вибираю. Натомість, якщо шукаю в моєму житті балансу і маю достатньо часу також на те, щоб слухати, що говорить Бог у своєму слові, дозволяю, щоб це слово проникало мої думки, мої почуття, мої щоденні вибори, то тоді в мені появляється більше світла. Маю більше світла мудрості на те, щоб приймати правильні рішення, рішення згідно Божої волі. І це власне ще одна картина для Божого Слова, яку знаходимо в Біблії. Слово Боже є світлом для віруючої людини. Цей образ світла взятий зі щоденного життя, де часто люди перебували в темряві, не було світла. Ми самі тепер знаємо в Україні, що це означає, коли особливо зимою ми довгі години сиділи в темряві, без світла. Як страшно, як трудно також часом було, бо не можна виконати найпростіших обов'язків, бо темрява. І Бог пригадує нам, що Його Слово є світлом. Бог у своєму Слові дає мені світло на моє життя. І щоб мати це світло, особливо тоді, коли мені потрібно прийняти якісь важливі рішення, коли маю щось вибирати, потребую слухати Божого Слова, просити: «Боже, покажи мені», радитися Бога: «Боже, чого Ти хочеш? Яка Твоя воля?» Ми, як християни, не можемо інакше жити в щоденності, як постійно запитувати Бога про те, чого Він хоче, як Він це бачить. Не можемо піддаватися цій спокусі, що я знаю найкраще, я вже маю досвід і можу вирішувати все. Ні, з усім і в найдрібніших справах нам потрібно приходити до Бога і запитувати Його: «Боже, як Ти це бачиш? Яка Твоя воля на це? Чи Тобі це до вподоби?» Це важливо, бо це також будує відносини. Знаємо, як у відносинах з людьми, коли ми з кимось радимося, відкриваємо душу, розмовляємо, запитуємо, то тоді більше народжується довіри, поглиблюються відносини, є більше близькості в тих відносинах. Наскільки більше потребуємо робити це у відносинах з Господом? Відкривати перед Ним свою душу і приходити до Нього, як Його діти, щоб Його порадитися: «Боже, чого Ти хочеш? Як Ти це бачиш?» А Він нам це покаже у своєму Слові. Не кожен з нас може чути Бога так, як чують Його пророків безпосередньо. Часом деякі люди, які мають об'явлення, Бог до них промовляє, чи Мати Божа приходить, з'являється, говорить з ними. Але більшість з нас розпізнає, як Бог веде, як Він об'являється, власне, у Його Слові пізнаємо Його волю. У Його Слові чуємо Його голос. А коли входимо вже в таку близькість з Богом у Його Слові, то тоді будемо також чути Його голос внутрі нас самих, в нашому серці. Бог буде промовляти в глибині наших сердець своїм Словом, буде доторкатися до нас. Але нам потрібно до цього дозрівати, щоб це Слово носити в собі, щоб Дух Святий з легкістю міг оживляти в нас Боже Слово. Він хоче це робити, Він має міць це зробити, але це вимагає, по-перше, відкритості нашого серця, а по-друге, співпраці з Божою благодаттю. Бог ніколи не вдирається до наших сердець на силу. Бог ніколи не застосовує насилля щодо нас. Насилля – це дії злого. Він буде нас примушувати через страх, через власне різні якісь невпорядковання, які є в нас, використовуючи наші різні слабкості. Натомість Бог буде завжди шанувати нашу вільність. Бог завжди прагне нас обдаровувати добром, але вдиратися до нашого серця на силу не буде. Тому до нас належить віддати Йому серце і дати також час на цю зустріч з Ним. Кожен із нас має собі сказати, чи в моєму житті, в щоденності є конкретний час на зустріч з Богом у Його Слові. Очевидно, тут тепер говорю до слухачів Радіо Марія і певно багато з вас слухають Радіо Марія і тут є багато слова. На протязі дня, від ранку до вечора лунає Боже Слово. І це прекрасно, що ви його слухаєте. І напевно це допомагає поглиблювати відносини з Богом. Але також заохочую до такого часу, коли навіть вимкнемо Радіо Марія на певний час, щоб побути в тиші перед Богом. Я надіюся, що тут сестра Луцина не буде мати нічого проти, що я такі слова говорю, але необхідний є для нас також такий час тиші, просто перебування з Богом у Його Слові, без мобільного телефону, без радіо, без інтернету, без розмов з іншими, просто бути в тиші і слухати, бо Бог промовляє в тиші. Щоб почути Його Слово, потрібно нам увійти в тишу. Маю цю благодать, що багато років служу вже в реколекціях, чи в осміденних реколекціях, чи в реколекціях вікендових. І ці реколекції переважно відбуваються в тиші, в цілковітій тиші. Особи, які їдуть на такі реколекції, вже про це знають наперед і якби погоджуються на це. І навіть повинні вимкнути повністю мобільні телефони, чи на час вікенду, чи на 8 днів, щоб насправді увійти в тишу. І бачу, як цей час, якщо хтось насправді відповідально підходить до цього, є вірний, також в тих практиках зовнішнього такого відірвання від зв'язків, і входить в тишу, як Слово Боже проникає до глибини серця, як відкриває серце, як перемінює серця і обличчя. Бо ця переміна, яка в серці відбувається, вона також потім появляється на нашому обличчі, в наших очах, в посмішці. Бо Слово Боже є насправді живим і діяльним, але щоб досвідчити цієї сили Божого Слова, щоб досвідчити, що воно є живим, також в моєму житті, я маю докласти певні свої особисті зусилля, щоб Боже Слово об'явило свою силу в моєму житті. Це від мене залежить, чи я знайду такий простір часу в конкретному дні, і це не має бути там від свята, так? Наприклад, раз на якийсь час, коли вже маю відпустку, на то тоді буду читати Слово Боже від ранку до вечора. Ні, не про це йдеться. Йдеться про вірність, регулярність, таку постійність. Нехай це буде 10-15 хвилин слухання Слова, але щоденно, кожного дня, не від свята. Бог хоче зустрічатися з нами щодня, не тільки в неділю. Бог хоче промовляти до нас щодня. Щодня Він для нас має слово, яким хоче нас укріпити, потішити, накормити, дати світло, мудрість, щоб нам об'явити те, як Він нас любить. І щоб також ми могли показати Йому, як ми Його любимо. Бо Слово Боже виховує нас до любові, а цього ми в житті прагнемо найбільше. Щоб нас кохали і щоб любити. Тому цей час перебування в тиші перед Словом, зустрічі з Богом у Його Слові, є таким формуванням себе до любові. Щоб поглиблювати відносини з Богом, з самими собою і з іншими.
1: Боже, в слово, щоб також і запросити, як то бажає, бути на зв'язку разом з нами, може зателефонувати. Телефони студії є відкритими для вас. Також відкритий є з Viber, назву тільки номера Viber, плюс 38-066-563-07-24. Отож, старайтеся якнайшвидше, хто хоче, тому що лише 10 хвилин часу є до завершення катехези. Хочу нагадати, що ми сьогодні маємо тему – вміння слухати Слово Боже. Сестра дуже прекрасно, гарно дає таке по полкам розкладає і практично вказівки, як власне слухати Слово Божого і також як, чим воно є для нас. Але попробуйте, радіослухачі, слухати Слово Боже, відкладаючи телефон. Це складне.
2: Так, але це є необхідне. Це є необхідне, я знаю, це з особистої практики, бо часом теж мені трапиться взяти телефон з собою до каплиці, наприклад, щоб помолитися з телефону. Але ну, це не є найкраща практика, тому що там приходять різні повідомлення. І не можна двом господам служити, так? Не можна бути повністю для Бога і одночасно бути повністю для людей. З другої сторони, стаючи перед Богом, я не відокремляюся від людей, бо я також несу на зустріч з Богом тих людей, яких він ставить щодня на дорозі мого життя. Всі ці справи, які вони довіряють, віддаю йому. Але бути весь час під телефоном, очевидно, часом це є необхідно, бо є якісь важливі справи, хтось виконує важливе завдання і потребує бути під телефоном. Наприклад, нещодавно на реколекціях, часом буває, що військові приїжджають на реколекції, і вони, говорять, не можу вимкнути телефону, бо потребую звіт давати. Це є зрозуміло. Але часом ми не маємо такої необхідності. Просто ми навіть не усвідомлюємо цього, як ми залежні від телефону. І нам здається, що я весь час мушу бути під телефоном, що весь час він має бути зі мною, навіть під час молитви. А тоді так важко насправді бути повністю для Бога, зосередити свої думки, прагнення, почуття на зустрічі з ним. А тим є молитва. Молитва є зустрічею. І чи я зустрічаюся з Богом, Чи я зустрічаюся з цілим світом, сидячи з телефоном в руці?
1: Також, здається, Біблія, про яку ми сьогодні говоримо, Слово Боже, яке ми маємо слухати і читати, повинна бути на якимось гарним, прекрасним місці в моїй кімнатці, як вже не в капличці, як немає вдома, але можна собі зробити таке місце, власне, святе місце вдома, правда? Це добрий звичай.
2: Так, якщо хтось має таку можливість, простір, має свою кімнату, то добре мати таке місце, де особливо власне присвячене для Слова Божого. Бо часто буває так, що Біблія стоїть десь серед багатьох книжок, І навіть не звертаємо на неї уваги, так? І там пилюкою воно засипане, як одна жінка, коли її запитали, що принести твоїй дочці на презент, на шлюб. А вона каже, принесіть Біблію, буде мати що покласти на стіл, коли священик прийде на коляду. Це такий банальний приклад, який показує якби несвідомість, чим є Słowo Boże. Słowo Boże nie służy nam dla dekoracji. Słowo Boże nie jest potrzebne, żeby pokazać świaszczeniku, że ono u nas w domu jest. Ale Słowo Boże chce, żeby go odkrywali, czytali, kormili się nim, słuchali. Bo chce być żywym idealem w naszych domówkach. Tomu, kiedy ono leży w takim miejscu wydymomu, dostępnemu, to тоді може більше заохочення, щоб його відкрити, щоб його читати. Бо як воно десь там в бібліотечці серед багатьох інших книжок, то може стояти місяцями, роками і можна його не відкривати. Потребуємо подолати в собі певний такий опір, який тепер часто є у людей, частково це теж пов'язано з тим, що маємо мобільні телефони і там є багато різних інформацій, картинки, все змінюється. І ми діти не вчаться читати, так? Бо все їм приходить так легко в телефоні, а читання – це певне зусилля, це певна аскеза. Тому потрібно свідомо подолати цей опір. щоб відкрити Біблію і читати її.
1: У нас є телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Я слухала вашу передачу, але мене зв'язку немає, я вийшла аж на огород, і тут я дозвонилася до вас і хотіла дуже запитати, чи можна, я чую таке між людьми, чи можна брати, допустимо, мене якісь проблеми, і брати під Євангеліє, допустимо, от я хочу там щось зробити, і не знаю, як поступити, то ну, пишу, можна, не можна, а потім читаю Євангеліє, потім жеркування робити. Чи це можна, чи не можна. Я ніколи цього не робила, але я боюся, бо не знаю, може це погане щось.
2: Наскільки я вас добре зрозуміла, вам йдеться про те, чи можна взяти Біблію в руки і просто так і відкрити, де попаде, так?
3: Таке теж чула, чи можна так?
2: Просто я запитую, чи правильно зрозуміла ваше запитання.
3: Да, ви правильно зрозуміли.
2: Угу. Очевидно, що можна. Можна, тому що на кожній сторінці Святого Писання є присутній Бог, є присутнє Слово, яке є Словом життя. Тільки різниця в цьому, наскільки ми готові прийняти це Слово. Так, на певно це не може бути нашою такою щоденною практикою. Ми не можемо обмежитися до цього, що я буду на щодень брати Біблію і відкривати де-небудь. Бо тоді не буду розвиватися, не буду зростати, не буду поглиблюватися відносини з Богом, якщо я буду тільки таким чином Біблію відкривати. Кращою практикою є відкривати слово, яке церква нам пропонує в літургії на даний день, бо там є певна послідовність цього слова. І це є слово, яким церква, Бог через церкву хоче нас виховувати, формувати, запрошувати до життя в повноті. Часом деякі люди відкривають власне слово, щоб почути, що Бог мені хоче сказати. І це можна зробити, так? Тільки, власне, потрібне запитання, наскільки я готовий, щоб це слово, яке там знайду, правильно зрозуміти. Так? Бо не можемо теж буквально приймати те, що написано. Потрібна інтерпретація цього слова в контексті, в якому воно написано. Тому часом, особливо, що відноситься до Старого Завіту, потребуємо допомоги інших осіб, які нам будуть товаришувати в цьому розумінні слова.
1: Отож, у нас є з півтора хвилинки до завершення катехези. Сестра, тобі на кінець такі слова підтримки для нас щодо вміння слухання Слова Божого. Багато маємо вже прикладів чи вказівок, а на кінець сестра Ізюминка. Таке підкреслення міцне.
2: Що хочу підкреслити, то те, від чого почала нашу катехезу, заохочувати до цього, щоб відкривати Біблію, просто брати її в руки, мати цей конкретний час кожного дня, в залежності від моїх можливостей, відкривати Слово, просити Духа Святого, щоб мені відкривав це Слово, і слухати цього Слова з цією свідомістю, що Дух Святий є тим, хто мені читає це слово.
1: Ще послухаємо одного радіоскача, абонент 093.
4: Добрий день.
2: Добрий день. Навіки слава.
1: Дуже швиденько просимо.
4: Я швиденько, от, наприклад, я читаю Слово Боже, а його ж треба не тільки слухати, а треба виконувати. От, наприклад,
1: добре, я зрозуміла, бо у нас
2: так, так, ви праві. Слово Боже потрібно виконувати, так. Але щоб його виконувати, то потрібно перше почути в глибині серця, що Бог говорить. Що говорить Бог, потім що говорить Він конкретно до мене в цій конкретній історії мого життя, на цьому етапі, на якому знаходжуся сьогодні. І просити Духа Святого, власне, щоб дав мені силу і мудрість, щоб цим словом жити, щоб його впроваджувати в життя.
1: Ну що ж, обіцяємо, сестра, на початку молитися перед відкриттям Біблії, Слова Божого, з зрозумінням читати. Ну і те, що останнє було сказане, виконувати те, що Ісус очікує від нас.
2: Так, а щоб це Слово Боже виконувати, то знову потребуємо сили Святого Духа, який буде нам це Слово пригадувати в наших серцях і буде давати нам силу, мужність жити згідно цього Слова. Тому необхідною є наша молитва до Святого Духа. Прийди, Святий Духу.
1: Амінь, амінь. Це була катехеза на тему вміння слухання Слова Божого. З вами в студіо була сьогодні сестра Люцина.
2: І сестра Марія Марта.
1: Отож, дякуємо, сестричко, за те, що знайшла час, за те, що була з нами і за те, що ми почули сьогодні. Як хтось ще раз хоче послухати, є запис на Facebook Радіо Марія, можете просто відкрити і слухати ще раз. Бажаю тобі здоровічка і всього найкращого на те, що ти сьогодні, що Господь запланував для тебе.
2: Дуже дякую і вибачаю за ці перешкоди на початку катехези.
1: Але все є добре, з Богом.
5: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: гедоністичні почуття. На якому ґрунті мають вони більший розвиток? На тлі тотальної фальшивої ідеології про рівність та братство із запереченням у той же час ідеології християнства, як це було у Радянському Союзі? Чи у ситуації, де верх бере масова ідеологія, спрямована на пропаганду матеріального фактору життя, з мінімальною подачею інформації про християнські засади?
1: Між комунізмом і капіталізмом, мені здається, такої великої різниці між ними немає. Ідеально беручи, різниця би мала існувати на зрозумінні гідності людини, де вона, скажімо, ніби в комунізмі цілковито заперечувала, що людина була тільки такою порошинкою в масі суспільства, а ніби капіталізм, в якому людина могла розвивати свою свободу. Тут пригноблювано, і коли людині стало можливим діяти, скажімо, з упадком Совєтського Союзу як такого, коли людина має можливість, я тепер говорю про загал, і то не тільки для, скажімо, номенклатури, яка мала доступ до всього, але, скажімо, загал сьогодні може наживатися багатьома земськими добрами, то люди, я би сказав, до певної міри компенсують. Кажуть, ми робимо те, що ми не могли робити перед тим. І в тому знаходять певне задоволення. Капіталізм виходив з гарного того поняття справді гідності людини. Це є та основна і до великої міри побудована на християнських засадах поняття людини як свобідної, розумної одиниці. Тут справді зайшли інші елементи, а саме перенаголошення прав одної людини супроти других людей. Прийшло перенаголошення того, що дуже часто в капіталізмі говорять про так звану теорію laissez-faire. Роби, що хочеш, все можна.
0: У певній мірі ідеологічне гасло «роби, що хочеш» поволі поширюється серед усіх народів. Адже системи диктату гинуть на очах. Натомість утверджуються на переважній більшості земної кулі капіталістичні відносини, які не мають наміру змінювати оцей лейтмотив свого існування. У цьому криється значно велика небезпека.
1: Значить, поняття свободи, а сваволі не розділене. І туди кожній людині казало, що ти собі можеш робити, що хочеш. Не дивися на наслідки, аби тобі тільки було добре. Не дивися, чи ти комусь ходиш по голові, чи ти його кривдиш. То все неважливе, аби тобі було добре. Бачите, це є річ, яка є дуже тісно зв'язана, скажімо, з земськими добрами. Така річ, скажімо, як гроші. Дуже часто на Заході не питаються, хто ти є, що ти з життя зробив. Тільки питаються, скільки ти грошей маєш у банку. Значить, твоя вартість є змірена грішми, сумою, яку ти посідаєш, якою ти розпоряджаєш. Тому що так є, за гроші можна все купити. Отже, таке поняття, бачите, вивихнене поняття людської свободи, людської гідності. Воно чи тут, чи там, чи в комуністичній, чи в так званій капіталістичній системі має ті самі жахливі наслідки, де справді вигода, самозадоволення стає свого роду божком, якому поклоняємося і шукаємо можливості, щоб робити те, що я хочу. То, що мені подобається, то, що мені підходить, не дивлячись на другу особу. Значить, з одної сторони, надмірне придушування людської гідності, з другої сторони, надмірне видвигнення до такої міри, що вона вже незрівноважено бачить себе як справжній осередок свого власного зацікавлення, має ті самі остаточні ефекти, однаково шкідливі. І комунізм, і капіталізм під цим оглядом дуже мала у них різниця.

0: інформативна насиченість, здається, досягнула свого апогею. Не тільки держава, фінансово-олігархічні клани та кола мають своїх речників та загони пропагандистів, але й малочисельні фірми, зрештою, навіть окремі багаті особи утримують своїх прес-секретарів. Армії ідеологів щодня викидають у радіо, телепростір, у газети, журнали мільйони пропагандистських трюків, у яких прославляється ім'я держави, фірми чи то окремої особи. Словом, часто відбувається маніпуляція громадської думки, незалежно, у якій системі суспільно-державних відносин перебуваємо. Як тут знайти правду? Як заглянути під ідеологічну обгортку?
1: Справді ми залиті повінню слів всякого роду таких інформативних трюків, реклами і так далі. Це є, мені здається, зловживання Божого дару. Господь Бог дав нам дар мови, як дар спілкування з людьми, який повинен бути використаний, прославляти Бога і співжити з людиною. Сьогодні ми використовуємо цей дар мови, цей дар порозуміння, спілкування для своїх цілей, другорядних цілей. Хто для політики, хто для влади, хто для грошей, хто для збагачення, хто для чистої собі звичайної приємності чи оправдання своїх гріхів. Це є прямо надужиття. Який ефект того є? Що вже сьогодні ми перестаємо взагалі вірити тому, що чуємо, то значить ми відчужуємось один до одного. Нам стає неможливим спілкуватися. Ми слухаємо, але не віримо, не приймаємо і сміємося. І значить, кожен замикається в своєму власному світі і живе тільки для себе, він не має кому вірити. Значить, ми прийшли справді до досить трагічного моменту. Я не знаю, як це далі буде розвиватися, але мені здається, що, Боже, було би дуже-дуже добре, якби ми всі почали говорити правду і перестали один одного обманювати, знаєте, вдаючи якихось таких святошків. Тільки прямо почали говорити правду, щоб ми почали один одному вірити, довіряти.
0: Інформація за допомогою сучасних систем зв'язку має властивість переміщатися з одного кінця світу в інший за долі секунди. Це вже стара аксіома. Але та ж інформація може бути бомбардована з іншого кінця світу потоком контрінформації. Такою є одна з яскравих особливостей модерного світу. Інформаційний герць. Які плоди його?
1: Повінь реклами, то не є інформація, то вже є реклама, чи то є чілева інформація для якихось своїх там задніх, що так скажу, думок, планів. Вона є дуже руйничка для світу, вона робить співжиття неможливе.

0: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
1: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі мої слухачі! Продовжимо нашу розповідь за моїм духовним романом «Святий Йосиф Обручник». Вчора я, Марія Влад, закінчила на сумній ноті. Свята родина, тільки-но почавшись, уже на грані розпаду. Слідкуємо, що ж буде далі. І в цьому нам допомагає видіння праведної візіонерки з 20-го століття італійки Марії Вальторти. Марія Вальторта радіє, бо мати уявилась знову у видінні, що за її вказівкою візіонерка описала. Бачити Марію – значить радіти. І візіонерці, і всім нам. Марія прийде в тіні яблуні, що рясно зародила яблуками. Яблука рум'яняться між густим зеленим листям, але Марію нічого не тішить. Вже нема рум'янців, які були в Хевроні на її ніжних щоках. Її обличчя бліде кольору слонової кості. Та й уста, немов блідий корал. Підпухли очі, під ними залягли глибокі тіні, як в того, хто багато плакав. Вона пряде під важкі свої думки і тяжко зітхає. Вона вбрана в білий льон. Хоч тільки ранок, але вже надто тепло. Сонце через листя яблуні малює на її непокритій білявій голові золотаві квіти. Довкола тиша. Чути тільки дзюрчання струмочка, що тече в басейн. Тут сильний стукіт в двері. Марія здригнулася. Вона відкладає веретено і йде відчиняти. Одяг вільний і просторий, та він уже не скриває повноти її тіла. Перед нею стоїть Йосиф. В Марії зблідли навіть губи, і вона тепер схожа на частицю, така знекровлена. Мовчанка. Тільки Маріїне, такий час, Йосифе, заходь, тобі щось потрібно. Що ти хочеш мені сказати? Йосиф входить і зачиняє двері. Нічого не каже. Говори, Йосифе, чого ти хочеш від мене? Твого пробачення. Йосиф низько схиляється, ніби хоче стати на коліна, але Марія рішуче на цей раз бере його за плечі і стримує від цього. Колір її обличчя повільно змінюється. Воно то червоніє, то знову блідне, як сніг. Моє пробачення. Мені нема чого тобі пробачати, Йосифе. Я завжди тільки можу дякувати тобі за все, що ти зробив тут за час моєї відсутності і за любов до мене. Йосиф дивиться на неї, і в западинах його глибоких очей з'являються великі сльозини. Вони зриваються і котяться щоками, бородою. Пробач, Марії, я не довіряв тобі. Зараз я все знаю. Я недостойний того, щоб володіти таким скарбом. Я согрішив проти любові. Я звинуватив тебе у своєму серці, бо я не спитав тебе про правду. Я порушив Божу заповідь, бо я не любив тебе так, як любив би самого себе. «О, ні», – каже Марія, – «ти ні в чому не согрішив». «А все ж, Марія, якби мене звинувачували в чомусь подібному, то я б захищався, а ти? Я не дав тобі можливості захищати себе, бо я тоді приймав рішення, не питаючи тебе. Я согрішив проти тебе, бо я образив тебе у своїх думках». Підозра вже є образою, Марія. Хто підозрює, той не розуміє. Я не зрозумів тебе так, як повинен був би зрозуміти, але з огляду на біль, що я витерпів. 3 дні муки, прости мені, Марія. Мені нічого прощати тобі. Навпаки, я прошу тебе пробачення за біль, що я принесла тобі. Повернемося назад. До описів Марії Загреди, який дано було в далекому 17 столітті побачити і почути. Прекрасна цариця відчувала, що Йосиф хоче її покинути, і тяжко переживала, відчувала до нього сердечне співчуття, молилась за нього. У той час, коли Йосиф спав, Пресвята Діва очікувала допомоги і в покірних молитвах просила про порятунок. Всевишній послав архангела Гавриїла, що під час сну об'явив Йосифові таємницю материнства його улюбленої Марії. Архангел прибув до святого Йосифа і виявив йому все у вісні, як пише про це святий Матей. Отже, повідомив таємницю втілення Божого Сина так. «Йосифе, сину Давида, не бійся взяти до себе Марію, твою дружину, бо те, що в ній почалося, від Святого Духа. Вона народить сина, якому дасе ім'я Ісус, бо він врятує свій народ від гріхів». Коли святий Йосиф пробудився, то вже добре знав, що його дружина є справжньою Божою матір'ю. Вагаючись між радістю цього несподіваного щастя і новим стражданням, яке відчував через свою поведінку, впав на землю і, переповнений одночасно побоюванням та радістю, подякував Господові за те, що об'явив йому таємницю і зробив його мужем тієї, яку вибрав собі за матір. Йосиф не відчував себе гідним бути навіть її невільником. Через це пізнання свята душа Йосифа набрала ясності, спокою і здатності сприймати нові об'явлення Святого Духа. Сумніви та неспокій, які пережив, навчили його глибокої покори, конче потрібної для виховання найпіднесеніших Божих вимог. Сумніви та неспокій, які пережив, навчили його глибокої покори, конче потрібної для виконання найпіднесеніших Божих вимог. Спогад про ці події послужив йому за науку на ціле життя. Відмовивши молитву, цей святий муж почав робити собі закиди, говорячи сам до себе. «О, моя небесна улюбленице, яку Господь вибрав собі на помешкання, на матір, як же я, негідний невільник, міг осмілитися на сумнів щодо твоєї вірності? Як же я, мізерний порох і попіл, міг приймати послуги цариці неба на землі, володарки всіх створінь? Чому я не цінував місця, яке доторкали мої стопи? Чому я не старався тільки про те, аби служити тобі на колінах? Як же я посмію підняти на тебе очі, перебуваючи у твоєму товаристві, говорити з тобою? Предвічний Господи Боже, додай мені ласки й сили, щоб я попросив її про вибачення, зворуши її серце, аби змилувалася наді мною своїм невільником і не погордувала мною, як я на це заслужив». Святий Йосиф з плачем розв'язав свій мандрівний вузлик, пішов до діви і, впавши навколішки, просив вибачення у неї. Ми вже знаємо з розповіді Марії Вальторти, що Матір Божа не тільки радісно вибачила, а й сама просила у свого Йосифа пробачення за біль, якого завдала йому. «Отак, це був біль, – каже Йосиф, – який біль! Глянь, сьогодні вранці мені сказали, що в мене посивіли скроні, що на обличчі з'явилися зморшки. Більше, ніж за 10 років я постарів за ці дні. Але чому, Марії, ти була така смиренна переді мною, твоїм нареченим? Чому скрила від мене свою славу і дозволила, щоб я зневажав тебе?» Йосиф більше не на колінах, але він низько похилений. Марія кладе свою маленьку руку йому на голову і посміхається. Вона пробачила йому. Марія каже, якби моя покірність не була досконалою, то я б не заслужила того, аби прийняти грядущого, якому належить стерти слід тої зухвалості, яка зруйнувала людину. І я була послушна через тебе, через біль, який ти терпів. Але я могла тільки слухатись. Я слугиня Господня. А слуги не опираються розпорядженням, які отримують. Вони виконують їх. Йосифе, вони виконують їх навіть коли це коштує їм кривавих сліз. Кажу, це, Марія тихо плаче. Так тихо, що нахилений Йосиф побачив це аж тоді, як її сльоза впала додолу. Тут він піднімає голову, і праведна Марія Вольторта каже, що бачить вперше, як Йосиф бере ніжні руки Марії в свої засмаглі сильні руки і цілує кінчики пальців. Ніжно цілує. «Ми мусимо подумати про майбутнє», – каже Йосиф. Він замовкає і турботливо дивиться на тіло Марії. Вона стала вся пурпурово-червона і тут же сіла, щоб її форми не так впадали в очі Йосифові. «Скоро має дещо статися. Я перейду сюди. Ми відбудемо весілля. Наступного тижня. Це тобі підходить? Все, що ти робиш, добре, Йосифе. І господар дому, я твоя служниця. Ні, це я твій слуга». Я щасливий слуга мого Господа, що росте у твоєму лоні. Ти благословенна між всіма жінками Ізраїля. Сьогодні ввечері я сповіщу родичів, а потім, коли я повернуся, ми все приготуємо до його приходу. О, як я можу прийняти Бога в своєму домі? Бог в моїх руках. Та я помру з радості. Я ніколи не наважусь доторкнутися до нього. «Ти зможеш це зробити, як і я, завдяки милості Божій», – каже Марія. «Але ти є ти, а я бідна людина, найбідніший з синів Божих. Ісус, прийдеш заради нас, бідних, щоб зробити нас багатими в Бозі. Він прийде до нас обидвох, бо ми найбідніші і визнаємо це. Радій, Йосифе, коліна Давида має очікуваного царя, а наш дім буде розкішніший від царських палац Соломона, бо тут будуть небеса. Ми розділимо Божу тайну, про яку люди довідаються пізніше. Він виросте серед нас, а наші руки будуть колискою зростаючого Спасителя. Наша праця забезпечить йому хліб. О, Йосифе, ми почуємо голос Бога, що буде казати нам «Тату» і «Мамо». О, Марія плаче з радості. То щасливий плач. Йосиф стоїть на колінах біля її стіп і також плаче. Повчання Пресвятої Цариці з Небес адресовані преподобній матері Марії Загреди. Моя доню, високі і піднесені думки та наміри Господа, Його милостиве і чудесне провидіння спостерігає за душами своїх друзів і вибраних. Якби люди зрозуміли, з якою любов'ю і дбайливістю Отець Милосердя веде та керує нами в печалі і в радості, то не турбувалися би так багато про себе, не віддавали би себе таким обтяжливим, непотрібним, а навіть небезпечним турботам, які лише підштовхують до гріха. Тоді спокійно віддали б себе нескінченій любові і доброті Бога, який з батьківською лагідністю дбає про всі наші думки, слова, вчинки і про все те, що служить спасінню. Ти повинна знайти цю правду. Мусиш добре зрозуміти, що вже здавен Господь має своїх вибраних, які повинні жити в різні часи. Непереможною силою своєї нескінченної мудрості і любові підготовляє для них усякі добра, які служать їм для спасіння, щоб остаточно дійшли до мети, яку їм призначив. Саме тому є таким важливим для розумних істот, щоб дозволили Божій руці вести себе і повністю віддатися Божій волі. Бо смертні люди не знають ані мети, ані дороги, що до неї веде. В своїй несвідомості вони не здатні і самостійно зробити вибір без того, щоб не впасти в зухвалість або у велику небезпеку вічного засудження. Але якщо всім серцем віддадуться Божому провидінню, визнають Бога своїм отцем, а себе самих його дітьми, то Всевишній стане їх опікуном, помічником і провідником. Він прагне показати небу і землі, що його волею та його справою є вести своїх дітей і керувати всіма, хто йому довіряє. Люди повинні знати правду про те, що робить батько для своїх дітей, улюбленець для улюбленців, друг для друга, князь для своїх слуг, яких прагне пошанувати. Але все це є нічим у порівнянні з любов'ю, якою Бог любить нас, своїх обранців, і що прагне для них зробити. Бог сам говорить, що його вибраним волосок з голови не може впасти, бо всіх їх порахував. Він веде їх до життя і відводить від дороги смерті, пильнує їхні вчинки, виправляє помилки, випереджує бажання, наперед думає про їхні турботи, захищає в небезпеках, розвеселяє під час відпочинку, зміцнює у боротьбі, допомагає в печалі, береже від розчарувань. Бог освячує їх своєю добротою, зміцнює своєю силою. Бог всеціло віддає себе тій душі, яка має ласку і довіряє йому. Хто ж зрозуміє, стільки добра та які великі дари Господь вліє до серця, котре відповідно приготовлене до його приходу.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі. Над водою посажене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє. А лукавих нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними злі із домовини, діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Тарас Шевченко, Псалом 1. Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Одним із прикладів сімейної святості в Англії стала сім'я, чотири сини якої присвятили себе Богові. Це чотири брата. Святитель Кет, апостол Есекса, святитель Чет, Лічфільдський, святий Кінібіл і священник Келін. З них найвідоміший і найулюбленіший – святий Чет, честь якого в Англії освячені 33 стародавні церкви і ім'я якого до цього дня дають при хрещенні. Яким же був святий Чет? Він був родом з Північної Англії. Святий Айден з острова Ліндісфарн благословив його відправитися до Ірландії, щоб там навчитися чернечому життю. Повернувшись з Ірландії, Чет став настоятелем монастиря Ластінгем в Йоркширі, заснованого його братом, святителем Кедом. В 664 році король Нортумбрії Осві призначив Чеда проти його волі єпископом, і святий муж покірно прийняв посвячення на владику Йоркського. Преподобний Бєдо також писав про святителя Чеда. Він був святим чоловіком, скромним у всьому досвідченому святому писанні і старанним у виконанні Христових заповідей. Ставши єпископом, він направляв свої сили до підтримки істини і чистоти церкви, смирення, помірності, вченості. Він відвідував міста, селища, будинки і фортеці з проповіддю Євангелія, мандруючи не на коні, а пішки, за прикладом апостолів. У 669 році святитель Феодор Кентерберійський присвятив святого Вілфріда, який повернувся до Англії після довгої поїздки в Галію, в єпископа Йорка. І святий Чет смиренно покинув кафедру і пішов у свій монастир Ластінгем. Коли святитель Феодор порахував посвяту Чеда неканонічною, так як дізнався, що його висвячував один єпископ, винний у симонії, і два сумнівних кельтські єпископи, то святий Чет смиренно відповів: «Якщо ви вважаєте, що я присвячений не за правилами, я з радістю відмовлюся від сану. По правді кажучи, я завжди вважав, що негідний його. Я зважився прийняти його тільки підпорядкуванні отриманому наказу». Виявивши таке смирення і дивну святість, святитель Чет недовго залишався в Ластінгемі, тому що незабаром святитель Феодор поставив його єпископом Мерсії. Він також наказав Чеду, щоб він у тривалі поїздки вирушав тільки на коні, а не пішки. А оскільки величезна єпархія святителя Чеда простягалася від річки Северн до самого Північного моря, включаючи в себе 17 графств, це веління було вельми практичним. Як оповідає Бєда Високоповажний, святитель Чет керував віреною йому єпархією у великій святості життя, наслідуючи приклад давніх отців. В Лінкольнширі, що входив в єпархію святого, він заснував монастир Барроу. Святий Чет закріпив свою кафедру за Лічфільд, поблизу якого він жив, дотримуючись суворих чернечих регул. Мешкав у відокремленому будинку, побудованому їм біля церкви. За словами Бєди, там він міг молитися з небагатьма братами. Їх було 7 чи 8, куди він часто віддалявся, коли був вільний від трудів і від проповіді Слова Божого. Святитель Чет успішно керував своєю кафедрою, але, на жаль, цьому судилося тривати недовго. Одного разу в кінці лютого 672 року якийсь монах почув, як виходить з небес чистий і радісний спів над дахом храму в Ластінгемі в той час, коли єпископ Чет в ньому молився. Дізнавшись про це, святий попросив зібрати клуні 7 братів, яким і оголосив про свою швидку смерть, сказавши: «Бажаний гість нині приходив до мене, щоб незабаром забрати мене з цього світу». Святитель просив у братії молитов і наказав їм готуватися до смерті постом, чуванням, молитвами і добрими справами. Монах запитав святителя про почуте в чудовому співі, і той відповів, що це приходили ангельські духи, щоб забрати його до небесного блаженства, якого він завжди бажав і до якого прагнув, і що вони обіцяли повернутися через 7 днів, щоб забрати його з собою. І ось сталося так, що святитель тільки 2,5 роки керував кафедрою, заразився чумою. Перед смертю святитель скоштував тіла і крові Господа, і 2 березня 672 року його свята чиста душа звільнилася з темниці тіла і піднеслася до небесного блаженства. Він з радістю зустрів день смерті, або вірніше, день Господній. Біда високоповажний, перераховуючи чесноти святителя Чеда, писав про стриманість, смирення, завзяття в навчанні, в молитві, скромність, а також, що святитель перебував в страсі Божому. Таким чуйним було серце святого, що навіть сильний вітер Чед сприймав як нагадування про те, що кожна людина смертна і буде тримати відповідь на страшному суді. І тоді святий приймався молити Господа бути милосердним до людей. В бурю або грозу святитель завжди був у церкві, де гаряче молився і читав псалми, поки негода не припинялася. Такі були духовна чуйність святого і розуміння близькості Господа, його праведного суду. За свідченням Біди, один монах бачив, як душа святителя Кеда, брата святителя Чеда, який помер раніше, спустилася з небес на землю в супроводі ангелів, щоб взяти душу Чеда на небеса. Святитель Чед був похований в Ластінгемі, і біля його мощей відбувалося багато чудес, серед яких було і зцілення душевнохворого. Пізніше його мощі перенесли в Лічфілд, де шанування святителя тривало до самої реформації, майже 900 років. Але в реформацію велика частина мощей святителя була знищена або загублена. Проте деяка їх частина все ж збереглася і зараз перебуває в католицькому соборі святого Чеда в Бірмінгемі, що знаходиться на території колишньої Мерсійської єпархії святителя. До цих пір в бібліотеці кафедрального англіканського собору в Чільтфілд зберігається унікальне давнє Євангеліє, зване Євангелієм святого Чеда. Можливо, цю книгу колись читав святитель. З великого числа освячених в ім'я святого Чеда церков 2 знаходяться в першій єпархії, якою він керував в Йоркширі. Майже всі присвячені святому єпископові церкви розташовані в тихих селах сільської Англії, наприклад, в Бішопстечбрук, графства Йоркшир, або в Ташінгемі, графства Чешир. І сьогодні його тихий і смиренний дух забирає нас далеко геть від божевільної метушні нинішнього неспокійного і галасливого світу.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа, і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах Ордену Босих Кармелітів, отець Віталій Козак. Вітаю вас, отче!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Так, ну що ж, сьогодні ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». Минулого разу, я так пам'ятаю, говорили про союз релігії і політики, наскільки небезпечним це може бути. Сьогодні говоримо про спокусу контролю. Отже, про який саме контроль йдеться?
2: Про контроль майбутнього. Бо є така спокуса, да, людина завжди хоче знати, що буде далі. І це про цей контроль поговоримо, який завжди викликає дві протилежні реакції. З однієї сторони надія, а з іншої сторони страх. Я думаю, як подивимося на нашу сьогоднішню реальність, кожен з нас би також би хотів би знати, як воно буде. І дуже часто є дві протилежні реакції. Про це поговоримо сьогодні.
1: Добре. Ну, то вам слово, тоді, отче.
2: Дякую. Перед цим, як перейдемо до сьогоднішньої теми, я б хотів би так трохи підсумувати те, про що ми говорили на майбутній, на минулій катехезі, бо це також важливо, тому що людина постійно намагається замінити Бога чимось іншим. І щоразу наслідки являються болючішими. І тому перша заповідь Божа, вона є дуже важливою. Да? Коли Господь каже, не будеш мати інших богів, крім мене. І це не тому, що Бог боїться конкурентів, а тому, що Він знає людське серце. Він знає все, да, що знаходиться в нашому серці, і все, що в тому серці є. І Він знає, якщо щось інше займе Його місце, то раніше чи пізніше в цьому серці буде руїна. Гроші стануть господарями, влада стане залежністю, ідеологія стане в'язницею, успіх стане тягарем, популярність стане наркотиком. І ідоли, вони завжди будуть вимагати все більше. Більше часу, більше сил, більше поклоніння і більше жертв. І тому справжня свобода, цим закінчуємо, починається не тоді, коли людина отримає все, що хоче, а тоді, коли вона може впорядкувати своє серце, коли серце людське є впорядковане. І тому, щоб не було тих проблем, про що ми говорили минулий раз, важливо пробувати упорядкувати своє серце і про це, звісно, просити Господа, щоб він був на першому місці, а тоді всі інші речі будуть на своїх місцях. Це так, на кінець. І сьогодні, спокуса контролю майбутнього. І перше, чого я хотів би почати, це з того, що людина завжди хотіла знати майбутнє. Тобто це те, що зараз це нічого нового якби немає. Да? Це одна з таких найбільш постійних рис людства, що ми прагнемо зазирнути за завісу завтрашнього дня. Як я казав на початку, і це майбутнє завжди викликає в людині такі дві реакції. З однієї сторони надія, з іншої сторони страх. Чому? Тому що ми мріємо про хороше майбутнє, мріємо про успіх, мріємо про безпеку, але одночасно боїмося того, чого не можемо передбачити. Це хвороби, втрати, війна, криза, розчарування. Таких речей цілу літанію можна зробити. І тому людина постійно шукає спосіб отримати хоч трохи контролю над тим, що ще не сталося. І коли ми подивимося на історію, коли я займався пророками, і це була ще в тому часі актуальна тема, і вона також залишається сьогодні, що в стародавньому світі дуже часто зверталися до оракулів. Пізніше були астрологи, потім різні містичні практики, а сьогодні ми звертаємося до аналітики, до експертів, до статистик чи до якихось алгоритмів. Але бажання залишається те саме. Ми хочемо знати, що буде завтра. Бо нам здається, якщо ми будемо знати майбутнє, то перестанемо боятися. Але проблема в тому, що страх народжується не лише від незнання майбутнього. Часто страх народжується від того, що ми просто не довіряємо Богові. І ми не довіряємо Богові, і тому постійно шукаємо якусь заміну цій довірі. І навіть сьогодні подивитися, да, я думаю, це було, ну, кожен з нас, хто новини дивиться, декілька тижнів чи місяців тому виплала така справа, що навіть в керуванні державою, кого куди назначати і яке місце хто має займати, то також зверталися до, я не знаю, як це назвати, до ворожки, да, скажімо так. Тому що людина, яка боїться взяти на себе відповідальність, краще цю відповідальність віддати для когось іншого, і пізніше можна сказати, що, ну, оправдати самого себе, що ті чи інші рішення в моєму житті відбулися, тому що на те були зовнішні фактори. Ми говоримо далі про Дюну, і це також важливо, да, що у Дюні передбачення стає майже абсолютною силою. І Френк Герберт бере цю людську мрію і доводить її до крайньої межі. І Пол Атріт, да, не просто вгадує майбутнє, він бачить різні можливі лінії історії. Це цікаво почитати. Тобто він знає, що все, що може відбутися, всі можливі ситуації і всі можливі закінчення. Та, тобто він бачить наслідки рішень, та, ще до того, як вони відбудуться. Він бачить війни, бачить повстання, бачить загибель мільярдів людей. І фактично, та, показує Герберт, що він отримує щось, про що людство завжди мріяло. Майже такий божественний погляд на історію. І тут Герберт ставить таке, ну, дуже незручне питання. І каже так, що ми часто думаємо, якби я знав майбутнє, я б жив краще. Але чи це насправді так? Це питання до кожного з нас. Чи здатна людська психіка витримати такий тягар?
1: Мабуть, ні.
2: Ну, чи стане це благословенням, да, яке поступово перетвориться на прокляття? Тут, ну, тут важливі такі питання є, да, бо в кінцевому результаті це починається відбуватися з Полом. Тобто, здається, з того дару, який він має, з якого можу обкористатися, зробити добро, але в кінцевому результаті він його знищує. І знання майбутнього, да, створює спокусу контролю. Чому? Бо коли людина бачить наслідки, вона майже автоматично хоче ними керувати. Ну і це здається логічно. А якщо я знаю, що попереду аварія, я намагатимуся її уникнути. Да? Якщо я знаю, що попереду трагедія, я захочу її зупинити. І саме тут починається тонка межа. Спочатку контроль виглядає як відповідальність, але поступово відповідальність може перетворитися на одержимість. І тут, ну, дуже тонка межа. Та людина починає думати, лише я знаю правильний шлях, лише я бачу небезпеку, лише я можу всіх врятувати. І так народжується так званий цей месіанський комплекс, да, що краще, ніж я, ми про це також минулий раз трохи говорили, краще, ніж я, ніхто не може вирішити питання, більш, ніж я, ніхто не компетентний, і краще, ніж я, ніхто не може спланувати і так далі. Тому історія, да, знає багато таких людей, які починали з добрих намірів, але поступово переконували себе, що заради великого блага можна обмежити свободу інших. І, як ми бачимо, історія, вона завжди є така циклічна, да? Тобто і в реальності, в якій ми живемо, вона, ця реальність, вона дуже подібна до того, що вже було. Як каже книга проповідника, да? Нічого нового під сонцем. Тобто все те, що є, це вже було. Тобто, якщо часто людина думає, що вона там щось нового відкриває, або по-новому переживає, або по-новому бачить, але, як показує історія, все те, що ми маємо сьогодні, вже те, все це було. Якщо маємо розум, да, то можемо аналізувати, дивитися, не повторювати певні помилки, але якщо розуму не маємо, то будемо ставати на свої граблі, тому що не хочемо усвідомити того, бо думаємо, що в моєму випадку буде інакше. А дуже часто воно інакше не буде. І в певному моменті Пол, да, починає дивитися на історію як на систему. І на мою думку, да, що це одна з таких найбільш трагічних змін, яка відбулася в його житті. Це зміна його погляду на людей. Бо на початку його життя він бачить конкретних осіб. батька, матір, друзів, союзників. Але поступово масштаб його бачення стає настільки великим, що люди починають перетворюватися на елементи історичного процесу. І ми про це далі будемо говорити, що в Святому Писанні воно зовсім по-іншому це все виглядає. В певному моменті він вже не бачить окремих людей, а бачить цілі народи. Не бачить конкретні трагедії, а дивиться на статистику втрат. Не має окремої долі або окремих доль, а є якісь глобальні наслідки. І тут Гербер, да, показує дуже, ну, таку велику небезпеку, що коли людина занадто довго дивиться на світ зверху, вона починає втрачати здатність бачити окрему людину. І це також є небезпека, яка може торкнутися кожного з нас. Ця зверхність. Дивитися на інших, як на слабших, як на дурніших, на, як, не знаю, ну, зверхні, я думаю, кожен зрозуміє це слово. Тобто, що я кращий, розумніший, важливіший, достойніший, праведніший, побожніший і так далі. Та й коли дивитися на всіх інших, тоді тільки залишається порівнювати, і тоді залишається статистика. І коли дивимося на християнство, да, то воно завжди рухається в іншому напрямку. Бо для Бога одна людина має значення. Тобто кожен із нас є улюбленою Божою дитиною. І дивіться, Ісус залишає 99 овець, іде шукати ту одну. Бо для Бога немає людської маси. Для Бога є важлива конкретна особа. І це важливо зрозуміти для себе. Да? І наша мати Тереса Авільська казала, да, що коли починаємо будувати відносини наші з Богом, коли починаємо молитися, коли пробуємо, да, будувати духовне життя, то перша і найважливіша річ, яку треба усвідомити, що молитва – це розмова з тим, про якого знаю, що мене любить. Да? Тобто Бог любить мене з цілою моєю історією, зі всіма моїми радостями, зі всіма моїми смутками, зі всіма моїми переживаннями, зі всіма моїми трагедіями, зі всім тим, чим я не справляюся. Я є його улюбленою дитиною, і він хоче зі мною будувати відносини. І це, ну, надзвичайно важливо, бо без цього ми повертаємося, да, до того, щоб контролювати. Бо контроль майбутнього майже завжди здається виправданим. Майже ніхто не прагне контролювати заради самого контролю. Зазвичай люди пояснюють його благими намірами. Батьки контролюють дітей, бо хочуть уберегти їх. Керівники контролюють підлеглих, бо хочуть порядку. Та політики контролюють суспільство, бо обіцяють стабільність. Пол також переконував себе, що хоче уникнути катастрофи. Знаєте, і тут ховається така величезна пастка, бо найбільш небезпечний контроль – це не контроль, це контроль, який вважає себе добром. І саме тому, про що ми говорили минулий раз, також сьогодні це повторю, саме тому, да, тоталітарні системи майже завжди починаються зі слів про благо. Ніхто не говорить, ми хочемо забрати вашу свободу, але завжди кажуть, ми хочемо вашої безпеки. І люди часто з цим, на жаль, але

над повним, над цілісним життям цієї людини. І пізніше, коли бачиш, що ця людина не така досконала, як би мені хотілося, да, або не так реагує на речі, як би мені хотілося, з'являється одне бажання – взяти і виправити. І важливо зрозуміти, що кожен з нас на різному етапі нашого життя доростає до певних речей. І не можна від дитини очікувати, що вона буде думати, жити, роздумувати, як доросла людина. Так само, як не можна очікувати від людини, яка, не знаю, приходить навчатися в університет, що вона буде компетентною в тих та інших науках, в які вона прийшла вчитися. Але та звертість, та, про яку я говорив раніше, вона допроваджує до того, що я маю доказати, показати, що ти некомпетентний в тому чи в іншому. І тому наслідком цього всього є хаос. І людина, вона не витримує хаосу. Да, ми знаємо, ми значно слабші, да, перед невизначеністю, ніж нам здається. І це також важливо зрозуміти. Коли все стабільно, ми почуваємося впевнено. Коли все зрозуміло, ми відчуваємо спокій. Але варто з'явитися якісь кризи, і людина починає панікувати. Саме тому, да, ми часто шукаємо цих сильних лідерів. Людина готова пожертвувати частиною свободи, або навіть і цілою свободою, якщо хтось їй пообіцяє порядок. І це видно, дивіться, не лише в політиці, але це дуже добре видно у власному житті. Ми повністю хочемо контролювати кар'єру, повністю хочемо контролювати здоров'я, повністю хочемо контролювати дітей, повністю хочемо контролювати відносини. Але життя постійно нагадує нам, що ми не всемогутні. І ця реальність, да, того, що я не всемогутній, дуже часто б'є по нашій гордині. Що просто, як це я, моє слово, воно є останнє, як це я не вирішую, як це щось пішло незгідно моїх планів. І живемо в такому світі, да, на мою думку, що де він цей світ, він такий одержимий прогнозуванням, що і людину, ці алгоритми, про які я постійно говорю, вони кажуть, що слухай, ти маєш прогнозувати, да? І мені здається, що більшість з нас, ми одержимі цим прогнозуванням. І тому, мені здається, Дюна, да, вона є більш актуальна сьогодні, ніж тоді, коли її писав Гербер. Да? Бо ми живемо в епоху даних, де кожен клік залишає слід. Кожен пошук, кожне відео, кожна покупка. І величезні системи збирають інформацію про нашу поведінку. І поступово вони починають розуміти нас краще, ніж ми самі розуміємо себе. І сьогодні, да, алгоритм часто знає, яке відео приверне нашу увагу, яка реклама викличе якусь емоцію, і яка тема нас розсердить. Або яка тема принесе, бо викличе ту емоцію, яку потребує. І виникає нова форма влади. Не влада сили, не влада зброї, а влада прогнозування. Влада тих, хто знає, як працює людська поведінка. І, звісно, коли алгоритм знає, як працює людська поведінка, тобто як кожен з нас функціонує, да, до цього додаємо штучний інтелект, палантіри і так далі, інші речі, і прогнозувати стає досить просто. Да. От, я думаю, до кожного з нас зайти телефон, прогорнути, не знаю, зайти на YouTube, прогорнути декілька разів, і можна побачити, чим ми живемо. Зайти на Facebook, прогорнути нашу ленту, і також буде видно, чим ми живемо. Тобто спрогнозувати кожного з нас на сьогоднішній день стало набагато простіше, ніж це було до появи інтернету. Так мені здається. І найсильніший контроль – це той, який людина не помічає. Бо якщо так подивимося, да, то найгрубіша диктатура викликає спротив. Але найефективніший контроль – завжди він працює непомітно. Коли людині здається, що вона сама приймає рішення. І саме тому сучасні технології ставлять багато моральних запитань. Якщо хтось знає, що викличе нашу реакцію, він може почати цією реакцією керувати. Не треба наказувати, не треба змушувати, а вистачить такий делікатний вплив, таке делікатне підталкування. Да, і тут виникає дуже таке біблійне питання. Да, що таке справжня свобода? Це питання до кожного з нас. Чи достатньо просто мати можливість обирати –

0: Чи свобода, може, вимагає внутрішньої здатності мислити самостійно? Бо людиною можна маніпулювати навіть тоді, коли вона переконана, що вона є абсолютно незалежною. Про це я також говорив на одній з передач в цьому нашому циклі, да, що світ хоче нас переконати, що я приймаю рішення, але насправді ті рішення вже давно накинуті. Проста річ. Коли ми спілкуємося на якусь тему, завжди спитати, а звідки ти взяв інформацію? І дуже часто ця інформація йде з інтернету, з Ютубу. Дуже часто це є така одинична інформація. А людині вже не вистачає сил і бажання просто перевірити, чи ту інформацію, яку я почув, вона є правильна. Тобто пошукати альтернативне джерело інформації – це вже для людини забагато. І пізніше, звісно, я ж кажу, цілий цей штучний інтелект це все знає, як... Що зробити, да, щоб людина почувала себе комфортною і знаючою про майбутнє. Але в кінцевому результаті, коли дивимося на Пола, да, він стає заручником цього власного бачення. Бо найбільша іронія, да, в житті Пола полягає в тому, що його сила починає поступово його поневолювати, то він стає людиною невільною. І ми думаємо, що більше знань означає більше свободи. Але коли подивимося на Пола, то воно виходить навпаки, що чим більше він бачить, то тим важче йому діяти. Перед кожним рішенням він бачить десятки наслідків, перед кожним кроком бачить нові ризики, перед кожним вибором нові трагедії. І в певному моменті він перестає жити теперішнім моментом, а починає жити якимось майбутнім. Він, да, постійно живе в цьому майбутньому, постійно аналізує, постійно прораховує, постійно боїться помилитися. І тут, да, мені здається, є правда про кожного з нас. Бо людина прагне абсолютного контролю, яка рано чи пізно сама стає рабом цього контролю. Тобто, якщо я хочу бути людиною вільною, якщо я хочу мати свободу, це моє переконання, хтось можна його підтримувати, можна його не підтримувати, я маю відмовитися від такої речі, яка називається контроль. Да, бо неможливо нескінченно контролювати життя і в той самий час залишатися внутрішньою людиною вільною. Неможливо постійно контролювати інших людей і в тому самому часі відчувати цей внутрішній спокій. Да, і тому християнство, да, вчить нас не всевладдя, а християнство вчить нас довіри. Християнство вчить нас не повного контролю, а християнство вчить нас вірності. Християнство вчить нас не знання всього того, що буде в майбутньому, а християнство вчить нас щоденно крокувати разом з Богом. І це, ну, надзвичайно важливо, да? Що мати свідомість того, що я не зможу проконтролювати всього. Да? І тому людина хоче бути Богом для власного життя. І це є страшно. Бо це одна з таких, ну, найдавніших спокус, яка є в людині. І це така стара спокуса, як ціле людство. В книзі «Буття», да, коли Змій говорить першим людям, що він їм каже? І це надзвичайно важливі слова. Каже, ви будете як боги. Дивіться, цікаво, що він не пропонує для Адама Єви багатства. Він не пропонує їм влади, не пропонує їм насолоди, а він пропонує їм контроль. Тобто можливість самим визначати, що є добром, а що є злом. Можливість більше не залежати від Бога. Можливість самим вирішувати власну долю. Тобто спокуса постійно повторюється. Та, що людина хоче бути господарем свого життя. Тобто кожний я хоче бути господарем свого життя. І сама по собі відповідальність за власне життя є доброю річчю. Да? Це нормально. Але проблема починається тоді, коли відповідальність перетворюється на прагнення абсолютного контролю. Коли людина вже не каже, я хочу мудро жити, а коли людина каже, я хочу повністю керувати всім. І саме це, да, ми бачимо Пола. Бо спочатку він хоче врятувати свій народ, потім хоче врятувати імперію, а потім хоче вже керувати цілою історією. І поступово починає брати, да, на себе роль, яка, ну, не може належати людині. Бо людина створена не для того, щоб бути Богом. Це дуже важливо зрозуміти для кожного з нас. Людина, тобто кожен з нас, ми створені для того, щоб жити у відносинах з Богом. І коли ми намагаємося зайняти місце Бога, ми руйнуємо самих себе. Тобто, да, якщо, ну, я хочу бути на його місці, то важливо мати свідомість того, що раніше чи пізніше я сам себе знищу. Часто так є, що контроль створює ілюзію безпеки. Да, бо коли людина відчуває, ну, безпека, вона є приваблена, да, така, ну, вона приваблює, тому що безпека дає відчуття захищеності. І часто вона може здаватися так: якщо я все спланую, нічого поганого не станеться. Якщо я все прорахую, не буде помилок. Якщо все триматиму під контролем, не буде болю. Але життя показує інакше. Можна чудово планувати і втратити роботу. Можна дбати про здоров'я і захворіти. Можна будувати відносини і пережити зраду. Можна виховувати дітей і бачити їхні неправильні рішення. Важливо зрозуміти одну річ, да, що життя не є механізмом. Бо проблема не в тому, що планування погане. Планування, мені здається, воно потрібне. Але крім планування, також потрібна мудрість. І крім планування, також потрібна відповідальність. Мені це небезпечно починати вірити, що контроль здатен нас врятувати. Контроль не є спасителем. Бо іноді Бог допускає ситуації, які ми не можемо контролювати. І для чого? Для того, щоб навчити нас довіряти. Для того важливо собі усвідомити, да, що я не можу всіх і всього контролювати. Бо якщо, ну, бо насправді це величезна спокуса, як дивлюся на історію, дивлюся на сьогодення, дивлюся на політику, дивлюся на церкву, дивлюся на родини. Так, один не глянь, всюди є це нездорове бажання контролювати. І в кінцевому результаті воно, ну, закінчується дуже погано і для тої людини, яка хоче все контролювати, і для тих людей, які цю людину оточують. Утопія завжди починається з мрії про керований світ. Да, це одна із найцікавіших речей в історії. Це те, що найстрашніші режими часто починалися з прекрасних ідей. Люди хотіли справедливості, люди хотіли порядку, люди хотіли миру, що там, що люди хотіли рівності, хотіли щастя для всіх. І це звучить, ну, дуже прекрасно. Але, да, проблеми починалися тоді, коли хтось вирішував, що знає єдиний правильний шлях до цього щастя. І коли подивимося на історію, от я коли про це думаю, згадую 1917 рік, да, коли прийшли білі, червоні керувати, коли, ну, коли говоримо про царську Росію, да, коли здавалося, що зараз ми скинемо царя, який є слабкий, і все в житті буде добре, і дуже багато людей, цей стадний інстинкт про це запалилися, а в кінцевому результаті сусідів здавали, і багато людей, які мали ідею, що все буде краще, просто згнили і померли в концтаборах далеко на Сибірі. І це важливо пам'ятати. Да, якщо хтось каже, що я зроблю тебе щасливим, то таких людей треба боятися. Якщо хтось на рівні держави каже, що від сьогоднішнього дня все буде інакше, ніж було, то за таких людей я в житті не голосував би. Да, тому що в житті все має певні процеси і через певні речі не дасться перепригнути. А якщо хтось каже, що він зможе це зробити, на мою думку, це така людина бреше. І кажемо, да, свобода починає в певному моменті заважати. Чому? Бо свобода робить людей непередбачуваними. А тотальна система любить передбачуваність. Да, і це дуже добре показує історія ХХ століття. де було багато мрій про ідеальне суспільство, яке дуже швидко перетворилося на кошмар. Я думаю, якщо хтось з нас там трошки історії знає, от подивимося от реально на всю Європу до Першої світової війни. І подивимося пізніше, після першої, вже пізніше навіть після другої. І коли здавалося, що має бути добре, а стало гірше. І не тому, да, що там люди хотіли зла, а тому, що вони надто повірили у власну здатність керувати людьми. І кожен з нас може стати таким маленьким тираном в себе вдома, в себе в праці, в церкві, в спільноті, коли буде думати, що я вам зараз принесу щастя і радість. Та й Гербер дуже добре це розумів. Та й саме тому він показує, що навіть найкращий лідер може стати небезпечним, якщо отримує занадто багато влади. Тобто кожна влада має бути контрольована. Да, тобто має бути хтось, перед ким треба, знає, що треба відчитатися. Да? Тобто, і ну, тут можна багато говорити. Да, дивіться, любов неможлива без свободи. На це важливо звернути увагу. І бо мені здається, що це одна з найважливіших думок усієї цієї теми. Бо можна створити суспільство, де всі поводяться правильно. Можна змусити людей виконувати правила, можна усунути хаос, можна забезпечити порядок. Але любов неможливо створити наказом. Любов завжди передбачає свободу. Коли чоловік любить дружину, це має цінність саме тому, що він може не любити. Да? От це важливо. Коли людина вірить у Бога, це має саме цінність тому, що вона може відмовитися від нього. Тому свобода робить любов ризикованою. Але саме тому свобода робить любов справжньою. Бо якщо немає свободи, залишається саме програмування, залишається механіка, залишаються алгоритми. І саме тому Бог створив людину вільною, хоча знав, що ця свобода принесе багато болю. Бо без свободи не існує любові. Подивимося на Христа, бо це важливо. Да? І це Христос ніколи не контролює людину силою. Тут важливо, ну, якби звернути нашу увагу на Євангеліє, тому що воно в цьому контексті звучить дуже незвично. Особливо для сучасного світу. Бо Ісус мав силу, якої не мав ніхто. Він міг примушувати, міг залякувати, міг демонструвати могутність, міг підкоряти людей, але Ісус нічого з цього не робив. Подумаймо про багатого юнака. Ісус бачить, що той відходить, бачить, що він робить неправильний вибір, і все ж дозволяє Ісус для цього юнака піти. І це для нас може здаватися дивним. Адже ми хочемо контролювати навіть близьких людей. Ми хочемо змусити їх змінитися. Хочемо змусити їх повірити. Хочемо змусити жити правильно. А Христос діє інакше. Він говорить правду, він запрошує, він закликає, але одночасно Ісус залишає свободу. Чому? Тому що Бог не шукає рабів, а він шукає дітей. І найважливіша річ, да, це довіряти. Довіряти тоді особливо, коли не контролюєш. Але слово довіра, воно звучить гарно, поки все добре. Але справжня довіра починається не тоді, коли все добре, але тоді, коли закінчується контроль. Коли лікарі не можуть дати гарантій, коли майбутнє незрозуміле, коли молитва не має відповіді, коли ситуації виходять з-під контролем. І саме тоді виявляється, на чому стоїть наша віра. Бо ми часто хочемо не Бога, а, на жаль, ми хочемо гарантій. Ми хочемо впевненості, що все буде так, як ми собі запланували. Але Бог, важливо це для мене зрозуміти, да, принаймні я це знаю, що Бог дуже рідко працює через гарантії. Бог завжди запрошує довіряти. дивимося на Авраама. Він не знав, куди йде. Мойсей, він не знав, чим це все закінчиться. Апостоли не знали, що буде завтра. Але не дивлячись на це все, вони йшли вперед. Не тому, що вони контролювали майбутнє, а тому, що вони довіряли Богу. І тут ми приходимо до головного питання. Чи здатна людина жити, не контролюючи все навколо? Не набагато важче, ніж здається. Так? Бо ми постійно хочемо контролювати обставини, людей, результати, майбутнє, Бога. Ми молимося, але часто вже маємо готовий сценарій, як Бог має відповісти. Ми хочемо не лише Його волі, а ми хочемо, щоб Його воля збігалася з нашою. І саме тут, да, Ісус у Гециманії показує справжню духовну зрілість. У мене в кімнаті, де я живу, є така картина, яка для мене дуже важлива, де Ісус перебуває в Гециманії, де в нього такі здорові очі, де в нього вже в голові є намальований хрест, тернова корона, яка має відбутися. Да, все те він бачить наперед, як це все буде відбуватися. І що Ісус в цьому моменті каже? Не моя воля, а твоя нехай буде воля. І це справжня духовна зрілість. І мені здається, що це одна з таких найважливіших молитов, які ми можемо в нашому житті промовляти. Бо це означає відмову від ілюзії контролю. Да? Тобто я готовий прийняти те, що Бог мені хоче дати, а не те, що я сам собі придумав. І тому слова Ісуса в Гециманії, да, не моя воля, а твоя хай буде, це надзвичайно важливі для всіх нас, хто називаємо себе християнами. І тому на сам кінець. Саме тому тема майбутнього у Дюні набагато глибша, ніж вона здається на перший погляд. Герберт говорить не лише про пророцтва, не лише про політику і не лише про владу. Він передусім говорить про людське серце, про наше прагнення усунути невизначеність, про бажання все прорахувати, про спокусу самим керувати історією. І через це Пола Артреда він показує якби такий парадокс, да, що людина, яка прагне абсолютного контролю, зрештою, сама стає його рабом. Людина, яка хоче бачити всі дороги, перестає бачити теперішній момент. Людина, яка хоче керувати всім, ризикує втратити саму себе. Тому Євангелія пропонує інший шлях. Не шлях всевладдя, не шлях тотального контролю, не шлях страху перед невідомістю, а шлях довіри. Бо справжня зрілість – це нездатність передбачити все і нездатність контролювати все. Справжня зрілість – це здатність залишитися вірним, коли майбутнє залишається відкритим. Тобто тоді, коли я не знаю, що буде далі. І, можливо, саме тому святі не були людьми, які все знали наперед. Але вони були людьми, які навчилися довіряти Богові навіть тоді, коли не бачили дороги перед собою. Тому таке моє побажання для мене і для вас, щоб ми насправді довіряли Богу більше, ніж хотіли контролювати себе і всіх, і все, що є навколо. Бо довіра насправді, да, дає нам можливість будувати відносини з Богом, дає нам можливість входити з ним в діалог, дає нам можливість з ним спілкуватися і дає нам можливість або свідомість того, да, що Господь знає краще, що для мене потрібно, ніж я знаю сам. Бо я короткозорий, а Господь завжди бачить далі.
1: Ну що ж, отже, дякую дуже вам. Так, знаєте, так є над чим задуматись. Ви навіть надихнули мене, знаєте, з попередньої програми. Я передивилася два перші епізоди «Зоряних воїн». Ну, я знаю, що там вони трошки перегукуються з Дюною. Ну, зараз уже немає часу, скажімо, на питань і для слухачів. Я вам так нагадаю, що це була програма «Катехиза». Сьогодні катехизу для нас виголошував отець Віталій Козак, монах ордену босих кармелітів. Отче, я вам дійсно щиро дякую, дуже змістовна катехеза, і прошу, щоб нас благословили, та, щоб ми могли розпізнати, по-перше, та, і подолати цю спокусу, знати, контролювати майбутнє, вона, я думаю, що є, ну, в кожного, та, і долали її довірою Богу, та, щоб ми дійсно були вільні, як ви говорите, не ставили себе на місце Бога.
0: Дякую. А на наступний раз поговоримо про внутрішнього месію. Це також важливо, да? Про найнебезпечнішу спокусу, да? Яка є не зовнішня, а внутрішня. Да? Тобто кожен з нас в якийсь спосіб хоче бути месією. Про це на наступний раз. Угу. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 11 червня. У цей день, 11 червня, християни східного обряду вшановують святого апостола Вартоломея. Після зіслання Святого Духа святий Вартоломей трудився в Південній Аравії та в Етіопії, де, як стверджує святий Єроним та інші письменники церкви, залишив Євангеліє від Матея гебрейською мовою. Його знайшов Пантеній, засновник і вчитель школи катехітів в Олександрії, що згодом проповідував Боже Слово в Південній Аравії. Це було близько 190 року. Чи проповідував Вартоломей Христову науку і в індійських землях, доказу цього нема, бо, як слушно пише святий Йоанн Золотоустий, про життя апостола Вартоломея ми знаємо дуже мало. Всі письменники сходяться на тому, що святий апостол постраждав за Христову віру у Великій Вірменії, в місті, що звалося Еревондаше. Мощі святого Вартоломея спочивали в Нефегерді, а за імператора Анастасія I були перенесені до міста Дара. Коли перський король Хозрой здобув Дару і пограбував місто, то згідно з переданням, котре повторив святий Теодор Студит і святий Йосиф Піснеспівець, мощі святого Вартоломея і ще чотирьох інших мучеників у домовинах викинули в море. Всі домовини, осяяні ясним світлом, попливли ген аж до берегів Італії та Сицилії і прибилися до острова Липари, де домовина святого Вартоломея зупинилася, а інші попливли далі. Єпископ того краю Антон за Божим об'явленням знав, чиї це мощі прибило до берега. Хресним ходом весь народ вийшов на берег і поховав мощі святого. А при цьому сталося багато чуд. Святі мощі тут спочивали аж до 838 року. Сарацини, захопивши острів, забрали дорогоцінну домовину, а святі мощі розкидали, однак їх знайшов, зібрав і склав у нову домовину один монах. У 839 році їх перевезено було до Беневенту, а у 983 році – до Риму. Пам'ять перенесення святих мощей з Липари до міста Беневенту Христова Церква вшановує 25 серпня.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочуючи вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче немиру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоби затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоби добро перемагало у кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.